kuitenkin, ja heinältä tuoksui kaikki maa, ja kahvin jälkeen käytiin työhön. Mä seipäille heinää heittelin, ja rauhassa päätin odottaa tää päivä, että jo

niin. Aika, jos sattuu kohdalleen, kun aistii tietynlaiset tuoksut. Ehkä se alkaa juuri niin, vuodesta vuoteen.

Päivänä kuuman heinäkuun Hectorin kappale vuodelta 1972. Mainiota alkanutta heinäkuuta paikka auringossa ohjelmasta ja heinäpellolta sitten maisemaan, jossa latvat hongikon häämarssia soivat. Tarja Lunnas ja kappale Kulta kruunu. Ihan kohta puhelimen päässä on Saija Tuupanen.

0: Yksi Radio Suomen suuren viidekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla 10. heinäkuuta Saija Tuupanen. Hyvää päivää.
1: No oikein hyvää päivää.
0: Siitä on 23 vuotta aikaa, kun Seinäjoella sait kruunun pääsi päälle. Muistatko vielä, että millainen se fiilis silloin heinäkuisena päivänä oikein oli?
1: Voi kuule, muistan erittäin hyvin sen päivän tuoksut, fiilikset, tunteen. Se on semmoinen päivä, että sitä varmaan ikinä unohda. Vaikkakin toki siinä aikamoisessa huumassa mentiin läpi sen päivän ja se on semmoista vähän niin kuin sumua, mutta kyllä minä muistan. Vähän epätodellinen olo oli, pelotti jopa, tuli semmoinen, että apua, että selviänkö minä tästä. Miten suuret saappaat, mitä kaikkea on edessä. Että se tietämättömyys vähän niin kuin ehkä pelottikin. Toki olin vasta 20 ja sieltä Tuupovaarasta pienestä kylästä lähdin, niin kyllähän siinä kaikki oli uutta ja ihmeellistä. Mutta sitten kuitenkin niin kuin suurta kiinnostusta herätti kaikki se, että mihin pääsee, mitä kaikkea tämän tangokuningattaruuden myötä saa tehdä ja mitä kaikkea on saanut tehdä, kun tänä päivänä miettii, niin olen kyllä jokaisesta asiasta ihan mahdottoman kiitollinen.
0: Niin susta on puhuttu muun muassa tämmöisenä Suomen oikein keikkakuningattarena, teet siis ihan valtaisan määrän lavakeikkoja ja muita tanssikeikkoja, ylipäätään keikkoja esiinnyt teatterissa, niin pystyykö se silloin kuvittelemaan vuonna 2003, että tästä tulee näin upea ura?
1: No en varmasti pystynyt. Toki mä niin kuin aina kaikkeen, mihin mä oon ryhtynyt, niin mä oon semmoinen suorittaja-ihminen ja koulussakin muistan, että olin kauhean pettynyt, jos joku epäonnistui tai meni pieleen. Että mä niin kuin läpi harmaan kiven, tiedätkö, niin kuin taistelin jo pienestä pitää asioista, vaikka ikinä multa ei ole vaadittu kotonakaan mitään, vaan aina suurella tuella niin kuin laitettu kouluun ja muualle eteenpäin. Mutta kyllä tämäkin työ, niin kyllä mä oon niin ihan mahdottoman paljon saanut tehdä sitä työtä, saanut itse oppia kantapään kautta asioita ja mennä läpi harmaan kiven, että mikä ei ole tullut kyllä helpolla. Ja ehkä se, että emme kyllä 20 vuotta sitten osannut aavistaa, että mitä 20 vuoden päästä on. Tietenkään ei ikinä osaa, mutta muistan, kun silloin kysyttiin, että mitä haluaisit 20 vuoden päästä tehdä tai missä näet itsesi, niin minun yksi suuri toive olisi, että saisin edelleen laulaa. Ja sehän on toteutunut ja olen päässyt tekemään teatteria, olen päässyt Pariisiin viemään suomalaista tangoa, olen saanut esiintyä tuhansille ihmisille ja kokea hienoja asioita, niin kyllähän se on niin kuin valtava rikkaus.
0: Miten tanssilava kulttuuri Suomessa, onko se sun mielestä muuttunut?
1: No totta kai se on muuttunut. Tietysti se perusydin ei varmastikaan ole muuttunut, mutta onhan siellä ihan valtavasti tapahtunut käänteitä ja se perustyö, mitä me on tehnyt, niin on kyllä pysynyt samana. Ainakin mie kokisin sen niin. Tietysti mikä on hienoa, että sit pystyy kehittämään itteensä, kun tanssikansa osaa vaatia enemmän ja osaa pyytää asioita, niin sitten siinä niinku artistinakin kehittyy ja oppii tietämään mitä kaikkea, niinku, tai millä tavalla tätä omaa työtä pitää kehittää sitten taas yleisön vuoksi, koska semmoista vuorovaikutustahan tämä koko ajan on. Silloin kun minä aloitin, niin tuntui, että menit minne tahansa, niin tanssilavat pursus aina täynnä porukkaa. Että kyllähän sillä tavalla voidaan sanoa, että semmoista jotain seesteisempää aikaa on eletty tässä välillä. Mutta nyt taas mun mielestä näyttää siltä, että tanssilavakulttuuri nostaa päätään ja me ollaan saatu niin kuin semmoista uutta hypeää tähän, mistä minä olen ihan mahdottoman kiitollinen.
0: Millaisena koet sen kilpailun alalla, koska laulajia ja bändejä on valtaisan paljon ja kuitenkin Suomen kokoisessa maassa niin tanssipaikkojen määrä on rajallinen ja yleisön määrä on kuitenkin rajallinen, niin kuinka sä koet sen kilpailutilanteen?
1: No kyllähän semmoista varmasti on ja minä voin kuvitella, että siitä niin se luo paineita meille kaikille. Minä tietysti toivoisin, että meille kaikille olisi töitä ja jokainen, joka haluaa tätä tehdä, niin saisi sitä tehdä ja varsinkin, jotka sydämellään tätä tekee. Niin, mutta kyllähän se valitettavasti vaan niin on, että työpaikat tässä on niin kuin vähentynyt ja se, että itse esimerkiksi niin kuin tuonne teatteripuolelle laajentanut, niin on siitä ihan kans kiitollinen, että on myös muitakin väyliä sitten tehdä tätä hommaa. Koen sen tietysti itsekin välillä niin kuin semmoisena paineisena, että riittääkö yleisö ja muuta, mutta me tuossa joku aika sitten, kun me näitä asioita pohdin, niin näin semmoisen hienon pätkän, kun Vesa-Matti Loiri oli antanut aikanaan haastattelun. Ja hän siinä sanoi jotenkin niin hienosti, että tämä esiintyvän taiteilijan työ on juuri sitä, että jos sä annat sydämesi ja kaikkesi itsesi Suomen kansalle ja he kokee ja

0: näkee sen, niin varmasti töitä riittää, oli väylä mikä tahansa. Ja se oli jotenkin niin, niin hienosti sanottu, että minä ainakin itse koen, että olen pyrkinyt aina olemaan paras oma itseni, kun olen noussut yleisöön, että uskon, että kaikille sen tyyppisille ihmisille niin kuin tällä alalla riittää töitä. Tai minä haluan uskoa niin ja ajatella vähän niin kuin silleen punaisten silmällä siellä läpi, vaaleanpunaisten silmällä siellä läpi.
1: 100 vuotta suomalaista iskelmää -konsertti on siis edessäpäin. Ketkä artistit, Saija Tuupanen, on sulle kaikkien aikojen suosikkeja suomalaisessa iskelmässä?
0: Voi että paljon artisteja, mutta nyt kun tässä viime kesänä pääsin hyppäämään Paula Koivuniemen saappaisiin tuolla Kesäteatterissa ja olen saanut hänen elämänsä tutustua ja olen ihan pikkutytöstä asti häntä kuunnellut, niin kyllä Paula on yksi iso suosikki ollut ja hänen laulujaan on peili edessä harjan varten laulanut. Et Paula on kyllä yksi ehdoton suosikki, totta kai Katri Helena siinä vierellä ja kaikki muut pitkän linjan artistit, mitä pidempään tätä työtä tässä on tehnyt, niin arvostan jokaista, joka on jaksanut antaa panoksensa meille suomalaisille tässä työssä, koska tämä ei missään nimessä ole helppo olla.
1: Perjantaina 10. heinäkuuta niin esinyt yhtenä monista solisteista Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa Tangomarkkinoilla. Millainen hetki se on esiintyä 17 henkisen orkesterin kanssa juuri Tangomarkkinoilla?
0: No onhan se ihan mieletön hetki. Siinä jotenkin, mulla on aina semmoinen erityinen tunne sydämessä ja koko sielussa, kun me ajelen Seinäjoelle ja kesällä se vielä jotenkin vahvistuu. Siitä tulee semmoinen, se on varmaan se tunne, mikä silloin aikanaan syttyi tuolla sisällä. Ja oli Seinäjoella mikä tilaisuus tahansa, niin siinä on semmoinen ekstra rivahde ja kyllähän tuommoinen upea orkesteri taustalla. Ja saat mennä antamaan oman sielusi ja laulaa sydämesi kyllyydestä kauniin lauluun, niin kyllä se niin kuin... Se on ainutlaatuinen ja hieno hetki ja olen mahdottoman onnellinen, että pääsen sen tekemään.

0: Saija Tuupanen ja Hiekkaa varpaisiin.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Sitten vuoro on lemmenloruja.

Kankan aikanaan tunnetuksi tekemä Adam and Eve-kappale suomeksi Sauvo Puhtilan tekstillä. Siitä on useitakin levytyksiä. Tässä kuultiin Pirkko Mannolan hieno versio, kuinka rakkaus alkoi. Edellä Tuomari Nurmio ja Lemmen Loruja. Sitten Tiikeri Hai.

Siinä kuultiin tiikerihai, mutta ei kuultu mitään ihan perinteistä tiikerihaita, vaan Haminassa 84 perustetun rockabilly- ja rock'n'roll-yhtye Whistle Baitin, eli Vesa Haajan, yhden yhtyeistä versio tiikerihaista vuodelta 1989. Vesa Haaja, joka pääesiintyissä vaikuttaa tätä nykyä Agentsin laulusolistenakin toiminut, tehnyt myös hienoa soolouraa, monipuolinen, taitava laulaja ja muusikko. Whistle Bait oli siis yhtye ja kappale Tiikeri Hai. Sitten keinutellaan Saarentaa.

Kepeästi se keinuu ja ainakin mulle tulee tässä mieleen oma kotiseudun järvi Kyrösjärvi. Mä en tiedä, oliko Heikki Helalasten mielessä esimerkiksi Pyhäjärvi Tampereella vai Näsijärvi Nässy. Yhtä kaikki saarentaa oli tämä kappale vuodelta 2016 tamperelaiselta Heikki Helalta. Sitten Italo-iskelmää suomeksi vuosi on 1982. Krisse Johansson kirjoitti suomenkieliset sanat kappaleeseen Tänne jään ja laulajana on Marja Koski.

0: Italo-iskelmää suomeksi vuosi oli 1982, kun Marja Koski levytti kappaleen Tänne jään.
1: Kipasen nyt järveen, moukka.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Heinäkuun ensimmäisen päivän paikka auringossa. Seuraavaksi soi instrumentaalinen hieno musiikki.

Laika and the Cosmonauts oli suomalainen instrumentaali rock-yhtye, jonka perustivat 80-luvun lopussa. Muun muassa J. Karjalaisen Mustat lasit -yhtyeessä soittaneet rumpali Janne Haavisto ja kitaristi Mikko Lankinen. Sitten laulu, jota Danny, musiikkineuvos Lipsanen, iso D, on monesti laulanut. Kuunnellaan kuitenkin Jukka Kuoppamäen tekemästä kappaleesta Kuoppamäen oma versio. Radiosta rokin kuulen.

Jukka Kuoppamäki ja Radiosta Rockin Kuulen. Näyttelijänä paremmin tunnettu Merja Larivaara, myös levyttänyt musiikkia. Belgialaisyhtiö Wyacon Dioxen Don't Cry for Louis, kappale suomeksi Tarleena Sammalkorven kirjoittamilla sanoilla vuonna 1997.

0: Jamppa Tuominen tarjoili kuumia kuumia iskelmärytmejä etelän yöstä. Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight, vuosi oli 1982 ja Jorma Toiviaisen suomenkielisellä sanalla Jamppa Tuominen, enemmän kuin nainen.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Mainiot alkanutta heinäkuuta. Seuraavaksi Taivalkunta Beat, yhtyeen Nokian Taivalkunnan kylästä, siis Nokialta. Taivalkunnan kylästä tulee myös yhtyeen nimi Taivalkunta Beat. Nykykokoonpanossa Pokkisen veljekset Vesa ja Juha. Ja olin kurkkaamassa tuossa Taivalkunta Beatin Facebook-sivuilta, niin täällä on muun muassa tämmöinen vähän yli 10-minuuttinen video, 4 päivää sitten julkaistu video heidän keikastaan Rautalanka-festareilla. Viikinsaaren maihin nousu 2026, joten Rautalanka-musiikin ystäville suosittelen kyllä lämpimästi. Kuunnellaan kappale Pois oot mennyt vuodelta 2003. Marko Haaviston säveltämä ja sanoittama kappale ja Pokkisen veljekset. Juha ja Vesa ollut sovittamassa Hannu Pikkaraisen kanssa tätä nyt kuultavaa kappaletta. Taivalkunta Beatiltä.

0: melkein saavutin jo maalin, vai mitä siinä laulettiin, taivalkunta beat, pois oot mennyt ja loppu suoralla tälle päivälle, paikka auringossohjelma alkaa ollakin. Tuota kitarointia olisi kyllä voinut pidempäänkin toki kuunnella tuossa kappaleessa.
1: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
0: Paikka auringossa jälleen huomenna 12.07 lähes 2 tunnin mitassa. Huomennakin laitetaan jälleen niin sanotusti hösseliksi. Tässä Saija Varjus äänessä vielä Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntyneellä kappaleella Kuiskaten tänään viimeisenä.

0: Ukrainan ilmapuolustus on torjunut myöhäisestä keskiviikkoillasta varhaiseen aamuun Venäjän lennokki- ja ohjusiskua Kiovaan, kertovat viranomaiset. Iskussa on loukkaantunut ainakin 5 ihmistä. Tuhottujen lennokkien kappaleita on pudonnut pääkaupungin keskustaan sekä esikaupunkialueelle. Kiovassa syttyi myös useita tulipaloja. Pormestari Vitali Klitsko kirjoitti Telegramissa, että kaupungin keskustassa paloi hotellin katto. Myös kaupungin länsiosissa on kuultu räjähdyksiä. Belgia on taistellut tiensä neljännesvälieriin jalkapallon MM-kisoissa Yhdysvalloissa pelatussa ottelussa. Belgia nousi 2 maalin takaa tasoihin ja jatkoajalla voittoon Senegalista luvuin 3-2. Belgian voittomaali tuli rangaistuspotkusta jatkoajan lisäajalla. Ensi tiistaina pelattavassa neljännesvälieräottelussa Belgia saa vastaansa parhaillaan käynnissä olevan USA-Bosnia-Herzegovina ottelun voittajan. Yhdysvallat johtaa tällä hetkellä peliä luvuin 1-0. Yle seuraa ottelua sovelluksessa sekä osoitteessa yle.fi. Maan etelä- ja keskiosassa on sadetta tai sadekuuroja sekä mahdollisesti paikoin ukkosta. Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa saadaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14-22 asteeseen. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa rankasti.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 4 uutiset. 4:02 seisoo nyt kellossa. Niin se vaan sataa ropsutteli, kun saavuin töihin tuossa 3:00 aikaan. Rett Arvila, siis nyt Radio Suomen varhaisaamussa seuraavat 2 tuntia seurannasi. Ei muuta kuin panna hösseliksi. Niin kuin taisi tuo Jyrki Hakanenkin tuossa todeta, että tänään taas paikka auringossa ohjelmassa pannaan hösseliksi 30 minuutin aikaa, niin tehdään me samoin nyt. Vestarinen yhtyeineen lähti vierittämään sieltä kappalettaan Faarao.

0: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
1: Ensi viikon maanantaina siis starttaa Peltsi ja Juuson aamu viikon ajaksi Yle 100 vuoden kunniaksi. Mietin tuossa, että olisinkohan tunnistanut Juuson ääntä, jos ei hän olisi sanonut, että minäkin täällä Suomessa nyt sitten radiossa taas juontamassa. Oliko se pikkusen muuttunut? No on se itselläkin varmasti tässä reilun parinkymmenen vuoden aikana aika paljonkin muuttunut, mitä tässä on tullut aloiteltua aikana uraa ja mitä se on sitten nytten. Mutta saapa nähdä, silloin kun tätä alettiin juonimaan, niin miehiä on tietysti jututettu vähän niistä vanhoista radiomuistoista siellä Radiomafiassa. Ja loppuvaiheessa sitten, kun 4 vuotta he yhdessä aamua tekivät, niin puhuttiin Yle X:stä jo, niin he muistelivat siis, että ensimmäiset nämä kokeilut yhteisjuontamisesta oli niin kuin molempien muistikuvien mukaan hirveitä. Tämä on niin kuin lainausmerkeissä, mutta ilmeisesti se ei ole kovin putkeen mennyt. Mutta niinhän se aina menee. Täytyy vähän harjoitella yhteisjuontamista. Saa nähdä. Heillä on tosiaan 4 vuotta alla harjoittelua, mutta muutama vuosi tässä tullut sitten taukoa. Reilu 20 vuotta. Tsuppi kahvia videopodcast alkaa Yle Areenassa myös sitten 9.7. Ja Yle Radio Suomen kesäaamuissa 6.7. alkaen. Kello 6-8. Peltsi ja Juuso. David Lee Roth ja California Girls.

0: perusasiat nyt selviksi. Tänään on tietysti torstai. Piti siis miettiä hetken aikaa, että onko tänään keskiviikko vai torstai, mutta kyllä tänään on torstai, toinen päivä kesäkuuta. Ja Aimo Liulta viettää nimipäiviään. Nimipäiväsankareita on siis Aimo Liuta. Maija, Maria, Mari, Marika, Meeri, Maiju, Riia, Maaria, Maikki, Kukka Maaria. Siinä on nimipäiväsankarit tälle heinäkuun toiselle päivälle. Kuunnellaan Etelärantaa, retrohenkinen duo, pop-estetiikkaa, modernia soundia. Tämmöistä lupailee Eteläranta. Veera Aivio ja Juha Sarkkinen. Kauan kaivattuni.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painaa.

WhatsAppin puolella kuulija intautuu muistelemaan, kuinka käytti nimeä Neula Muikkunen Neulis Southboxissa aikanaan. Southboxithan oli käytössä Ylelläkin tuossa 2000-luvulla. Ja kuulemma tämmöinen nimimerkki on löytynyt Marjan Peltsiä Ilen aikaa sitten käytöstä. Se oli jausaa aikaa. Sitten tuli WhatsApp. Joo, pilaskohan se kaiken? Ei. Mutta eikö ne ollut aika levottomia paikkoja ne Southboxit, mitä silloin aikanaan käytettiin? Siellä käytiin monenlaisia keskusteluita. Yle X:lläkin esimerkiksi toi Peltsi ja Juuso, niin ihan mahdottomastihan ihmiset sitäkin esimerkiksi kuunteli. Parhaimmillaan 500 000 kuuntelijaa oli heillä tuossa ohjelmassa aikanaan. Mielettömiä lukuja.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hypätään viimeiseen tanssiin.

0: Beem ja Olavi Uusivirta siinä yhdessä.
1: Linda ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Suurlähettiläät kappaleella Kuka pysäyttäisi kellot. WhatsAppin puolella vähän nostalgisoidaan, muistellaan radiomuistoja. Niitä pääsee siis ensi viikolla varmasti Juuso ja Pelsin kanssa oikein niin kuin viimeisen päälle herättelemään niitä vanhoja muistoja. Täällä muistellaan Peltsin levylaukkuohjelmaa. Se on ollut ohjelma, jossa Peltsi on yrittänyt miksata kuuntelijoiden ehdottamia kappaleita yhteen. Ja siellä on sitten ollut myös asiantuntija aina kommentoimassa niitä kappaleita. Jotain tämän tyyppistä. Meneekö väärin? Musiikkipsykologi. Analysoinut siellä kappaleita ja sitten on näitä haastavia miksauksia. Ja Toni Laaksosella, joka Radio Suomessa edelleen vaikuttaa, Toni Laaksosella lauantaitanssit ja alkuiltaan hoiteli tuossa viime ja tällä viikolla, niin hänellä on kuulemma ihan samanlainen ääni kuin entivanhaa. On pysynyt ihan muuttumattomana. Miten voikin olla? Täällä oltiin myös samaa mieltä siitä, että tuo Juuson ääni on semmoinen, että sitä ei olisi välttämättä enää tunnistanut. Mutta semmoisen keskusteluaiheen ajattelin tuoda tähän Radio Suomen varhaisaamuun nyt, että oletko innostunut jostakin asiasta ihan mahdottomasti aikuisiällä? Löytynyt joku uusi mielenkiinnon kohde, joka ehkä yllättänyt vähän itsensäkin. Ei ole aiemmin kiinnostanut, mutta jotenkin olet sitten uppoutunut siihen maailmaan. No, tietysti mulla on tästä oma esimerkki. Lapsi on alkanut harrastamaan jalkapalloa ja jalkapallon maailma on vienyt minut ihan mukanaan. Tykkään katsoa 7-vuotiaiden otteluita, mutta nykyään sitten käyn jo ihan katsomassa noita Veikkausliigan matseja. Suomi-kappia kävin katsomassa eilen ja tietysti täytyy seurata noita MM-kisojakin nyt ihan tai erilaiseen malliin kuin ennen. Ihan uusi maailma avautunut mulle. Monestihan niin kuin tämmöiset saattaa lähteä lapsuudesta. Oma isän kanssa käytiin katsoa jääkiekkoa, Oulun Kärppiä aina. Niin mä oon ollut jotenkin semmoinen jääkiekko-ihminen. Mutta nykyään mä oon jalkapallo-ihminen. Ja niinpä oli eilenkin jännä matsi HJK Ilves, joka käytiin tuolla Bolt-areenalla. Ja oli vähän hankala saada sen jälkeen unta palloa. Oli niin innoissaan tuosta matsista. Hauskaa, että voi löytää vähän niin kuin semmoisia uusia puolia itsestäkin vähän näin vanhemmalla iällä. Ja mitä iloa se urheiluseuraaminen tuo? Toki ei aina puhuta urheilusta, voi olla joku ihan muukin juttu, vaikka neulominen. Halo Helsinki lähti soimaan, kun kello on 4.27. Reetta Arvila toivottaa hyvää huomenta. Tässä 4 vuoden aikaa.

Halo Helsinki 4 vuoden aikaa. Kerroin tuossa äsken, että olen alkanut jalkapallofaniksi ja olen käynyt nyt seuraamassa HJK-matseja. Täällä toivotellaan WhatsAppin puolella tervetulleeksi Fudiksen maailmaan. Terveisiä takaisin sinne toiselle HJK-kannattajalle. Hän on ollut eilen tietenkin siellä klubipäädyssä. Mutta joo, henkeä ja veren on hän HJK:n kannattaja ja kyllä se nyt ihan hyvältä tuntuu, että valitsee sen oman joukkueen. Toki nyt on seurannut laajemminkin sitten jalkapalloa, koska on vähän semmoista tyyppiä, että jos jostakin innostun, niin sitten uppoudu siihen maailmaan. Semmoinen ehkä siinä on tietenkin semmoinen haittapuoli, että kotona se voi olla aika rasittavaa, kun on tämmöinen luonne, että kun jostakin innostuu, niin siihen sitten keskittyy. Kulma pikkusen semmoisia tylsiäkin uutisia siellä nykyään sitten referoin jalkapallon maailmasta. Ei jaksa kuunnella ihan kaikkia tarinoita. En lähde niihin nytten ollenkaan. Niitä voi lukea sitten vaikka tältä yle.fistä niitä jalkapallouutisia. Tietysti sen nyt tässä voi mainita, että tänään kun puhutaan MM-kisoista, niin Espanja-Itävalta-ottelu alkaa kello 22.

ilmeisesti 1-0 edelleen. Sanoinkohan mä nyt väärin? No, sinne meni. Lähdetään Via Dolorosan tielle, Tommi Läntinen.

Tässä on tullut puhuttua muutama sana uusista mielenkiinnon kohteista. Jos on löytynyt jotakin uusia harrastuksia tai mielenkiinnon kohteita aikuisiällä, WhatsAppissa kirjoitellaan, että yksi uusi mukava harrastus on tullut tälle kuulijalle aikuisiällä, nimittäin frisbee-golf. Sitä tulee harrastettua kesäaikaa viikoittain. Juuri tuossa lähetin viesti, että mikä siinä viehättää. Katsotaanpa, ehtiikö se tähän nyt väliin mukaan. Jos Paavo Häikiö olisi täällä studiossa, niin hän innostuisi mahdottomasti. Häikiön Paavo on kova frisbee-golf-kaveri.

Varmasti on monet kerrat myös radiossa puhunut tuosta frisbee-golfista. Ja on mäkin Paavon kanssa tuossa vähän niin kuin puhunut, että pitäisikö lähteä joskus kokeilemaan hänen kanssaan. Saisi hyvää opettaja siitä itselle testaamaan tuota frisbee-golfia. Ajatuksenahan se on ihan älyttömän mukava. Saa käveleskellä ja ilmeisesti tuossa lajissa pystyy kehittymään aika hyväksi, vaikka ei olisi välttämättä mitään niin kuin taustaa, että siinä pystyy niin kuin tavallaan aikuisielläkin hyppäämään aika syvään päätyyn tuon harrastuksen kanssa. No, nyt täältä tuli se vastaus. Sopiva rento, mutta samalla haastava laji, jota on mukava harrastaa porukalla. Samalla saa liikkua luonnossa. No näin mä uumoilinkin. Tuo tietysti vielä, että saa harrastaa porukalla. Tulee seurusteltua ja on se yhteisö siinä ympärillä. Ei muuta kuin frisbee-golfia kokeilemaan.

Marsuharrastaja ilmoittautuu mukaan kimppaan, jossa ollaan innostuttu jostakin aikuisiällä. Se on vienyt ihan mukana ja on samalla tutustuttanut moniin ihmisiin. Kaikenlaista. Moottoriurheilu on kiinnostanut aina, ralliformulat, jne. Mutta nykyään on itselle uusi laji drifting noussut ihan ykköseksi. Uutuusmusiikkia Teddy Swimsiltä, Mr. Know It All.

1 Lohja Vihti, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka välillä Muijalan liittymä Vihti, Lempolan liittymä Lohja, sinne siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 1 välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka välillä Muijalan liittymä Vihti, Lempolan liittymä Lohja.

Mä täällä eksyin tietysti jo YouTubesta katsomaan drifting-videoita, kun se mainittiin tämmöisenä uutena mielenkiinnon kohteena aikuisiällä. Täällä jatketaan WhatsAppin puolella, että äärettömän tehokkaita autoja, joita ajetaan sivuluisussa, kyllä, radasta riippuen pitkälle yli 100. Eli aika hurja ja näyttävän näköinen laji. Kuulija jatkaa, että jotkut sanoo, että on vain sellaista sudittelua ja näinhän oli itsekin ajatellut, kun on ollut aina moottoriurheilu lähellä sydäntä, mutta sitten kun oli paikan päälle eksynyt katsomaan kisaa, niin mielipide muuttui ja niin siitä löytyi sitten uusi laji itselle seurattavaksi. Hienoa. Sonic ja It Feels So Good.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin se vaan tunti vierähti joutusaan. Kello 5 uutiset kuullaan tuossa ihan 3,5 minuutin kuluttua. Sitä ennen vielä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, surusilmäinen. Kauneus on tää kappale. Satu-Maria Niikko muuten uutisissa sitten äänessä.

0: Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu 1406 vahvistettua Ebola-tapausta, kertoivat maan terveysviranomaiset keskiviikkona. Tartunnoista 438 on johtanut kuolemaan. Tapaukset todettiin maan itäosissa sijaitsevissa Iturin, Pohjoiskivun ja Eteläkivun alueilla. YK kommentoi keskiviikkona, että Ebola-epidemia voi ihmishenkien lisäksi maksaa Afrikan mantereen maille miljardeja euroja ja satoja tuhansia työpaikkoja. Belgia on taistellut tiensä neljännesvälieriin jalkapallon MM-kisoissa Yhdysvalloissa pelatussa ottelussa. Belgia nousi kahden maalin takaa tasoihin ja jatkoajalla voittoon Senegalista luvuin 3-2. Belgian voittomaali tuli rangaistuspotkusta jatkoajan lisäajalla. Ensi tiistaina pelattavassa neljännesvälieräottelussa Belgia saa vastaansa parhaillaan käynnissä olevan USA-Bosnia-Herzegovina ottelun voittajan. Yhdysvallat johtaa pelin loppuminuuteilla luvuin 2-0. Yle seuraa ottelua sovelluksessa sekä osoitteessa yle.fi. Maan etelä- ja keskiosassa on sadetta tai sadekuuroja sekä mahdollisesti paikoin ukkosta. Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa saadaan paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14–22 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa rankasti.
1: Satu-Maria Niikko toimitti siinä siis kello 5 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Aki Laine on saapunut jo Pasilaan. Salaspuro ja Laine siis jatkaa tuossa kello 6 aikaan. En hoksannut kysyä, että satoiko siellä ulkona juuri vastikään vettä. Tänään on tosiaan luvattu maan etelä- ja keskiosiin sadetta tai sadekuuroja ja mahdollisesti saattaa ukkostaakin ja ilmeisesti voi sataa myös erittäin rankasti. Huomenna perjantaina niin tämmöinen epävakainen sää jatkuu kurkin tuolta sääennusteista. Niin maan etelä-, keski- ja pohjoisosiin on luvassa sadekuuroja ilmeisesti huomenna ja lounassa sataa sitten runsaasti. Mutta jos sitten se aurinko sattuu paistamaan, niin perjantai on kesäisen lämmin. Reet Arvila täällä Radio Suomen varhaisaamussa kuulolla läsnä seurannasi. Oikein hyvää torstai-huomenta. Toinen päivä heinäkuuta on tänään ja nyt soi Pave Maijasen Ikävä.

Vaihdetaanko muutama sananen nahkiaisista? Nahkiaiset on aina lähellä mun sydäntä, kun se on semmoista omien kotiseutujen herkkua ja erityisesti tulee oma mummo mieleen. Hänellä oli aina sitten harvaseltaa nahkiaisena kävi hakemassa ja se oli vähän semmoista niin kuin herrojen herkkua. Sieltä niitä pussin pohjalta sitten pureskeltiin ja samaakin nahkiaista aina porukalla haukattiin. Se oli kuitenkin ihan arvokas hankinta aina, kun muutaman nahkiaisen kävi ostamassa. Nahkiaisista siis maaseudun tulevaisuudesta pistin tuossa taskuun muutama päivä sitten, kun näin uutisen siitä, että nahkiaiskantojen istuttamista olisi syytä arvioida kriittisesti. Näin siis tässä otsikoitiin tässä uutisessa. Luke, eli Luonnonvarakeskus, niin on tehnyt tämmöisen kirjallisuuskatsauksen. Ja mä en nyt kyllä tiedä, että mitä tämmöinen kirjallisuuskatsaus tarkoittaa, mutta näin on tehty. Ja se osoittaa, että nahkiaisen elinkerrossa on edelleen merkittäviä tiedonpuutteita, erityisesti sen merivaellusvaiheen osalta, mikä sitten vaikeuttaa tehokkaiden hoitotoimien kohdentamista. Eli nahkiaissaaliit ovat vähentyneet merkittävästi. Toistaiseksi oli ennen, kun ei ollut vielä voimakkaasti rakennettu noita isoja jokia. Ja vaikka on tehty tämmöisiä kannanhoitotoimia, niin ei niitä kantoja ole saatu elpymään. 70-luvulta lähtien vuosikymmenten ajan noin saaliit ovat olleet laskussa. Ilmeisesti niitä kuvataan jotenkin nykyään sillä, että ne on niin kuin kohtalaisia. Kyllä niitä siellä aina tulee, mutta määrät eivät ole suuria. Ja vaikka on tosiaan aika laajamittaisesti tehty näitä kannanhoitotoimenpiteitä, niin ei ole saatu palautettua ennalleen. Nyt sitten selvitellä, että pystyykö tuohon asiaan jotenkin puuttumaan. Ja ilmeisen kriittisesti noita istutuksia ja siirtoja kohtaan täytyisi niin kuin arvioida, että onko ne sitten järkeviä. Saapa nähdä, miten tänä syksynä sitten käy. Nahkiaissaaliit selviää sitten loppukesästä tai alkusyksystä, kun niitä taas pyydetään.

0: Siinä Rodeo kilisteli kyyneleitä.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Uusi audiodraama Linda Ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.
0: Tuosta kirjallisuustutkimuksesta. Täällä on joku fiksu kuulija linjoilla, kun mä jäin vähän ihmettelemään, että mitä se nyt sitten käytännössä oikein tarkoittaa. Vähän tämän suuntaista mä uumoilinkin. Kerätään ja analysoidaan mahdollisimman laajasti aiheesta julkaistua

aineistoon, mutta ei tehdä käytännön kokeita. Eli tämmöinen kirjallisuuskatsaus, kirjallisuustutkimuksesta puhutaan. Ja tuo nyt tuli tuossa mainittua, kun nahkieskantojen istuttamista on nyt tosiaan syytä arvioida kriittisesti ainakin tuommoisen kirjallisuuskatsauksen perusteella, että onko se nyt sitten ollut oikein toimivaa. WhatsAppissa myös kysellä, että miltä se nahkiainen maistuu. No, jos mä nyt ihan rehellinen oon, niin en mä nyt ihan hillitön fani ole, mutta moni tykkää. Tämä on yksi niistä ruuista, jotka jakaa mielipiteitä voimakkaasti. Osa tykkää ihan mahdottomasti. Ja mä luulen, että siinä on monesti myös semmoinen, että silloin just kun niitä ennen vanhaa saatiin enemmän, niin niitä paistettiin myös sitten tuvissa noilla alueilla, missä sitä nahkiasta sitten saatiin. Ja sieltä se on sitten lapsuudesta jäänyt semmoiseksi herkuksi. Se hajuhan on hyvin voimakas, mikä siitä nahkiasesta lähtee, kun sitä valmistetaan. Rasvanenhan se on, pehmeä, aika voimakas. Aika voimakas on paitsi haju, niin myös se maku. Semmoinen se on se nahkiainen. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

maltoi olla henkäisymättä tuohon päälle. Pääsi Cheryl Crow kappaleensa loppuun, All I Wanna Do. Tiina kirjoittaa WhatsAppissa numerossa 0401455666, että nahkeeni maistui minun suuhuni vanhentuneelta maksamakkaralta. Syömättä jäi tämä muisto Oulun kauppahallista 80-luvulta. Tässä ei vissiin käynyt se klassikko, että aika kultaa muistot. Elikkä ei ole vissiin sen jälkeen tullut sitten maistettua. Olisikohan se maku muuttunut siitä 80-luvulta tai jotenkin oma paletti vähän kehittynyt, että sitten nahkiainen saattaisikin olla nykyään eri makusta. Käy kokeilen, Tiina, joskus, jos satut kohdille. Esimerkiksi Simossa pidetään aina nahkiaismarkkinat ja ainakin viime vuonna ne on pidetty 42. kerran ja olisikohan tänä vuonna sitten 43. kerta. Ihan varmasti on. Ne on aina sitten siellä syyskuulla Simon nahkiaismarkkinat. Ja kyllähän niitä nyt muualtakin saa Satakunnasta ja Kymenlaaksosta. Muualtakin kuin sieltä Iijoen seuduilta. Täällä on myös tuolta Simosta tämmöinen muisto. Nahkiaisia oli tarjolla Simossa paikallisen baarin tiskillä kappalehintaan 80-luvulla. Se oli semmoinen naposteltava siihen varmaan niin kuin tuopin kylkeen. Tai jonkun juoman kylkeen, minkä nyt siellä sitten halusi paikallisessa baarissa nauttia. Paikallinen snacksi, nakki, näin kirjoittaa ystävällisin terveisin Juha. Aika hauska muisto. Baarin tiskiltä nahkiaisia, miltäs kuulostaa? Ostasin kyllä itse. Ihan pakko olisi. Ei taida enää olla baareissa nahkiaisia tarjolla Simossakaan. Mutta sitten ne nahkiaismarkkinat sinne käymään. Samuli Edelman ja sinä olet aurinko. Thank you.

OP tähdentää, että Tampereenkin kauppahallista saa nahkiaisia, jos mielii niitä maistella. Ja täällä tulee ihan tarjoiluehdotusta. Kuulemma nahkiaisten kerran aurajuustoa, niin jo on hyvää. Ja täällä on nyt laitettu myös korvan taakse, että täytyy joskus maistella. Samainen kuulija kirjoittaa, että on odottanut torille mansikoita niin kuin tikkatoukkaa. Siirrytäänkö puhumaan vähän mansikoista? Mä tuossa katsoin tuommoista uutista. Jo on kirjoitettu tuossa kesäkuun puolessa välissä, että kotimaista mansikkaa saadaan myyntiin juhannukseksi. Eli silloin on jo saatu panna suut makiaksi mansikalla. Ja se on Varsinais-Suomen ansiota, tässä otsikossa todetaan. Eli varsinkin tuolla Varsinais-Suomessa silloin jo viljelijöiden puhelimet soi tiuhaan tahtiin, koska siellä ne mansikat kypsyy aikaisemmin kuin muualla maassa. Ja tässä on huomoiltu, että koko maassa sato on kohtalainen. Talvi ja kevät ovat olleet vaikeat. Siinä oli sitä hannesmyrskyä ja siinä aiheutui sitten talvituhoja ja yöpakkaset ja sateet hidasti mansikan kasvua. Mutta tämä Varsinais-Suomi, niin sen merkitys kuulemma tämmöisenä mansikkamaakuntana kasvaa, koska siellä on pitkä kausi ja isoja tuottajia. Oletteko syönyt jo kotimaista mansikkaa? Mä en ole tainnut syödä. Tämä asia täytyy kyllä korjata pikimmiten. Noiden mansikoiden kanssahan käy aina sillä tavalla, että kun haluaa sen yhden ison laatikon sijoittaa ja ostaa ja pakastaa talvea varten, tämä kuuluu asiaan, niin sitten aina tulee jotenkin kiire sen kanssa, että mistä nyt niitä mansikoita. Mä aina jään jotenkin siinä kelkassa, kun ne olisi ihan niin kuin parhaimmillaan ja niitä olisi eniten. Ja sitten hätäpäissään käy kaupassa katsomassa, että vieläkö on mansikkaa. Ja ei muuta kuin pakkaseen ja sitten saa niitä nautiskella. Tosi se yksi laatikko, se loppuu kyllä aika nopsaa. Se ei kauaa kestä, mutta jotenkin siinä on se juttu, että ne täytyy pussittaa ja pakastaa. Kuuluu asiaan, kuuluu kesään.

0: koko Suomen radiossa asiaa.
1: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
0: Ja välillä vähän asian vierestä.
1: Kello on 10:05 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
0: Kyllä.
1: Niin on tänäänkin.
0: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
1: Se on kyllä teräväkorvainen
0: kaveri. Okay.
2: Koko Suomen radio.
3: Tässä on nyt puhuttu sekä nahkiesistä että mansikoista. Yritin kääntää jo horisontin noihin mansikoihin, mutta viipyillään vielä vähän aikaa nahkiesissa. Otetaan vielä Sarin viesti. Hän Rovaniemeltä kirjoittelee, että se on juhlapäivä, jos jostain saa nahkiaisia. Halstratut parhaita. Oulussa käydessä käynti kauppahallissa on must. Suurta herkkuani. Toisessa viestissä puolestaan muistellaan lapsuutta, kun äiti pakotti mansikkapellolle mukaan mansikoita poimimaan. Se oli kulma kamalaa silloin pikkusena. Tuntui, että se reissu kesti ikuisuuden. Ja nyt sitten, kun tässä kirjoittaja on 46 vuoden iässä, niin kulma ensimmäisen kerran nyt sitten uskaltautunut lapsuuden jälkeen käymään puolison kanssa laatikollisen poimimassa. Ja tunti siihen meni ja sai lapsuutta muistella. Itsekin olen joskus vähän niin kuin kesätyönä käynyt poimimassa mansikoita. Muistan, että olin aika nuori. Ja en niin kuin muista, että siellä olisi oltu niin kuin mitenkään hirvittävän kauan. Mahtuikohan se olla kuitenkin tosiaan sen verran rankkaa hommaa. Siinähän on kyllä polvet koetuksella ja tekniikan pitää olla kohdilla, että niitä pystyy ja jaksaa poimia. Ei se tainnut kyllä olla se ihan helpoin homma. Ei sieltä helpoimmasta päästä. Näin se taisi olla.

Knipin kappale Sivelivetoja kuultiin siinä. Mahtuuko muikku mukaan keskusteluun? Täällä nyt sitten jostain syystä päädyttiin puhumaan WhatsAppin puolella myös muikuista. Kyseltiin multa, että tiesitkö, että ruotsalaiset ei syö muikkuja. No tämä tietysti tuli mieleen niistä nahkiaisista. En tiennyt. Joo, näin se ilmeisesti on, että muikku on kyllä Ruotsissa haluttu saalis, mutta sitä pyydetään pääasiassa mädintuotantoa varten. Eli varmaan siellä nyt on viisastuttu, mutta sen muikun mädinoton jälkeen niin ilmeisesti saatettu jopa heittää muikku pois tai hyödyntää eläinten rehuna. Mutta kyllä sitä ilmeisesti nyt käytetään myös muussa tarkoituksessa. Mutta näin se ilmeisesti on, että Ruotsissa se muikun mäti on se juttu, ei niinkään se muikku. Ihme kyllä, koska muikkuhan on ihanaa. Kokeilkaapa jäkälän nostoa. Siinä se vänkä kesätyö oli. Laatikko ei täyttynyt ikinä ja siitä sai 5 markkaa. Taimien harvennus kontallaan lankkujen päällä pellolla on hyvässä muistissa myös näistä kesätöistä. Jäkälän nosto. Hyvä Tiina. Mahtava muisto. Siinä on ollut kans varmasti kova homma. Nyt haaveet kaatuu jo Remarjan rannalla.

mansikasta. Täällä on kuulija ostanut onneksi pienen rasian. Kyllä sillä pienellä rasiallakin on hintaa. Maksoi 7 euroa, 6,99. Oli ihan valkoista ja kovaa sisältä. Ulkonäkö kyllä oli ollut houkutteleva. Toihan vähän arpapeliä toi mansikan ostaminen, että miten se oikein sattuu. Jostakin semmoiselta toriltahan on hyvä ostaa, niin pystyy siinä vähän niin kuin maistelemaan sen mansikan, että miltä se oikein maistuu. Täällä on myös kokemuksia Suonenjoelta mansikanpoimijan duunista. Tulin kotiin viikon jälkeen, niin mutsi kysyi mansikoiden perään. Sinä kesänä ei tehnyt mieli mansikoita. Mansikoita tuli korvistakin ulos. Mahtuuko yksi muikkuviesti mukaan? Totta kai. Kyllä paistetut muikut Pielaveden torilla on parasta. Terveisin Jouni Iisalmesta.

Piti oikein laittaa omaakin kuuntelua isommalle, koska tuli niin hyvä kappale Texasilta. Halo. Teollisuuskatu Helsinki, liikennetiedote, tilanne ohi, eli Teollisuuskatu Helsinki, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Se on ollut suljettu liikenteeltä kello iltaa 10 lähtien ja nyt se on avattu. Teollisuuskatu Helsinki, liikennetiedote, tilanne ohi, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siellä siis aiemmin tie on suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi.

Telex vie kohti merisäätä. Kello on pian 5:50. Tämä kappale on Siivet.

teleksi ja siivet. Kello on nyt 5.50 ja on vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Saimaa pohjoistuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella oleva matalapaine syvenee ja liikkuu koilliseen. Fennoskandian pohjoispuolella on heikko korkea paine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti koillisen puolesta tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Iltapäivästä alkaen lännen puolesta tuulta, iltayöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen voimistuvaa etelän puolesta tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakonpuoleista tuulta. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä Luoteen puoleista tuulta, illalla etelän puolesta tuulta, aamuyöllä kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen idän puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen koillistuulta ja hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakon puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen luoteistuulta, aluksi sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuulikoillisesta 5 metriä sekunnissa, vesisadetta ja näkyvyyttä 5 kilometriä. Harmaja 16, itä 11, heikkoa vesisadetta 15, Uuttöö 17, pohjoinen 4, pilvistä 30, Nyhamn 17, pohjoisluoden 4, pilvistä 20, Isokari 16, itäkoillinen 3, pilvistä 19, Selgrund 14, pilvistä 50, Valassaaret 12, etelälounas 2, Tankkar 14, etelä 3, pilvistä 50 ja Nahkiaisessa lämpötila 13 astetta ja tuulilounasta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 2 cm, Oulu miinus 1, Raahe ja Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 6, Kaskinen miinus 7, Mäntyluoto miinus 6, Rauma miinus 5, Turku miinus 6, Föglö ja Hanko miinus 3, Helsinki ja Porvoo miinus 5 ja Hamina miinus 8 cm.

3,5 minuuttia kuluttua 6 kuullaan uutiset ja sen jälkeen sitten Salaspro Laine pari valjakko äänessä. Reetta Arvila kiittelee tästä torstaisesta varhaisaamun seurasta. Tämä on tietysti J. Karjalainen ja Doris. Oikein mukavaa torstai-aamun jatkoa ja hyvää päivää kaikille.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: aivan loistavaa torstaita. Joo, sulla ei ole kato sikki mikki päällä, kun mä en tiedä saaks mä sitä päälle. Niin katsotaan, kun mä täältä vähän säädän. Meillä on klassinen, joku saattaa muistaa silloin, kun Viki ja Köpi vielä teki aamuradiota, niin Köpillä oli tää tällainen, että tää kun tulisi yhteiskäyttö autoon, missä on aamulla kaikki. Nyt sulla pitäisi olla mikkikin auki.
1: Hallo ja huomenta.
0: No niin, huomenta.
1: Oikeasti siis nyt kulisseista tietoa, että 30 sekuntia, ehkä jopa alle 30 sekuntia ennen kuin kello näytti 6.30, niin meillä on täällä kaksi näyttöä aina täällä, kuka tätä karavaania niin sanotusti ohjaa. Meikäläinen tänään valikoitui, kun nostettiin nimet hatusta, niin mulla meni kone tästä nyt sitten kiinni. Mutta onneksi vomma sai tuolta sitten ehkä asioita hoidettua. Otetaanko ihan jopa biisukkaa ja katsotaan tämä ja sitten aloittaa tämä vähän niin kuin
0: uudestaan. No kyllä me tässä nyt voidaan ihan rauhassa. Eikös me perinteisesti ole puhuttu tälle torstaille, saatte tuhmaa torstaita lupaillut?
1: Joo, satutko muistaa mitä te eilen, kun siis viime viikolla kun mä olin poissa, niin muistatko mitä te kuuntelitte?
0: Mun mielestä viime viikon torstaina, en mä rehellisesti muista enää ollenkaan, mitä me siellä kuunneltiin, mutta kyllä mä varmaan muistasin sen, jos se olisi joku, niin kuin, että jos mentäisiin vähän samaa kuuntelemaan. Mutta mulla on siis meille pari ideaa,
1: okay.
0: Mutta mä tässä just selvittelin, koska siis muistatko David Guettan ja Snoop Doggin Sweat-kappaleen?
1: Muistan.
0: Mutta sitähän se alkuperäinen on Wet. Ja mä yritin tätä niin googlailla, että miten joku väittää, että se on Snoop Doggin, että ihan alkuperäinen on pelkästään Snoop Doggin Wet, sitten siitä on tullut David Guettan remiksi, sitten tuli vielä myöhemmin tämä Sweat. Niin mä en tiedä, onko mä pitkäaikaan kuullut tätä niin kuin wet-versiota, mikä ehdottomasti on tuhmempi näistä. Et mulla on aina ollut sellainen olo, että se wet on tehty jonkin brittien markkinoille, missä ei saa puhua liian rivouksia. Niin sitten on yhtäkkiä Snoop Doggin vaihdettukin, että ei tehdä enää niin kuin yleisesti kosteita ihmisestä, vaan tehdä enemmän silleen niin kuin hikistä. Mutta kelpaisiko sulle David Guettan Snoop Dogg wet tähän alkuun?
1: Mulle kelpaisi.
0: Pistetään soimaan, laita viestiin 044-421-6888, että missä meet, ja samalla me vähän selvitellään tällä tekniikkaa.
1: Okei, hyvää huomenta.
0: Huomenta ja hyvää torstaita.

0: Underdogin Wetillä lähdettiin liikenteeseen. Anni esimerkiksi kiittelee, että kiitos tästä aamun reivistä. Tsemppaa kummasti ja antaa lisää virtaa. No me ajateltiin, tässä on ollut erilaisia teemaa, hassuttelubiisejä päivinä, niin tuhmaa torstaita ja jostain sitä tässä on mulla päässä. Nyt on sellainen tilanne, että meillä tulee tosi moni viestiä, että Annilla on enää 5 työpäivää lomaa. Sitten täällä on esimerkiksi Pauliina, kellä on huomenna vimppapäivä ennen lomaa, ja myös Kiialla alkaa jo tänään kesäloma.
1: Nois, eli selkeästi niin kuin lomat lähenee. No kyllä se tälleen heinäkuussa mä uskaltaisin väittää, että heinäkuu on suositun lomakuukausi.
0: Niinhän se taitaa olla. Mun mielestä meilläkin, kun on ollut osana näitä, kun saa neuvotella, että no kukaan milloinkin lomalla, niin musta tuntuu, että pomot on aina, miksi kaikki on ollut aina heinäkuussa lomalla, että jonkun pitäisi olla kesäkuussa.
1: Sitten se on perus, no sinä olet nyt tänä vuonna sitten heinäkuussa, niin varaudu siihen, että ensi vuonna sinä et ole heinäkuussa. Se on aina niin kuin alkaa tämmöinen sovittelu.
0: Mikä on silleen hassua, koska sitten samaan aikaan musta tuntuu, että on myös paljon ihmisiä, ja mä kuulun niihin, että no ei siinä mitään, kiva olla kesälläkin töissä, ja sitten vaikka elokuussa lomalla, niin vähän erilaista tunnelmaa. Mutta kai se vaan, kun heinäkuussa on niin paljon aktiviteettia, ja sehän on se kuukausi, kun koulut on varmasti lomalla ja muuta, niin ei sitä yhtään kiellä, että jengi haluaa. Ja onnittelut teille, kyllä lomat starttaa.
1: Onnittelut. Kiinnostaa myös ihmisten lomasuunnitelmat. Mä en tiedä, Vomma ainakin, oliko se pari viikkoa, oliko se jopa yläksiltaa, kun vielä tehtiin. Eli tuossa niinku reilu kuukausi sitten, 2 kuukautta sitten, niin sä selitit tästä, että sulla on lomalla aina tämmöinen 2 pysähyksen taktiikka.
0: Joo, mä oon tätä puhunut ennenkin, että 2 pysäytyksen taktiikka, että mun mielestä tärkeää on, että sulla on heti siihen starttiin jotain ja heti sitten sinne loppuun jotain, niin sit se loma tuntuu niinku käytetyltä, että sit se väliosa voi vaikka vaan makailla himassa, mutta että jos se on alussa jotain, niin rupeaa tulemaan ressi, jos se on lopussa, niin tulee vähän semmoinen, että no teinkö mä yhtään mitään, mutta eihän mulla vaikka omalle lomalle ole vielä mitään suunnitelmia, kun sinne on vielä useampi viikko.
1: Niin, ja sit en mä tiedä, kun mä oon nykyään silleen, että se kannattaa jättää aika tyhjäksi. Mä ymmärrän tällaisia, mä puhuin yhden mun ystävän kanssa just pari päivää sitten, ja se oli silleen, että kun kaikki sukulaiset ja kaverit ja muut niin asuu muualla Suomessa, niin sit pitää tietää, että se niinku, totta kai kun haluaa nähdä ystäviä ja ihmisiään, niin pitää kiertää kaikki silleen. Niin hän on suunnitellut tosi tarkkaan, että missä hän on ja milloin hän on ja mitä hän tekee. Mutta sit itsellä, kun niinku mun ystävät asuu täällä ja sitten porukat Lahdessa, minä pääsen set junalla. Niin ei tarvitse tolleen, että se miettii jotain niin kuin roadtrip-matkaa.
0: Esimerkiksi Jere Pehkonen, PPP:stä tuttu nykyään, tuottaja Pehkonen, niin hänen kanssa on ihan mahdotonta suunnitella kesälle mitään, kun mä katsoin nyt paineja ja muita, mutta musta tuntuu, että hän on koko ajan, että hän on jossain mökillä, jossain Raahessa, jossain porukoilla, jossain raveissa, ties ja missä, niin hän on näitä, jotka on koko ajan liikenteessä.
1: Joo, Jere, mä muistan, se selitti yhdessä lähetyksessä tuossa toukokuussa, että hänellä on tulossa joku tämmöinen terassiremppa. Ja joo. Sitten Jenspa oli silleen, että voi ei, että sulla menee kesä ihan nyt niin kuin plörinnäksi tuosta, niin Jere oli vaan, en mä ole kotona. Ei mua haittaa. Sinähän tekevät, en mä sitä ole kattavassa. Niin tavallaan toi on myös ihan kätsyä.
0: Hei, kotona olemisesta ja rempoista puheen ollen, mä itse asiassa eilen havahduin, kun on Shakira ja Burna Boyn Die Die, mutta sen jälkeen otan mielellään vinkkejä vastaan, että mä en tiedä, kun mä oon tulossa siis yllätysjulkisivu remppa mun kämppään.
1: Oh.

0: kisabiisiä. WhatsAppin puolella puhuttiin lomista, niin Tapsa laittoi hyvä muistaa tämäkin, että hänellä esimerkiksi ei mitään kesälomia ole hyvällä tuurilla tammikuussa. Nyt painetaan töitä, kun sesonkin on käynnissä ravintolassa, niin hei tsemiä myös sinne ja kovaa ajoa Tapsalle.
1: Tsemppiä Tapsa, ja mikä sä sanoit äsken, että sulla on mahdollisesti tulossa siis joku yllätysjulkisivuremontti?
0: No kun, mä en jotenkin ihan supertarkkaan ehkä seuraa meidän taloyhtiön asioita, mikä voi kuulostaa hölmöltä varsinkin, kun mä vielä asunnon omistaja. Mutta jotenkin mulla on sellainen luotto, että kyllä se tieto mulle sitten tulee, jos on jotain niinku tärkeää. Et meilläkin niinku vähän väliä, että meillä oli vaikka tämä surullisen kuuluisa ikkunaremppa siinä yhdessä kohtaa, tai vaihdettiin niinku terassin ikkuna ja se koko terassin niinku puitteet, niin kyllä meillä niin lukitin, että hissin seinällä ja muuta, ja sitten tulisi kai myös posti. Ja nykyään meillä on käytössä myös tämmöinen digitaalinen, että ne tulee mulle niin sähköposti, että täällä on uusi tieto tästä. Mm. Niin mä oon luottanut siihen, että kyllä mä tiedon saa, ja mä tiedän, että meillä on tulosvuosi, että siinä putkiremppaa varmaan silleen muutaman vuoden sisään. Ja nyt oli tullut jotain viestejä jostain, että jotain ikkunoita vaihdetaan ja muuta. Ja mä olin vähän silleen, että mulla
1: taas.
0: No niin, kun mäkin olin, että mulla just vaihdettiin se partsi, niin mä ajattelin, että ehkä tää on niin kuin, että niihin kämppiin, missä on myös muita ikkunoita. Et ehkä se oli silleen joku parvekkeen, tiedätkö, karmityylinen ratkaisu. Sitten mä oon vähän niin kuin seuraillut, että siinä meidän niin kuin talossa, että toiseen päähän on vähitellen rakennettu semmosia, mitä nämä nyt on remppaukoilla, tiedätkö, niitä niin kuin scaffolding, mitä ne on ne semmoiset
1: niin,
0: rakenteet.
1: Niin, ne telineet.
0: Telineet on rakennettu ja mä olen vähän silleen, että okei, että tämä vaikuttaa ehkä inänsä isommalta operaatiolta, mutta toki meilläkin iso betonitalo ja korkeat, ehkä se on homma. Ja nyt sitten tuossa eilen tulin sitten vähän niin kuin toisesta päästä, otin ratikon, tulin niin kuin toiselta puolelta kotitaloon ja katoin, että kyllä ne telineet rupeaa olemaan aika isot. Että kyllä,
1: oh my God.
0: Kyllä ne rupeaa olemaan aika silleen isot. Niin mulla rupeaa olla sellainen olo, että meillä on ehkä ihan tulossa ihan oikeasti joku jopa niin kuin julkisivuremppa. Ja kyllä mä itse asiassa kaivoinkin sitten jonkun tiedotteen, missä niin kuin tästä jotain puhuttiin, että oli sellainen, että se alustavat aikamääreet ja muut. Mm. Tässä on hassua just se, että kun siinä ensin puhuttiin siitä, että no milloin tullaan vaikka taloihin ja näistä. Mä en niin usko, että mun kämppään tarvii mitään vaihtaa, kun edelleen mulla se on just vaihdettu se mun ainoa ikkuna, mikä mulla on ja partsin näin. Mutta eihän ne nyt mun kämppäätä huputtamatta. Niin mä oon nyt vähän silleen, että pitäisikö mun olla enemmän huolissaan?
1: No. Tiedätkö sä mitä? Mun mielestä sun kyllä nyt pitäisi.
0: Okay.
1: Siis tarkoitatko sä, että nämä telineet on sun niin kuin
0: ne ei ole
1: vai
0: vielä
1: viereisen?
0: Ne, siis
1: sun talon vai viereisen?
0: Ne on mun talossa, mutta, no, ne on, mutta ne on tällä hetkellä niin kuin toisessa päässä mun taloa. Että tavallaan ne on aloittanut sieltä niin kuin eteläpäästä, mä asun pohjoispäädyssä, niin ne ei ole vielä edennyt minun luokseni, mutta mä oletan, että ne on etenemässä
1: sinne. Onhan ne varmasti. No miten sitten tämä, kun sä oot kattonut tätä lappua, mistä sä puhuit, tai tätä informationia, niin lukiko siinä, kun kyllähän niitä pitäisi ilmoittaa, että huputamme talon. Katoppa ihan.
0: No kun mä en ole ihan varma, että se oli jotenkin tosi vaikea, kun niitä kyllä tuli, että niitä tuli kahdelta eri firmalta, että toinen hoitaa ikkunat, toinen hoitaa jonkun muu ja mä en niin saanut siitä ihan varmuutta.
1: Koska, mut mä sanon vaan yhden asian. Jos me oikeasti ollaan, sanotaan vaikka tämän tai ensi viikon aikana semmoisessa tilanteessa, että sulla alkaa joku julkisivuremontti useiden kuukausien kestoinen ja sä et ollut tiennyt siitä.
0: Mutta onko se niin
1: paha? Sä ansaitset jonkun chill guy-palkinnon. Arvaakin, että sä voit kysyä, onko se niin paha. Mä tiedän, että yhdellä meidän työkaverilla Big Hangiksi kutsutaan myös, niin hänellä on ymmärtääkseni toi julkisivuremppa tällä hetkellä, vai jompikumpi putki tai julkisivu. Kyllä se aika tuskainen oli tuossa pari viikkoa
0: sitten. Mutta toi just, että toi on tosi tärkeä kysymys, kumpi se on, koska putkiremppa mä tiedän, että se on haastava, koska silloinhan sä et pääse käymään vessassa, etkä suihkussa, ja riippuen vähän rempasta ja firmasta ja taloyhtiöstä, että onko se silleen, että siellä voi olla joku julkinen vessa, vai mun mielestä jollekin tutulle tuotiin sinne joku biokäymälä henkisesti tai näin, että sen alta pitäisi ehkä muuttaa pois. Mutta, ja nyt korjatkaa, koska voi hyvin olla, että mä oon väärässä tässä, 044-421-6888, mutta eikö julkisivuremppa, että ne isoimmat ongelmat on se, että A, ei näe ulos, mä en katso muutenkaan ulos, mulla on verhot aina kiinni. B, se, että joo, voi tulla kyllä ääntä, kun ne jotenkin sitä betonia siellä niinku rassaa, mutta että sen mä nyt niinku I'll handle. Niin jos nämä on ne ongelmat, niin sitä, mä pistän kuulokkeet päähän ja istun koneella.
1: No joo, mutta sulla on yksi ongelma, mitä sä et tajunnut. Kesä. Niin mieti, kun ei pääse ilma vaihtumaan, niin mieti, kuinka kuuma tulee huputetussa talossa.
0: Ne on kato vasta aloittanut sieltä eteläpäädystä. Ei ne siinä vaiheessa, kun ne pääsee sen mun päätyyn, niin sit ollaan joskus elokuussa jo.
1: Mä toivon, että tulee se päivä, kun mä saan sun mentaliteetin. Tommosen niinku, että I don't care, I'm just a chill guy.
0: No kun mä oon se, että unohdanko mä tässä jotain, saa korjata.

0: Pissoi, kun kuuntelet tänä torstaina kesäaamua, sikkeä voima täällä, pientä teknistä säätöä myös studiossa, mutta en tässä sen haitata. Enkä anna myöskään haitata mahdollisen tulevan julkisivun rempan, koska ei tänne WhatsAppiin, ei kukaan laittanut, että joo, se on muuten ihan horroria, että etpä on miettinyt, että tulee hiekkaa ovista ja ikkunoista. Enemmän tällä jengi on silleen, että Heke laittaa, että hyvä asenne, että ei se sitä ressaamalla parane.
1: Mutta tavallaan toihan on ihan totta, mitä Heke sanoo, että oikeastaan ihan sama, mitä tapahtuu. Niin eihän se siitä niinku ressaamalla parane. Ja sitten, tiedätkö mitä vomma? Toi voi jopa niinku pelastaa sut lainausmerkeissä, että sä et ressaa sitä etukäteen, koska jos saisit etukäteen silleen hirveän resseissä ja niinku ajattelisit, että ei siitä tule mitään, mä elän niinku 3 kuukautta vankilassa suurin piirtein, niin sitten se itse kokemus saattaisi olla niinku pahempi sen takia, että sun oletukset on ollut jotain muuta. Et ehkä sä voit antaa meille sitten raporttia. Mä näen kyllä tämän tilanteen, kun, mä näen, kun sä maanantaina tuut, sä oot nyt, se on huputettu kokonaan, sä oot aivan loppu.
0: Joo, ja siis ihan hyvin mahdollista, että sitten elokuussa, kun me kesäloman jälkeen palataan yleensä iltaan ja hommiin, niin se, että mä silloin valitan, että oli muuten ihan helvettiä ja näin. Mä tässä nyt kaivoin, että kyllä tästä ensinnäkin puhutaan ihan virallisesti terminä julkisivuremontti.
1: Oikeesti.
0: Että se pitää paikkaansa.
1: Apua.
0: Sitten mä yritin kaivaa täältä, että ei täällä nyt lueta niinku huputtamisesta, mutta että on täällä ohjeita, että parvekkeet ole käytössä. Ihan fine. Ikkuna-asennukset, no mun ikkuna on just vaihettu. Sen voi joku kertoa mulle, joka enemmän tietää raksahommista, koska ehkä ainoa, mistä nyt inasen tästä huolestuin.
1: No.
0: Että yksi työvaihe on julkisivun impregnointi. Eikö se ole siis niinku, että siis laitetaanko se raskaaksi? Koska siis mä en tiedä, mitä siellä meidän betonille tapahtuu. Että mä oon ollut vähän silleen, että no julkisivu varmaan korjaantuu, mutta se, että se impregnoidaan, ei ollut mulla kyllä ensimmäisenä ajatuksena.
1: No, se tarkoittaa huokoisten tiili-, betoni- ja luonnonkivipintojen suoja-ainekäsittelyä. Aivan. Se muodostaa tämmöisen materiaalin huokosiin ja sitten talo jatkossa hylkii vettä. Eli teillä on siis kyllä ihan kunnon julkisivuremontti. Lukeeko siinä kestoa?
0: Lokakuussa pitäisi kai olla valmista tämän jutun mukaan.
1: Ei ole todellista.
0: No.
1: Asut sä lokakuuhun asti jossain huputetussa talossa?
0: No mä nyt edelleen jotenkin luotan siihen, että ei ne pääse sinne mun taloon niin kuin kämppää asti edes kuin vasta elokuussa. Niin se nyt kuukausi pari siinä menee. Ihan helposti hoituu.
1: Käsittämätöntä. Jos mä olisin tuossa tilanteessa, niin mä asuisin jo keskuspuistossa teltassa.
0: No kun mä mietin, kun eikö Mellu varmaan kahden jonkun julkisivurempan alta muuttanut? Eikö hänellä ole joku tämmöinen kierre, että hän muutti? Siksi mä tätä pohtinut. Mutta nyt meillä on tietejä. Rasmus laittaa viestiä ikkuna-alalla suunnitteluhommissa nimimerkillä. Lähtökohtaisesti julkisivurempan isoin haitta asukkaalle on melu, kun tiputellaan seinästä rappauksia ja tietty, että talo on huputettu, niin ilmanvaihto on vähän heikompaa eikä näe pihalle. Pääsääntöisesti kämpissä ei tarvitse käydä kuin 2-3 päivänä, kun vaihdetaan ikkunat ja myöhemmin tehdään sisäpuolen viivästelyt ja muut hommat. Eli kyllä mä melua nyt kestään. Mm. Ilmanvaihto muutenkin.
1: Sä oot tough guy.
0: Kyllä.
1: Ei tänne tultu pelleilemään, se on aivan sama.
0: Mutta kyllä mä eilen vähän nauratti, kun mä vasta tajusin, että niin joo, pitäisikö tätä miettiä pidemmälle?

0: Kivi. Ihana kiipuisa yläksi kesä aamussa. Kello lyö 5:55. 7:00 tulossa uutisia. Täällä sikkää vomma 10 asti. Oikein hyvää torstaita. Miten voi olla jo torstai?
1: Se on ollut jotenkin nopea viikko ja heinäkuun jo toinen päivä. Joel tuolla vitsailee WhatsAppin puolella, kun puhuttiin tästä mun... Kyllä mä, ehkä se ei ole edes mahdollinen. Kyllä mä oon aika varma, että meillä on tulossa siis julkisivu remppa. Se tuli vaan mulle yllätyksenä. Niin Joel vaan heittää, että metsäretki osuu ihan kunnolla, kun vomma saa asua teltassa. Niin metsäretkeä on näkyvillä Yle X Radio Instagram-tilillä ja TikTokissa. Siellä Sikke vie mut metsään. Siellä kohdataan eläimiä. Ja huomenna taitaa tulla jo kakkosjaksoa tästä uskomattomasta saagasta.
0: Huomenna tulee kakkosjakso. Ootas mä koitan muistella, mitä huomisessa. Mä sanon, että saattaa olla, niin kuin, että kävellään eri tavalla kuin yleensä. Sanotaan nyt vaikka näin.
1: Kohta 7:00.

0: Terry Dance soi yleäksi kesä aamussa. Täällä sikkeä bomma pitää sulle seuraa. Oikein hyvää torstaita. Toivottavasti päivästäsi tulee lempeä ja ihana. Nyt kello lyö 7 ja sehän tarkoittaa uutisia.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. SDP on nostanut Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa kannatustaan 23,2%. Mittauksen toinen eli kokoomuksen kannatus laski 17,4%. Perussuomalaiset on nyt kolmanneksi suosituin puolue ja ohitti kannatustaan menettäneen keskustan. Tuli Kukka de Fren.
2: Oppositiopuolue SDP nosti ja pääministeripuolue kokoomus menetti kannatustaan Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDPn etumatka toisiksi suosituimpaan on nyt lähes 6%. Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan mukaan kokoomus on menettänyt naisten kannatusta jo pidempään ja tämä näkyy myös uusimmassa mittauksessa. Tuomo Turja.
3: Kokoomuksen kannatuslasku, jos tarkastelee, missä se tulee, niin siinä kiinnittyy siihen huomioon, että se tulee oikeastaan kokonaan naisilta. Eli jos miesten keskuudessa kannatus on vähän noussut.
2: Kolmanneksi suosituin puolue on perussuomalaiset. Se nosti kannatustaan 14,5% ja ohitti keskustan. Keskustan kannatus putosi 13,6%. Turjan mukaan perussuomalaiset on pystynyt pitämään kiinni ydinkannattajistaan, ja kannatusta on tullut muistakin puolueista.
3: Jos nyt sitten muita puolueita katsoo, mistä kannatusta tulee, niin hieman kokoomuksesta ja KD:stä, eli muista hallituspuolueista. Kannatusnousu tulee enimmäkseen miehiltä ja vielä alle 35-vuotiaat.
2: Niin sanotut punavihreät puolueet, eli SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät, nostivat kaikki kannatustaan hiukan. Vasemmistoliiton kannatus 11,4% lähentelee eurovaalien jälkeistä huippulukemaa, kertoo Tuomo Turja.
3: Kasvu on pientä, mutta jälleen kerran Vasemmistoliitto tekee vuoden parhaan tuloksen, eli Vasemmistoliiton nousujohteinen ura jatkuu.
2: Vihreiden kannatus on 8,6, RKP:n 3,8, kristillisdemokraattien 3,4 ja Liike Nytin 1,3. Tutkimukseen haastateltiin 4.–30. kesäkuuta 2433 ihmistä. Virhemarginaali on enintään 1,9% suuntaansa.
1: Puolustusvoimat rajoitti ilmailua väliaikaisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla. Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että kyseessä oli varotoimenpide Suomen alueelle harhautuvien lennokkien varalta. Puolustusvoimat ei kuitenkaan havainnut yhtään lennokkia ja se purettiin kello 6 jälkeen. Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 8 ihmistä. Lisäksi useita kymmeniä ihmisiä on haavoittunut. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan. Täällä meillä ammattikorkeakoulujen tapa ilmoittaa yhteyshaussa varasijalle jääneet hämmentää ensikertalaisia hakijoita. Varasijalla kaukana jonossa oleva hakija saattaa saada opiskelupaikan jonossa edellä olevien ohi. Ammattikorkeakoulussa opiskellut ja nyt yliopistoon hakenut Sofia Forsberg.
4: Moni ammattikorkeaseen hakenut on päässyt sisään tosi korkealta varasijalta, vaikka varasijalta 50, vaikka kyseisellä kiintiöllä otetaan 10 sisään. Ja tämä on siis tapahtunut niin kuin yhdessä yössä, joten kun laskee 1+1, niin sehän ei todellakaan käy mitenkään järkeä. Niin rupesin sitten pohtimaan tässä, että voisiko tässä olla tämmöinen juttu, että se AMK-kohteiden varasija siellä opintopolussa onkin niin sanottu kaikkien jonon varasija, eli siinä on myös ne ei-ensikertalaiset hakijat näkymässä ennen niitä ensikertalaisia hakijoita. Eli toisin sanoen se ensikertalaisen todellinen varasija voikin olla vaikka varasija 1, vaikka se näyttää siellä kaikkien jonossa, että se olisikin se 50.
1: Opiskelupaikan saaneilla on viikkoaikaa ilmoittaa, ottavatko paikan vastaan. Vapautuneille paikoille aletaan sen jälkeen ottaa hakijoita varasijoilta. Maan länsiosassa iltapäivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Maan itäosassa etelästä alkaen vesisadetta, illalla poutaa. Maan pohjoisosassa poutaa, iltapäivällä joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 15-23 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa.

0: BTS ja Swim soi Yle X kesä aamussa. Tällä sikkeä bomma, kello on 7:07. Kiitos uutisista. Uutisissa itse asiassa mainittiinkin aiheesta, mistä mä ajattelin, että voitaisiin bomma puhua.
1: No.
0: Nimittäin Yle kertoo, että ammattikorkeakouluun voi päästä jopa varasijalta 50. Näin kertoo siis hakijat. Ja tässä jutussa puhutaan tämmöisistä, tämä on nyt siis lainausmerkeissä, valevarasijoista. Oletko sä niin kuin ennen tätä päivää kuullut tästä keissistä?
1: No en ole kuullut. Mä olin jo valmiiksi sanomassa, että miten toi nyt yllättää, että voi päästä vaikka varasijalta 50. Totta kai se tuntuu toivottomalta, mutta että kyllähän, kun mä oon ymmärtänyt, että siinä systeemissä iso on se, että koska siellä pitää ränkätä ne valinnat, niin sitten se, että jos sä oot hakenut semmoiseen, mihin on moni muukin laittanut se vaikka kakkoseksi ja sitten odottaa sitä ykköspaikkaa, niin sieltä voi hävitä montakin ihmistä, mutta että en tiedä, mitä on valevarasijat.
0: No, ammattikorkeakoulujen tapa ilmoittaa hakijan järjestysnumero varasijoissa voi hämätä hakijoita. Nimittäin ensikertalainen voi päästä sisään ammattikorkeakouluun kaukaiseltakin varasijalta, jos ensikertalaispaikkoja on täyttämättä.
1: Mm.
0: Tämä tarkoittaa, että mä keksin nämä numerot nyt päästä, mutta jos on vaikka 10 ensikertalaispaikkaa ja sä oot varasijalla 32, mutta sä oot niistä 32
1: ensimmäinen
0: ainoa,
1: ensikertalainen,
0: joka hakee ekaa kertaa, niin sit sä vois päästä. Ja tiedätkö, mä luulen nyt, kun mä en ollut siis kuullut tästä mitään, mutta mä luulen, että mä oon päässyt aikoinaan, puhutaan siis ammattikoulusta, niin tämmöiseltä ensikertalaisvarasijalta. Mä en tiedä, liittyykö nämä ammattikouluihin, mutta kun silloin, kun mä pääsin lähäriksi, mä olin varasijalla 58 ja mä pääsin sisään.
1: Mä taas mietin sitä, että eikö nämä tullut käyttöön nämä ensikertalaiskiintiöt vasta joku aika sitten. Niin mä mietin, että onko ne ollut vielä siinä vaiheessa, kun sä oot ollut amikseen menossa. Mutta siis varmasti oli joku tämmöinenkin tekijä. Mä en tiedä, miten tuolla just amislukiotasolla, koska musta tuntuu, niissä jengi varsinkin vielä silleen saattaa semihaku ammunnalla, että laitetaan se paikalliset paikat ja sitten laitetaan just in case joku toinenkin ja laitetaan kolmaskin. Mm. Ja sehän vaikuttaa myös. Mutta voi hyvin olla ja hienoa, että oot sitten päässyt.
0: Eikö ookin? Tässä jutussa sanoo opiskelija Sofia Forsberg, että moni ammattikorkeakouluun hakenut on saanut opiskelupaikan, vaikka oli esim. Varasijalla 50. Tämä siitä huolimatta, että kiintiöllä, johon hän kuuluu, otetaan sisään 10 opiskelijaa ja sehän ei käy Forsbergin mukaan mitenkään järkeen.
1: Niin, no onhan se nyt aina chanssi, että siellä on sua aina 40 ihmistä, jotka saakin ennäs paremman opiskelupaikan, mutta kyllä mä niin ymmärrän, että varmasti, jos sä tiedät, että 10 ihmistä pääsee sisään, mä oon siellä 50, niin siinä ei kannata välttämättä liian toiveikas, paitsi niin kyllä kertoo, että ei se mahdotonta ole.
0: Ei se mahdotonta ole, mutta tänään on siis muutenkin liittyen näihin kouluihin ja kevään tähän kouluun hakuoperaatioon liittyen jännä päivä, koska valtaosa noista koulujen tuloksista tulee siis viimeistään tänään.
1: Oletko joutunut jännittää muuta kuin tämä sun amiskeissi, niin säkin oot kuitenkin korkeakoulun käynyt, niin joudutko jännittää silloin näitä sijoja?
0: Siis jo, ai niin kuin, että meninkö varasijalle?
1: Niin, tai niin kuin se, että, niin, että oliko tällaista, että odotit kauhulla, että pääsenkö sisään?
0: No odotin kauhulla ehdottomasti, että pääsinkö sisään. Mulla jäi pääsykokeista ihan hyvä fiilis ja mä hain ekaa kertaa. Mä en ollut niin kuin, tiedätkö, hengittänytkään media-alaa päin. Mä vaan sain niin kuin semmoisen todella, todella vahvan impulssin ja semmoisen intohimo, että nyt minä haluan radio. Sitten mulla meni pääsykokeet omasta mielestä ihan ok, mutta väitän, että se on enemmän niin kuin sääntö kuin poikkeus, että aina jää vähän semmoinen, että no olisin mä voinut niin kuin paremmin ja toi meni vähän tolleen. Ja mähän olin siis jo itseni prepannut henkisesti siihen, että en mä tule pääsee sisään.
1: Joo.
0: Ja sitten, tiedätkö sä, kun sä odotat jotain vastausta, niin sä silleen jopa neuroottisesti kirjaudut sinne johonkin opintopolkuun tai mihin vaan Kelan sivuille tai you name it. Niin sille useita kertoja päivässä ja sä vaan meet ja meet ja meet ja ikinä siellä ei ole mitään. Tämä kirjautuminenhan ei sinänsä ole mitenkään kauhean hyödyllistä, koska siitä tulee aina joku sähköposti tai viesti silleen, että sinulle on uusi tämä. No, tällä kertaa oli hyödyllistä. Nimittäin mä muistan, mä olin silloin, asuin Turussa ja mä olin suihkussa. Mä muistan, mä olin just laittanut semmoiset niin kuin, tiedätkö, hiusmaskit päässä, mulla oli kasvonaamio, mä olin siellä ihan Everything Showerissa. Sitten mulla tuli yhtäkkiä tosi vahva intuitio, että nyt ne on tullut.
1: Okay.
0: Että ne vastaukset on nyt tullut. Mä otan puhelimen käteisiin suihkussa, kuivaan kädet. Menen tälleen sinne opintopolkuun. Sitten ilman silmälaseja tihrustan. Sitten mä olin, että siis miksi tää on vihreä? Mä en niin kuin nähnyt, mitä siinä lukee. Mä olin silleen, että vihreä on varmaan niin kuin hyvä juttu. Äkkiä semmoista puolhuuruset silmälasit päähän. Mä olin silleen, ei jumala.
1: Tiedätkö, että kaivoit sen puhelimen ilman niitä laseja, että sä
0: et nähdä mitään? En mä tiedä. Joo, mutta siis siitä ei tullut mitään. Että se ilmoitusta toki mä saatoin olla just jotenkin ihan hököllä silleen, että siitä olisi tullut sit myöhemmin se sähköposti, mutta kyllä se oli niinku ihan superstressaavaa. Okay. Mites sulla?
1: No eikö mä tässä just muistelin, olihan mullakin mitä 3 vuotta välivuosia siinä lukion jälkeen, mutta mulla oli ehkä se, että mä niin usein hain semmoisiin mestoihin, että se oli aika, tiedätkö, sisään tai ei, että siellä tiesi aika nopeasti niissä pääsykokeissa, että jo ei tästä tullut yhtään mitään.
2: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt Lintolampeenius yhdessä Pete Parkkosen kanssa. Tämä on Liekin heitä.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin. Sä kuuntelet Yleäks kesäaamua täällä Sikke ja Vomma kymppiin asti. Kello näyttää tällä hetkellä 7:15. Oikein hyvää torstaita.
1: Loistavaa torstaita. Moni on ilmoittanut, että kesälomat alkaa tänään tai kohtaa. Toisella ei ole ollenkaan, vaan duunia pitää painaa. Mikä sulla on tilanne? Laita viestiä tulemaan 0444216888. Jefu täällä vaikka tuskailee, kun hänellä tietokone on hajonnut, niin nyt sitten pitänyt vaihtaa läppäriin.
0: Jefulle tsemppiä. Nyt Dua Lipalta Dance the Night.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palamaali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: on Dua Lipa Dance the Night. Täällä Sikke ja Bomma, Demonic Duo, nimellä myös tunnetaan tämä kaksikko.
1: Jarille, hyvää työpäivää. Hänellä on taas ensimmäinen päivä töissä kesäloman jälkeen, että tämä on myös skenaario, mikä voi olla. Ja historiallisia hetkiä on eletty. Eilen puhuttiin siitä, että oli Suomen viimeinen lankapuhelu soitettu. Ylehän oli ihan ollut mun mielestä läsnä, kun soitettiin viimeistä lankapuhelua. Ja sitten toinen, mistä on tullut uutinen, Sony ilmoitti PlayStation-pelikonsolin valmistaja, että 2028 tammikuuhun mennessä he julkaisee enää PlayStation-levyjä ollenkaan.
0: What?
1: Me puhuttiin tuossa toissa viikolla, kun olit poissa, vai viime viikolla Mika Parikankaan siitä, että tämä myös kuohutti pelaajia, kun syksyllä tulee uusi Grand Theft Auto 6, mitä odotetaan. Ja he oli ilmoittanut, heidän julkaisija Rockstar, että tulee fyysinen versio, mutta siellä ei ole levyä. Että jos sä ostat kaupasta Grand Theft Auto 6, niin se on vaan ne muovikuoret ja semmoinen niin kuin koodi, että sä saat sen ladattua digitaalisesti.
0: Okay.
1: Ja tästä jengi oli jo silleen, että no onko vähän hölmöä. Mutta tämä on selkeästi kehitys kehittyy, koska nyt Sony ilmoitti, että 2028 he lopettaa, että ei saa enää pleikkaripelejä fyysisenä, että he ei aio niitä julkaista.
0: Liittyykö toi niin kuin siihen, että jengi ei tavallaan, ei ole menekkiä, että jengi ostaa vaikka, kun eikö pleikkarissakin ole tämmöinen verkkokauppa,
1: on,
0: että sä voit sieltä ladata sen pelin, vai liittyykö sitä jotenkin, haluaako PlayStation olla ympäristöystävällisempi?
1: No mä oon aika 100% varma, että tämä liittyy siihen ekaan, että on varmaan myös, onhan ne niin kuin tuotantokuluja ja viime aikoinahan tekniikan hinta on myös niin kuin kallistunut, en tiedä miten vaikuttaa levyihin, mutta kyllä mä luulen, että isoin on toi, että mun mielestä jo tuossa viimeisellä niin kuin konsolisukupolvella molemmat Xbox ja pleikkari myy sellaista versiota, että siinä ei ole levyasemaa ollenkaan, koska just se, että niin moni ostaa digitaalisena. Mä esim. Ostin sen levyllisen version, koska mulla on niin paljon vanhoja pelejä hyllyssä, mitä mä halusin pelata. Niin mä luulen, että tätä tässä niin kuin pedataan, että pleikkarikin katsoo, että no, jengi kuitenkin ostaa ne digitaalisena, ne saadaan sen nettiin myyntiin, miksi ne pitää tuonne niin kuin kauppoihin laittaa. Mutta on se silleen harmi, että kyllähän moni niin kuin fyysistä mediaa fiilistelee.
0: No kun tämä just ja fyysinen mediahan on just kaikki niin kuin, vaikka mieti pokkarikamerat tai digikamerat tai kaikki vähän semmoinen kämänen meille nostalginen, niin nehän tällä hetkellä nostaa päätään. Ne niin kuin suosio kasvaa. Ja mä en tiedä, mietitäänkö tässä tarpeeksi tulevia sukupolvia. Mieti sitten vaikka niin kuin ihmiset, ketä on nyt kolmekymppisiä, pelaa pleikkarilla, sitten niillä on 20 vuoden päästä niin kuin aikuisia lapsia tyyliä ja sitten ne ei voi olla silleen, että tässä on tämä mun pelilaatikko.
1: Niin.
0: Ota tämä, vaan silleen, että joo, mene sieltä pilvestä hakemaan.
1: No kyllä mä oon tätä miettinyt. Toihan on siis yksi ongelma myös pelimaailmassa iso, että isot pelitalothan voi periaatteessa vetää jonkun pelin myynnistä tai lopettaa serverit tai miten vaan niin kuin ihan randomilla. Mutta esimerkiksi se, että mulla on vaikka suuri Steam-tili, eli PC:llä kun pelaa, niin mulla on hirveä määrä pelejä siellä. Ja se ajatushan olisi kiva, että jos minusta aika jättää, että sitten se voisi jättää vaikka jollekin kaverille tai lapselle tai muulle. Mutta esimerkiksi heilläkin on se linja, että periaatteessa se ei ole mahdollista. Sä et voi siirtää tiliä niin kuin pelaajalta toiselle, vaan että sitten niin kuin ainakaan niin kuin virallista kautta. Niin toi on niinku eri tavalla, että vaikka kyllä nyt toki digitaalinenkin jalanjälki jää, niin ei se silleen samalla tavalla.
0: Ei, ja sit mä niinku ite fiilistelen kaikkea, että mihin voi koskea. Tai joo, siis silleen, että sä näet sen fyysisesti siinä, niin onhan se ihan eri. En tiedä, mä jäin myös jotenkin tohon kiinni, että myydään pleikkareita, missä ei ole sitä niinku levyasemaa. Minä katson kaikki, tiedät sä, leffat niinku pleikkarin kautta.
1: Niin mä katsot sen levyltä.
0: Joo.

0: Biisi, Wet Pillows ja Rakkauden kesässä kuuntelet yleäksi kesäaamua.
1: Puhuttiin uutisesta, että videopelivalmistaja Sony ilmoitti, että vuoteen 2028 mennessä he lopettaa fyysisten pelien julkaisun. Kaikki digitaalisesti, ei tuoda levyjä ollenkaan. WhatsAppissa tähän tulee paljon pointteja. Ensinnäkin monta harmittaa. Esimerkiksi Neija fiilistelee sitä, että hell no, kiva ostaa fyysisenä siinä oma fiilis ja lapsena, kun saa avata paketteja. Joo, mä muistan lapsena myös lemppareille, kun ostin uuden pelin ja pääsin vaikka sitä niin kuin, käyttöohjekirjaa, manuaalia tutkimaan jo autossa. Niitä ei pitkä aikaa tullut mitään manuaaleja.
0: Siis Vomma, sä oot jotenkin sympaattinen ihminen, että sä oot sitten autossa istunut 5-vuotiaana, saanut uuden pleikkapelin ja tutkinut siis käyttöohjeita.
1: No ensinnäkin en ehkä 5-vuotiaana, ehkä enemmän sanoisin, että ikävuodet 7-12, mutta no, siis kato, kun peleissähän tuli ennen mukana, että siellä saattoi olla jotain niin kuin uuttakin infoa, että siellä saattoi olla sitä vähän sitä lorea, siellä oli tietysti sille ehkä jotain vinkkejä, sille, että sä pääsit pelaamaan, niin siellä oli niin käytynä läpi kaikki tätä namit ja miten tämä toimii ja muuta, niin kyllä niitä piti etukäteen jo tutkia.
0: Okei.
1: Musta vaikka Warcraft 3 mukana tuli semmoinen kunnon vielä, niin kuin, se oli semmoinen kunnon epos, missä oli tietysti kaikki strategiatippejä ja muita.
0: Mutta toihan on tavallaan ihana, koska sit sä voit pelata sitä peliä, mutta sä voit iltasaduksi lukea sitä.
1: Just näin. Myös esimerkiksi Antti laittaa, että ja 6 tulee olla niin iso peli, ettei se mahdu mihinkään Blu-ray-levylle. No tämä myös siis pitää paikkaansa, että jo pitkään haluan niin, että jos sä ostat fyysisen pelin, niin se vaatii sut eka lataamaan jonkun hemmetin ison patchin tai niinku puolet pelistä koneelle. Että sekin on ongelma, mutta ymmärtääkseni niin kuin nyt vaikka Sonylla, niin kyse on enemmän siitä, että jengi vaan ostaa digitaalisena.
0: Sä yllätyit äsken vähän ennen Wet Pillowsia, että kun mä sanoin, että mä katson leffat siis niin kuin DVD:ltä.
1: Joo, mä yllätyin todella paljon. Siis toi on pointti sulla. Koska sä taas olit järkyttynyt siitä, että pleikkareja saa vaikka ilman levyasemaa, koska kyllähän monista käyttää, sillä vaikka aikanaan pleikka 3 myytiin kotitalouksia, että se on myös Blu-ray-soitin. Mutta vuonna 2026, jolloin aika moni niin kuin striimaa, ja kyllähän sä saat sinne konsoliin niin kuin Netflixit ja Yle Areenat ja muut palvelut, ja, tai telkkariin tai muuhun, niin jotenkin mua yllätti, että sä katsot niin paljon fyysisenä levynä.
0: No, siis tähän on ihan selkeä syy.
1: Mä tiedän sen syyn, mutta...
0: niin, syy en ole minä.
1: Se on sanotaanko. Kumppani.
0: Syy on kumppani. Niin. Kyllähän me katsotaan totta kai myös näistä striimauspalveluista, ja mulla on kaikki noi striimauspalvelut käytössä. Jos mä katson yksin elokuvan, niin aivan ehdottomasti en katso fyysiseltä levyltä. Mutta kun hän keräilee, kato. Sillä on tosi paljon fyysisiä, niin sit se on tuonut niitä mun luo. Mutta mulla on yksi ystävä, joka on jo, sanotaan, no silloin kun Netflix vaikka tuli, alkoi yleistymään, ja tuli tämmönen niin kuin oikein striimauspalveluiden kulta-aika alkoi, niin hänellä tuli joku siis semmoinen infernaalinen vastarinta kaikkea tuollaista niinku teknologiaa kohtaan. Ja sitten se alkoi siis keräilemään, se oikein keräilee kaikkia, tiedätkö, noita niinku sarjoja, leffoja, you name it, sillä jotain musavideoitakin niinku DVD-nä. Ja aina kun sinne sen kämppää menee tai niiden kotiin, siellä on semmoinen aivan valtava vitriini ja aina sinne on ilmestynyt uusia. Ja hän on ihminen, jolla on myös vuonna 2026 digiboksi edelleen.
1: Näitä hahmoja on ja oikeasti siis arvostan. Mulla on esimerkiksi mun yksi sukulainen kerää paljon ja ostaa just fyysisiä elokuvia. Se on musta hienoa. Sipsi Eerohan on absoluuttinen kinefiili. Hän on ruvunut keräilemään jotain tämmöisiä steelbook-versioita, mitkä on se metallissa kansissa. Mutta ja se on musta tulos takaisin. Et jengi on nyt ehkä herännyt tähän, koska myös striimauspalveluista häviää niitä ja onhan se hienoa saada hyllyyn. Mutta mun täytyy sitten myöntää, että sinä kaikista, että jos sä olisit paljastanut mulle, että sulla on joku suuri niin kuin elokuvakirjasto, että jos mun pitäisi arvata, niin mä näen, että sulla on joku silleen yksittäinen tallistus kutonen ja blondin kosto siellä sulla niin kuin DVD-nä.
0: Sä oot kyllä ihan täysin oikeassa. Eihän mulla omana ole yhtäkään. No. Paitsi ehkä oikeasti varmaan joku Mean Girls.
1: Sulla voisi olla joku silleen, tiedätkö, Spider-Man erikoisversio, minkä sä oot ostanut vaan niin kuin fiilistelläkseksi.

0: Star ja Miss You. Kello on 7.32. Yleks kesäaamu, Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Oikein hyvää torstaita. Onko se niin kuin perjantain tuulikaapiksikin kutsuttu?
1: Niinhän, sitä ainakin PPP:ssä aikanaan kutsuttiin. Ja kyllä mä sen hyväksyn. Torjantaita jotkut myös käyttää, mutta mä en tiedä vaatiiko se sen, että perjantai on vapaa.
0: Ai että mä vihaan torjantai-sanaa.
1: Älä viitti.
0: Ihan oikeasti menee niin kuin masuasuke ja ruikkarin kanssa samaa.
1: Mähän joskus levitin tällaista, ei salaliittoteoria on väärä sana, mutta mä niin vähän vaivihkaa nostatin tällaista, että onko minun äiti nainen, joka toi torjantain Suomeen.
0: Avaisitko?
1: Äitini, nyt edesmennyt, joka oli siis pitkälle radiojuontaja, niin joskus siirtyi semmoiseen, että hän teki niin maanantai-torstai, ja sitten hän rupesi viljelemään sitä torjantaita, ja se oli eka kerta, kun mä ensin rupesin kuulla, että vasta sen jälkeen mun elämään torjantai-termi niin kuin saapui, ja mä joskus tämän tällä 9 aamussa tai jossain tuuraillessa niin kuin mainitsin, okei, silloin tuli aika paljon vastustusta, että joku kaivoi jonkun, että kyllä itse asiassa vuoden 1975 kirjassa mainitaan torjantai, mutta ei ollut mitään virallista dataa, että mä tavallaan niin kuin väitän, että mä voisin mä en ihan myy tätä sataprossasena, koska tämä tuntuu jotenkin tosi isolta ottaa meille Seppälän perheelle tämmöiseksi meriitiksi, mutta sitten periaatteessa se olisi mahdollista.
0: Se olisi mahdollista ja arvaa, miksi mä alan sua kutsumaan. Ootas nyt, sä oot mies, joka tunsi ihmisen, joka toi torjantai Suomeen.
1: Kiitos.
0: Oh my god. Nyt kuumalta aloittelijat ja sen jälkeen itse asiassa puhutaan. No sanotaanko Vomma näin, että puhutaan ihmisten hyvyydestä ja siitä, että miten hätätilanteessa niin joukkovoima on paras voima.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempiartisti.

0: Biisi löytyy Kuumaan valoa varten -albumilta. Aloittelijat on tämän nimi. Meidän nimet on Sikkeä Vomma. Me tehdään yleensä kesäaamua tällä hetkellä ja pidetään kymppiin asti sulle seuraa. Tiedätkö Vomma, mä törmäsin eilen muistaakseni somessa videoon, mikä herätti siis mielenkiintoni heti.
1: Okei.
0: Siinä ihminen puhuu englantia tai selittää tätä kaikkea englanniksi ja sitten yhtäkkiä mä tajuin, että okei, siis tämä on Hietsussa, että tämä on niin kuin kuvattu Hietsussa. Ja, eli siis Hietaniemen uimarannalla, tämmöisellä Helsingissä isolla uimarannalla. Joo. Ja mitä mä näen siinä videossa, niin siinä on mun arvion mukaan 50 ihmistä muodostanut semmoisen letkan niin kuin sinne veteen. Kaikki pitää käsistä tälleen kiinni ja kävelee eteenpäin. Ja sitten mulla ei ollut ääniä päällä. Mä olisin, että mitä noi tekee? Ja mä laitan äänet päälle ja tajusin, että okei, koska se selittää se tyyppi, mitä ne tekee. Ja tästä on, no kuuntele nyt.
1: Eikö mä näen nyt, niin kuin kyllä, make sense,
0: yes. Ja tästä on nyt Helsingin Sanomatkin ihan itse asiassa tehnyt jutun. Niin nyt mä kerron teille kaikille, mitä ne tyypit siellä teki. Koska uimarannalla etsittiin tiistaina useita kadonneita lapsia. Video näyttää ihmisketjun Hietarannassa.
1: Okei.
0: Ja mä oon luullut, että tää on ihan niin kuin leffajuttu. Että tämmöistä ei oikeasti tehdä Suomessa ainakaan. Ja nyt tälleen en pidä ihmisiä jännityksessä. Nämä lapset ovat kunnossa. Lopulta he löytyivät onneksi rannalta. Että ei ollut edes niin kuin veteen kadonnut, mutta totta kai uimarannalla, niin kuin tässä jutussakin sanotaan, että se on ihan sekunneista kiinni. Että totta kai, että jos ihminen katoaa, niin tavallaan ennemmin niin kuin omasta mielestään ylireagoi kuin missään nimessä alireagoi.
1: Niin, jos onkin joutunut vedenvaraan tai johonkin ties mitä kaikkea. Mullakin tulee niin kuin enemmän mieleen just tuolla jenkkileffatyylisesti, että siellä on joku kansallispuisto, mitä haravoidaan ja ET-hengessä mennään siellä taskulamppujen ja kaikkien kanssa. Mutta että kiva, että niin kuin ihan pitsilläkin engi on niin kuin aktivoitunut.
0: Joo, siis 10 vapaaehtoiset muodostivat ihmisketjun mereen ja lopulta lapset löytyi rannalta. Hietsussa tai tuolla uimarannalla ja kuulemma muillakin isoilla uimarannoilla tehdään sitä, että kun siellähän on totta kai näitä rantavalvoja, niin sitten jos heille tulee ilmoitus, että okei, vaikka tämä henkilö on kadonnut, niin ne saattaa kuuluttaa sieltä, että nyt on kadonnut niin kuin ihminen, että kaikki kynnelle kykenevät, että jos haluat auttaa, niin muodostakaa tämmöinen letka, koska kyllähän se on totta, että jos teet on vaikka semmoinen niin kuin 30 metrin rivi siinä, niin todennäköisempää on löytää kuin että yksi siellä peloilisi menemään.
1: Niin, ja sitten jotenkin voisin kuvitella, en yhtään tiedä, mikä niin kuin psykologia tässä on taustalla, ja onko se just idea se, että kun on 30 ihmistä rivissä, niin sit kirjaimesti niin kuin haravoidaan. Mutta olisiko siinä myös se, että mitä enemmän ihmisiä saadaan siellä letkaan, niin sitä vähemmän siellä, tiedätkö, on väkijoukkoa. Että se lapsen löytäminen on helpompaa, jos kaikki muut ihmiset on letkassa.
0: Tarkoitatko, että lapsen löytäminen rannalta?
1: Niin, kun mä oletan, että siellä rannalla on ollut ihmisiä.
0: On. No mä saan kiinni, mutta mä en usko hetkeäkään,
1: että okei, sä et usko, että se on tässä se.
0: Mä en usko, koska siis kyllähän tuossakin videossa sitten, kun siellä Rantsussa, vaikka siellä vedessä oli tosi paljon ihmisiä, niin oli siellä satoja ihmisiä siltikin. Okay. Mulla tuli yhtäkkiä mieleen, siis silloin kun mä asuin Lahdessa, mä oon ollut ehkä just 18, niin Lahes katosi yksi tämmöinen koira. Ja siitä tuli semmoinen niin kuin jotenkin koko kylän juttu. Sitten sitä koiraa etsittiin niin kuin pitkin mettiä. Sielläkin oli satoja ihmisiä etsimässä sitä yhtä koiraa. Minäkin olin siellä. Ja me tehtiin metsään tommonen. Mä yhtäkkiä muistin. Siis tommonen niin kuin
1: Ihmisketju.
0: Lopulta se koira taisi sitten löytyä ihan hyvässä kunnossa. Mutta ei sen ketjun ansiosta. It's like you drive up a lingo. Good person, pragmatic. Is it all for a manic in the worst way I feel, yo.

0: Olga Myko, Who's That Calling? Sikkeä vomma täällä. Calling to you aina 10:00 asti. Oikein hyvää torstaita.
1: Sikke kertoi meille videosta, missä on Helsingissä uimarannalla etitty kadonnutta lasta.
0: Kahta
1: uimavalvojaa järjestänyt tämmöisen ihmisketjun. Täällä tuli jotain jo hyvän sentipiirin vitsiä, niin ei kun just silleen, että ihmiset niin kädestä pitänyt kiinni, oltu silleen niin kuin leveyssuunnassa eikä niin kuin pituussuunnassa.
0: Ei olla oltu niin kuin naamapympyssä.
1: Ja sit sä kerroit myös, että Lahdessa sä muistat, että sä oot osallistunut joskus joku koiran etsimiseen. Nääkin on musta kyllä ihania, mä en ole niin aktiivinen, mutta kumppanini on, että kun jos vaikka kissa häviää, niin tällaisia myös tuolla niin Facebook-ryhmissä, että saattaa olla niin päiviä ja viikkoja operaatio, kun jengi päivittää, että no missä sitä on nähty ja onko saatu kiinni ja onko näkynyt ja muuta, niin se on kyllä hienoa, miten jengi niin kuin lähtee näihin mukaan.
0: Joo, ja se on jännä silleen, vaikka joskus tuntuu, että ihmiset ei toisistaan välitä ja niin kuin muiden hätä olkoon heidän omaansa. Mutta sitten just tämmöisessä tilanteessa niin sen näkee, että kyllä me ollaan valtaosa valmiita auttamaan toisiamme. Itse asiassa muistin tällaisenkin, että meidän porukoiden koira, mä asuin silloin kotona, niin karkas. Mä olin vielä siinä, kun se karkas. Se säikähti jotain ja juosi niin kuin, tiedätkö, autotielle ja me nähtiin vaan perävalot, kun se vaan painoi. Se oli yhteensä joku 9 tuntia kateissa, löytyi lopulta sitten, me asuttiin semmoisella mäellä silloin, niin sen mäen niin kuin toiselta puolelta jostain raparperipuskasta.
1: Joo.
0: Hän oli sinne niin kuin paniikissa juossut. Mutta silloinkin niin tosi nopeasti saatiin apua, tämän meidän koiran kasvattaja niin tuli mukaan ja sitten kun siellä on mäyräkoiria, niin nehän jäljestää. Mm. Niin sitten ne mäyräkoirat painoi, että etti kaveria, ne painoi pitkin maita ja mantoja siellä. Niille annettiin nuuhku, niin kuin, että täältä tuoksuu se, ketä te etsitte. Ja sitten ne meni siellä pää kolmantena jalkana, mutta arvaa, kuka lopulta löysi.
1: Sinä.
0: Minä löysin. Ei ollut mäyräkoirista apua siinä vaiheessa, kun mun vainut oli paljon paremmat.
2: Yle X aamu.

0: Paavia Perhonen soi Yle X kesä aamussa. Puhuttiin äsken kadonneista koirista ja koirista tuli mieleen, että mun on pakko nyt oikaista yksi asia, Vomma.
1: No.
0: Nimittäin korviini on kantautunut tieto, että keskustelupalsta Joodelissa, eli Jodelissa, väitetään, että minä pakotan koirani uimaan. Ja nyt siellä on lanka siitä, että onko ok, että Sikke pakottaa sen koiran uimaan vai olenko kukkahattu täti.
1: Niin liittyykö tämä nyt siihen, kun eilen oli puhetta, että sä yrität viedä Hilma-koiraa lenkille, että se pääsisi veteen, mutta se ei halua kuin kahlata sinne puoleen väliin. Eli sitten kun sä jätät sille palloa tai muuta, niin ne on siellä vedessä ja se sut hakee niitä.
0: Joo. Niin radiossa joskus heitetään ronskia läppää. Niin siis se oli vitsi. En kai mä nyt pakota mun koiraa uimaan. Ja hän tykkää siellä vedessä ihan olla. Eilen vaan käsiteltiin sitä, että pitäisikö se vaan tunkea sinne veteen, että se, jos se raasu ei vaikka tajua, että tiedätkö, että voi myös uida.
1: Joo, mä vertasin sua siihen, että kun vaikka omat vanhemmat, että pikkusysteri kävi tosi paljon reeneissä ja mä olin huolissani tästä, että onko tää ok, niin vähän sama, että sä viet vasta sinne uimaan, jos se koira haluaa. Mutta mä kyllä oletin koko ajan, että et sä sitä nyt sinne niinku heittämässä mihinkään niinku syvään päätyy.
0: Joo, mä en häntä pakota.
1: Okei, no mutta hyvä tietää, hyvä oikaisu.
0: Hei, kiitos tästä. Seuraavaksi tulossa Noah Kahanilta The Great Divide. Se on ihana biisi.
1: Noah Kahan.
0: Ai niin taas. Noah Kahan, The Great Divide.

0: past. Noah Kahn ja The Great Divide.
1: Eikö mä taas jotain
2: höllä? Ei, sanoit oikein Noah Kahnin The Great Divide. Mua siis vaan nauratti, kun mä oon nähnyt Noah Kahnista tämmöisen jutun. Eikä me sunkaan just puhuttu joku aika sitten, että kun oli Taylor Swiftin keikalla, että ihmiset pissaa housuun, kun heiltä lähtee eturivistä.
1: Joo, ja siis vaippoihin Olivier Rodrigonkin keikalla oli ollut.
2: Niin, samaa linjaa. Noah Kahn oli twiitannut ja erikseen pyytänyt fanejaan, että hyvät ihmiset, älkää kakatko housuun mun keikalla.
1: Ihan hirveetä.
2: Koska siis Noah Kahnin keikalla oli käynyt tällainen, että joku oli kakannut housuunsa sen takia, että ei ollut halunnut niin kuin menettää paikkaansa sieltä. Ja Noah Kahn tässä twiitissä vielä sanoi, että hän on itse kakannut housuun keikalla, koska hän on ollut niin, tiedätkö, että pitänyt omistautua sille työlleen, mutta että yleisössä ei tarvitse, että käykää nyt jumankata vessassa.
1: Siis ihan oikeasti, kun mä haluaisin, nyt jos joku on kakannut keikalla housuun, eikä silleen vahingossa, vaan sen takia, että on oltava niin kuin jossain Popedan eturivissä, että kuulee lihaa ja perunaa varmasti tarpeeksi läheltä, siis tästä, niin kertokaa.
2: Siis tästä oli tästä kyseisestä Noah Kahnin keissistä, missä hänen keikallaan joku oli kakannut housuun. Lähteen ovat siis Reddit-kommentti, niin mehän me tiedä, joku on voinut keksiä tämän päästänsä, mutta siellä Reddit-kommenteissa joku sanoi, että hän on ollut siellä keikalla ja että ei ollut hätä. Et ei ollut silleen, että vahingossa tuli niin kuin nestemäiset valu lahkeesta, vaan että ihminen rupesi kaivelemaan, että selkeästi tuli kakannut ja sitten rupesi niin kuin heittelemään niitä sieltä
1: ei
2: housuista.
1: Pidä, ei voi pitää paikkaansa, ai pökäleitä heittää
2: näin väitti joku kommentoija. Näin väitti joku kommentoija, että olisi ollut harkittu muuvi, mutta toki mistä me tiedämme.
1: Ei ihan oikeasti nyt siis.
2: Mun mielestä vielä ihmisen oloa niin kuin se, että ihminen toki saa tehdä valintoja, ehkä jotkut yhteiskunnan lait ja standardit, mutta se, että sä saat keikalle ja artisti joutuu erikseen niin julkisesti sanomaan, käyttää suohan niin esimerkkitapauksia. Että please älä.
1: Mutta tiedätkö, kun on semmoisia superfaneja, ketkä niinku haluaa, että se artisti vaikka näkee sut ja huomaa, niin ehkä tuossa on vaan niinku niin epätoivoinen halu saada Noah Kahnin joku yhteys, että on silleen, että oo, mitä mä tekisin? No mä heilutan, ei, mulla ei ole kiva kyltti, ei. Aa, itse asiassa mä pasko housuun, niin kyllä se sitten siitä.

kohuima. Halusit huomio ja vaatteet päällä uimaan. Moottoritie on kylmä, ei meitä kaivata missään.

Sonic Youth soi yleäksi kesä aamussa, kun kello on tasan 8. Ysiltä tulossa tuttuun tapaan radiouutisia. Mikäli sitä ennen uutisnälkä iskee, niin voit suunnata Ylen verkkosivuille eli yle.fi. Tai sitten ladata Ylen appin. Sieltäkin muuten löytyy kaikki samat setit. Tänään puhuttaa esimerkiksi Kongo ja Kongon Ebola-tapaukset. Siellä on todettu nyt yli 1400 Ebola-tapausta. Sen lisäksi totta kai puhutaan jalkapallosta, koska jalkapallon MM-kisat on tällä hetkellä käynnissä. Ja tuore kannatusmittaus puhututtaa myös, nimittäin Ylen kannatusmittauksessa kokoomus luisui jälleen. Perussuomalaiset, SDP ja vasemmisto puolestaan vahvistivat tulostaan. Kokoomus menetti naisten kannatusta ja suosio painui taas hallituskauden matalimmalle tasolle. Hallituskumppani perussuomalaiset kiri puolestaan ohi keskustaan. Tätä kaikkea lisää Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Seuraavaksi kesäaamussa Olivia Rodrigo ja Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, se on yleensä kesä aamussa. Kiitos uutisista. Ei tullut uutisista, se oli mun
1: uutiskatsauksesta. Kiittelikö sä itteäs sun uutiskatsauksesta, että... Kiitos Sirnillä Sikki Kantola uutiskatsauksesta. Mitäs nyt sitten seuraavaksi Sirnillä Sikki Kantola?
0: WhatsAppissa Tiio laittaa, että huomenta vomma ja Sikki, mitäs menee? Niin mitäs meillä menee? Hyvinhan meillä.
1: Mielestäni oikein kivasti viikonloppua kohden. Heinäkuussa ollaan. Kerro itsekin, mikä tunnelma. Ja näetkö Sikki video, mikä eilen mun mielestä somessa isosti levisi. Ylekin on tästä uutisoinut, kun naamioitunut kaksikko kiipesi Empire State Buildingin huipulle.
0: En nähnyt, mutta mulla oli eilen sometaukopäivä, joten se johtuneen varmaan siitä.
1: No, tämmöinen video on, missä kaksi naamioitunutta ihmistä, on tämmöistä vähän niin kuin Evil Stö, Commando Pipot, he kiipeää Empire State Buildingin huipulle. Empire State Building totta kai legendaarinen. Ei ole mikään niin kuin maailman korkein ollut jo pitkään aikaan, mutta
0: hyvin korkea kuitenkin
1: New Yorkissa. Ja he on kiivennyt sinne ihan ylös, laittanut tämmöisen lipun sinne. Lipussa lukee, että kun rakkauden voima päihittää vallan halun, maailma kokee rauhan. Toki siis englanniksi alkuperäinen, mikä ei sinänsä mun mielestä ole niin kuin poliittinen viesti. Että toihan on aika tuommoinen neutraalin kiva, mutta...
0: No toi on neutraalin kiva niin kuin lauseena, mutta kun tietää, mitä jengeissä tällä hetkellä tapahtuu, niin kyllä tosta myös saa poliittisen kuvan, sanotaanko näin.
1: Ja sitten tämä vielä jatkunut, että hän on selkeän laskeutunut sieltä ja mies on polvistunut ja näyttänyt kosivan naista.
0: Älä jaksa!
1: On halattu ja riisuttu naamiot ja suudeltu. Ja nythän tilanne on etenyt siihen, että heidät on otettu sitten kiinni, tai ainakin kaksi henkilöä on otettu kiinni. Ja tästä voi tulla syytteet, koska ei saisi kiipeillä toki Empire State Buildingin luvatta. Mutta mielenkiintoinen tempaus.
0: Toi on silleen, tiedätkö, kun aina puhutaan, että, tai en tiedä aina puhutaan, mutta monesti kosinnat saattaa olla vähän semmoisia performatiivisia. Että jotenkin niin kuin ollaan ravintolassa siinä ja sitten intiimisti, mutta tavallaan julkisesti kaikkien nähden toinen polvistuu ja kysyy, will you marry me? Niin tosta saa pistää paremmaksi. Että viet ekaseen sun kumppanin, kiipeätte Empire State Buildingiin, laitatte sinne jonkun rakkauslipun. Tuutte alas kuin mitäkin paloputkeja ja sitten kosinta, niin mä sanon, että ei voi pistää niin kuin paremmaksi.
1: Joo, mulla tuli ensimmäisenä mieleen, että miten tämä on niin kuin järjestetty, että kuitenkin kosintaa usein halutaan pitää niin kuin yllätyksenä. Mm. Ei aina, olen kuullut myös tämmöisen lauseen, että kosinnassa ei pitäisi tavallaan tulla yllätyksenä se, että on tulossa kosinta, vaan enemmänkin se vaan, että milloin ja missä, että olisi hyvä ehkä, että ollaan samalla sivulla. Mutta et mieti, että miten tämä on niin kuin myyty läpi, että pitäisikö meidän mennä tuonne Empire State Buildingin kiivetä ja laittaa tämmöinen
0: rakkauslippu
1: sinne, että olisiko hyvä stuntti, ja sit saat koko ajan silleen hikoilu, että kun tää mun kosinta, että mitä jos se sanookin, että ei todellakaan kiivetä sinne.
0: Niin, tai mitä jos me tiputaan ennen kuin mä kerkeen kosia, no, se kyllä sekin toinen. Kannattaa miettiä. Oliko ne mennyt sinne niin kuin, siis ilman mitään turvavaliaita? Joo.
1: Mun mielestä kyllä, tämmönen vähän niin kuin free climb -tyylinen asia.
0: Toi on ihan crazy.
1: Oletan, että kyseessä on pakko olla siis jotkut alan harrastajat ja muut, että tällä se stuntti on lähellä. Että se ei ole ihan ollut silleen, että joku turistipariskunta, että olisipa siistiä käydä ottaa pari selfieä.
0: Mikäköhän olisi Suomessa, niin kuin, tai sanotaan, että mikä olisi niin kuin vastaava tämmöiselle, että jos on vähän korkean paikan kammo, mutta kuitenkin haluaa jotain performatiivista kosintaa, missä niin kuin kiivetään, niin mihin voisi kiivetä? Ehkä onkin niin kuin leikkipuisto liukumäkeä.
1: Niin, onhan meillä niin kuin Helsingissä stadionin tornia, mutta sinne pääse sisäkauttakin aina välillä. Sitten on toki näitä isoja korkeita kerrostaloja. Tähän väliin sanoit, että kesäaamuhan ei tietenkään kannusta
0: ei
1: tähän.
0: Ei missään nimessä.
1: Että ei kiipeillä.
0: Nohan meillä toi linkkitorni tuossa niin kuin Pasilan kupeessa, tai siis Pasilassa.
1: Mä ajattelen, että se on näistä kaikista ehkä hankalin kiivetä, koska se on aika semmoista pelkkää betonia. Mä en tiedä, onko siinä kädensijoja tai mitään, mutta...
0: Mähän en ole siis ikinä käynyt tuolla linkkitornissa, kun sinnehän ihan pääsee hissillä. Niin ootko sä käynyt?
1: Mä kävin viime kesänä ekaa kertaa. Sä muistat tätä?
0: En.
1: No puhutaanpa tuossa tekemiä kapotarissa jälkeen.

0: ja Q-tip, go!
1: Puhuttiin uutisesta, joku saattanut nähdä videonkin, ylelläkin tästä juttu, kun tämmönen pariskunta on kiivennyt Empire State Buildingin huipulle, laittanut sinne tämmösen rakkausviesti, lipun ja sitten kosinut, niin WhatsAppiin tuli vaan tietoa Miljalta. Tässä Yle Uutisessa ei ollut vielä näitä henkilöitä, niin kuin henkilöity, mutta että tämä onkaan tiedetty, että kyseessä on tämmöinen venäläinen pariskunta, josta on ihan dokkarikin tehty, jotka siis harrastaa tällaista paikkoihin kiipeilyä, eli ei todellakaan ollut mitkään amatöörit.
0: Kiitos tästä viestistä ja haluaisin nyt kuulla, että siis mä en tiedä minkä takia, mutta mä en muista, että sä oot ollut viime kesänä Linkkitornissa, eli tässä Pasilan tornissa. Miksi sä olit siellä?
1: No kato, kun siis viime kesänähän oli tää, Aikulla ja Mellulla yleensä iltapäivästä oli joku, se oli joku haaste. Mä en muista, joku Mellu ei saanut juoda jotain tai käyttää jotain tai joku, en muista enää mikä se oli, olisiko ollut nikotiinipusseja, olisiko ollut jotain. Ja mä olin mun mielestä silloin niin kuin tuurailemassa, niin kuin usein olen. Ja Aikku oli Mellulle kesälomilta palatessa tehnyt rankkuna, että Mellu joutuu menemään Linkkitorniin, kun hän pelkää korkeita paikkoja.
0: Joo.
1: Niin mut lähetettiin silloin mukaan niin kuin kuvaamaan ja taltioimaan tätä operaatiota, niin itse asiassa ei, sori, mä en ole tuuraamassa, mutta vaan valkattiin tähän, koska Aiku piti olla katso studiossa. Katos, hän ei päässyt sinne mukaan,
0: niin,
1: koska tämä tehtiin lähetyksen aikana.
0: Aivan, eli te menitte niin kuin livessä
1: joo,
0: sinne.
1: Joo, ja tästä löytyy mun mielestä, jos kaivelee, niin yleensä Instagram-tililtä jopa vielä materiaalia, missä toki Mellu pääosassa. Mutta silloin pääsin siis mukaan.
0: No oliko se niin kuin, onko sulla korkean paikan kammo?
1: No ei oo. Mulla on semmoinen ehkä tervehenkinen, että mä en hirveästi tykkää olla missään niin kuin reunalla korkeilla paikoilla, koska en ole mikään maailman atleettisin. Niin mulla tulee silloin korkean paikan kammo, jos on joku semmoinen, mä olin joskus jossain reissussa, että se kiivetty johonkin, ei nyt pyramideille, mutta että se joku muu tämmöinen vaikka raunio, niin sit siellä mulla tulee vähän semmoinen, että pitää olla alas, niin se semmoinen, että oh my god, mä kaadun. Mutta että se itse korkealla paikalla oleminen ei häiritse. Ja tuolla kyseessä Linkkitornissa, mistä mä muuten hauskaa, koska siellä meillä oli totta kai joku työntekijä meidät sinne päästämässä, niin ensin varoittiin, että kuvaatte, mutta ei saa kuvata näitä niin kuin laitteistoja. Että nämä on kato niin salaista informaatiota, että pitää olla skarppina.
0: Siellä on jotain yleensalaisia koodeja.
1: Niin mä toivon todella, että mä en kerro tässä mitään valtion salaisuuksia, mutta tuolla Ylen Linkkitornissa yllätti, että se on aika korkea se muuri siellä ylhäällä, että siitä niinku tavallaan ei tuntunut siltä, että tästä vahingossa voisi missään tapauksessa niinku tippua alas.
0: Eikö Viki ja Köpi ole tehnyt jonkun lähetyksen aikoinaan sieltä ja Vikillähän on hirveä korkean paikka?
1: Joo, mun mielestä Viki ja Köpi on siellä pyörinyt ja Viki just pelkää korkeita paikkoja. Mun mielestä DJ Orion on soittanut joskus levyjä tuolta meidän Linkkitornista.
0: Joo, ja sitten oliko joku Yle, siis
1: Yle 100 taisi olla.
0: Vai Yle X20, siis joku tämmöinen niin kuin, joku juhlajuttu ja sitten siellä oli tämmöiset diskovalot.
1: Joo.
0: Ja mä muistan, mä olin useiden kilometrien päässä Pasilasta, mutta kun sehän näkyy toi, jos on vaan niin kuin, ei ole puita tai mitään, niin kyllähän toi torni näkyy aika pitkälle. Sitten mä muistan, mä katsoin, siis mikä tuolla niin kuin vilkkuu, että minkä ihmeen takia. Sitten mä se on DJ Orion Linkkitornissa, että sillä on tuolla disko menossa.
1: Joo, ja mun mielestä silloin viime kesänäkin, kun me siellä Mellunkaan pyörittiin, niin joku oli laittanut yleensä WhatsAppiin semmoisen maailman zoomatuimman kuvan, että siellä just näkyy semmoinen niin kuin musta täplä, että se mun pää tai joku siellä tornissa. Että kyllä se näkyy kauas.
0: Oh my god. No, mä toivon, että mä joskus pääsen tonne Linkkitorniin.
1: Hoidetaan.
0: Hoidetaan.
1: Laitetaan tapahtuu.
0: Nyt Lilja Lundén ja ketju poltetaan siljat.

0: viljaketju poltetaan, sillat.
1: Tai siljat, niin kuin Sikke sanoi.
0: Se oli semmoinen lipsaus kaikille siljoille, kollektiivinen anteeksi pyyntö. Mulla ei ole mitään teitä vastaan, siis ei yhtäkään teistä. Kello tulee kohta 20:08, Sikkeen vomma pitää sulle 8:10 asti seuraa.
1: Pitäisikö se joku kahvi hakea tai joku?
0: Mulla hain just ton energiajuoman. Mä luulen, että kyse ei ole nyt siitä. Arvaa, mistä kyse on. Mä oon vaan tämmönen.
2: No. Yle X.
3: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
4: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
5: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
6: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
7: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
5: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Yläks kesäaamussa Tylan Chanel. Täällä sikkeä vomma. Kymppiin asti pidetään sulle seuraa. Oikein hyvää torstaita. 044-421-6888 on Yläksä WhatsApp-numero ja linjat on kuumana ja auki, joten pistähän tulemaan, jos on jotain asia.
1: About tunnin päästä esimerkiksi päästään äänestää taas bändipelissä. Tänään on 2V, kirjaimista itse pidän, pääse sen takia, että mun nimessä on 2V, mutta en ole vielä päättänyt bändiä, mutta kyllä siellä mun mielestä on monta hyvää. Sikillä taisi olla taas joku jo mielessä.
0: Mulla on mielessä, mulla on tänään niin sanotusti uusi asenne, koska mä oon saanut kahtena päivänä menettänyt ääniä ylimielisyyteni takia. Mä oon nyt luopunut ylimielisyydestä ja on kuulkaa nöyrää tyttöä tunnin päästä.
1: Luin tässä pitkää talousuutista. Mä en tiedä, onko se kuullut tästä, että kun on kaiken näköisiä tämmöisiä mittareita, millä niin kuin talousvelhot yrittää vähän niin kuin sitä niin kuin ennustaa, että onko lamaa ja miten menee ja meneekö hyvin vai huonosti. Kaikkia tämmöisiä. Mä kuulisin tämmöisen, että siinä vaiheessa, kun rupeaa niin kuin kaikki kadun tallaajatkin heittelemään vaikka sijoitusvinkkejä ja muita, niin kertoo siitä, että meneekö vähän liiankin lujaa jossain tuolla niin kuin talousmarkkinoilla, että se on päässyt leviämään. Tässä uutisessa mainitaan, että on vaikka tämmöinen huulipuna-indeksi, että huulipunan myynnin kasvu viestii talouskasvun hiipumisesta, että kiristyvässä taloustilanteessa huulipuna on edullista luksusta, johon naiset uskaltaa laittaa rahaa, että tavallaan niin kuin, että jotenkin oletuksena, että sitten kun rupeaa vähän niin kuin taloudessa menee huonommin, niin on kivempi ostaa huulipunaa kuin jotain kalliimpia juttuja, näin väittää meille Suomen Kuvalehti. Ja sitten tässä mainitaan, että yksi selkeä on miesten alusvaatteet. Että jos taloudessa menee hyvin, niin miehet ostaa enemmän alusvaatteita. Jos taloudessa menee huonosti, niin alusvaatteiden myynti hiipuu.
0: Siis mä oon jotenkin pöyristynyt, koska mä en ole kuullut mistään huulipunaindeksistä. Mä en ole kuullut tästä alusvaateindeksistä. Mutta onko siis niin, että niinku boksereista pihistellään? Että silloin, kun on tiukkaa, niin näytetään neulaa sille reijälle.
1: Näin väittää meille Suomen Kuvalehti, että tavallaan niin kun, et silloin, kun menee taloudessa lujaa, niin miehet on valmiita niin kun, panostaa, että ostetaan näitä niin kun merkkikalsareita ja hienompia kalsareita. Ja sitten, jos menee huonosti, niin sit siinä kohtaa mieluummin vedetään reikä sille vähän pidempään.
0: Tavallaan mä niin kun ymmärrän ton ihan sukupuolesta riippumatta, koska alushousuthan on lähtökohtaisesti sellaiset, että nehän ei niin kuin näy, ellei sä niitä jotenkin erityisemmin esittele. Niin jos sua ei itseään se reikä siellä jossain niin kuin peppuvaossa haittaa, niin tavallaan mitä sitten, eihän kukaan muukaan sitä näe. Ehkä se voi, niin kuin siitä voi myös tulla semmoinen, että jos ostaa sitten jotkut uudet kalliit bokserit vaikka, niin ehkä sitten tulee jotain luksuksen tuntua. Jatko on silleen,
1: Ja mä myönnän, että mulla on siis ainakin se, mä ostan kalsareita aika silleen niin kuin sykleissä, että välillä sen saa vaan niin kuin päähänsä, vaikka muuten vaatekaupalla, että no hei, ostapa tuosta, tiedätkö, on joku triipäkki tai näin. Tai sitten se on silleen, että mä oon just innostunut, että no nyt mä kerrankin, että nyt mä ostan tässä samalla, kun ostan uudet farkut, niin tilaan täältä jotkut Merinovilla, ne ehkä Merinovilla, mutta mitkä Merinobokserit.
0: Lämpöhousut.
1: Mulla on jotkut ihme viskoosibokserit. Tai sitten vaikka reissussa, että mä oon saattanut ostaa jostain silleen, että näissä on nyt tämmöinen hieno printti. Mutta sitten kun sä sen kerran panostat, että nyt mä ostan nämä hienot, hyvät bokserit, niin totta kai niitä pitää käyttää siihen asti, että sieltä niinku killuu kaikki ulkona.
0: Niin pitää, mutta mä haluaisin kysyä, että onko sulla, kun mä oon kuullut, ja mä oon kuullut vaan, että kyse on bokserien käyttäjistä, että onko sulla niin, että sä käytät niinku tietyn merkin boksereita. Tiedätkö sä, että sulla on aina sitä samaa ja aina samaa väriä, että basically sulta löytyy niinku niitä samoja boksereita vaikka 8.
1: That's not me, koska just mä ostan niitä niin randomilla, että monesti ostan vähän vaan silleen, että aijaa, tossa olisi nyt tarjouksessa, tai just, että noi on hauska väriset. Ja sit kyllä mä boksereissa samalla tavalla, kun muthan tunnetaan siitä, että mulla on aika värikästä kudetta monesti päällä, vaikka paljon printtipaitoja, niin kyllä mä niinku innostun, että kyllä mulla on myös paljon värikkäitä boksereita, että on niinku erilaisissa, on viininpunasta ja on erilaisissa erilaisella printillä, niin mä oon ehkä huono esimerkki tähän.
0: Siis minkälaista printtiä?
1: No mulla on esimerkiksi yhdet, missä on semmoisia vähän niin kuin hedelmäpeleistä tuttuja, tiedätkö, kaikkia hedelmiä.
0: Nyt mua naurattaa ajatus, että siis kun enää minä tiedä millaisia boksereita sulla paitsi nyt kun sä kerroit, niin tavallaan joku päivä voi olla semmoinen, että minun ja kaikkien muiden tietämättä, niin sä istut niin kuin jonkun hedelmäpelin päällä.
1: On. Mulla on myös ollut esimerkiksi Batman-bokserit, mutta ne piti heittää pois jossain kohtaa, kun ne rupesivat niin reikäiset.
0: Tiedätkö, mikä mua muuten ärsyttää? Jos ei, niin kuin tälleen stereotypisesti ajateltuna sukupuolitetusti, niin jos haluaa niin kuin naisten pikkarit, eli ei bokserimallista, niin ei ole mitään hienoja vaikka Superman tai Batman tai jotain tämmöisiä, vaan on vaan jotain kirsikka, mansikka, rabu.
1: Niin, onko se kaikki jotain tuommoista vähän niin kuin söpöilyä, jotain, en tiedä, Hello Kittyä?
0: No vaikka Hello Kitty, en mä olisi Hello Kitty-pikkareet nähnyt, kyllä ostaisin, jos näkisin, mutta kyllä mä sanoisin, että jos olisi vaikka jotkut niin kuin Hulk-stringit, niin kyllä mä niin kuin todella mielelläni, että se Hulkin nyrkki olisi tuossa.
1: Mä olin just kysymässä, mikä niin se on, että onko se nyrkki vai onko se vaan se niin kuin vihreä ja ne Hulkin semmoista niin kuin suonet vai mikä?
0: Jotenkin ajatus siitä, että se nyrkki pitäisi vaikka mun pakaroista huolta, niin jotenkin hirveän turvallinen. Tai se Thanoksen, että se koura.

0: Kello on 8:30 täällä Sikke ja Vomma 10:00 asti. Oikein hyvää torstaita. Puhuttiin äsken, mä en tiedä, mistä se kaikki niin kuin lähti.
1: Mä luin tämmöistä pitkää Suomen Kuvalehden talousjuttua siitä, että mitkä on kaikkia tämmöisiä, että kun voidaan niin kuin kuluttajien käytöksestä miettiä, että miten menee taloudella Suomessa tai maailmalla, on huulipunaindeksiä. Ja sitten yksi on se, että miten miehet ostaa boksereita. Että jos myydään paljon boksereita, menee hyvin. Jos menee huonosti taloudella, niin säästellään. Ja tästä päädyttiin pitkän kaavan kautta esimerkiksi siihen, että Sikke kaipaisi Hulk-pikkuhousuja.
0: No esimerkiksi Hulk-pikkuhousuja tai muutenkin jotenkin semmoisia niin kuin supersankariteemaisia. Mä ymmärrän sen, että jotenkin maailma toimii niin, että ajatellaan, että no tytöt haluaa pelkästään kaikkea söpöä, jotain Hello Kitty ja My Little Pony ja tämmöistä Winx Clubia. Okei, söpö joo, mutta mitä jos mä haluan Hulkin niin kuin nyrki mun pyllyyn?
1: No se on
0: en mä sitä
1: kyllä semmoisiakin
0: sisällä,
1: palveluita jossain myydään, mutta täytyy nyt sanoa, että ihan vaan, että ymmärrän, ja tämä saattaa olla isompi ongelma naisilla, mutta kyllä tuolla nyt kaupat on aika täynnä myös miehille vaan silleen niin kuin tylsiä, harmaita ja mustia boksereita. Et en mäkään niitä niin kuin ihan joka kaupasta saa. Et musta tuntuu, että enemmän se on sitten varmaan, että pitää vaan oikeista paikoista etsiä. Musta tuntuu, että se on enemmän ehkä jopa semmoista fanituotekaupat ja muut sitten innostuu tekemään näitä. Niin kuin.
0: Mä googlasin nyt esimerkiksi, että niin kuin Hulk-pikkarit.
1: Yes. Niin, joku sulle WhatsAppiinkin laittoi niitä.
0: Hyvä. Niin tässä tulee vaan siis tämmöisiä lasten pikkareita. Mä nyt mietin, että pitäisikö mun ostaa sit tommoset, koska mähän pystyn käyttämään lastenosaston vaatteita, kun mä oon niin lyhyt. Niin mulla on paljon siis lastenosastolta vaikka paitoja. Tai esimerkiksi kaikki mun lippikset on lastenosastolta, kun mun pää on niin pieni. Niin siinä niinku, tiedätkö sä selkeästi.
1: Tämäkin on optio on olemassa.
0: Niin. Niin pitäisikö mun vaan tilata tosta noin niin jotkun niinku pikkupoikien ulkohousut?
1: No siis ei. Kukaanhan ei kiellä. Miksipäs ei?
0: Me painettaisiin tämän lähetystä silleen, että sulla olisi ne sun hedelmäpelibokserit ja sit mulla olisi jotkut niin kuin 4-vuotiaiden Hulk-pikkarit.
1: Mä oon siis yleisesti ottaen tämmöisistä niin kuin printtialusvaatteista. Niin kuin mä sanoin, että mä ostan mielellään myös niin kuin vähän värikkäämpiä, koska mä tykkään muutenkin elämässä väreistä. Ja ne nyt on enemmän niin kuin omaksi iloksi. Että harvoin se ajatus on se, että ehkä niitä kukaan niin kuin deittikumppani tai muu, niin kuin, että okei, silloin kun vaikka niin kuin oli sinkkuna, niin totta kai piti miettiä, jos lähti treffeille, että jos tässä on vaikka chance, että laittaa ne vähän paremmat bokserit, mutta ei ne välttämättä ollut ne
0: reikäisiä.
1: Just näin, mutta ei se välttämättä ollut ne helmeribokserit. Mutta mulla niissäkin on kyllä. Että musta on hauska, jos siinä just on kotona vaikka printtikuvio. Sitten jonkun tommosen hassuttelu, että siinä olisi joku Hulkin nyrkki, niin ehkä menee.
0: Mutta kun sitten. Kulperistäkin.
1: Mutta kun sitten. Esimerkiksi, jos sä tiedät, että mä harrastan myös näitä painijuttuja. Niin siellä maailmassa kyllä tehdään välillä tosi omituista. Siis on myös miljoona niin kuin todella rumaa painipaitaa. Mutta mä oon välillä miettinyt, kun siellä myödään, ei kai alushousuja, mutta esimerkiksi semmoisia niin uimashortseja. Niin heillä on sellainen paha tapa, että monesti napataan vaan se niin kuin painijan slogan. Niin sitten mä oon katsonut, että kun oli vaikka Roman Reigns shortsit, että sulla on ne shortsit. Ja sitten siinä lukee isolla tuossa sun haaroissa, että the big dog. Mä oon että ikinä elämässäni voisi käyttää tämmöisiä niin kuin shortseja.
0: No minkä takia?
1: Että mä meen tuolla se, että mun haaroissa lukee, että iso koira.
2: Yle X. Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: FOMOa oli kun näin, no ei ehkä elämäni suuri, mutta tosi iso FOMO tuli kun näin Rain jonkun keikkavideon. Mä oon pari vuotta sitten nähnyt Rain Flowssa livenä ja sitten nyt totta kai, koska on uusi levy, niin uusi setti ja mä olin ihan silleen, haluan tuonne katsomaan Rayta.
1: Mahdollisesti vielä joskus, kyllä hänkin Suomessa on käynyt.
0: Se on totta. Arvaa mitä nyt tapahtuu.
1: Päivän biisi.
2: Päivän biisi.
1: Ja mä olen kuule innoissani, koska päivän biisi on tänään uutta Electric Callboyta The Offspringin kanssa, Let the Good Times Roll. Tää on semmonen biisi, tää julkaistiin tuossa kesäkuun alussa 5.

0: Electric Callboy ja The Offspring.
1: Joo, mukana myöskin legendaarinen Offspring, ja Electric Callboy on sanonutkin, että Offspring on muokannut heidänkin musaa alusta asti, ja Offspring itse ollut silleen, että he heti lähti hymyilemään ja energisesti ja arvaamatonta ja hyvää energiaa, niin miten sulle toimii, pistä viestiä?
0: Mäkin kuulin tämän uuden musiikin X:ssä yksi päivä, kun ajoin autoa, ja mä olin, voi jumaan, Jodi, mitä jytää. Tänään siis yleksän päivän biisinä Electric Callboy ja The Offspring, Let the Good Times Roll.

0: X WhatsAppissa, että en yleensä kuuntele tällaista musaa, mutta tää kyllä toimii. Yläksän päivän biisinä Electric Callboy ja The Offspring, Let the Good Times Roll, ja kyllä tämä toimii.
1: Toimii, ja moni fiilistelee, että hitto on kovaa, meille laittaa viestiä Janne. Electric Callboylle sydäntä tulee Annalta, ja Herttinen tähän jytisee. Tämä plus energiajuoma, niin kyllä heräilee, terveisin Kamilla.
0: Mua nauratti äsken, mä en tiedä kiinnitikö sä vomman huomiota, mutta biisin aikana, niin me juotiin synkronoidusti identtiseen aikaan. Meillä on vielä samat energiajuomat. Me oltiin täällä ihan semmoisessa niin syvässä hiljaisuudessa, kuunneltiin tätä biisiä ja juotiin. Sitten nialastiinkin samaan aikaan. Mä oikein seurasin, mitä sä teet, ja sitten laitettiin tuohon pöydälle. Ja mä olin vaan, ai että kun oli mehevä hetki, että jos olisi ollut kamerat, koska se tapahtui niin synkronoisesti.
1: Ai kato, kesäaamu, energiajuomaa ja Electric Callboyta. Tuli tässä vielä mieleen, kun Electric Callboy huomenna esiintyy Ruisrockissa. Ja mulle tuli yllätyksenä, mutta täällä oli tämmöinen tieto, että he vetää välillä myös DJ-settiä nimellä Electric Bass Boy. Eli siis tavallaan silloin, kun ei ole niin kuin koko bändi paikalla, ja heillähän on myös vielä niin kuin remiksejä biiseistä, ja osa näistä, kun hän on tämmöistä niin kuin elektrokoreaa, metalkoreaa, niin osa biiseistä on ehkä tanssittavampiakin, niin en ole yllättynyt, mutta en ole myöskään miettinyt, mutta tämmöiset DJ-setit yleisesti. Mä en tiedä, onko sulla näistä niin kuin kokemusta.
0: Tarkoitatko siis, niin kuin, että onko ollut katsomassa?
1: Niin, siis sitä, että kun vaikka, otetaan vaikka Pendulum, että Pendulum saattaa esiintyä välillä.

0: välillä niin kuin yhtyeenä, mutta aika usein se on Pendulum DJ set, eli se on vain vaikka yksi Pendulumin jäsen dekkien takana eikä koko bändi.
1: Ei ole kyllä kokemusta.
0: Näitä on, riippuu toki artistista, ja tässä on se, että sitten taas joku vaikka Deadmau5 esiintyy, niin hänhän on aina niin kuin DJ set, mutta että se on tämmöiset just, jolla on se niin kuin yhtyeen versio ja sitten on niin kuin DJ. Mun mielestä se ei ollenkaan niinku huonompi, että toki siinä on niinku enemmän ehkä tunnelmaa, joku vaikka Pendulum niinku yhtyeenä versus niinku DJ-settinä, mutta jos se on menty bailaamaan, niin DJ-settikin toimii. Mutta mä muistan tästä joskus lukeneeni keskustelua netissä, että kun on tämmöisiä useamman ihmisen elektronisia yhtyeitä, joku vaikka Jason Status, joka on niinku duo, että hehän välillä saattaa vetää keikkaa sille, että siellä DJ-setissä on vaan toinen heistä, koska se tavallaan mahdollistaa sen, että Jason Statuksella voi periaatteessa olla kaksi keikkaa samaan aikaan, totta, jossa toisessa on Chase, toisessa on Status. He toki tässä yksi, he tätä tehdään myös niin kuin solokeikkoja, mutta et esimerkiksi just vaikka Pendulumin keikolla, että ei siellä ole koko bändi. Ja niistä mä muistan, että tästä oli joku suuri nettikeskustelu, että konemusafanit oli silleen, että onko tämä niin kuin, että onko tämä huijausta, että jos sä menisit, Daft Punk nyt on lopettanut, mutta jos sä menisit Daft Punkin keikalle ja olisi vaan toinen heistä siellä, kun toisaalta kokemushan oletettavasti on aika sama.
1: No kun mä olin just kysymässä silleen, että ensinnäkin varmaan, jos sä ostat sinne niin kuin tämmöiselle keikalle liput, niin kai se kerrotaan etukäteen. Pakkohan se on kertoa.
0: No kun mun mielestä se vaihtelee. Et mun mielestä tommosessa, että jos on niin kuin Electric Bass Boy, niin sitten sä tiedät suoraan, että se ei ole Eric Coleboy, vaan se on heidän DJ-versio. Mutta sitten jos se on niin kuin Jason Status, josta olisikin vaan toinen paikalla, niin en mä tiedä ilmoittaako.
1: No mä sanoin, että siinä vaiheessa, jos ei ilmoiteta etukäteen, niin it's a scam. Mä hermostuisin, vaatisin okay, niin kuin rahat takas. Mutta toki, jos se kerrotaan etukäteen, niin sit mä olisin silleen suopeana, koska itsepähän olen liput ostanut. Mutta toihan on periaatteessa sama, että se menisi PMMP-keikalle ja Vesala ei olisi siellä.
0: No niin, paitsi että se, että mä oletan, että PMMP-keikalle, kun puhutaan kuitenkin DJ-setistä, että ne soittaa heidän biisejä ja muita. Että
1: no kyllähän toinen pystyisi laulaa tavallaan niin kuin
0: niin,
1: toisen puolesta.
0: Niin, periaatteessa.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Helmi Marleena, Juhannus Valssi. Kello on 8.48. Täällä Sikkeä Vomma kymppiin asti yleäks kesäaamu on homman nimi. Ja tiedätkö, Vomma, mun piti tästä itse asiassa puhua. Mä oon huomannut tämmöisen ilmiön liittyen itseeni. Aika tuore ilmiö. Mä nimittäin tuossa toukokuun vikapäivä, eli reilu kuukausi sitten täytin 30. Ja sen jälkeen, ihan oikeasti sinä päivänä ja sen jälkeen, niin multa ei ole kysytty henkkareita kertaakaan, jos mä olen ostanut jotain tuotetta, mihin henkkareita vaaditaan.
1: No samaan aikaan niinhän sen pitäisikin mennä, koska eikö se ole, että aika monessa kaupassa 30, että kysytään niin kuin sen perusteella. Toki se on niin kuin naamaraja, että se pitäisi kysyä, kun sä vaikutat. Mä en tiedä, mikä niin kuin mystinen aura on, että sä oot yhtäkkiä vaikutat 30-semmältä.
0: Siis tätä mä mietin, koska ennen tätä tilanne on ollut se, että mä en ole saanut niin kuin, se on ollut tosi harvinaista, että multa ei olisi kysytty henkkareita. On ollut monta semmoista tilannetta, että mä oon lähtenyt vaikka kauppaa ja sitten oon ostanut jotain sellaista ikärajatuotetta siinä tai ikärajalla suojattua tuotetta. Ja sitten mulla onkin ollut vaikka lompakko kotona ja sit sä oot tosi nolosti ollut siinä silleen, että no mulla ei ole henkkareita mukana. Se okei, no me ei voida sitten myydä sulle. Mut boom, kah, yhtäkkiä sinä päivänä ja sen jälkeen, kun mä täytin 30, ei niitä enää kiinnosta. Ihan kuin mun lukisi otsassa. Aikuinen nainen tai jotain.
1: 044-421-6888, jos joku on kaupan kassalla töissä, niin onko mahdollista, että Sikellä jotenkin habitus on muuttunut? Onko tässä joku, mitä me ei tiedetä? Mä olen esimerkiksi miettinyt sitä, että kun mä käytän nykyään vaikka paljon noita niin bonuskortteja, että onko niihin kirjattu? Mä oletan, että ei voi sen takia, koska niitähän muuten voisi sitten lainata jollekin alaikäiselle, mutta että niin kun mä käyn vaikka samassa kaupassa usein, niin aina käytän sitä korttia, että nouseeko siellä joku sellainen valo, että tämä on täysikäinen ihminen? Ei varmaan, kun pakko se on kysyä.
0: No ei varmaan, plus mä en käytä bonuskorttia.
1: Sekin vielä, kun ei sulla olisi lompakkoa. Mutta multahan ei ole kysytty siis ikuisuuksiin. Varmaan sen jälkeen, kun rupesin partaa pitämään. Kyllä siis aina välillä, varsinkin jos on niin kaverien kanssa liikenteessä, ja sitten mä välillä huomaan, että kun niin kesä tulee, niin ehkä jotenkin mun luukki muuttuu, mutta ei ole kyllä niin viime vuosina.
0: Sitten mä oon huomannut tällaisen, että mitä enemmän mä oon laittautunut, niin sitä niin kuin mitä vähemmän mulla meikkiä, niin sen todennäköisemmin multa kysytään henkkarit.
1: Okei.
0: Kun sitten taas, että mitä enemmän mä oon laittautunut, niin sit ei kysytä. Ja mun mielestä tää on vähän outoa myös.
1: Miksi?
0: Musta se on outoa.
1: No kun taas kaksiteräinen miekka, koska mä oon ymmärtänyt, että eikö taas semmoisia klassisia, että kun just vaikka junnut miettii jotain, että no miten ne voisi ostaa laittomasti, että kun yritetään saada itse näyttää vanhemmalta, niin kyllähän niin kuin oletus ehkä on se, että niin kuin että lapset ei vaikka meikkaa versus niin kuin aikuinen nainen onkin laittautunut, mutta sitten just mä en tiedä, kääntyykö jossain kohtaa itseään vastaan, että onko kaupan kanssa niin kuin hereillä sen kanssa, että jos sä oot niin kuin aivan uskomattomassa juhlameikissä silleen, että onko tämä nyt joku, pitääkö nyt tsekata, koska tämä ihminen selkeästi näyttää niin kuin meikatulta, mutta kyllä mä olettaisin, että tuossa se liittyy niin kuin siihen, että jos ei sulla meikkiä, niin sitten ne on silleen, että okei, tämä on joku yläastelainen täällä.
0: Mutta siis nimenomaan, kun mulla ei ole meikkiä, niin
1: että silloin kysytään useammin, vai vähemmän?
0: Eikö silloin kysytään useammin? Eikö oota sitten? Silloin kun mulla ei ole meikkiä, niin silloin multa ei kysytä.
1: Okay.
0: Mutta sitten taas silloin, kun mulla on meikkiä, niin silloin multa kysytään.
1: No sitten se on varmaan niin päin, että meikanneena ne katsoo, että okei, tässä on joku yläasteikäinen, joka yrittää näyttää vanhalta. Se on laittanut tälleen meikit, että se näyttäisi 30-vuotiaalta versus se, että ilman meikkiä ne katsoo, että joo, 30-vuotiaan nainen.
0: Mä teen jatkossa niin, että mä laitan tuulipuvun, sitten mä otan sauvakävelysauvat, ehkä jo jonkun semmoisen niin kuin sukkapuikon, niin sit mä resonoin jotain mummoenergiaa, ne on vaan, nyt tää tuli hakemaan tänne näitä eläkeläisjuttuja.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Todd ja E-Rings. Kuuntelet Yle X kesäaamua. 6 minuutin päästä tulossa 9 uutisia. Ennen sitä esimerkiksi Bessin rampampam. Täällä sikkeä vomma. Mä kerroin äsken, että mystisesti sen päivän jälkeen, kun mä täytin 30, niin multa ei ole kysytty henkkareita kaupan kassalla. Ja olin silleen, että miten se voi olla mahdollista, koska ennen sitä niin lähestulkoon aina. Olisiko henkkareita?
1: Niin, että mistä se on tullut se 30-vuotiaan aura sulle? WhatsAppiin kukaan ei osannut kertoa niin kuin vastausta. Moni jakaa vaan niin kuin omia fiiliksiään, että joltain on kysytty 30-vuotiaana just papereita kosti Red Bullia. Ja se on tuntunut oudolta. Sitten mua huvituttaa myös Tintin viestiä, että hän on itse kuuluva babyface 33 vuotta ja oli ihan loukkaantunut, kun hän oli ainoa, jolta ei kysytty K18 kissojen yössä henkkareita. Sitten hän muisti, että hän on yltäpäätä tatuoitu.
0: Niin, mutta siis tarkoittaa siis kissojen yö. Onko tämä nyt viittaus johonkin niin kuin yökerhon kissojen yöhön vai siis Korkeasaaren kissojen yö?
1: Mä oletan, että tämmöiseen johonkin eläintarhatapahtumaan, missä, koska näitä järjestetään, että se on niin kuin yöaikaa ja muuta. Mutta joo, siis miksei se voisi olla joku puumien yö myös toki.
0: Niin, mutta siis silleen, mulla jotenkin naurattaa se ajatus, miettii Korkeasaareen paikkana. Niin joo, mä ymmärrän, että jos siellä on tämmöisiä K18 iltoja, ehkä siinä on pointtina se, että voi mennä sitten sinne aikuisten kesken viettämään vaikka treffejä tai jotain.
1: Mun mielestä muutkin jotkut tämmöiset huvipuistot ja viihdemestat ja muut on näitä viime aikoina niin kuin aktivoitunut.
0: Mutta mua naurattaa vaan se ajatus, että siinä on tiedätkö poke siinä ovella, siinä vähän niitä leijona-aitauksia ja sitten se on silleen, että jaa henkkareita kiitos, silleen mä olen tulossa kissojen yöhön, voitko rauhoittua, oletko virkaintoinen? Niin mua vaan niin kuin huvittaa se ajatuksena. Jotenkin.
1: Niin, että siellä niinku katsotaan sitä, että tänne ei mitään lapsia nyt päästä. Täällä tapahtuu niin hurjaa tapa. Siis siellähän on varmaan, kun anniskelut tai jotkut, mitkä on varmaan niin, se ongelma. Mutta eikä pelkästään se, että nyt on niin hurjia kissoja täällä.
0: Ootko milloin viimeksi käynyt jossain Korkeasaaressa?
1: Yleisesti ottaen eläintarhoissa hirveän vähän. Muutenkin ei vaan ehkä ole kuulunut repertuaariin. Ja sitten jotenkin viime vuosina En muista, milloin olisin jopa viimeksi.
0: Mä en kanssa muista, milloin mä olen Suomessa viimeksi käynyt, mutta muistan, silloin kun mä kävin Hollannissa 3-4 vuotta sitten, niin kävin Rotterdamin eläintarhassa ja näin ekaa kertaa pingviinejä livenä. Ja mun pitää joskus kaivaa muuten se video siitä, kun se tapahtuu, kun mä näen pingviinejä ja näyttää sitä. Mähän olen suuri pingviinifani, niin se oli pyhä hetki.
1: Lasketaanko kukarin pari vuotta sitten tämmöiselle, niin kuin, mikä tämä on, petting zoo, pieneläintila?
0: Lasketaan mun
1: joo,
0: mielestä.
1: Siellä oli alpakoita ja kilpikonnaa ja kettu esimerkiksi.
0: Siis peräsikö se kettua? Tai siis niinku
1: joo, heillä oli siellä kyseisessä, mä just mietin, että onko se niinku virallinen termi kotieläintila, koska siellä oli kaikkea muitakin, mutta niillä oli siis tämmöinen niinku reskuekettu, että se on jostain pelastettu ja sitä ei voi päästää vapauteen, niin sitten se oli siellä aitauksessa ja sitten sinne pääsi silleen, että ihmiset pääsee istumaan ja sitten se kettu juoksee siinä, niin sitä pääsi sille jopa ihan sen silittää.
0: Niin, mä oon kanssa kesällä menossa yhteen tuommoiseen rescue-paikkaan, koska kumppanillani on siellä tämmöinen kummilehmä, niin me mennään tätä kummilehmää sitä tapaamaan.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: kesäaamua. Kello lyö ihan kohta 9, on uutisten aika. Tuossa 9:30 tulossa bändipeliä, olemme tupla V:ssä, Bomman lempikirjain.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Venäjä on iskenyt voimakkaasti Ukrainaan. Iskuissa Kiovaan on kuollut ainakin 8 ihmistä ja useita kymmeniä ihmisiä on haavoittunut. Myös useita asuinrakennuksia on vaurioitunut. Venäjä käytti suuressa hyökkäyksessään ballistisia ohjuksia ja droneja. Kiovan sotilashallinnon johtaja Timur Katsenko syyttää Venäjää tahallisesta iskemisestä siviilikohteisiin. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan. Euroopan unioni kieltää jatkossa myymättömien vaatteiden ja kenkien tuhoamisen. Uusilla säännöillä halutaan vähentää tarpeetonta jätettä. Euroopan komission arvion mukaan Euroopassa tuhotaan myymättömiä ja käyttämättömiä tekstiilejä vuosittain noin 4–9% kaikesta tuotetusta. Tuotantotalouden professori Leena Aarikka-Stenroos Tampereen yliopistosta.
2: Yritykset on vastuussa siitä koko tuotteen elinkaaresta, että siellä jo siellä loppupäässäkin sitten kulutuksen ja, tai myös just tässä, niin vaikka tuote olisi sitten myymätönkin, niin sitten täytyy pystyä ratkomaan, että mitä sillä vaatteelle tehdään, että palautetaanko se, että sitä ei voi enää tuhota jätteenä. Siinähän tässä on niin kuin kysymys, että joutuu kohtaamaan sen joko huonon suunnittelun tai sen, että se ei vastaa kysyntää ja sitten sen kautta niin kuin miettimään, että mitä tämmöiselle tekstiiliresurssille tehdään, että palautetaanko se takaisin kuiduksi vai mikä on sitten se sen resurssin, tekstiiliresurssin kohtalo.
1: EU:n sääntely alkaa koskea suuria yrityksiä runsaan 2 viikon päästä ja keskisuuria yrityksiä vuonna 2030. Pieniä yrityksiä sääntö ei koske. Lämpimästä säästä huolimatta sinilevä tilanne Suomen vesistöissä on pysynyt suhteellisen rauhallisena. Runsaita esiintymiä on ollut vain muutamilla paikoilla. Lupa- ja valvontaviraston ryhmäpäällikkö Veli-Matti Vallinkoski.
3: Tämän viikon havaintojen perusteella, että vaikka saa ollut hieman lämpenemään päin, niin tilanne on pysynyt suhteellisen hyvällä tasolla ja rauhallisella tasolla, että se vastaa ajankohtaa näiden aika lailla keskimääräistä tasoa, että toki vähäisiä sinilevä esiintymiä näistä 300 havaintopaikasta on noin 50 paikalla havaittu, mutta runsaita vain muutamalla paikalla. Ja voisi sanoa, että aika lailla kautta maan on havaintoja tullut ja jopa pohjoisessa on ollut jokunen runsaampi esiintymä tällä viikolla.
1: Myös rannikkovesillä tilanne on rauhallinen. Tilanne voi kuitenkin Vallinkosken mukaan muuttua nopeastikin huonompaan suuntaan.

0: Girls Dance No More. Kello on 6:09. Täällä Sikke ja Vomma. Oikein hyvää torstaita. Tiedätkö joskus, kun tulee niin makosa venytys, että ei voi tehdä mitään muuta kuin venytellä? Mulla tuli äsken.
1: Joo, mä oon saanut kuunnella tässä kyllä nyt kesäaamussa sun aika paljon. Aina välillä tuolta rupeaa kuulumaan. Koska, minkä mä sulla aina kyllä anteeksi, koska sulla esimerkiksi selässä on titaania, niin sitä pitää varmasti venytellä, mutta ne tuntuu aika antoisilta.
0: Titaanista tuli nyt mieleen. Mullahan siis on ihan näillä näppäimillä tuossa kuukauden päästä niin onnettomuuden vuosipäivä.
1: No, mä menisin sanoa, että onnittelut, mutta en mä tiedä, onko se nyt se, mitä sä haluat kuulla.
0: No kyllä mä tavallaan selvisit ensimmäisestä vuodesta. Hyvä juttu, Siiri-Liina. Että kyllä mä otan ihan mielelläni onnitteluita vastaan. Mutta tiedätkö, mistä nyt haluan puhua? Somessa törmäsin, tai olen tässä viimeisen viikon aikana törmännyt useampiin semmoisiin niin kuin lempeän ilahtuviin päivityksiin liittyen yhteen tiettyyn lasten tiedekysymykseen.
1: Okay.
0: Helsingin Sanomilla lasten tiedekysymykset, suosittu ja rakastettu tämmöinen osio. Vomma osasi kertoa äsken, että perjantaisin aina tulee, joten tämä on niin kuin viime viikolta.
1: Joo. Mulla on eikö Köpi Showssa ei näitä esimerkiksi monesti perjantaisin käy läpi?
0: Joo. Orvokki 3V on kysynyt, että miksi kaikki liittyy johonkin?
1: Okei, nyt ollaan eksistentiaalisella tasolla.
0: Siis mieti, että 3-vuotias ihminen pohtii, että minkä takia kaikki liittyy johonkin. Ja mä en ollut osannut edes ajatella tätä, mutta toihan on äärimmäisen hyvä kysymys.
1: Meinaako hän siis, tai no niin, mistä me tiedämme, mitä hän meinaa, mutta siis jotenkin sitä, että tavallaan, että mitä hän meinaa?
0: No hän meinaa, jos mä nyt ymmärrän oikein myös tästä sitten tämän vastaajan vastauksesta, että minkä takia niin kuin jokainen asia ja ilmiö ja olemassa oleva olento liittyy jollain tavalla linkittyy toiseen.
1: Mä jotenkin mietin tässä päässäni, että kun 3-vuotias, että lapsillahan on jossain vaiheessa se vaihe, että ne niin kuin jatkokysymykset on loputtomia, että kysytään silleen, että
0: kyselyikä.
1: Niin, että iskä, mistä sade tulee? Sitten, no se tulee pilvistä. No, mistä ne pilvet tulee? No ne tulee, kun ilmat, vesi tiivistyy. No mistä vesi tulee? Tiedätkö sä, kunnes niin. Sitten jossain kohtaa vanhempi on silleen, että mä en enää, niin kuin, että se nyt vaan on.
0: Niin mä luulen, että tässä voi olla just tämä, koska 3V:nä alkaa kyselyikä, niin sitten siellä on vaan jompikumpi vanhemmista vanhempi ollut silleen, että no koska kaikki liittyy aina johonkin ja sitten silleen nukun nyt. Mutta teoreettisen filosofian yliopistolehtori Paavo Pylkkänen vastaa. Kaikki liittyy johonkin, koska kaikella on yleensä syynsä. Jos näkee esimerkiksi vesilätäkön, tietää, että on satanut, eli vesilätäkkö liittyy sateeseen. Syitä on ollut olemassa aina. Fysiikka, tiede on pystynyt selvittämään, että maailma syntyi alkuräjähdyksestä. Aikojen alussa kaikki oli erittäin tiheässä tilassa. Silloin kaikki liittyi kaikkeen ja liittyy yhäkin, ainakin erilaisten voimien, kuten sadetta alaspäin vievän painovoiman takia. Mutta! Voidaan ajatella, että asioilla on myös vastakohtansa, johon ne liittyvät. Mörkö esimerkiksi mielletään pelottavaksi, koska tiedämme millaista on turvallisuus. Pikkumyy puolestaan on pieni, koska on olemassa isoja asioita. Oh my god, siis nimenomaan.
1: Niin, että nyt ollaan tälleen filosofisessa, että kaikki niin kuin tiedämme, mitä asiat on vaan peilaamalla. Ei ole valoa ilman varjoa, varjoa
0: niin,
1: ilman valoa.
0: Ei ole olemassa minua ilman sinua tyylisesti. Joo. Oh my god. Mulla on posahtanut
1: päällä. Sä oot ihan mind blown.
0: No kuuntele nyt vielä. Mörkö esimerkiksi mielletään pelottavaksi, koska tiedämme millaista on turvallisuus. Niin, eihän me osattaisi pelätä, jos me ei tiedettäisi, että on olemassa niin kuin pelon vastakohta.
1: Niin, eikö tämä ole se, mikä on käynyt monelle vaikka eläinlajille kalpaten, että kun ihmiset on saapunut ja tuonut mukanaan vaikka jotain, sanotaan nyt koiria tai muita, ja sitten siellä on joku kiivilintu, millä ei ole niin kuin luonnollisia noita metsästäjiä ollenkaan, ja ne tulee vain ihmisten luokse silleen, että mikäs täällä on, niin se on ihan totta.
0: Siis mikä kiivilintu?
1: Siis kiivilintu! Okei, kiivilintu ei ole kuullut sukupuuttoon, niitähän on olevassa edelleen. Mutta siis mitä näitä on, drontteja ja muita semmoisia? Tiedätkö vaikka lintuja, joilla ei ole siellä saarella ollut niin kuin luontaista vihollista, niin sitten ei osannut paeta siinä vaiheessa, kun ihminen on niitä ruvunut metsästää.
0: No niin, kiivilintu hyvä esimerkki siitä, että kaikki liittyy.
1: No niitä on edelleen olemassa, että kiivilintu oli huono esimerkki, mutta

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki. Voisi sanoa, että sikke on rikki, koska mulla tuli niinku mind blow äsken, kun käsittelimme lasten tiedekysymyksiä, missä siis 3-vuotias lapsi on kysynyt, että miksi kaikki liittyy kaikkeen. Ja sitten teoreettisen filosofian yliopistolehtori Paavo Pylkkänen vastaa, että no kaikki liittyy kaikkeen, koska alun perin tuli alkuräjähdys, bla bla bla.
1: Ja syy- ja seuraussuhteet on asia ja muuta.
0: Mutta sitten hän sanoi myös, että voidaan ajatella, että asioilla on myös vastakohta, johon ne liittyvät. Ja tässä oli esimerkiksi, että emme osaisi pelätä, jos emme tietäisi, mitä on turva. Musta on ihanaa näissä lasten tiedekysymyksissä se, että totta kai, koska kohdeyleisönä on lapset ja kysyjänä on lapset, niin sitten nämä selitetään hyvin silleen niin kuin lasten maailman kautta. Koska Paavo sanoo myös, että jotkut korostaa, että lopulta mitään ei synny erillään tai itsestään. Muumimamma ei voi tehdä kahvia ilman kuppia, vettä, kahvinpuria ja hellaa. Jotkut puolestaan täydentävät, että jokin on olemassa tietynlaisena vasta, kun ne liittyy johonkin muuhun. Esimerkiksi nuuskamuikkunen on nuuskamuikkunen vasta, kun hänellä on teltta, huuliharppu, ystävät, vaellus ja vapauden kaipuu.
1: Laurata tuli meille ihan tämmöinen niin kuin tosielämän lasten tiedekysymys, tai se tuli heille mieleen vaan tästä. No. Laura laittaa, lapsena luulin jostain syystä, että kuplavolkkareiden omistajat on köyhiä.
0: Anteeksi, mitä?
1: Parasta, että mulla on ollut myös muistikuvia, että on saanut isältä vahvistuksen, että näin on. Nyt vanhempana luulen, että mulla on ollut miljoonan kysymystä peräkkäin, iska on vaan blokannut ne ollut silleen, että juu, niin.
0: Juu. Toi on muuten paha, että paljonkohan tommosia tilanteita on ollut.
1: Mutta toi on myös ihanaa, että aika niinku spesifi, että kuplavolkkareiden omistajat on köyhiä, mikä niinku, hyvä, että Laura on tämän kanssa sitten elänyt tuolla lapsuudessa, että nokka pystyssä mennyt tuolla.
0: Apua, mieti, jos Laura olisi, on aikuisena ollut jossain palaveripöydässä ja sitten, että se joku on ostanut just uuden kuplavolkkareiston vaan. Niin sä oot varmaan köyhä, kun sulla on toi kuplavolkkari. Sitten se on se, että miten niin? No iskä, sano kun mä olin lapsi, että kaikki, ketä omistaa kuplavolkkari, niin ei niillä ole rahaa.

0: Loistavaa torstaita. Onko viikonloppusuunnitelmia? Ootko lomalla vai töissä? Laita viestiä 044-421-6888. Se on vomma, se on sikke. Ja nyt on kuule Yle.fi tehnyt todella arvostettavaa tutkivaa journalismia.
1: No?
0: Heillä on ollut suuri jäätelötuuttien sulamistesti.
1: Oh yes.
0: Yle on testannut halpoja jäätelöitä, että mitä tapahtuu niille, kun ne on huoneen lämmössä. Tämä johtuu sitten, että somessa on puhuttu, että erityisesti erään suomalaisen kauppaketjun, heidän tämän oman brändin tuutit ei kuulemma sula melkein millään. Ja kyseessä onkin, että tämä kyseinen on 1,5 tuntia huoneen lämmössä kestää.
1: Oikeasti, koska siis mä oon huomannut tässä, että jos on ostanut vaikka jäätelön lähikaupasta ja mä kävelen siitä noin 7 minuutissa kotiin, vähän alle, niin se on sulanut jo kotona, jos mä en vedä sitä siinä matkalla.
0: Tässä mun mielestä nämä kaikki tuutit selvii niin kuin yllättävän hyvin. Tämä yksi tosissaan niin kuin vielä pidempään. Ja tässä on sitten ihan kysytty, tässä on totta kai asiantuntija, elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta. Ja musta on ihanaa, että hän on päässyt tänne kertomaan nämä tekijät, minkä takia tuutti ei sula.
1: Yksi. No sinistäppä sinä meitä nyt tälleen niin kuin Anun avustuksella.
0: Nyrkkisääntöjä on ainakin 4. 1. Rasva pitää vaahtoa koossa. 2. Proteiinit tekevät rakenteesta kestävämmän. 3. Lisäaineilla saadaan kestävyyttä. Ja 4. Sokerinen jäätelö sulaa todennäköisesti nopeammin ja on muovailta vampaa.
1: Vai niin?
0: Sokeripitoisuus saattaa myös selittää, että miksi joku jäätelö on kivikovaa ja toinen ei. Hopia mainitseekin, että amerikkalaisissa elokuvissa jäätelöä aletaan heti lusikoida suuhun, kun se otetaan pakasteesta. Silloin jäätelössä on todennäköisesti hyvin paljon sokeria. Ja tämä on ilmiö, minkä on itsekin todennut. Joskus junnumpana oltiin parina jouluna Jenkeissä käymässä. Porukka ne ovat olleet sitten myöhemminkin, mutta mä oon ollut töissä. Niin me oltiin ihan hämmentyneitä siitä, että just kun Suomessa sä oot tottunut, että saat jäätelöpakkauksen, niin sitä saa odotella kuinka kauan, että siihen saa lusikan. Mutta me luultiin, että tämä tai uskomatonta amerikkalaista teknologiaa, että sä pystyt heti syömään jäätelöä pakastimesta, no ei kun sokeri.
1: Mutta siis toi on jännä, koska se on totta, että tiedätkö, vaikka jos sen Bridget Jonesissa, kun sieltä tulee bänät, niin sehän ottaa sen tötterön sieltä pakkasesta ja lapioi sitä suuhun.
0: Mä oon ajatellut, että se on vähän sama kuin se, että leffossa kukaan ei käy vessassa tai telkkari kääntyy heti oikealle kanavalle, mutta on siinä myös siis ihan riippuu, että mistä on tehty jäätelö.
1: Eli pitää jatkossa ostaa vaan ihan supersokerillista jäätelöä, koska siis sehän on pahinta, että sulla tietysti sitä niin kuin makeushammasta kolottaa ja sit sun pitää odottaa, että se sulaa se jäätelö tai vaihtoehtoisesti jollain niin kuin sirkkelillä painaa siitä semmoisia pieniä kuutioita.
0: Mutta miten sitten taas toiseen suuntaan, tämä mitä tässäkin testataan jäätelöiden sulaminen, niin just kamppailetko tämän kanssa usein silloin kun kesällä syöt jäätelöä? Onko ongelma, että jäätelö sulaa liian nopeasti?
1: No jos mä niin kuin syön sen heti, niin sitten ei ole ongelmaa, koska mä oon kuitenkin aika nopea syöjä. Enemmän mä kamppailen esimerkiksi, mä olin kauppatorilla tuossa yksi viikonloppu ja söin pehmiksen, niin sano tämä, kuka se jäätelö mulle myi, että ihan perinteinen lokkivaroitus sitten tähän. Niin sen kanssa mä kamppailin, kun ne lokit pyöri siinä. Mutta en mä sen sulamisen kanssa.
0: Mulla on vähän jotenkin ristiriitaiset ja joku voisi sanoa irrationaaliset ja ehkä niin kuin näissä ei ole mitään järkeä näissä mun linjavedoissa. Mutta samaan aikaan mä oon aina kaupassa käydessä niin kuin tosi jotenkin ressaantunut mulla vaikka pakasteista. Tiedätkö se, että jos mä ostan tuosta meidän vaikka lähikauppakeskuksesta ruokaa, niin mä oon siinä jo silleen, että no nyt mulla menee tästä se parikymmentä minuuttia ratikalla himaan, että pitää olla varovainen, että ei ne sula. Vaikka siis kyllä nyt pakasteet X määrän niin kuin kestää. Sama jäätelön kanssa, että joskus ollaan käyty just tosta, että kun jäätelöt on menty johonkin torilla vaikka syömään kaverin tai tyttöystävän tai joku kanssa, niin sitten siinäkin mä heti silleen, että kun tämä pitää heti avata, että tämä ei sulaa siinä, kun me kävellään se, tiedätkö, 50 metriä tuohon torille. Mutta sitten toisaalta, mullahan on tunnetusti niin kylmäketjun kanssa silleen ristiriitoja, että mä oon joskus säilyttänyt mua jotain muromaitoja tuolla mun repussa tämän koko meidän lähetyksen ja sen jälkeen vielä vedellyt. Että joissain jutuissa mä oon silleen, että no kyllä se nyt käset vähän aikaa se maito sillä lämpimässä kestää.
1: No kun tätä mä olin just sanomassa, että sä oot kyllä niin kuin erikoinen mies, että me ollaan aloitettu tää lähetys sillä energialla, että sua ei ressaa yhtään, kun sulla oli mennyt ohi, että sulla on toi julkisivuremontti alkaa. Että se ei sua haittaa, mutta jos jäätelö sulaa vähän liian niin kuin löysäksi.
0: Mä oon käyttänyt
1: niin
0: omaa rahaa siihen jäätelöön ja tiedätkö.
1: Oh dear God, Olivia Dean ja Baby Steps.

0: Baby Stepseillä edetään kohti bändipeliä, joka on tuossa 9:30 jäljestä. Ennen siitä tulossa esim. Anilta ja Sara B:ltä Tuhlaa ja poika.
1: Just tuossa oli Vedin aikana, kysyin Sikeltä, että kuinka pahasti haluat tänään hävitä, koska mä tuossa vielä parin biisin välillä valitsin, mutta sä sanoit, että anna mennä, että ajetaan täysiä. Sitä siis luvassa kohta. Puhuttiin jäätelöiden sulamisesta. Yle on tehnyt yle.fi pitkän artikkelin tutkiva journalismia, että miten jäätelötuutit sulaa. Tämä liittyy siihen, että ainakin yhden kotimaisen tämmöisen niin kuin kaupan oman brändin jäätelötuutti tämän testin mukaan noin 1,5 tuntia säilyy sulamatta. Ja tästä on somessa niin kuin ihmetelty asiaa. Ja saman tien tulikin viestiä WhatsAppiin meille esimerkiksi Aatulta, että jos ei sula, niin se ei ole jäätelöä. Älkää syökö sellaisia. Ja niin, mä oletin, että se on tässä vähän ollutkin tässä, että on vähän niin kuin testattu, että pitääkö tämä paikkaansa. Mutta tiesitkö Sikke?
0: No.
1: Yle Uutinen meille kertoo. Nykyisin laki ei määrittele erikseen, että miten jäätelö tehdään tai mitä se saa sisältää. Vuoteen 2012 asti oli jäätelöasetus, joka kertoo, että mitkä on säilytysainesosat. Ja edelleen on toki siis silleen, että nimi ei saa johtaa harhaan, että sä et voi kutsua roiskeläppäpizzaa jäätelöksi. Mutta jäätelö ei tarvitse esimerkiksi sisältää maitotuotteita. Vegaaninenkin jäätelö saa kutsua jäätelöksi. Niin sitä kautta tavallaan tämä, että se ei ole jäätelö, jos se sula, niin itse asiassa Suomen mukaan ei se nyt myöskään niin kuin olematta jäätelöä.
0: Jos saan katsoa lakia, niin kyllähän se jäätelöä on, mutta tämä näkyy kyllä noilla jätskihyllyillä tällä hetkellä, koska siellähän on no totta kai vegaanisia vaihtoehtoja, mutta sitten on myös kaikki erilaisia tällaisia niin kuin lainausmerkeissä diettivaihtoehtoja.
1: Proteiiniversioita ja
0: joo, sitten on tullut jotain ketoosijäätelöitä. Mm. Varmaan seuraavaksi joku niin kuin luulijämijäätelö näille, ketkä syö, mikä se on se yksi dietti, missä syödään pelkkää lihaa. Siis toi
1: karnivore.
0: Mutta siis selkeästi niin kuin jäätelögeimit on valtoisat. Ja mä oon tänä kesänä tehnyt paljon sitä, tää on nyt eka kesä, kun mä teen, että mä oikein tyyppaan niin kuin kaikki uusia makuja. Voin suositella, koska siinä tulee niin kuin, että sulla on joka päivä jotain, mitä odottaa, kun sä oot sillä, että oi joo, ihanaa illalla sitten, niin käväsinkin tuossa lähikaupassa ja otan taas seuraavan tuutin.
2: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
3: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Kuuntelet Yle X kesäaamua. 9.31 näyttää kello. Puolisen tuntia vielä Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa. Ja sen jälkeen sitten uuden musiikin X ja Soni Kylä Liuhala. Nyt olisi aika bändipelin. Olemme tänään päässeet kirjaimeen W. Eli aika paljon ollaan bändipelejä tässä nyt kesäaamujen aikana jo vedetty. Vielä on ollut suht helppoja. Just mietittiin eilen, että mitäköhän tehdään, kun tulee vaikka ruotsalainen O tai jotain tosi tommoisen. Mä oon X:ää jo päättänyt, mutta.
1: Joo, X:ää mullakin on ajatusta mielessä. Y:kin tulee olemaan vielä ihan easy. Et se on varmaan se niin ruotsalainen O, Ä, Ö. Et meidän pitää siihen kohtaan pohtia, että hyväksytäänkö jotain niin sukunimiäkin tai muuta. Mutta katsotaan, kun päästään niin pitkälle. W mulle kirjain lähellä sydäntä noin niin nimeni puolesta, mutta ei ollut ehkä helpoa. Mä tuossa kaivoin, yritin miettiä. Ei tullut semmoista, niin kuin, että on pakko valita. Muutama hyvä, ja tuossa vielä viime metreille pohdin, mutta lähdin tänään pelaa kovilla. Ja sä lähdit aika silleen sikkemäisellä valinnalla. Mä en tiedä, kummassa järjestyksessä haluat esitellä nämä.
0: Pitäisikö mun esitellä eka?
1: Esittele eka.
2: Kyseessä on kaikkien aikojen.
1: Sori, mä ajattelin sun mikin pois päällä vahingossa.
0: Kyseessä on kaikkien aikojen yksi mun niin kuin ultimate-lemppari-biiseistä. Muistan edelleen, kun olen ehkä 3-vuotiaana kuullut 4-vuotiaana tämän biisin ekaa kertaa ja ajatellut, että tällaistakö musiikki on pienellä lapsen aivoillani. Edelleenkin palaan tähän biisiin ihan viikoittain, joten mikäli sä haluat silleen rennosti bailata ja kuunnella ikonisen biisin tänään, niin äänestä mua. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat.
1: Tää jatkaa Siken linjaa, että bändipelissä on niinku biisejä, ties miltä vuosikymmeneltä ja vuosituhannelta. En protestoi yhtä paljon kuin eilen. Eilen se sun Vesa-Matti Loirin, se biisivalinta oli vaan niin karsee, vaikka Vesa-Matti Loire on legenda. Whitney Houston, myöskin legenda. Ja Dance with Somebody, on, se on hyvä biisi.
0: On. Ja se on siis on ihan heittämällä mun mielestä yksi niin kuin kaikkien aikojen parhaimmista biiseistä, mutta myös Whitney Houstonin yksi parhaimpia biisejä. Ja mikäli mä voitan, niin mä lupaan kertoa hauska tarina liittyen Whitney Houstonin.
1: Nyt laitetaan panoksia. No, hei. Mä pelaan myös kovilla. Mä mietin tätä pitkään, koska tää tuli mulle mieleen. Mun piti ihan tarkistaa, että miten tää menee, tää virallinen, niin kun, että ketä tässä on, koska tässä on siis Britney Spears mukana.
0: Oho.
1: Mutta tää on yhteisbiisi, tää on ollut alun perin tämän meidän pääartistin, kaksoisvielä alkavan artistin levyllä. Ja tää on myös bilebiisi. Tää on mun mielestä semmonen, että tällä lähtee tanssilattia käyntiin. Täällä on Strobeckissa paljon fiilistelty. Valintani on siis Britney Spearsin ja Will I Amin Scream and Shout.
0: Okei, tää on aika kova. Vuonna 2012
1: Will I Amin hashtag Willpower albumilta myös löytyy. Scream and Shout on siis mun valinta. Will I Am tuttu myöskin Black Eyed Peasista.
0: Mä en protestoi, jos sä voitat, mutta kyllä mä sanoin, että aika varmasti meikäläinen vie.
1: Haluatko kuulla Whitney Houstonia, haluatko kuulla Will I Amia äänestää meidän WhatsApp-numerossa?
0: 044

Bebe Rexha, Faithless, New Religion on yleäksi kesäaamussa, kun käynnissä on tämän päivän bändipeli. Meikäläisellä oli Whitney Houstonin Dance with Somebody, Bommalla Will.i.am

0: Somebody tai Will I Am ja Britney Spears Scream and Shout. Täällä äänestetään Britneyä, eli mä myönnän, että mun biisissä ehkä se tuo niinku lisää tähän vielä. Mutta kyllä moni laittaa, että just tänään olisi kiva vähän huudella Scream and Shoutia. Siivousmusiikiksi sopii se. Sikke voittoon. Sikke ja Whitney for the win. Mutta tässä oli semmoinen, että Sikke jossain kohtaa vähän niinku luovutti.
1: Joo, siis älä hymyile siinä. Vomma oikein myhäilee. Kattokaa nyt striimistä, kun se myhäilee.
0: Tutki sen, kun jatkaa, laittaa esimerkiksi Santeri tuolta.
1: Voi että, mutta eikö mieli tintata sua?
0: Eilen sä olit silleen, että ei voi sanoa, että kun on 2 voittoa, että on voittoputki. Miten sitten siinä kohtaa, kun on 3?
1: No siinä kohtaa vomma, kun on 3 voittoa, niin voi sanoa, että on voittoputki. Tosissaan mä laskin itselleni tuolta ehkä 10 ääntä ja sit mä aloin katsoa noita viestejä ja mä olin vommalle vaan, että ei kuluteta ihmisten,
0: hei,
1: eli kenenkään
0: sä voit Scream and Shout.
1: Joo.
0: Mutta se on niin, että Will I Am voitti tämän taistelun.
1: No tää on hyvä biisi, en mä ihmettele. Voidaan kuunnella Whitneyä joku toinen päivä. Onnea vomma.
0: Kiitos. Bring the action.

0: hyvä, ihan hyvä. Ja sit sä olit silleen, että en mä kyllä ymmärrä, että jengi ei Whitneyä halunnut. Niin mä ajattelin, että oliko tää nyt tänään jotenkin niinku...
1: Ei, tää oli oikeesti hyvä biisi ja mä onnittelen sua Vomma voitosta.
2: Kiitos, kiitos.
1: Huomenna olemme X-kirjaimessa. Mä tossa flexasin, että joo, mä oon valinnut jo artisti, mutta jäin vähän nyt vielä miettimään.
0: No itse asiassa täytyy sanoa, että vähän sama. Että mulla on ollut mielessä yksi jo niinku alusta asti, että sit kun ollaan X:ssä, mutta nyt rupesin niinku pohtimaan, että onko se sitten kuitenkaan hyvä. No, huomenna katsotaan. Näitä saa myös toki ehdotella WhatsAppin puolelle 044-421-6888. Tänäänkin moni laittoi tonne, että olisi ollut hyvä vaikkapa Wham. Mä siis hetken. Mä hetken olin silleen, että otanko Whamin Last Christmasin, mutta mä en halunnut lähteä tälle sun linjalle.
1: Älä viitti, siis mä mietin kans tänä aamulla, että pitäisikö ottaa Whamin Last Christmas, ja sitten mä oon se, että ei kun Vomma kyllä heittää mut kaivoa ja tekee sen jälkeen lähetyksiä yksi, jos mä tänne niin kuin Last Christmasin kanssa tuun. Että ehkä ihan hyvä, että kumpikaan ei sitä ottanut. Nyt Taylor Swiftiltä, I knew it, I knew you. Täällä Yle X kesäaamu. Reilun vartin verran pitää sulle vielä seuraa sitten uuden musiikin X ja Soni kyllä liuhalla.
3: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
4: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
3: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: innostuneena biisi aikana kysyä, että menikö sulla oikeasti tunteisiin, kun mä jotain lakasin tossa?
1: No jotenkin, sä olit Whitneystä niin innoissaan ja sit se, että bändipelissä aika usein kuitenkin oltu silleen, että no

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Täällä yleensä kesäaamu pitää sulle seuraa. Törmäsin juttuun, mikä on pakko tähän lähetykseen vielä käsitellä. Me naiset on tehnyt jutun siitä, että miltä näyttää mökkityyli lainausmerkeissä, johon muotiväki on hurahtanut.
1: Aha, okei, koska mä ajattelin, että tää on vaan silleen, että mitä puhet mökille, että jotkut pierufarkut ja tuulitakin, mutta ei.
0: Sä olet asian ytimessä. Kato, kun mähän olin varautunut siihen, että kun mä avaan tämän jutun, niin mä näen silleen niin kuin mitä rupusempia tunikoita, sit jotain niin kuin puoliksi rikkoutuneita sandaaleita, ehkä joku uimapuku, missä on niin kuin pyllyssä reikä.
1: Ja oma suosikkini aina mökeillä on se, että kun siellä on se semmoinen joku kori täynnä epämääräisiä krokseja ja fläbäreitä, mistä mikä ei mahu kellekään, niin sit se, että mulla on ne monesti aina niin kuin puolet liian pienet, millä siellä niin kuin yritetään silleen töpötellä.
0: Jep, tai sitten aina lähtökohtaisesti niin eri paria vähintään, että jos se on puolet liian pienet. Tämä mökkituuli vaikuttaa niinku ihanalta. Tämä hyvin tämmöinen maanläheinen esimerkiksi huivi päässä tai joku tommoinen niinku vähän keittiöessun näköinen grillausessu tai jotenkin tuolta Pariisin muotiviikoilta tullut. Että tämmöinen niinku, ymmärrän miksi tätä sanotaan mökkityyliksi, koska tämmöinen maanläheinen. Mm. Mutta tämä on harhaan johtava nimitys. Jos me puhutaan oikeasti mökkityylistä, niin sen pitäisi nimenomaan olla ne pieruverkkarit.
1: Niin onko tämä nyt enemmän semmoinen, kuin vaikka Englannissa, tiedätkö, kottakikore, tämmöinen niinku cottage core, että siellä ollaan silleen pienten eläinten ja jotain tehdään leipomuksia, niin tämä menee enemmän sinne.
0: Niin menee, ja siis todellisuudessa se kottakekore, niin tiedätkö, mitä sekin on in real life? Se on oikeasti itikoita, jatkuvaa työtä, ehkä käsin tiskaamista.
1: Kyllä.
0: Siis asioita, mistä toki itse esimerkiksi nautin, mä tykkään mökkeilystä.
1: Tykkäätkö oikeasti tiskata käsin?
0: Tykkään mä mökillä. Kyllä mä mökillä tykkään, en kaupunkiolosuhteissa missään.
1: Okay.
0: Mutta kyllä mökillä siinä on niinku tunnelmaa, etenkin jos on silleen.
1: Tykkäätkö puuseesta?
0: Ai huussista.
1: Niin.
0: Tykkään just kävin tästä keskustelun tällä viikolla, että joku sanoi mulle, mä en muista kuka sanoi, että jos menen mökille, niin siellä pitää olla sisävessa. Ja mä olin silleen, että toi on niinku tyhmintä juttu, tyhmintä niinku ikinä.
1: No kun,
0: ei kuuntele nyt. Mä oon siis se ihminen, joka, että jos on sisävessa ja huussi valintana, niin mä menen aina huussiin.
1: Seison tämän takana. Tää on nyt yleinen meemi. Ja kaikki tietää, että vomma ei tykkää luonnosta, vomma ei tykkää maaseudusta. Tästä löytyy yleensä Instagramistakin asiaa, mutta mä oon kuitenkin yleensä valmis myöntämään, että mä voin nähdä, miksi muut tykkää. Mä myönnän, että se voi olla, että mä oon tässä väärässä. Mutta käyn sisävessa taas kerran vuosisatojen, vuosituhansien ihmiskunnan luoma keksintö. Mä ymmärrän, että kaikki mökkeistä vaikka saa, että pitää pitää putkistot, se on hankala, mutta ei ikinään mieluummin puuseen. Siellä on kaiken maailman itikoita ja siellä haisee pahalta ja tulee tikkuja pyllyy. Ja
0: siis senhän takia se on tunnelmallinen. Sitä paitsi siinä on se hyvä, että jos on vähän niin kuin kovempi ääninen kakka tai toimitus, niin kukaan ei kuule, koska se menee niihin metsän ääniin mukavasti. Tämä hajuhaitta myös. Siellä haisee jo valmiiksi. Kukaan ei tiedä, haiseeko sun kakka vai ei. Mä näen pelkkiä mahdollisuuksia.
1: Toikin on musta nyt jännä perustelu, että kukaan ei kuule. Kun tietyllä tavalla kyllä mä väittäisin, että niinku moderni sisävessa on paremmin ääni edustettu kuin puuse. Että toki jos se puuse on tarpeeksi kaukana, mutta että kyllähän tietenkin mieti, kun ne siellä istuu terdellä ja kuuntelee, kun sä ähkit siellä.
0: Mutta ainahan se on kaukana siitä terdellä, eikä kukaan laita niinku siihen terassin viereen jotain kakalta haisevaa pönikkää.
1: Puhu varmaan mökistä.
0: No enkä mä haluan nähdä se huvila ja huusi, tiedät se jonkun jakso, missä ollaan silleen, että ihana kätevästi laitettu tää puusee tähän, niin pääsee tosta sitten heti grillimakkaran jälkeen toimittaa.
1: Mä siis myös väitän, että mä oon käynyt viimeksi tälleen niin kuin puuseessa ehkä vuonna 2009 tai jotain.
0: Niin voi
1: myös olla toki, että mun niin kuin kuvani mökistä, missä ei ole 2026 sisävessa on, että se on ihan silleen niin kuin keskiajalta, että siellä jossain maakellarissa asutaan.
0: Nyt mä sanon hotteikin. Mä kävisin mieluummin siis puuseessa kuin siinä sun heroinivessassa. Ja mä en edes niinku vitsaile. Nyt tämän vuoden kesäkumibiisi Olga ja Teenage Dream.

0: niin yritäpähän etsiä sieltä kesäkumikiska. Siellä on kortsuja esimerkiksi ja sitten voi tämmöisen kondomiajokortinkin itselleen hankkia. Onko Sonin kyläliuhalla sellaisen saanut?
1: Ei kyllä, mutta ei sitä kortilla ajeta.
0: Ei sitä kortilla ajeta. Mitä tuolla UMX:ssä ajetaan kympistä eteenpäin?
1: No siellä ajetaan tietysti uutuusmusiikkia ja pohdiskellaan muun muassa ruskettumista. Mulle tulee uutistoimittaja Sara Salmi taas vieraaksi. Mä ajattelin hänen kanssaan, kun hän on niin osaava ja hän ymmärtää yhteiskunnallisista ilmiöistä, niin lähtee purkamaan sitä, että mistä tulee tämä tämmöinen niin kuin kalpeushäpeä ja ruskettumispaine. Olette varmaan kuullut tänne, että joku tulee toimistolla. Ja sit, voi kun sä oot niin ruskettunut. Ja sitten silleen niinku, mä oon kans elänyt sellaisten ihmisten kanssa, jotka ruskettuu huonosti tai palaa helposti. Ja sit mä oon aina se tyyppi, joka hieroo sitä perseen hajusta itse ruskettavaa niihin ihmisiin.
2: Ja toi on vielä tosi jännä, koska sitten taas on, että joissain maissahan voi olla niin päin, että vitsille mennään niinku koko ajan lopussa, koska ei olta ruskettu.
1: Just näin. Etelä-Koreassa on kaikki vaalennusvoiteet.
2: Kyllä.
1: Et siitä muun muassa.
0: Jääkäähän kuulolle uuden musiikin
2: jaksossa. Sitten ei sanoa mitään, kun silloin varmaan just joku itse ruskettava tuossa.
0: Niin siis mä olin just sanomassa, että en syönä nukun yksin. Kumppanini ei tuu sen takia, koska mä laitan itse ruskettavaa ja se haisee niin pahalle. Repikää siitä.

0: Kahden minuutin päästä starttaa uuden musiikin X yhdessä Sonic Yläliuhalan kanssa. Meikäläisten on aika sanoa kiitos ja kumarrus. Huomenna 6.30 eteenpäin perjantai bileet.
1: Rooli pelataan esimerkiksi.
0: Nyt Jonas Protersi ja Sakari.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Venäjä iski Kiovaan viime yönä lähes 500 droonilla ja yli 70 ohjuksella, kertoo Ukrainan ilmavoimat. Niistä ilmapuolustus onnistui pudottamaan suurimman osan, mutta loput aiheuttivat laajaa tuhoa. Iskuissa kuoli ainakin 13 ihmistä ja useita kymmeniä ihmisiä on haavoittunut. Lisäksi asuintaloja ja muita siviilikäytössä olleita rakennuksia vaurioitui eri puolilla kaupunkia. Kiovan sotilashallinnon johtaja syyttää Venäjää tahallisesta iskemisestä siviilikohteisiin. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan. Täällä meillä pääradalla kulkevat junat myöhästelevät mahdollisesti koko päivän ajan, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Myöhästymisien syynä on Järvenpään ja Ainolan välillä aamulla havaittu sähköratavaurio. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus suoritetaan ensi yön aikana. Junien arvioidaan myöhästyvän vaurion vuoksi aikatauluistaan 10–15 minuuttia. Lämpimästä säästä huolimatta sinilevä tilanne Suomen vesistöissä on pysynyt suhteellisen rauhallisena. Runsaita esiintymiä on ollut vain muutamilla paikoilla. Lupa- ja valvontaviraston ryhmäpäällikkö Veli-Matti Vallinkoski.
1: Tämän viikon havaintoi perusteella, että vaikka sää on ollut hieman lämpenemään päin, niin tilanne on pysynyt suhteellisen hyvällä tasolla ja rauhallisella tasolla, että se vastaa ajankohtaa nähden aika lailla keskimääräistä tasoa, että toki vähäisiä sinilevän esiintymiä näistä 300 havaintopaikasta on noin 50 paikalla havaittu, mutta runsaita vain muutamalla paikalla. Ja voisi sanoa, että aika lailla kautta maan on havaintoja tullut ja jopa pohjoisessa on ollut jokunen runsaampi esiintymä tällä viikolla.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Mirella ja Lauri Haavin trilogian päättänyt Pidä kiinni soi Yle X:llä. Soni kyllä Liuhalla tässä. Ja kuulkaa, Esson baarissa taas raavitaan niskaa. Pohdiskelen, että mitä ihmettä. Tuossa sanotaan tämä kulunut heitto siitä, että saat sen, mistä luovut. Niin jos mä nyt heitän banaanit roskikseen, niin ei sinne uusia ilmesty. Mä oon aina ihmetellyt tuota. Kyllä on niin, niin henkimaailman hippitouhua tuollainen ajattelu. Saat sen, mistä luovut. Etkä saa. Sä nimenomaan luovut siitä, mistä sä luovut. Ja sä saat sen, mitä sä käyt hakee. Perhana soikkoon. No, ei anneta ajatuksen tona vaan ja Esson paarilla yhtään sen enempää. Tässä kohtaa vaan kerrotaan teille, että hei, se on päivän suolakurkun paikka taas tuota pikaa, eli jotain klassikkoa. Ja mä ajattelin, kun se on iso viikonloppu tulossa, ei ainoastaan Ruisrockin osalta, vaan myöskin Helsingissä tapahtuu nimittäin legendaarinen Hellride skateboarding-tapahtuma. Se taas tulee levittäytymään Helsingin kaduille tuossa ensi viikonloppuna, niin mä ajattelin, että otetaan vähän skeittausmusaa tuota pikaa. Mutta tuore benkku ennen sitä, tää on Hela Hoito.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

I just hit the wall. Mie osuin vaan seinään. Gracie Abrams. Musiikkia hänen tulevalta albumiltaan Daughter from Hell, eli Tytär helvetistä. Soni Kyläliuhalla tässä. Oikein hyvää torstaita. Tässä ollaan viikonlopun tuulikaapissa. Ison viikonlopun aatossa, nimittäin Ruisrock tapahtuu tuolla kaukana lännessä, jos joku niin kauas jaksaa vaeltaa, niin tsemppiä vaan. No ei, aivan mahtava viikonloppu tulossa siellä, mutta myöskin maamme pääkaupungissa tapahtuu. Täällä on sellainen skeittaustapahtuma kuin Hellride, iso kansainvälinen, mutta samaan aikaan tosi do-it-yourself-henkinen tapahtuma. Tulee keräämään taas lajin huippuja maamme pääkaupunkiin, niin mä ajattelin, että muistellaan meidän päivämme klassikkokappaleella sitä oman nuoruuden skeittausta. Sitä, josta ei välttämättä tullut yhtään mitään. Sitä, joka sai vaihtamaan skuuttiin ja sitten lopulta luovuttamaan. Ja tehdään se musiikin kautta. Hilltop Hoods on legendaarinen australialainen räppiporukka, jonka musiikkia en varsinaisesti ole kuunnellut minkään muun kappaleen osalta kuin tämän seuraavaksi kuultavan The Nosebleed Sectionin osalta. Ja tää lähti, kun olin pikku junnumaisteri ja ystäväni luona Hyväskylässä. Piti sanoa Hyvinkäällä, mutta tuli Hyväskylä. Hyvinkäällä, ja hän sitä esitteli mut tälle kappaleelle. Oli todella Ines Skenes kaikessa tällaisessa extreme sportis, BMX-säilys, keittailus, kaikessa muski, tosi coolis. Ja hän oli mulle sellainen auktoriteetti, mitä tulee musiikkiin.

Ainakin siis siinä vaiheessa, kun vielä räkä oli poskella isosti. Joten kiitos tässä kohti Anttosen Jetrolle, että esittelit mulle aikoinaan tämän kappaleen. Tämä on Hilltop Hoodsin The Nosebleed Section. Loistava skeittaus, BMX-äily, skuuttaus, biisi. Tämä on vuodelta 2003.

0: Vuonna 1994 syntyi Jalle Kirjoittanut, eli Soni Kyläliuhola, mutta myöskin Hilltop Hoods-niminen yhtye Australiassa. 94 perustettu DJ Debreen, Safon ja Pressurein kolmikko Adelaidissa, Etelä-Australiassa. Ja toi kappale on yksi heidän legendaarisimmistaan. Se on vuodelta 2003. Sen nimi on The Nosebleed Section, tai Nosebleed Section, niin kuin ne sen tuossa sanoo. Halpa Eminem-kopio, sanoo Mikko, mutta me ei lähdetä tollaiseen vihapuheeseen mukaan, vaan me fiilistellään. Tää on core memory ainakin Mikaelille, eli sellainen nurkkamuisto, tai siis ydinmuisto, korjaan. Ja nyt on bängeri huutaa täällä esimerkiksi Janne myöskin. Ihan samaa mieltä. Mä muistan aikoinaan, kun hyvä ystäväni Jetro näytti mulle, ei Roosted, näytti mulle tällaista BMX-videota, jossa tehtiin flattista, eli flatlandia, eli vaan kieputtiin siinä pyörän päällä ja sitten toi kappale soi siinä taustalla. Ja nuorelle ala-asteikäiselle kaverille se oli elämää muuttava kokemus. Erityisesti toi ton biisin tunnelma vaan tallentui. Ei ainoastaan mun sinne kreatiiven MP3-soittimelle, johon se tietysti varretettiin välittömästi, vaan myöskin jonnekin sinne sydämen takaloosteriin, josta aina käyn välillä kiskasemassa sen ulos. Myöskin hauska nähdä, että täällä vakkarikuuntelija Jonesi laittaa screenshottia hänen henkilökohtaiselta soittolistaltaan, jossa on kaikkea Mohawksesta, Keko Salataan ja myöskin tämä The Nosebleed Section. Nyt tuoretta Louna Online ja kevät tulee, kun sä palaat tämän hirvittävän myötätuulen saattelevana läpi suomalaisen popkentän liihottava superstara on jälleen kerran päräyttänyt siis uutta musiikkia eetteriin ja ei se Louna Online tahti hidastu, ei sitten millään. Joutuvat laittamaan 18 puskutraktoria tielle ja en usko, että pysähtyy Lounan kiito siihenkään.
1: Uuden musiikin X.
0: Ja lounaahan pääsee tietysti katsomaan Ruisrockissa tänä viikon loppuna. Kevät tulee, kun sä palaat.

0: Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Ohje kaipaa gruuvaavaa säksätystä, soitetaan amsterdamilaisduo Anoterille. He ovat tehneet tällaisen biisin kuin Talk to You, tässä mukana 54 Ultra. Vaan kun jalkapalloileva maailma kaipaa MM-kisabiisiä, he soittavat Shakiralle. Ja vaikka lähtökohtaisesti ensimmäistä kertaa Die Dien kuullessani olin, että ei tämä mikään Waka Waka on, mutta kyllä nyt pikkuhiljaa Die Diestkin Waka Waka alkaa löytymään. Niin edespäin. En mä siis käsitä. Tää on niin huvittavaa nämä tällaiset täysin liirumlaarum kertosäkeet, mikä näissä yleensä on näissä kansainvälisissä urheilutapahtumatunnareissa. Mutta kun niiden pitää toimia kaikilla mahdollisilla kielillä, niin kyllä mä nyt hiffaan, miksi niitä tehdään sillä tavalla. Toimii tämäkin kuin junan vessa. Se on Shakira, se on Burna Boy, se on Die Die. Tämän jälkeen sitten kansantehon paikka.

0: Shakira, Shakira. Sekä Burna Boy. Tää on Die Die. MM-kisabiisi.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Kyllä näin on. Joka viikko laitetaan 3 kovaa kotimaista kappaletta vastakkain. Yksi voittaa tehosoittoa itselleen viikon verran. Ja niin vaan pääsi käymään, että As-niminen yhtye Helsingistä on nyt sitten tuon pokaalin korjannut. Ja tällä viikolla heiltä soi tällainen biisi kuin Motor Ride. Uusi albumi on ulkona ja se on vastaisku vakavoitumiselle. Otetaan vähän sirkusta ja kabaree-tunnelmaa ja lyödään siihen Dave Lindholmin rockperinteet sekaan, niin löytyy aivan uskomattoman siisti kombinaatio. Ashan on keikkaillut paljon jo ulkomailla ja on tällaisia vientitoivoja, joten toivottavasti heille sattuu ne kuuluisat onnelliset tähdet, jotka vievät heidät maaliin asti.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Ei tarvi mitään moottorikyytejä apostolillakin pyöseen. Se on Us Helsingistä nelihenkinen upea rock'n'roll-bändi, jolle toivon kaikkia hyvää. Jos orkesteri kiinnostaa sinua ja olet valmis rakastumaan, niin ei muuta kuin Yle Areenaan. Anne Lainto sydän rockshown puitteissa kävi haastattelemassa yhtyeen. Siellä on puoli tuntia piinkovaa asiaa. Tuota pikaa Ella Ossi saapuu tänne meidän Pasilan terraarioon ja esittelee meidän tämän viikkoista Nosteessa -bändiä. Se on yhden miehen orkesteri, mutta sitäkin stydimpi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Rämiseekö? No kyllähän se rämisee. Beyond Awareness Tampereelta mukana Saiyan Kicks-kappaleen Take Me Back to Hell. Vaan Take Me Back to Turku, näin toteaa Ella Ossi todennäköisesti ihan muutamien tuntien kuluttua, kun hän laukaisee itsensä tuonne maamme vanhaan pääkaupunkiin.
1: Kyllä,
0: näin?
1: Rakkaaseen kotikaupunkiin. No huomenna vasta lähden, mutta kyllä nyt jo on Turku oikein suuresti mielessä. Siellä taas 3 päivää lavajuontoja ihastuttavan Katri Norlinin kanssa. Niin mikäs sen parempaa? Kaatosateessa Ruissalon Mutavellissä. Sitä odotellessa.
0: Tuleeko vettä? Katoitko ennusteet?
1: Tulee. Siis koko somehan on siitä ihan niinku, kaikki on vihaisia. Kaikki on silleen, että miten voi tulla? Ja mä oon silleen, bro, nämä on Suomen festarit. Totta kai siellä sataa.
0: Siis toi on kyllä hauska. Mulla on niinku 2 erilaista kokemusta Ruississa. Ja ne on just Sahara, sellainen täysin niinku kusen polttama, auringon tuhoama kenttä, jossa niinku pöllyää. Siis aivan kuin jossain Coachellassa konsanaan.
1: Silleen, että sä niistät hiekkaa päätteeksi.
0: Siis viikon verran. Mm-hmm. Ja sitä löytyy kaikista ruumiaukoista. Se on ihan älytöntä. Tai sit se, että se on semmoinen monsuunikausi ja sitä vettä vaan tulee. Se ei lopu missään kohti vuorokausta. Ja siinä lilluu semmoinen noin 20 sentin vesipatsas siinä kentän päällä.
1: Odotamme jälkimmäistä tänä viikon loppuna, mutta sehän ei meitä haittaa. Hyviä keikkoja on taas tiedon. Ja en mä tiedä, mä veikkaan, että kiva festariviikonloppu edessä. Mutta mähän en tullut tänne puhua festariviikonlopustani.
0: Vaan.
1: Mä tulin puhumaan tamperelaisesta musiikista. Jatketaan samalla linjalla kuin äsken. Nosteessa artistista. Sitä ollaan tässä tää viikko kuunneltu, mutta kun nyt satuin studioon astelemaan, niin olin silleen, että saanko sanoa pari sanaa?
0: Ole hyvä.
1: Siis Grön, jos joku ei oo vielä kuullut tällä viikolla Nosteessa biisiä, niin tää on siis tyyppi, joka inspiroituu brittiläisestä bändimusasta. The 1975 mainittu, muun muassa Sam Fender mainittu, kotimaisista joku Olavi Uusivirta ja Pariisin kevät. Että jos niin kun tollasia artisteja löytyy sun soittolistalta, niin todennäköisesti tykkää tästä seuraavasta biisistä, joka on mun mielestä siis täydellinen kesäbiisi ja semmoinen ihastumisbiisi.
0: On tää oikein hiprakkaralli.
1: Eiks ooki? Tää kasvaa niin kun tosi isoksi. Tässä vaan silleen, yes, let's go! Ja tää kuuluu jokaisen ihmisen kesäsoittolistalle. Sen mä vaan sanon. Nosteessa tällä viikolla siis Grön ja Naamat.
2: Uuden musiikin X. Nosteessa.

0: tuo.
1: Hän on Grön, meidän nosteessa artisti tällä viikolla. Siis joka viikko musiikkitoimittaja Ella Ashi tekee sitä pyyteetöntä, eli kaivautuu suomalaiseen independent-kenttään ja löytää sieltä joku tulevaisuuden tähden. Ja tällä viikolla tuohon upeeseen tehosoittoasemaan on siis saatu Grön. Tämä on hänen toinen biisinsä koskaan, Naamat, ja siis ainakin, no, kun puhutaan tästä projektista. On hänellä ollut bändejä sitten nuoruudessakin, mutta tämä Grön syntyi tarpeesta tehdä sitten jotenkin kaikki alusta loppuun itse ja pitää langat omissa käsissään. Joskus tollaset neuroosit ottaa vallan itse kustakin. Onko sulle käynyt näin, ettei vaan voi antaa enää muiden käsiin? On tehtävä. Kyllähän näistä näitä sanontoja on vaikka kuinka paljon, että laita lapsia asialle ja tee itse perässä. YMS! Mutta joskus se kuulkaa käy vähän selän päälle koettaa kantaa koko maailman paino. Tuosta nosteessa osiosta vielä sen verran, että se jää kesälomalle tuossa viikon päästä. Et ensi viikko on viimeinen nosteessa viikko tämän kesän osalta ja palaillaan sitten syssymällä taas uusien independent-bändien ihmeelliseen maailmaan. Nyt Drake, Janis, shut the fuck up.

Drizzy Drake ja Janis Shut the Fuck Up löytyy hänen Iceman-albumiltaan, yksi kolmesta levystä, jota tänä vuonna on ilmestynyt Drakeilta. Ne sattuivat kaikki ilmestymään samana päivänä, tosin ei ole hirveästi venytelty tätä julkaisukalenteria. Ei, tukotetaan vaan yhteen kohtaan. Kyllä se siitä läpi menee. Sonni Petteri on tämä ääni tässä. Kello on 10:55. 11 tarkoittaa uutisia ja uutisten jälkeen tiedossa muun muassa pari hittiä. Että Million Dollar Smile ja Justin Bieberin Speed Demon. Ja kuulkaa hyvät ihmiset, meillä on päivän biisin paikkakin tulossa tuossa alta aikayksikön. Päivän biisinä tänään Electric Callboyta, legendaarista metalcore-bändiä tuolta Saksan maalta ja esiintyvät huomenna perjantaina Ruisrockissa, Ruissalossa, Turussa. Suosittelen ehdottomasti, jos vaan on mitenkään mahdollista, niin suunnata Electric Callboyn keikalle. Oli se nyt sitten tämä tuleva Ruissinveto tai joskus myöhemmin, koska harvoin pääsee todistamaan niin mukaansa tempaavaa raskaan musiikin keikkaa, kuin se, mitä tämä yhtye tekee kerta toisensa perään. Tämä kohti tanssitaan Halo Helsingin kanssa. Groovaillaan Huuda Remix. Tässä mukana JVG. Tämän jälkeen uutista.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut hieman etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDPn kannatus on 23,2% ja kokoomuksen 17,4%, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Perussuomalaiset nousi keskustan ohi kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi, kannatuksella 14,5%. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa julkisuudessa kerrottuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. SOSTE kysyy, pysyisivätkö sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin kriteerit kuitenkin yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Myös linnut kärsivät helteistä. Esimerkiksi kattojen koloissa pesiviä tervapääskynpoikasia kovat helteet voivat tappaa. Ylen luontotoimittaja Juha Laaksonen.
1: Nythän oli Euroopassa aika lämpimiä päiviä, taitaa vieläkin olla. Meillä nyt tänään onneksi vähän mukavampi päivä, mutta poikaset nimenomaan, kun ne on siellä pesii aika paljon tiilikattoja ja peltikattojen tuommoisissa koloissa. Ja niin kyllä ne kuumenee nuo asuinrakennukset, niin kovat helteet voi olla tappavia, siis silloin tarvitsisi nestettä, että ei varmasti hyödy siitä, että on hellettä. Et mieluummin parikymmentä astetta olisi varmaan tervapääskylle ja melkein kaikille muillekin linnuille ihan ok.
0: Tervapääsky on vähentynyt voimakkaasti muun muassa sopivien pesäpaikkojen katoamisen myötä. Tervapääskyjä voi Laaksosen mukaan auttaa jättämällä rakennuksiin sopivia koloja tai asettamalla niihin linnunpönttöjä.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Vauhti hirmu, Speed Demon, Justin Bieberin biisi. Ja minä olen Soni Kylä-Liuhalla, se on 9 minuuttia yli 11. Hei, tuota pikaa päivän biisin paikka. Saksalaisyhtiö Electric Callboyta tänään. Ja ei millä tahansa kappaleella, vaan coverilla. The Offspring coverilla, kyllä. Let the good times roll. Hyvät ajat rullaavat läpi eetteristä sieltä aika yksikön. Mutta otetaan yksi kova kotimainen vielä ennen sitä. Tämä uutukainen on Emi-nimisen artistin ensimmäinen soolojulkaisu. Hän on ollut toki aikaisemmin mukana muutamalla kappaleella. Esimerkiksi Joellan Naarmuja-levyltä löytyy tällainen kuin Edelleen ulkoa. Ja sitten hän on ollut Victor Nordiksen Enää kukaan -biisillä muun muassa mukana. Mutta nyt olisi ensimmäinen sooloraita ja tämä on oikein hauska tässä. Nostetaan Prinsessa Ruususen tarina sellaisen niin kuin elämänpohdiskelun välineeksi ja erityisesti rakkauden etsimisen välineeksi. Että löytyykö se rakkaus kotoa vai pitääkö sitä lähteä metsästämään? Vähän niin kuin siinä mielessä, että tuleeko joku kotoa hakemaan? Siihen en itse osaa vastausta sanoa. Onhan se ihan mahdollista, että joskus mä tilaan vaikka pizzan ja sitten se kuljettaja onkin mun elämän rakkaus. Joten voi olla, että se rakkaus tulee ihan oven taaksekin. Tai sitten joku upea stalkeri onkin sitten loppupeleissä elämäni valo, joka siellä pusikossa lymyämisen jälkeen, vuosien jälkeen sitten kuitenkin voittaa sydämeni ja hänestä tulee osa meidän maailmamme historiaa rakkauden käsikirjoituksen kautta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.
0: Oli miten oli. Tässä on Emi ja Ruusunen.

kai se sitten menee silleen, että on tehtävä tämäkin taas itse, tämä rakkauden työmaa. No, näin, sanoo Emi Ruusunen kappaleessa. Mä oon Soni Kyläliuhalla. Nyt olisi päivän biisin paikka täällä Yle X:llä ja se on Let the Good Times Roll. Ja vaikka vähän sekoili siihen suuntaan tuossa aikaisemmin, että coveria, niin ehtää siis se on coveribiisi. Mulla on taas ollut vähän synapsihäiriöitä tänään. Ei. Tämä on The Offspringin kanssa tehty biisi siitä syystä, että siinä laulaa myös Dexter Holland. Ja miksipäs ei. On kuulema hirvittävän esikuvallinen ollut Electric Callboylle toi punk rock -yhtye Offspring. Ja miksipäs ei. Kyllä tollanen niinku skedepunkki ja semmoinen 90-luvun ja milleniumin soundikenttä on itsellenikin jättänyt. Ollaan kuitenkin about samaa sukupolvea ton Electric Callboy -jäsenten kanssa, niin se mielenmaisema, se jotenkin vapaus, se semmoinen niinku rajattomuus, mikä silloin 90- ja 2000-luvun alussa oli. Semmoinen ennen kuin kaikesta tuli semmoinen panoptikon itse itseään tarkkailevien vankien selli. Puhun kyllä sosiaalista mediasta, kyllä sait kiinni. Niin jotenkin se semmoinen niinku huolettomuus ja vaivattomuus, minkä olen tunnemuistoissani jättänyt tuohon aikakauteen, on hirvettävän voimakas tunne. Ja en ihmettele lainkaan, että on Tanzneed-albumille nyt sitten haluttu myös tätä Offspringia mukaan. Ja tämähän toimii ihan tasan yhtä hyvin kuin Electric Callboy tähänkin asti. Jos yhtiö on sulle vähän ei ole vielä niin tuttu, niin oikeasti hakeudu Electric Callboyn keikalle. Jos sä oot vähän semmoinen, että en mä noita heavy-keikkoja niinkaan, niin älä pelkää. Musta tuntuu, että Electric Callboy voisi olla just se yhtye, joka voisi olla sun porttihuume tällaiseen vähän raskaampaan musiikkiin. Koska loppupeleissä toi karismaattinen ja erittäin hienosti yleisöä ohjeleva orkesteri on kuitenkin mukaansa tempaavuudessaan sellaista par excellence erikoisluokkaa, että ei tarvi pelätä jotain sellaista niinku rockipoliisimeininkiä. Myöskin Electric Callboy -yhtyeen fanit on pääsääntöisesti ihan superrupeita jengiä, joten se, jos mikä, on sellainen yleisö, joka nappaa sut ykkösellä mukaan. Nyt meidän päivän biisi Electric Callboyn ja The Offspringin Let the Good Times Roll.

Yläksän päivän biisi Electric Callboy ja The Offspring, Let the Good Times Roll, tuut kuulemaan ton siis vielä useaseen otteeseen tänään. Suorastaan mukaansa tempaavaa, siitä ei pääse mihinkään. Mä oon Soni Kyläliuhala ja hyvät ihmiset, me ollaan ainakin sivuttu rakkauden teemaa tässä pitkin lähetystä ja rakkauden tekojahan on monenlaisia. Oli ne minkälaisia vaan, niin aina niitä kannattaa tehdä. Ja yksi esimerkki rakkauden teosta on se, että jos nyt sattuu tulemaan vähän kauempaa vaikkapa elämänsä valon kotimaahan, niin yksi tapa on tietysti selvittää, ja varmaan siinä kohti, kun on se elämänvalo siinä kynkessä, niin tietää tietysti, mikä on se oman rakkaan lempibiisi. Niin kun tietää sen lempibiisi, niin yksi sellainen rakkauden teko on etsiä joku paikallinen radiokanava. Esimerkiksi nyt vaikka Yle X, jos saavut Yle vaikkapa Suomeen. Ja sitten häiriköidä tuntikaupalla radiojuontajaa siellä ja pyytää sitä oman rakkaan suosikkibiisiä soimaan. Ja näin on päässyt käymään täällä. Upeat neuvottelut meillä on ollut käynnissä nimimerkki AD:n kanssa täällä jo tunnin verran, koska hän haluaisi tehdä rakkaansa päivän. Rakkaan nimi on Maria Mustapää ja Maria tykkää ihan hirvittävästi 10 000 tuntia kappaleista, joka on Kaukuan biisi. Ja mä nyt teen tällaisen poikkeuksen ja soitan sen, koska nimimerkki AD on niin saakelin hyvä tyyppi. Niin mä ajattelin, että kyllä mä nyt haluan olla tässä sellainen niin kuin aamurin apulainen. Joten terveisiä sinne Marjalle. Tämä seuraava kappale on omistettu sulle. Tämä tulee sulle rakkaalta ihmiseltä. 10 000 tuntia Kaukua. Just a smile.

0: Swedish House Mafia, Moth to a Flame, siinä mukana viikonloppumies itse, a.k.a. The Weeknd. Mutta jos House Mafiaa haluaa mennä kuuntelemaan, niin ei muuta kuin Ruiz Rockiin tänä viikonloppuna. Tuo legendaarinen ruotsalainen elektronisen musiikin seppien kerho saapuu takomaan alasinta. Ja kyllä se varmaan kova keikka on, varsinkin sellaisille ihmisille, jotka elivät läpi EDM:n kultakauden sen 2010-2016. Itse ainakin mulle se on aika semmoinen niinku siisti aikakausi, silloin Skrilleksit tulee ja kaikki mahdolliset. Se on todella makeeta aikaa, niin silloin, jos sai olla nuori, kenties jopa nuori aikuinen ja pääsi festivaaleille, niin se kyllä on palannut polttojäljenomaisesti sydänten muisto-onkaluihin. No, mutta ei lähdetä muistojen boulevardille sen enempää, vaan otetaan todella tuoretta ja erittäinkin tymäkkää Ghetto Massa ynnä Axel Kala -yhteistyötä kaikille kynäripäille CS-neroille. Tää on teille koodit päällä. Sitten pestetään Roni Rex ääneen heti tämän koodit päällä -biisin jälkeen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Aksel Kala ja Ghetto Masa koodit päällä. Nyt ääneen keskiviikkoiltojen tanssikuningas Roni Rex.
1: Yle X. Roni Rex. Kuuluu sulle.
2: Jason Jason Sonni. Roni Rex täällä. Ja mulla on teille maailman ensisoiton eilen saanut biisi amsterdamilaiselta vaihtoehtoisen klubin musan kuninkaalta erikoismieheltä Ineffectiltä, joka muun muassa Avalon Emersonin, eli mun mielestä yhden maailman tämän hetken parhaan DJin kanssa ollut kiertoa, just ihan sairaan taitava tuottaja DJ. Hän on tehnyt yhteistyötä espanjaksi rokkaamman vaihtoehtopopparin Jazz Alonson kanssa. Ja tämä biisi saa siis virallisen julkaisunsa tänään. Tämä on niin, kuin niin uutta ja niin kuumaa kuin voin olla. Tässä on hetkisesti niin tämmöisiä Skrillex-henkisiä äänimaisemia, mutta kuitenkin pomppii ihan omassa kategoriassaan. Eli toisin sanoen suomen kielellä himmee hiitteri. Ottakaa haltuun. In effect, Jazz Alonso, Jelly.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Kito.
1: Musa Dameist. In Effect ja Jazz Alonso Jelly. Mä oon Soni Kyläli-Juhala ja toi oli Roni Rexin tärppi tähän päivään eilisiltaisesta Roni Rexin uuden klubimusiikin vaihtoehto showsta. Keskiviikkoiltaisin siis 8-10 kannattaa avata iltaisin taajuudet ja tanssia. Täällä Mikko on sitä mieltä, että Roni Rex lähetti ton ääniviestin, joka biisin kyljessä oli, niin jostain makuupussin sisältä. Voi hyvinkin olla, se on kato festarikausi ja Roni Rex on tunnettu siitä, että hän kykenee soittamaan daysetin missä vaan. Hän on soittanut niitä ilmatyynyaluksessa, paljussa, terraariossa, vaikka ei missä, niin minkä takia nyt ei myöskään makuupussin sisältä tuollainen onnistuisi. Hei, tuota pikaa päivän lohdutuspalkinto, mikä se on, selviää heti Vilmajan kiputytön jälkeen. Otetaan kons BTS-sää tuohon.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
3: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pahan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Meidän on alkanut muodostua jo aika legendaariseksi hahmoksi suomalaisessa musiikkikentässä. Ei ainoastaan popparina, vaan tietysti myös oopperan lavalta. Innocence Kai Saariahon legendaariseksi muodostunut teos ja hänen tähdittämänään tietysti ympäri maailman on tietysti nostanut profiilia siihen malliin, että saa tehdä perässä. No joo, joka tapauksessa. Mä lupasin teille hyvät ihmiset, että olisi päivän lohdutuspalkinnon paikka. Ja mihin tämä liittyy, niin tämä liittyy festariperuuntumiseen. Nimittäin Ruississa nyt viikonloppuna pitäisi esiintyä Brennan Hart. No ei esiinny. Hänet korvaa Randy. No itseäni ei haittaa, koska rakastan myös Randyta ja hardstyle on lähellä sydäntä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö hirvittävän montaa ihmistä harmittaisi. Tänään aamulla, kun ystävättärin kanssa keskustelin, niin hän oli vaan niin jotenkin murheen murtama. Hän oli silleen, että vitsi, että mä olin Soni jo niin kuin eiliseen asti vielä ostamassa lippua, että kylmä lähen. Mutta sitten eilen tuli uutinen, että Brennan henkilökohtaisiin syihin nojaten sitten päätti jättää tämän Ruissalon rokkaamatta tänä vuonna. Niin eipä nyt lähde sitten Turkkuseen. Varmaan ihan hyvä. Siellä tulee vaan vilu, koska vettä tulee todennäköisesti ihan hirvittävät määrät. Mutta joka tapauksessa niin kaikille Brennan Hartin peruuntumisen johdosta nyt mielensä pahoittaneille, niin otetaan pari vuoden takainen Now We Are Free, nyt me olemme vapaat. Tässä on Blade Masters ja Timmy Trumpet mukana ja trumpettihan muuten on ainakin tuolla Weekendeillä keikalla. Siellä pääsee ainakin häntä katsomaan. No joka tapauksessa, päivän lohdutuspalkinto Brennan Hartin Now We Are Free.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: matala taso, niin pitääkö sun soittaa tämmöstä jystöä, kun mulla on pää aivan helekkarin kipeä. Mutta mitenkä tätä kuuntelee pienellä bolalla? Häh? Ei kuuntele. On hyvä.
1: Mulla on korkko kipeä ja vitumainen pääsärky. En varmaan tuu ikinä huomenna. Kolme päivää saikkuu ainakin.
2: Vähän sama henki oli tuossa Kimmon viestissä kuin tässä legendaarisessa saikkuja ja ääniviestissä. Soni Kyläliholla tässä, Brennan Hartin Now We Are Free, mukana tietysti Timmy Trumpet ja Blade Masters. Tämä oli päivän lohdutuspalkinto, nimittäin eilen saatiin kuulla, että Brennan ei saavu Turkuun. Kyllä vain. No, hyvältähän tuo tuntuu näin radiotaajuuksienkin välityksellä ja täällä ihmiset muistelevat. Esimerkiksi nimimerkki Toni kertoo, että ui juma, tästä tulee aina kylmikset. Ja muistelen Hard Voltage Genesis Liveä, missä tää vedettiin live-viulun ja live-laulajan voimin. Se on varmaan henkilökohtaisesti tärkeä kokemus sinulle, Toni, koska laitat niin paljon itkuemojeita. Minä tunnen sinun empatiasi, eikö mikä, semmoinen sinun sielusi värähtelyt. Mä en tiedä noista kvartsikivistä sun muista mitään, mutta jonkin sortin tällaista niinku mineraaliyhteyttä tässä nyt selkeästi on.
3: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tää on Kiki, pahoille teille.

Täällä sitä värähdellään torstaita. Soni Kyläliuhalla äänessä, Olavi Uusivirta myös. Ollaanko tämä kesä näin? Ivan klassikko biisi kyseiseltä supersankarilta. Tuossa kun tuli mainittua kaiken maailman kvartsit, niin heti tuli viestiä Iidalta. Hän on työmaalla tällä hetkellä remppaamassa kämppää. Niin patterin välistä löytyi välittömästi ametisti, kun kerkesin mainita sanan kvartsi. On se semmoista. Tuota pikaa uutiset, nyt Sonjan fokus.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Itä-Suomen hovioikeus on antanut ratkaisun Suomen suurimmasta salametsästysvyyhdistä. Hovioikeus kovensi tuomioita. Hovioikeus muun muassa pidensi tuomittujen metsästyskieltoja pisimmillään 7,5 vuoteen. Tuomiot annettiin rikoksista, jotka tapahtuivat Lapinlahdella ja sen lähikunnissa vuosien 2019 ja 2023 välillä. Metsästäjät tappoivat tai haavoittivat muun muassa susia, ahmoja, ilveksiä ja rauhoitettuja lintuja. Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto tekevät oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin päätöksistä koskien yliopistorahoituksia. Valitukset koskevat Rydmanin yliopistojen tutkimushankkeilta hylkäämää rahoitusta, joka virkaesitys ja vertaisarviointi olivat jo puoltaneet. Rydman kertoi kesäkuussa sosiaalisessa mediassa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Rydman perusteli päätöstään valtion talouden tasapainottamisella. Aiheesta kertoi ensin Savon Sanomat. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE kertoo tukevansa kansliapäälliköiden antamaa asetusesitystä järjestöjen avustuksista. SOSTE nojaa asiassa julkisuudessa kerrottuihin tietoihin. Tilanne on kattojärjestön mukaan kuitenkin edelleen epäselvä. SOSTE kysyy, pysyisivätkö sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin kriteerit kuitenkin yhä voimassa, vaikka avustusasetusta muutettaisiin. Lannoitteiden hinnat lähtevät todennäköisesti nousuun lähikuukausina. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Käytännössä lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat. Tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta arvioi, että muutokset näkyvät maataloudessa viiveellä.
1: Vaikutukset, mitkä kohdistuu sitten oikeasti sitten maatalouteen, niin ne tulee näkymään sitten vasta nyt sitten tulevien kuukausien aikana ja mikä se lannoitteiden saatavuus on maailmalla ja mitkä on niiden hinnat. Ja siihen vaikuttaa nyt tosiaan tämän Venäjän päätöksen lisäksi erityisesti tosiaan se tilanne siellä Persianlahden alueella ja se mikä on se Hormusin salmen niin kuin kuljetustilanne.
0: Euroopan unioni kieltää jatkossa myymättömien vaatteiden ja kenkien tuhoamisen. Uusilla säännöillä halutaan vähentää tarpeetonta jätettä. Euroopan komission arvion mukaan Euroopassa tuhotaan myymättömiä ja käyttämättömiä tekstiilejä vuosittain noin 4-9% kaikesta tuotetusta. Tuotantotalouden professori Leena Aarikka Stenroos Tampereen yliopistosta.
2: Yritykset on vastuussa siitä koko tuotteen elinkaaresta, että siellä jo siellä loppupäässäkin sitten kulutuksen tai myös just niin kuin vaikka tuote olisi sitten myymätönkin, niin sitten täytyy pystyä ratkomaan, että mitä sillä vaatteelle tehdään, että palautetaanko se, että sitä ei voi enää tuhota jätteenä. Siinähän tässä on niin kuin kysymys, että joutuu kohtaamaan sen joko huonon suunnittelun tai sen, että se ei vastaa kysyntää ja sitten sen kautta niin kuin miettimään, että mitä tämmöiselle tekstiiliresurssille tehdään, että palautetaanko se takaisin kuiduksi vai mikä on sitten se, sen resurssin, tekstiiliresurssin kohtalo.
0: EU:n sääntely alkaa koskea suuria yrityksiä runsaan 2 viikon kuluttua ja keskisuuria yrityksiä vuonna 2030. Pieniä yrityksiä sääntö ei koske. Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää lisää pakotteita Venäjää vastaan. Kallas kirjoitti asiasta viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun Venäjä oli tehnyt laajoja iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ukraina kertoi aamulla, että ainakin 13 ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui viime yön iskuissa. Venäjä käytti hyökkäyksessä useita kymmeniä risteilyohjuksia ja ballistisia ohjuksia sekä satoja drooneja. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään pääosin aurinkoinen. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 23 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa. Sadevaroitus on annettu laajalti maan etelä- ja länsiosiin.
3: Uuden musiikin X.

Lady Gaga ja Doja Runway. Sonny Kylä-Liuhola äänessä 11 minuuttia yli 12 kello. Tervetuloa messiin, jos nyt vastaa lounastunnilta esimerkiksi radion ääreen kerkesit. Ja lounasta tuli mieleen tietysti syöminen ja syömisestä tulee mieleen herkut ja herkkuista tulee mieleen jäätelö. Kattelin tuossa yle.fi-sivustolta, että on tehty tällainen jäätelöiden sulamistesti erityisesti halpojen tuuttien osalta. Emme nyt lähde näitä valmistajia sen kummemmin tässä erittelemään, jos ne kiinnostaa, niin ei muuta kuin osoitteeseen yle.fi. Siitä ihan etusivulta tämä jäätelötuutti marathoni oikeastaan löytyy. Mutta käytin sanaa marathoni ihan sen takia, että perhana viekö, eikö ketään kuumota se, että jäätelötuutti huoneen lämmössä ottaa sulamiseen 2 tuntia? Se on vähän niin kuin, kun kattelee noita tuollaisia pikaruokaketjun hampurilaisia ja sitten sellaisen, kun jättää vaikka pöydälle, niin se on kuukauden päästä vielä ihan samannäköinen. Niin eikö se ole vähän kummallista teidän mielestä syödä jäätelöä, joka ei muutu miksikään, niin kuin vaikka se olisi 1,5 tuntia huoneen lämmössä siinä keittiön pöydässä? No, juttu toki erittelee, että se on oikeastaan se rasva ja lisäaineet, jotka pitää koossa, että suurimpana kulprittina on nimenomaan se rasva eikä niinkään ne sisäaineet, että sillä huoneen lämmössä se pysyy näissä hyvin rasvaisissa jäätelötuotteissa aika pitkäänkin kiinteänä, joten sen takia se nyt ei niin kuin ihan välittömästi plödähdä näpeille, mutta joku siinä nyt vaan on, ehkä mä oon vaan tässä 30-vuotiaan jälkeen alkanut muuttua tällaiseksi klassiseksi natural healing hippiksi ja semmoiseksi jokseenkin luomumaailmaa kohti haaveilevaksi ihmiseksi. Vaikka eihän mikään loppupeleissä ole luonnollista. Kaikki, mikä tältä planeetalta löytyy, niin on tämän planeetan antimia, joten periaatteessa luonnollisia siinä, missä muutkin, mutta on tossa vaan jotain. Vai onks mä yksin tankaan? Mitä te ootte mieltä? 0444216888. Mikä on sellainen aika, että jäätelön pitää sulaa ja se on vielä niinku cool? Onks se niinku 5 minuuttia, 15 minuuttia, 1,5 tuntia? Missä ajassa jäätelön on hyvä sulaa teidän mielestä?

0: Minttu, maailma on mun. Kyllä sitä kaikkea oppii joka päivä. Tänään opin tosiaan yle.fi:stä löytyvästä artikkelista, joka käsittelee halpojen jäätelöiden sulamisaikoja. Kyllä niitä on siis vertailtu ja erityisesti yhden valmistajan jätski ottaa huoneen lämmössä 2 tuntia, että se sulaa. Siis kuvitelkaa, otat jäätelöpakkauksen huoneen lämpöä, niin se on vielä 1,5 tunnin päästä käytännössä sulamatonta. Niin se on vähän kummallista, siis huoneen lämmössä. No joo, joka tapauksessa niin aina sitä oppii lisää ja ilmeisesti mitä enemmän sokeria jäätelössä on, niin sitä nopeammin se sulaa. Tätä en esimerkiksi tiennyt, koska sokeri vaikuttaa siihen jäätymispisteeseen. Näin luki Ylen artikkelissa. Aika mielenkiintoista. Myöskin sellainen sitten tässä yllätti lähin ihan tutkimaan, että minkä takia tuntuu, että tiedättekö semmoinen italialainen gelato, miksi tuntuu, että se aina sulaa käsille niin kuin välittömästi. Niin se johtuu siitä, että tuollaisessa italialaisessa gelatossa on paljon enemmän ilmaa sisällä, plus se tarjoillaan lämpimämpänä kuin perinteisesti jäätelö, että kun se on siis tiukemmin pakkasessa pääsääntöisesti se meillä pohjoisessa tarjotava jätski kuin tämä tällainen italialainen gelato. Ja sitten kolmantena vielä se, että gelatossa käytetään enemmän maitoa kuin kermaa. Ja niin kuin todettiin tuossa ennen Mintun kappaletta, niin mitä enemmän siinä on rasvaa siinä tuutissa, niin sitä hitaammin se sulaa. Mielenkiintoisia juttuja. Se on kuulkaa kotikokki kemia tunti.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Muistatteko tämän? Sam Smithin Unholy, mukana Kim Petras.

Flow-festivaaleille saapuva Somber tässä kappaleellaan Back to Friends. Kuuntelet Yle XM, mä oon Soni Kyläliuhalla. Kello on tuota pikaa 12:30. Hei, tässä kun mennään heinäkuun alkua, heinäkuuhan on monelle kesälomakuukausia ja kesälomat on matkustelun kuuminta aikaa, niin tulipahan mieleen Hesarista eilen lukemani artikkeli, joka käsitteli tosiaan turismia ja nimenomaan turistirysämestoja. Mä oon ollut aina vähän semmoinen ihminen, että en mä kyllä halua sellaiseen, tiedätkö. En mä halua lähteä johonkin, jossa niin kuin kaikki on. Mä esimerkiksi kesti todella kauan, että suostuin lähtemään Venetsiaan, koska mä ajattelen, että tollainen paikka olisi mikä, että hyi saakeli, että se on vaan niin kuin kaupunkien Disneylandia, se on täynnä turisteja ja siellä ei ole niin kuin mitään aitoa ja yömäs. No sitten menin sinne Biennaaleen, eli tähän kansainväliseen taidenäyttelyyn ja itse asiassa nautin ajastani ja oli tosi kivaa joka tapauksessa. Mutta Hesarissa haastateltiin matkailuasiantuntijaa ja tämä kaveri oli sitä mieltä, että itse asiassa hyvä ihminen, säästä luontoa, säästä ylipäätään, tai siis niin kuin panosta kestävyyteen ja matkusta nimenomaan joka ikiseen turistiryysämestaan. Eli älkää olkoen enää sellaisia off the beaten track -ihmisiä. Älkää menkö sinne, missä kukaan ei ole käynyt, vaan menkää sinne, mihin kaikki muutkin menevät. Näin siis sanoo matkailun asiantuntija Elina Hutton Hesarin haastattelussa. Ja mä rupesin miettimään, että saakeli, että saattaa tuossa joku pointti olla. Perusteethan tässä on se, että siellä, missä hirveästi ihmisiä käy, on myös paras infrastruktuuri sille. Et luonnolle tekee aika antigutaa se, että sinne lähtee seikkailemaan, jos minkä sortin retkeilijöitä, jos siellä ei ole sellaista infraa, joka on suunniteltu ihmiselämöintiä varten. Että tällä logiikalla nyt sitten joka ikisen pitäisi vaan matkustella Puuhamaahan tänä kesänä tai johonkin, älkää yrittäkö lähteä millekään trekkausreissulle, ei vaan menkää vaikka huvipuistoon. Miltä tämmöinen tuntuu? Itteeni jotenkin ahistaa koko ajatus, että jotenkin ei saisi mennä mihinkään cooliin mestaan, vaan pitäisi mennä sinne, missä kaikki muutkin on käynyt. Onko tämä ego-kysymys vai pitäisikö vaan niin kuin ymmärtää se, että ei välttämättä planeettakaan kestä sellaista täysin kohtuutonta, mikä tämä on siis, tuulitakkikansan ja erityisesti pääkaupunkiseudun coolien haikkaa ja geareilla varustettujen erikoisteknoihmisten samoilua jossain tunturissa, vaan pitäisi mennä sinne, missä kaikki muutkin on ja hyväksyä se lehtipihvi ja kylmä mamma. Tässä on selkeästi paljon duunia ainakin itse omalta osaltani vielä.

Irlantilais DJ Kettama Comes and Goes. Ja käsittääkseni hänkin tosiaan Flowfestareilla. Kova lineup tänä vuonna tuolla Helsingin Suvilahdessa elokuussa. Mutta tosiaan puhuttiin matkailusta siitä, että Hesarissa oli artikkeli, joka kannustaa menemään turistirysiin. Siellä matkailun ammattilainen Elina Hutt toteaa, että jos matkustat, niin kannattaa mennä sellaiseen mestaan, jossa on jo paikallinen infra sillä tasolla, että se kestää sen matkailun. Niin täällä Juha painaa isoaivoenergiaa eetteriin. WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Niin isoaivo Juha painaa täällä, että itse kävin Sri Lankassa turistikauden ulkopuolella, meni sinne ihan tavallisella reittikoneella, niin paikassa niin on jo infra pystyssä, mutta sillä hetkellä vajaa käytössä. Ja lentokoneella, joka meni sinne joka tapauksessa, kun matkustaa, niin ihan parhautta. Siellä ei ole turisteja, kun menee off-season, mutta siellä on ne isot hotellit, siellä on ne infrat. Se tavallaan niin kuin on rakennettu niitä turisteja varten se koko mesta, mihin Juha matkusti, mutta siellä ei ollut niitä turisteja. Eli bada bim, bada boom, iso aivoenergiaa. Kannattaa siis, jos vaan mitenkään pystyy, niin hoitaa noita ravelaukset sitten aina sen kauden ulkopuolella. Pukeutuu sitten vaan sen mukaisesti. Eli mitä, kesällä Lappiin ja talvella jonnekin muualle, en mä tiedä. Mun on vaikka käydä hakemaan kahvia tässä välissä. Mä laitan hittibiisin soimaan. Tää on aivan uunituore sellainen. Isaac Eliotin 11 lista 1, eilinen, tässä mukana Ares.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast.

0: Rankatanka, se on Dara ja Bangaranga. Soni Kyläliuhalla, Yle X ja niin edespäin. Seuraavaksi Muuna yhtye, joka oli alunperin Luuna, mutta sitten tajusi heti, että onpa tylsä nimi. Vaihdetaan LM:ään ja menestys on taattu. Dancing on the Wall siis seuraavaksi näillä taajuuksilla. Tämä yhdysvaltalainen indie, synth, pop, rock, rock'n'roll, ökenroll, mega roller, superblaster bändi. No niin, ja sen jälkeen meillä on sitten kansantehon paikka, nimittäin viikoittain, hyvät ihmiset, te valitsette yhden biisin tehosoittoon ja viime viikolla äänestyksen voitti tällainen helsinkiläinen nelikko kuin As. Sitä sitten heti tähän Muunan perään. Nyt tanssitaan seinillä Dancing on the Wall.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Se on muna. Tai niin kuin he itse sanovat, muuna. Yhdysvaltalaisyhtye, mutta suomalaiseen korvaan aivan mainion niminen sellainen. Dancing on the Wall oli tämä munan kappale. Nyt kansan tehoon, eli kolme kovaa kotimaista on asetettu viime viikolla vastakkain silloisen tuuraaja Vekun toimesta. Ja äänestyksen on voittanut tällainen helsinkiläisnelikko kuin As, joten tehosoitossa siis Motorride, heidän tuore kappaleensa tuoreelta levyltä. Levyltä, jonka tiimoilta he kävivät Anne Laintosydän rockshown haastattelussa. Ei muuta kuin Yle Areenaan kuuntelemaan As-bändin haastis. Bändihän muodostaa kolme veljestä, Teo, Pan ja Max, sekä heidän ystävänsä Leevi. Ja ovat rokkailleet esimerkiksi Brittien saaren legendaarisimman rockifesterin eli Glastonburyn, Japanissa erittäin legendaarisen Fuji-rockin ja niin edespäin. Eli heillä on kovaa vientiä ympäri maailman. Ole sinäkin nyt niin sanotusti ajanhermolla kiinni ja hyppää tämän bändin kelkkaan, niin pääset sitten tiedätkö vuosikymmenen päästä sanomaan, että meikäläinen kuunteli Assia jo kauan ennen kuin ne vallotti maailma.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Bada bim, bada boom. Us ja Motor Ride. Toistan vielä itseäni. Käy ihmeessä kuuntelemassa Anne Lainon Haastis yhtyeen osalta. Se löytyy Yle Areenasta. Ei muuta kuin Anne Lainto Sydän Rock Show auki sieltä podcastien puolelta. Päästetään ääneen musiikkitoimittaja Ella Ossi tästä seuraavaksi, koska Ella tekee joka viikko sitä pyyteetöntä ja kaivaa suomalaisesta independent-kentästä jonkun tulevaisuuden tähden, jonkun mielenkiintoisen tekijän. Ja tänään se on, ja tällä viikolla, se on Grön. Kuunnellaan seuraavaksi naamat, mutta ensin Ellalta alustavat sanat.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Tervehdys Uuden musiikin X:ään. Kuule, mulla olisi kaikille nyt kysymys ja se kuuluu niin, että mikä olisi sun iskelmän nimi? Iskelmän nimenhän saa muodostettua helposti niin, että ottaa oman toisen nimen ja äidin tyttönimen. Mä olisin siis Linnea Koskinen ja mun mielestä se toimii aika hyvin. Tämän viikon nosteessa artistin iskelmän nimi olisi Alexander Grön ja artistinimeen valitessaan hän sit jätti lopulta vaan ton jälkimmäisen osan. Eli Grönin. Tämä tamperelainen tyyppi tekee ihanaa, suurta, melodista ja tunteikasta suomenkielistä poprockia, joka inspiroituu brittiläisestä bändimusiikista. Ja tässä on nyt niinku sekä hyvä että huono uutinen. Hyvä on se, että Grönin musiikki on ihanaa. Huono on se, että hänellä on ulkona vasta 2 biisiä. Mutta ei se mitään. Kuunnellaan niitä tää viikko ja nautiskellaan, koska nosteessa soi tällä viikolla täydellinen kesäromanssi anthem. Jos sulla on kesäheila tällä hetkellä tai haaveilet sellaisesta, niin pistä tää biisi täysille soimaan ja lisää sun kesäsoittolistoille. Tää on Grön ja Naamat.

0: Tämän viikon nosteessa artisti eli Grön kappaleellaan Naamat, toinen biisi koskaan kyseisen projektin osalta. Ja nimi on syntynyt iskelmänimigeneraattorin kautta, klassikkotemppu. Eli ota äidin oma sukunimi ja sit sun toinen nimi, niin siitä saat iskelmänimen. Näin muodostui Alexander Grön, mutta hän koki, että ehkä pelkkä sukunimi toimii paremmin. Tänne tulee omia iskelmänimiä. Tapani Maksimainen. Aika jotenkin tommonen ehkä tango. Kyllä tykkään. Mun oma suosikki tällä hetkellä. Aurinkohyökki. Aurinkohyökki. Tuossa on aika vahva tollanen valkoinen nainen rastoilla ja sitten tie-dye-vaatteita päällä. Haaremhousut kenties. Aurinkohyökki. On sellainen energia. No, ei siinä mitään. Mä ajattelin, että ennen kello 1 uutisia otetaan päivän steppa. Se on tänään ystäväni Ökö.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
2: Miten ihmeessä ihminen voi rakastaa koiraa?

0: kaikki haukkuu hau hau. Hau hau. Miten ihmeessä ihminen voi rakastaa koiraa?
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Itä-Suomen hovioikeus on antanut ratkaisun Suomen suurimmasta salametsästysvyyhdistä. Hovioikeus kovensi tuomioita. Hovioikeus muun muassa pidensi tuomittujen metsästyskieltoja pisimmillään 7,5 vuoteen. Tuomiot annettiin rikoksista, jotka tapahtuivat Lapinlahdella ja sen lähikunnissa vuosien 2019 ja 2023 välillä. Metsästäjät tappoivat tai haavoittivat muun muassa susia, ahmoja, ilveksiä ja rauhoitettuja lintuja. Ainakin 17 ihmistä on kuollut ja noin 100 haavoittunut Venäjän laajassa ohjus- ja droonihyökkäyksessä Ukrainan Kiovaan. Lisäksi satoja asuin- ja muita rakennuksia vaurioitui, kertoi Ukrainan sisäministeri Ihor Klimenko. Venäjän iskussa vaurioitui myös yksi Ukrainan merkittävimmistä lääketieteellisistä tutkimuskeskuksista. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä käytti viimeisessä iskussa kymmeniä ohjuksia ja satoja drooneja. EU-tuomioistuin on vahvistanut unionin Googlelle määräämän ennätyssuuren runsaan 4 miljardin euron sakon. Sen unioni määräsi Googlelle Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Google sai sakot vuonna 2018, koska EU-komissio katsoi sen rajoittaneen kilpailua pakottamalla laitevalmistajia asentamaan Googlen hakusovelluksen ja Chrome-selaimen Android-laitteisiin. EU-tuomioistuin hylkäsi Googlen ja sen emoyhtiö Alphabetin valituksen asiassa.
2: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Bada bim ja bada boom siihen perään. Tämä on Teemin pala Dracula Jenny Remix. Mä oon Soni Kyläliuhala ja kuulkaa, tuota pikaa se on päivän biisin paikka. Jos sä oot ihminen, joka rakastaa vähän raskaampaa musiikkia, niin älä nyt ihmeessä lähde mihinkään jääkaapille, koska tuota pikaa uunituoretta Electric Call Boyta. Ruisrockissakin esiintyvä saksalaispumppu yhdistelee elektronisia soundeja erittäin menevään raskaaseen räimintään. Toimii ja vielä kerran toimii. Mutta otetaan lämmittelynä kotimainen uutuus Hussa ja Senja vieläkin täällä. Kyllä mä sanon, että tää on lainabiisi, koska se on niin vahva se vaikute, mistä tää tulee. Jos oot kuullut sellaisen kappaleen kuin All of the Lights, niin sä et voi olla kuulematta sitä tässä. Kanye West ja Rihanna -yhteistyö on se, mihin viittaan. No, ehkä tässä on nyt sit Suomen Kanye ja Riri. Hussa ja Senja vieläkin täällä.

No onhan se nyt kova biisi, vaikka aika lainalta haiskahtaakin. Hussa ja sen ja vieläkin täällä, tai All of the Lights by Kanye West ja Rihanna. Whatever you may call it, me menemme eteenpäin. Nyt on Electric Callboyn ja The Offspringin paikka, nimittäin päivän biisinä tänään saksalaisorkesteria, jonka techno-levy 4 vuoden takaa räjäytti ainakin oman pääni ja myöskin muiden, nimittäin jos katsoo striimilukuja, niin 100 miljoonia on kerännyt se kokonaisuus pyöräytyksiä, sitä kautta varmasti myös tiukkaa fanitusta. Ja aina kun on Electric Callboyn nähnyt livenä, niin siis mikä on pettymyksen vastakohta? Äärimmäisen hekuma. Joo, äärimmäinen hekuma. Se on pyyhkinyt minun kehoni yli aivan sellaisella siis niin kuin jälkiä jättävällä tavalla. On tullut suorastaan palovammoja niiltä keikoilta ja jengi on aina niin mukana. Ehkä siis Electric Callboyn aura vaan on jotenkin niin mukaansa tempaava, että vaikka olisi kuinka sellainen rockipoliisi jurnuttaja joku tyyppi, niin yhtäkkiä se energia vaan tarttuu, se lävistää ihmisen ja nappaa mukaansa joukkoon iloiseen, karkeloimaan. Ja tässä tosiaan tuore kappale, tässä vähän niin kuin pohjustuksena huomiselle keikalle, nimittäin Electric Callboy Ruississa esiintymässä, ja todennäköisesti kuullaan tämäkin siellä, Let the Good Times Roll. Tähän on otettu yhtyeen esikuvana toiminut The Offspring tietysti mukaan, ja heidän laulajansa Dexter tässä sitten käyttää ääntään. Ei muuta kuin urku auki. Päivän biisi. Electric Callboy, The Offspring, Let the Good Times Roll.

Annetaan hyviä aikoja rullata. Electric Callboy, The Offspring, Let the Good Times Roll. Tää on yläksen päivän biisi, eli tuut kuulemaan se uudestaan vielä tuossa iltapäivällä. Impun ja Allun. Mitä? Mitä mä sekoilen? Siis jos on aikkuja mellu, niin se on impu ja mellu, eli millu. En mä tiedä. En mä yritä enää yhtään mitään, vaan mä laitan musiikkia soimaan. Se on Lyttä ja Tohtori Ghetto Iltaset. Siihen perään vielä Tate McRae Two Hands, jonka jälkeen saadaan maisteri Aski. Uutistoimittaja Sara Salmi tulee kertomaan, mitä hänellä on tänään mielen päällä ohjelma-osiossa nimeltä Mitä nyt taas?

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Kato mutsi, ilman käsiä. Tate McRae, two hands. Tässä tapauksessa kuitenkin pidetään kädet stongassa ja mennään kohti mitä nyt taas ohjelmaosiota. Täällä Pasilassa suorana Helsingin Terraariosta käsin Soni Kyläliuhalla sekä uutistoimittaja Sara Salmi. Morje.
1: Moro moro.
0: Se on ohjelmaosion aika.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
0: Ja homman nimi on se, että minä kysyn Sara Salmi, mitä nyt taas?
1: Tänään ilmeisesti on päivä, kun pitäisi viimeistään ilmoittaa nämä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pääsykokeiden tulokset. Eli onneksi olkoon te, jotka olette päässeet kouluihin ja tsemppiä te, jotka ette ole päässyt. Mutta siis tämä on sellainen niin kuin...
0: Mä huomasin, sä et ole selkeästi niin kuin pahoittelija-ammattilainen. Teet, kun jotkut ihmiset on tosi hyviä niin kuin silleen jotenkin osoittamaan myötätuntoa.
1: Mä oon tosi empaattinen.
0: Ei joo, kun sä pyörit vaan menestyjien kanssa, niin sen takia sä osaat vaan onnitella.
1: Joo, mä olen, joo. No tämä oli se todellisuus kyllä.
0: Okei, okay, siis paikat joo. On tullut.
1: Nyt on niin paikat on tullut. Ja mä halusin puhua tästä. Mulla ensinnäkin siis osui silmiin tämmöinen Yle Uutisten juttu, että tämä koski vissiin vaan ammattikorkeakouluja, mutta tällaisia, kun näihin liittyy nykyään niin paljon kikkailua. Mä en edes tiedä, miten nykyään koulun haetaan. Mutta yksi oli tämmöinen, mistä uutisoitiin tänään, että jos sä haet ammattikorkeakouluun ja jäät varasijalle, niin sulle saatetaan ilmoittaa, että sä oot varasijalla 50, mutta se ei tarkoita sitä, ettetkö sä vois päästä vielä kouluun. Mikä on tietysti vähän tylsää, koska jos itse olisin varasijalla 50, niin ehkä lähtisin katselemaan jotain muuta vaihtoehtoa, jos siellä on hakenut, niin sitten pitäisi osatakin ajatella. Ja tämä johtuu siitä, että kun nykyään on tämä systeemi, että on ensikertalaiset, jotka hakevat ensimmäistä kertaa ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, ja sitten on nämä ei-ensikertalaiset, niin siihen jonoon on laitettu kaikki. Mutta sitten, jos sä oot ensikertalainen, niin sä meet niiden muiden ohi siinä jonossa, jos sieltä vapautuu paikka. En mä tiedä, tajusitteko te yhtään mitään, mutta joku tämmöinen kikkailu, ja tämä nyt liittyy yleisesti vaan tähän, mikä mua ahdistaa, mutta ihan sydämestä teen kaikkien puolesta, joita tämä kouluun hakeminen tällä hetkellä koskee, koska mä en tajua tätä systeemiä ollenkaan. Tämä ensikertalaiset, ei ensikertalaiset, niin kun, onko siitä joku hyötynyt? Nykyään haetaan jollain, ei ole enää joka alalle omia kokeita, on tämmöiset isot valintakokeet. Lukiossa pitää opiskella ja tietää jo, mitä sä haluat.
0: Eli mitä sä yrität sanoa nyt, että kaikki on pilalla?
1: No aika lailla. Koska jos muukin ahdistaa nuorison puolesta, niin kyllähän tässä joku on jotenkin, että...
0: Siis tiedätkö mitä? Tässä on nyt semmoinen klassinen tilanne, Sara, että me totuttiin aikoinaan meidän järjestelmään ja se tuntuu meille luonnolliselta. Ja kaikki siihen tehdyt muutokset epäluonnollisilta ja kenties jotenkin takapakilta. Niin se, että ei se välttämättä näitä hakijoita samalla tavalla kummastuta, että olla vaikka jonotustiellä 50, koska se on vaan erilainen tapa tilastoida niitä asioita. Että et tavallaan, että et ihan... Tämä on mun mielestä ihan loogista. Mä olin eilen kesäteatterissa, sitten kun sieltä Suomenlinnasta lähdetään lautalla kotiin, kaikki menivät samaan jonoon. Eli vähän niin kuin mä olin nyt siellä 50 siinä. Mutta osalla näistä jonottajista oli ennakkoon nostettu lippu, joten ennen kuin siellä sitten avattiin portti sinne veneeseen, niin huudettiin, että hei, kenellä on ennakkoon ostettu lippu. Ja sieltä sitten nousi jonon ohi sellaiset tyypit, joilla sellaiset liput oli. Eli tavallaan oltiin samassa poolissa, mutta ei kuitenkaan, että se järjestys, missä mä luulin, että se jono on, ei ollutkaan se järjestys. Mä olin ihan fine senkaan, koska mä tiesin, että näin se menee.
1: Tämä oli Eriko, en odottanut, että lähdet tätä kautta.
0: Käytännön kautta.
1: Joo. Mutta siis tästä päästäänkin siihen niin kuin suurempaan ongelmaan. Okei, tämä ei ole mun mielestä ehkä maailman suurin ongelma tämä, että varasijalta 50 sä voitkin päästä vielä sisään. Ja tämä koski vaan ammattikorkeakouluja. Ja näin, tällaisia outouksia on, mutta tässä kiteytyy just se, mitä sä selitit tuossa ennakkolippusysteemissäkin. Eli sä vertasit, että nämä, jotka hakee ensikertalaisena korkeakouluihin, että heillä on tällainen ennakkolippu.
0: Niin.
1: Mutta onko se tässä kontekstissa reilua? Koska mä jotenkin mietin aina niin kuin tietenkin itseni kautta. Silloin lukiossa mulla ei ollut mitään hajua, mitä mä haluan elämältä ylipäätään.
0: Sama fakta.
1: Niin. Kuinka moni tietää?
0: No varmaan nykyään tietää, kun on pakko tietää.
1: No näyttämäpä juuri. Lähdin opiskelemaan historiaa, koska olin hyvä historiassa. Muutin Joensuuhun.
0: Kumpi oli pahempi virhe?
1: mä en oikeasti tiedä. Mä olin siellä 2 vuotta ja mä tajusin, että mä en halua historian opettajaksi. Mutta, ja
0: Joensuulaisuus silti kiinnosti.
1: Muutin Helsinkiin, pidin välivuoden ja hain hakemaan Tampereelle yliopistoon journalistiikkaa. Mutta siis jos mä en olisi tätä kaikkea kokenut, niin oishan mun elämä todella paljon köyhempi. Kaikki ne suhteet, mitä mä oon saanut sieltä, henkinen pääoma ja kaikki tää. Mä olin välivuoden duunissa Stokkan herkussa. Siis nykynuorisolta jää kaikki tämä. Ja sit sun pitäisi kertalaakista tietää. Ja jos se on väärä valinta, niin sit sä kidut siinä ja oot silleen, no en mä pysty hakemaan uudelleen, koska en mä kuitenkaan enää pääse.
0: Sara. Ystävä hyvä, kollega. Tämän koko koulutusjärjestelmän pointti on ruokkia suomalaista työelämää ja vastata sen tarpeisiin. Vaikka mä oon täysin samaa mieltä siitä, että on tärkeää eksyä, haahuilla, etsiä itseään. Niin se nyt vaan ei mene niin. Tää on verorahoitteista hommaa, kuulkaa. Eli tehdas nimeltä Suomi tarvitsee tykiruokaa, tarvitsee sinne niitä kuuluisia rattaita pyörimään ja työntämään Suomen taloutta ylös sieltä alhosta. Ei ole mahdollista, että jäädään jonnekin Balille surffailemaan tai etsitään itseään jostain Joensuusta. Ei, vaan mennään suoraan kohti uraa, tehdään sitä, mikä se nyt onkaan, 5-7 vuotta ennen sitä ensimmäistä burnouttia, jonka jälkeen voidaan sitten taas kohdata joku uusi polku. Mutta tärkeintä on päästä siinä työelämässä alkuun ja suoraan sinne tavallaan niin kuin suoraan kädet saveen tyyppi. Sehän on tämän koko järjestelmän ajatus, ei se, että onko sulla kivaa sitä tehdessä tai onko se sun juttu.
1: Jaahas, se sellaista sitten. Mutta mä niinku haluaisin kyllä nähdä ne tulokset, kun tämäkin on mua kiinnostanut, että tällä sitä perustellaan kyllä, että näitä kaiken maailman uudistuksia. Mutta eikö tässä nyt käynyt silleen, että nämä lukiosta valmistuvat, niin sinne pitää sen jälkeen enemmän näitä välivuosia, koska heitä pelottaa hakea sinne kouluun. Mm. Koska jos se hakee sinne, niin se on niin lopullinen se päätös. Ja niin. Mä haluaisin nähdä dataa siitä, että onko tämä vähentänyt sitä haahuilua vai onko lisännyt vaan kauheata stressiä ja ahdistusta ja mielipahaa
0: tähän maailmaan. Aivan sata varmasti. Mä heittäisin mun kaikki rahat tolle vedolle. Todennäköisesti ahdistus on vaan kasvanut ja semmoinen niin kuin, koska jengi vaihtaa, koska alanvaihto on kuitenkin nousus. Ja siis työelämän kaikki tällaiset niin kuin peruskivet on niin kuin sellaisessa maanjäristystilassa tällä hetkellä ylipäätään. Kukaan voi luottaa oikein yhtään mihinkään tällä hetkellä. Et kun toi yhdistetään siihen, niin kuin, että sun on pakko mennä johonkin, mutta sä et ole yhtään varma siitä, onko se mikään kestävä paikka ylipäätään, niin siis totta kai ihmiset stressaantuneempi kuin koskaan.
1: Ja luulisi, että se lisäisi myös kaiken maailman terveyskustannuksia, kun ihmiset masentuu ja ahdistuu ja sairastuu. Nythän on poistettu myös tämä aikuiskoulutustuki. Niin. Eli sä et myös vanhempana pysty vaihtamaan alaa, ainakaan niin helposti, tai sulla pitää olla itsellesi rahaa. Niin onko se sitten hyvä, että ihmiset kituu töissä, missä he ei halua olla ja heille tulee siitä huono olo?
0: No tiedätkö, ei ole. Mutta näin se on.
1: Missä ne säästöt on? Antakaa mulle dataa.
0: Ne säästöt on siellä jossain Exceleissä ja siellä VM niitä tuottaa hirveätä kyytiä. Etkö sinä luota dataan?
1: Mä en ole nähnyt sitä dataa. Toki toimittajana voisin sitä kaivella, mutta se on helpompi täällä vaan pauhata sulle.
0: No otetaan datan kaivelutauko tässä kohti. President ja Doom Loop, koska musta tuntuu, että me jäätiin vähän tällaiseen duomioluoppiin.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
4: There is no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after

0: President ja Doom Loop studiossa Soni Kyläliuhalla sekä Sara Salmi.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Täällä sitä pohdiskellaan, että mitä nyt taas. Ja kuule Sara, mä oon pohdiskellut ruskettumista.
3: Okei. Okay.
0: Mä oon lähtenyt miettimään tässä viime aikoina kalpeushäpeää ja tällaista niin kuin rusketuksen tyranniaa ja edelleenkin sellaista. Musta on alkanut tuntumaan, että joo, me käytiin läpi tää tällainen niin kuin solariumvaihe tossa niin kuin ysäri 2000-luku ja sitten semmoinen, no toki eri maissa ja eri kulttuureissa on aina ollut vähän erilaisia suhteita. Joka tapauksessa musta tuntuu, että taas nyt sellainen tällaisen niin kuin luonnonmukaisuustrendin myötä on alkanut tulla uudelleen tällainen niin kuin päivettyneisyys. Että et sitä jotenkin niin kuin arvostetaan. Ei sellaista niin kuin todella oranssiksi asti vedettyä niin kuin sellaista tekorusketusta, mutta sellainen joku luonnollinen, ihana kesäinen päivitys. Että se jotenkin tuntuu olevan niin kuin trendikästä. Ja sattupa silmääni sosiaalisen median ammattilaisen Sini Laitisen, eli Nasty Napalmin, eli Papana Naaman päivitys.

0: ahdistusta jo silloin tällä niin kuin puoli huomaamatta.
1: Ai jaa.
0: Onko sulla ikin tällaista, että kun sä näet, että jos sä oot vaikka, sulla on vapaa päivä ja ulkona on kaunis sää, niin tuleeko sulle päähän sellainen fiilis, että mun pitäisi nyt mennä ottamaan aurinkoa, jotta tää päivä ei mene hukkaan?
1: Tulee.
0: Eikö? Mistä se oikein tulee? Joo, totta kai on hyvä saada vähän aurinkoa, D-vitamiinit, jee, ja ei sisällä ole ihan niin kuin silleen, no sä voit jurnuttaa, mutta kyllä se nyt ihan tekee hyvää käydä ulkonakin aina silloin tällöin niin kuin liikkumassa. Mutta mistä se, että niin kuin pitää ruskettua tai kesä menee hukkaan, mistä se ajatus oikein tulee?
1: Joo, en tiedä ja varmaan se on niin juurtunut sinne, mutta mun mielestä tässä on tosi kiinnostavaa myös sekin, on tätä rusketusasiaa jotenkin kipuillut itsekin vuosien aikana, että se on jo pitkään, niin kuin sä sanoit, että ei olla enää siinä solarium, siinä 2000-luvun alun ysäri siinä solariumrusketuksessa.
0: Bronssissa.
1: Paitsi Jaakko Parkka oli, taitaa vieläkin käydä solariumissa, mä oon ymmärtänyt. Mutta on kauan jo puhuttu UV-säteilyn vaaroista, ihosyövästä, niin näitä uutisia tulee jatkuvasti, että kello on minkäkinlainen ihosyöpä. Ja jotenkin samaan aikaan musta niin kuin se maailma, että joka sanoo, että ei ole ok ottaa aurinkoa, mutta sitten myös on se, että sä näet vaan niitä ruskeita ihmisiä, kun puhutaan just täällä länsimaissa. Toki jos mennään tuonne Aasiaan, niin siellä he käyttää niitä rasvoja, jotka valkaisee ihoa, mutta länsimaissa. Niin se on kyllä tosi jotenkin ristiriitasta ja sen verran, mitä mä nyt oon seuraillut, niin tosi paljon naispuoliset ihmiset käyttää tämmöisiä itse ruskettavia. Ja totta kai ei se on varmaan niinku turvallisempaa tietenkin kuin mennä aurinkoon. Mutta sekin on jotenkin sellainen asia, mitä mä oon miettinyt, että mistä ihmiset taas niinku tähän löytää sen ajan ja energian. Jotenkin se, että se on niin sellainen, että tavallaan mäkin tykkään itsestäni, kun on se päivittynyt iho. Mutta sitten mä kuitenkin, kun sä sanoit, että tuleeko sellainen olo, että pitäisi lähteä sinne ottamaan aurinkoa. Niin sitten mä tulee se, että no en minä halua sitä syöpää. Tai jos pitäisi levittää sitä itse ruskettavaa, niin sitten mä oon sieltä, no sit se on jossain mun lakanoissa, jos niistä pitää nukkua ja mulla on ihan jotain tahmoja ja kädenjälki naamassa. Niin sit se jää siihen.
0: No tässä just kesäaamussa vaikuttava Sikke just kertoi, että hän tulee ensi yön nukkumaan yksin. Kumppani ei halua nukkua kainalossa, koska hän aikoo sukeltaa itse ruskettavaan. Ja niin kuin hyvin tiedetään, sehän dunkkaa ihan perhanasti.
1: Ai haisteeksi, mä en tiennyt sitäkään.
0: No ainakin nämä siis ne tuotteet, minkä kanssa mä oon plärännyt ja josta Sikke puhui, niin ne dunkkaa ihan kauhealta. Koska mäkin on ollut siis parisuhteessa, jossa kumppani koki vähän taas niinku kalpeushäpeää. Ja oli silleen, että ennen kuin lähdettiin vaikka johonkin kesälomareissuun, niin piti laittaa itse ruskettavaa jonkin aikaa, jotta sitten kuvissa näyttää kivalta vähän päivittyneet, eikä niin kalpealta. Ja jotta tulisi sellainen niin kuin kesäinen fiilis. Ja hän myös kertoi, että hän oli nuorempana ollut Balilla. Ja siellä, kun hänellä on luontaisesti vaalea niin kuin iho, niin sillä paikalliset oli kasaantunut hänen ympärilleen, koska hän oli niin vaalea ja ottanut kuvia hänestä. Ja hänestä tuli hetkeksi siellä Balilla niin kuin rannalla paikallisten keskuudessa julkis, koska kaikki perheet halusi yhteiskuvan. Ja hän nauraskelee sitä edelleen, että se oli niin kuin filmiaikaa. Että todennäköisesti hän on joidenkin paikallisten balilaisten kesäalbumeissa tällä hetkellä edelleen. Siis siinä kalpeana pohjoismaalaisena, joka oli niin mielenkiintoisen näköinen. Niin hänellä on siitä jäänyt siis sellainen trauma. Että täytyy niin kuin laittaa itse ruskettavaa. Mä muistan ihan Michelangelona niin kuin maalailleensa hänet niin kuin silleen kerta toisensa perään. Ja aina se pilasi kaikki lakanat, aina se dunkkasi ihan kauhealta. Ja mä kokin, että mä jotenkin itse pääsin sillä irti siitä niin kuin rusketuspaineesta jotenkin tämän prosessin kautta. Mutta ei, kun mulle on some syöttänyt tällaisia rusketuskarkkimainoksia, niin mä oon oikeasti miettinyt. Mä olin näin lähellä.
1: Mikä on rusketuskarkki?
0: No ne oli sellaisia jotain karoteenikarkkeja, sellaisia porkkanakarkkeja, että tämä valmistaja lupaa, että kun sä syöt kuukauden näitä, niin sä rusketut. Koska sit sun kroppa on niin täynnä sitä porkkanasävyä, että sit se alkaa tulee ihosta läpi. Ja mä olin näin lähellä, mä olin siis ihan millin päässä, että mä tilasin sen melkein. Vaikka ei ollut mitään syytä. Että nämä on niin kuin jotenkin tosi
1: isoja. Mä olisin toivonut, että sä olisit tilannut sen. Mä olisin kyllä halunnut nähdä, että miten se toimii. No joo, sä ehdit vielä.
0: Mutta ei sun tarvitse tavallaan ostaa niitä karkkeja, jos sä vaan syöt porkkanaa ihan helkkaristi.
1: Niin, no tämäkin. Mutta ootko nyt sitten käynyt ottamassa aurinkoa? Miten sä oot tätä muuta ratkaissut? Ja jotenkin siis auringon ottaminenhan on ihan hirveetä. Mä en edes niinku tajua sitä hommaa. Tässä on niinku monta, mä oon myös niinku tosi, no ei voi sanoa, että laiskauttamaan aurinkoa, koska sehän on vaan makamista. Mutta kuka jaksaa siellä maata tuntitolkulla? Mä oon niinku nuorempana.

0: mäkään jaksanut. Mm. Jotenkin mun mielestä se on ihan tuskasta.
1: Se on uuvuttavaa.
0: Se on tosi uuvuttavaa. Ei se ole millään tapaa edes mukavaa. Mm-hmm. Mutta sitten mä oon kyllä miettinyt myös sitä, että kun musta on tullut tämmöinen, että no, en jaksa kauheasti miettiä sitä rusketusta, en jaksa käyttää itse ruskettavia, jotenkin, niin että onko sekin sitten silleen, että alleviivaanko mä nyt jotenkin liian huomionhakuisesti, että minä olen tällainen äitylihahmo, jolla ei ole aikaa huolehtia itsestäni ja minulle tulee maksimissaan sellaiset teepaitarajat.
1: Niin. Toi on kyllä paha. Mulla on ihan todella pahat teepaitarajat, koska mä olin viikonlopun tuskassa töissä ja yksi päivä. Niin,
0: no mutta eikö ne kuulu tuskaan, jos jotain, no, se on kyllä, että kuuluu asiaan.
2: Uuden musiikin X. Mitä nyt taas?
1: Kiitos, kun tulit turisemaan, Sara Salmi.
0: Kiitos.
1: Ja hei, hyvää kesälomaa. Eikö sä ole jäämässä nyt lomille?
0: Olen, vihdoin.
1: Ai että.
0: Ai.
1: Älä ressaa siitä ronssista, eikö näin?

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You ja niin eespäin. Impulaa ilmeisesti anustappi huonosti ja sen takia lähetys viivästyy.
1: Siis mitä ihmettä?
2: Mitä sun nyt oli siellä persi?
1: Ei mulla ole mitään. Mä en ole missään tämmöisessä jutussa ollut mukana. Sonny keksii ihan ihme juttuja. Älä mellu, mene mukaan tohon.
0: Ai siis mä niinku muka lähdin veistelemään sille ihan täysin ilman provokaatiota tollasia.
2: Ei yhtään sonimaista.
1: Ei.
2: No mut joku siinä tuolilla on.
0: Jonkun takia sä kiemurtelet nyt noin kauheasti. Onko sulla jotain matoja mahdollisesti?
2: Niin.
0: Ootko käynyt syömässä lunta?
2: Onko sulla tampon?
1: Mulla on noin kaikki. Mä kerron iltapäivässä lisää ihan varmasti kaikista noista.
2: Näytetään se studio.
0: Striimi auki.

0: The Feeling, Steve Lacy lopettaa uuden musiikin X:n ja Yle X iltapäivä käynnistyy kello 2 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Syyttäjät vahvistivat, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Syyttäjien mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. Kolmea putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä syyskuussa vuonna 2022. Karhut aiheuttavat yhä enemmän vahinkoja mehiläistarhoilla Pohjois-Karjalassa. Karhut saattavat kaivautua sähköaitojen ali tai kaataa puita aitojen päälle. Kiteeläinen Harri Tervonen on hoitanut mehiläisiä 70-luvulta asti. Hän sanoo, että karhut ovat aina tavoitelleet hunajaa, mutta nyt vahinkojen määrä on erityisen suuri. Tervonen kertoo, kuinka karhu yritti kaivautua Tohmejärvellä sijaitsevaan tarhaan.
2: Karhu kaiveli tässä muutamana päivänä, veteli noita multia tuonne ja yöllä hajotti tämän yhden kulumatolopan ja tuli sisään ja söi ton yhden pesän. Yksi pesä sille riitti aamupalaksi. Sen jälkeen on aita näköjään pitänyt.
1: Poliisi on ottanut kiinni 3 henkilöä Porin Noormarkussa epäiltyinä ympäristön turmelemisesta. Kolmikko oli ollut Noormarkkuun rakennettavan TNT-räjähdetehtaan työmaan lähistöllä levittämässä tehdashanketta vastustavia banderolleja. Poliisi oli aiemmin saanut tiedon maahan kaadetusta mahdollisesta öljystä alueella. Poliisi epäilee, että samat henkilöt olivat öljyn levittämisen takana.
3: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun 2 naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
4: Kornau!
3: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
5: Miu miu!
3: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia.
4: Täällä ollaan.
3: Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
6: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
7: Aikku on tosiaan vielä lomilla, mutta näin on, että Mellu ja Imppu 5 saakka pitää sulle tähän torstaihin seuraa. Kello nyt 3 saa yli 2. Tämä on Helmi Marleena.

0: Helmi Marleena, juhannus valssi on torstai. Torstai on toivoa täynnä, toinen päivä heinäkuuta. Aikku lomailee Imppu ja Mellu studiossa sun seurana aina viiteen saakka.
1: Oikein ihanaa torstaita meikäläisenkin puolesta yleensä WhatsAppin kautta. Halutaan sut mukaan tähän torstai-lähetykseen 044-421-6888. Ja tänne tuleekin jo jengiltä, että moikka ja kuvia, että missä esimerkiksi Arto painelee tien päällä. Arto, ei saa ottaa kuvia, kun ratissa ajelee. Mutta noin niin kuin yleisesti, niin mulla oli sitten eilen illalla hieman tilanteita siinä. Kato, kun mähän sitten lähdin käymään ruokakaupassa vielä pikaisesti. Sä tiedät tämän oravan pyörää, että kun kerran teet tortilloja, niin sitten kun muutamat niistä ei lopu koskaan, niin sitten sä aina ikuisesti vaan haet lisää niitä lettuja tai salsaa tai jotain muuta. Ja sitten sä yhtäkkiä huomaat, että sä syöt niitä 365 päivää vuodessa. No tästä syystä olin siis eilen ruokakaupassa. Ja huomasin siinä kassalla, että sain muutamia semmoisia vähän erikoisia katseita suunnasta jos toisesta. Ja sitten mä olin silleen, että mitäs tästä? Sitten mä rupesin hetken aikaa katsoa itteni ja tajusin tälleen, että niin, että tämähän on tämä perus. Että vaikka on 2026 ja ihminen kun kulkee urheiluvaatteessa keskellä niin kuin kesän kuuminta hellettä ruokakaupassa, niin sehän joidenkin mielestä ei varmaan ole ok, että kulkee shortseissa ja urheilu tuommoisissa niin kuin topissa tai rintaliiveissä. Ja sitten mun takana oli tämmöinen, no oletetusti ehkä pariskunta, hieman vanhempi ikäisiä ehkä kuin meikäläinen. Ja toinen heistä sitten kommentoi, että olisi nyt laittanut edes paidan päälle. No, mä olin tästä silleen, vietin päässäni, että en ota itteeni. Mua ei haitannut toi ollenkaan. Mutta mä toki kyllä jäin niinku pohtimaan tätä asiaa iltasella, että mitä nyt niinku kesähelteillä pitää pukea päälle. Ja onko joku ihminen tässä maailmassa, jolta löytyy tämmöinen vastaus, että mikä nyt on oikein, mikä on väärin ja mitä niinku saa pukea ja mitä ei. Ja mä totesin, että ei sellaista ihmistä ole. Ja
0: toi niin, sellaista virallista vaatepoliisia.
1: Niin, että jos sä oot niinku esimerkiksi meikäläinenkin lenkiltä tulossa ja mä nyt haluan siinä ruokakaupassa käydä, niin en mä nyt sen vuoksi vaan lähde erikseen pukea mitään paitaa päälle. No, varmaan niinku tietynlainen ehkä maalaisjärki kuitenkin on hyvä elämässä olla. Ja näin ollen tsekkasin, kun me naiset oli nyt sitten jakanut tämmöisen artikkelin siitä, että mikä on tämän kesän kuumin muotitrendi. Ja mä vähän tästä nyt sitten inspiroidun ehkä omaan kesääni. Katoin, että minkälaista tyyliä jengi päälleen haluaa pukea kesällä. Niin, tiedätkö, mökkiluuk 2.0 on se.
0: Nytkö se tulee?
1: No, onhan kaikki tämmöiset vintage-retro-asiat ollut aikaisemminkin muodissa, mutta mitä täällä on, niin kaikki tämmöiset virkatut pipot ja asusteet. Sitten kaikki pellavahamoset ja pitkät tämmöiset niin kuin oikein värikkäät asiat. Myöskin tämmöiset haalarit, farkkuhaalarit, pellavahaalarit, pitkät farkkutakit, pitkät maksihameet, kaikki sellaiset. Ja sitten yksi, mitä mä bongasin. Ja mä mietin, että niin kun mä mietin sitä omaa asuani siellä kaupassa, ja sitten mä mietin tätä, mikä täältä listauksesta löytyy. Ja sitten mä rupesin niin vertaamaan näitä kahta, että kumpi olisi pahempi. Niin kun ehkä se kuumin tämän kesän juttu, mikä yllättää vuonna 2026, on siis tommonen kesäkeittiöessu.
0: Essu päällä.
1: Niin mä mietin siinä niin kuin itteeni siinä kassalla ja sitten tätä pariskuntaa, kun kommentoi tätä mun niin kuin kesästä urheiluoutfittia, että kun nopeasti on kiipasemassa muutamat asiat siitä kaupasta, että kumpi olisi pahempi imppu? Se, että mä olisin pelkästään essussa persepaljaana vai se, että mä olin siinä asussa, missä mä olin?
0: En mä tiedä, tuossa olisi vaan se riski, että jos sä olisit se essu päällä, niin mä saattaisin kysyä sulta, että hei, mitä siellä kalatiskilla on tarjouksessa tänään? Nyt vestaa tämä kappale on Helmi.

0: Panthers ja Boys a Liar part 2. Varttia yli kohden näyttää kello yleäksi iltapäivän torstai. Mellu ja Imppu 5 saakka. Ja näin se vaan on. Mökkiluku 2.0 on tämän kesän kuumin trendi. Ja näin ollen luettiin tuossa, että sekattiin, kun me naiset nyt jakanut, että siellä on virkattua pipoon nyt sitten, mitä jengi pukee. On pellavaa, on hamosia, on haalareita ja sitten tämä ehkä niinku yllättävin, eli tämä kesäkeittiöessu, niin se...
1: Se on käsittämätön ja mun mielestä toi pipokin on vähän outo, varsinkin miten kuumia päiviä tässä on ollut. Niin vaikka se on virkattu ja vähän väljempi pipo, niin silti...
0: Jengi pitää sitä enemmän silleen asusteena. Musta se on kyllä jo ihan niinku stylis, mitä mä oon joillain nähnyt.
1: No joo, mutta onko se nyt nykypäivää sillä lailla, että kun kuitenkin on jo siistejä lippiksi, siistejä hattuja kaikkea. Mä kyllä myönnän, musta on kuva, kun mä oon mennyt ekaluokkalaisen kouluun, niin arvoa mikä mulla oli päässä. Isosisko virkkaama pipo elokuisena päivänä.
0: Eli sä oot ollut sit ehkä kuitenkin tämän trendin trendsetter.
1: Niin, sen takia mä en ole varmaan tästä innoissaan, koska tää mulle on niin last season.
0: No niin, ja sä oot silleen, että miksi jengi paittaa sua. Niin. No, mä voin sanoa, että me voidaan sanoa tässä ohjelmassa, että sä oot nyt tämän trendin tuonut, mutta sä et nyt sit itse enää käytä, niin ehkä muut sitten voi. Mutta ylipäätänsä, Imppu, mulla on nyt jäänyt vähän epäselväksi se, kun ylipäätänsä niin suomalaiset siis, nehän muuttuu radikaalisti käytökseltään kesällä versus talvena. Että jengistä tulee vähän myönteisimpiä ja mitä mekin ollaan täällä yleensä iltapäivässä puhuttu, että ihmiset sopii enemmän sosiaalisia menoja ja tekee kaikkea tiiäks, elämässään. On positiivisempi asenne totta kai kesällä kuin talvella. Ja se johtuu biologiasta ja psykologiasta ja kaikesta tämmöisestä. Mutta sitten niin, miten toi sun pukeutuminen? Se ei kuitenkaan muutu yhtään radikaalisti. Oli sitten kesä, helle tai talvi, mitä mä nyt oon kattonut, niin onko tää niinku sun keino ehkä selättää semmoinen sun mietintä ja pohdinta siitä, että mitä pukea, kun sä kuljet nois mustis pitkis?
1: Joo, siis se yksinkertaistaa mun elämää. Tää on ehkä lähtenyt itse asiassa siitä, että mä näin kerran yhden somevideon, missä sanottiin, että Mark Zuckerbergillä, tällä naamakirjan perustajalla, niin hänellä on, oliko 5 samanlaiset farkut, 5 samanlaiset teepaitaa, 5 samanlaiset huppari. Hän säästää aikaa, hänestä tulee menestyjä, niin ehkä mä oon vaan yrittänyt päästä menestyjäksi tällä.
0: No hei, oot sä nyt, askeleita tässä on mennyt, mutta en tiedä, minkä seuraavan sosiaalisen media-applikaation sitten teikäläinen perustelee.
1: Varmaan jonkun ihan huippuhyvän ja sen takia mä en nyt näy pari vuoteen. Moi!

0: Malcolm Todd, Earrings soi Yle X iltapäivässä, Imppu ja Mellu täällä. Kohta on aika aloittaa arvuuttelu.
1: Siitä, että mikä on oikea vastaus mysteerikysymykseen Yle X iltapäivässä. Imppu se meille kertoo ja Yle X WhatsAppin kautta pääset sitten mukaan. Ja jos ensimmäisenä oikein arvaat, niin Yle X tuotepalkinnon itsellesi saat. Mutta mikä on tänään kysymys ja mitkä on tarkemmat ohjeet, siihen mennään heti pausan jälkeen. Magnetic, mutta sitä ennen Nenergy ja Bailariina.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40, nimettiin
1: haastavaan ryhmään,
0: että Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Magnetic, se bausaa. Meillä on Imppu täällä, se jos mikä on jaussaa.
1: Yleäksi iltapäivää kuuntelet. Imppu ja Mellu siis viiteen saakka aikkulomalla. Ollaan kun kello 26 min saa yli 2 ja nyt on aika laittaa hoksottimet hoksottamaan.
2: Yle X. Mysteerikysymys.
1: Mysteerikysymys, se käynnistyy tästä. Yleäksen WhatsAppin kautta laita sun oma veikkaus. Mikä on tänään oikea vastaus tulemaan? 044-421-6888. Jos nyt niin onnekkaasti käy, että herra varjelle teikäläinen arvaa ensimmäisenä oikein, niin Yleäksen tuotepalkinto täältä lähtee sitten teikäläisellä.
0: Kyllä, ja sen paketoi Imppu omin pienin kätösin, laittaa pienen pieneen kirjekuoreen ja laittaa postiin tulemaan ehkä jopa jo tänään.
1: Ja tänään mysteerikysymys, johon me lähdetään etsimään vastausta, kuuluu Imppu näin.
0: 40% miehistä ei tiedä vaimonsa tätä. Mikä se on?

0: Sielu soi YleX iltapäivässä. Komiathan esiintyi YleX Popissa kesän parhaassa aloituksessa, ja jos toi keikka meni ohi, niin Yle Areenasta se löytyy jälkikätöseen. Mellu ja Imppu studiossa aivan valmiina ratkaisemaan, että mikä on tänään vastaus mysteerikysymykseen. Halo. Ei anna meille sitä soundia. Mutta ei hätää kuule. Noniin.
1: No kato, Johan potkii.
0: Aha, no se oli tosi lyhyt. Se oli niin lyhyt, että siinä ei kerennyt mitään sanoa. Mä yritän täältä nyt operoida. Niin Imppu voisi lukea meille kysymyksen uudelleen.
1: Tämän päivän mysteerikysymys oli siis 40% miehistä ei tiedä vaimonsa tätä. Mikä se on?
2: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
0: Ja näin. Kysymys on kysytty. Yleensä WhatsApp on täynnä ehdotuksia siitä, mikä oikea vastaus voisi tänään olla. Tänne tulee paljon ääniviestejä kuin myöskin ihan siis viestejä emojeiden kerran. Erikoisia myös sellaisia. 0444216888. Ja tällainen oli ääniviesti, jonka juuri saimme.
3: Jari, terve. Olisiko se kolmas nimi? Ei tiedä. Miehet ei tiedä vaimoja ja kolmansia nimiä.
0: Eikö tiedä ihan oikeasti?
1: Ei varmaan, jos on jännittänyt, kato niin paljon siinä alttarilla, missä sä oot kuullut sen, vai eikö sulla, montas nimeä sulla?
0: On mullakin, no periaatteessa kaksi, Melina Eva-Maria, mutta siinä on viiva, eli se on käytännössä yksi.
1: Niin.
0: Niin, eli niin, kaksi etunimeä käytännössä.
1: Eikö se riitä, että osaa etunimen sanoa ja sitten niin. Osaa sanoa vaimo tai hani tai kulta tai niin. Mitä näitä nyt lepertelyjä on. Mua kyllä vähän huolestuttaa, kun tänne tulee pari viestiä, että ei tiedä vaimonsa silmien väriä. Sitten on ehkä hieman ollut vähällä toi näkeminen viime aikoina.
0: Toi on kyllä vähän paha sille, että sulla on niin upeat noi sun silmät. Sitten laittaa ne silmät kiksuille, että minkä väriset ne on. Ja sitten jos se vastaus on ruskeat ja sulla on niinku ihan semmoset merensiniset silmät, niin sitten mä voin sanoa, että sit olisi ehkä siinä vaiheessa keskustelun paikka. Mutta kysymys kuuluu siis näin, että 40% miehistä ei tiedä vaimonsa tätä, mikä se on. Ja ehdotuksia tulee lempiväristä, vaatekokoon, rintaliivien kuppikokoon, sosiaaliturvatunnukseen, kuukautiskiertoon, lempi joku asia, esimerkiksi vaikka joku lempi suklaapatukka tai joku tämmönen, syntymäpäivä, tätä veikkaa Tepa. Mun mielestä tää on semmoinen perusoletus, että kyllä nyt pitäisi toisen syntymäpäivä tietää.
1: Niin, pitäisi tietää. Kyllä se nyt, kun mäkin olen sillä, että mä en todellakaan muista työkavereiden syntymäpäiviin, vaikka me oltaisiin oltu kuinka kauan töissä samaan aikaan. No semmoista skenaarioa mulle ei ole aika vaihdellut työpaikkaa nopeankin tahtiin, mutta kyllä nyt puolison pitäisi tietää ja ihan niiden läheisimpiä.
0: Joo, sitten tänne tulee, että ei tiedä hääpäivää.
1: Se on faha ja just siitä olin saattaa muuten tulla vähän riidan tynkää.
0: Niin on, just oli viikonloppuna häissä ja siellä käytiin nyt sitten Bestmanin puheessa kerrottiin, että tämä päivä, tämä hääpäivä pitää sitten kirjata toistuvaksi kalenterimerkinnäksi sinne omaan puhelimeen. Vaimon työpaikka, sitä ehdotetaan, veriryhmää, nimipäivää. Ollaanko me lähellä?
1: Salarakastajien määrää. Toi on vähän ehkä kriipi, mutta tuskin sitä kukaan tietää, varsinkin ne on salaisia.
0: Ollaanko me saatu oikea vastaus?
1: Me ollaan saatu oikea vastaus.
0: Oho, no niin, come on. Oikea vastaus tänään on kysymykseen, joka kuuluu näin, että 40% miehistä ei tiedä vaimonsa tätä, mikä se on.
1: Kengän kokoa, eli kengän numeroa. Ja oikea vastaus tuli tänään Eveltä. Onnittelut, Eve.
0: Sulle lähtee YleX tuotepalkinto.

0: tänään, kun Yle uutisoi siitä, kuinka nuoret on käynyt nyt sitten selvittelemässä välejään. Ei ihan missä tahansa paikassa, vaan Puuhamaan huvipuistossa.
1: No se ei ole ainakaan oikea paikka, sen mä osaan sanoa.
0: Joo. Eilen illalla 6:30 aikaan niin väkivaltatilanne Tervakoskella Puuhamaassa. Paikalta kirjattu 2 erillistä pahoinpitelyä, jotka liittyi samaan tapaukseen. Ei ole siis ulkopuoliset ihmiset joutuneet tähän kahakkaan tai vaaraan laisinkaan, mutta siellä siis nuoret käynyt välejään selvittelemässä. No ensinnäkin otetaan se nyt tässä huomioon, että ei ole oikea paikka tämä. Mutta ei. Se, että miten tätä niin kuin, kun tämä on sovittu, että nyt mennään selvittelemään näitä välejä, vai onko ollut vaan semmoinen kasuaali vahinkotörmäys siellä, että kato tuossa muuten toi, kenenkaan mulla on vähän kränää. Ja sanottakoon tässä kohtaa myös, että pahoinpitely ei missään nimessä ole riitelyn oikea keino missään merkeissä koskaan. Mutta ylipäätänsä toi riitely on semmoinen asia, että vaikka se ei olisi sun elämässä läsnä, niin erimielisyydet, niihin törmää hirveän usein. Esimerkiksi vaikka ruokakaupassa.
1: Siis se on pahinta. Ainakin tällaisena sinkkuihmisenä, niin se, että jos mä näen jonkun parin, joka riitelee ruokakaupassa, niin mulle tulee semmoinen olo, että anteeksi, me ollaan hoitamassa täällä tämmöisiä asioita, joista moni ei niinku tykkää. Tämä on tämmöinen pakollinen paha, mikä liittyy meidän kaikkien arkeen. Tämä on muutenkin tarpeeksi ärsyttävää. Muutenkin mä haluaisin nopeasti tässä edetä. Niin älkää please jääkö ainakaan mihinkään hylly eteen riitelemään, kun mä haluan ottaa sen mun maidon sieltä hyllystä.
0: Ja toi on itse asiassa yksi tommonen niin kuin suomalaisia ärsyttävimmistä asioista ruokakaupassa. Kaikkien aina tämmöisten listausten joukossa löytyy se, että ihmiset selvittää noita riitoja siellä hyllyväleissä ja tukkii niitä sitten kärryjensä kanssa ja niin kuin käsillä paljon puhuu ja korottaa ääntä, niin onhan se ärsyttävää, koska tuo ruokakaupassa käyminen, se on meidän niin kuin moneen, ei kaikkien superrikkaiden välttämättä oma semmoinen viikoittainen ariaskare, mutta tosi monien. Niin sitten se, että sitä tehdään siellä, niin se on kyllä rasauttavaa. Sama kuten kaikissa kauppakeskuksissa, tämmöisillä shoppailureissuilla sitä kränää tulee, niin tulee risteilyllä aivan siis joka paikassa. Mutta yksi, mitä mä oon monesti miettinyt, on siis se, että kun lomahan pitäisi olla semmoinen niin kuin kiva asia.
1: Jep.
0: Ja lomalle lähteminen. Mutta se pakkausrumpa ja kaikki muu aiheuttaa sitten stressiä. Totta kai sitten tietyt aikataulut pitää olla ajoissa niin kuin oikeassa paikassa ja näin. Mutta tiedän vaan sen, että itse esimerkiksi kiinnitin viime tämmöisellä matkallani, pakettimatkallani huomiota siihen, että samaiset tämmöiset suomalaiset perheet, jotka oli matkalla samaan kohteeseen kuin minä, niin siinä portilla riiteli aivan armottomasti sitä, että mitä nyt on mukana ja ihan niin kuin kaikesta keksi sitä riitaa. Ja mä vielä sanoin tälle mun ystävättärelle, kenen kanssa lähdettiin tälle reissulle, että jos nämä samat tyypit tulee takaisin sillä samalla koneella kuin me, eli ne on kanssa tämän tasan viikon, niin katsotaan, että onko ne rentoutuneet tätä loman jälkeen. Niin voiko sä uskoa, että se viikon jälkeen ne riiteli ihan samoista aiheista, eli ne ei ollut rentoutuneita ollenkaan. Niin mä en niinku vaan ymmärrä, että miksi se pitää tehdä jotenkin sillain elämä niin hankalaksi.
1: Niin ja tällaisena, no mä en vaikuta ehkä yksityiseltä ihmiseltä, kun mä juttelen täällä mun omia juttujani, mutta mulla on tosi vaikea julkisella paikalla riitely. Et mä sanoisin, että aina niin kuin tämmöiset yksityisasiat, niin hoitakaa sitten, kun muut ei näe tai kuule.
0: Joo, ja totta kai niin kuin perhe ja lapset, se on eri asia. Itse nyt lapsille voisi sanoa, niin, että riidellään 2 tunnin päästä. Tai käydään tätä keskustelua sitten.
1: Hei, mä laitan sulle itse asiassa tuohon sun Google Mapsiin, niin mä laitan sulle tuohon 1 ja 2 väliin, niin pidetään riitelytunti siinä välissä.
2: Yle kuuluu sulle.
0: Nyt Emma ja Matilda, älä mee. Mä sanon, että älä riitele, hyvä ystävä.
1: Pitäisikö sun tehdä sen niminen biisi joskus?
0: Joo, älä riitele. Tai riitele oikein. Mä voisin tehdä semmosen biisi. Ja saadaan vinkit siihen.
1: Joo, no mä alan kirjoittaa sanoja sulle, niin jos sä käyt äänittää sen tossa kopissa vai? Julkaistaan ensi viikolla. Biter.

0: Emma ja Matilda, älä mee, soi Yle X iltapäivässä. Me ollut puhua ennen tätä kappaletta Ylen uutisesta, jossa kerrottiin, että poliisi selvitti Puuhamaassa pahoinpitelyä. Puuhamaassa Tervakoskella nujakoitiin. Siellä oli alaikäisiä nuoria sitten ottanut valitettavasti yhteen ja tuomittiin tämä, että aivan väärässä paikassa eikä muutenkaan noita riitoja väkivallalla pitäisi sumplia. Sitten ruvettiin puhua ylipäätään riitelystä, niin meillä sulla oli siihen vielä jotain lisättävää.
1: Joo, kun me tuossa äskeisen biisin aikana mietittiin täällä studiossa, kun noi mikit ei ollut päällä, että milloin on viimeksi ylipäänsä riidellyt. Ja tuli semmoinen niin varmaan minuutin hiljaisuus. Ja ensin mä mietin, että oliko se vaan tuo Emma ja Matildan niin kuin kaunis biisi, mihin me syvennyttiin ja yhtäkkiä tuli vaan hiljasta, niin ei. Vaan me todettiin yhteen ääneen, että ei muisteta. Siis, ja näin ollen. Haluankin miettiä ääneen, että mistä jengi saa niin kuin sen riidan aikaiseksi. No siihen voi olla 1500 eri syytä totta kai. Mutta se, että niin kuin, mä en vaan jotenkin ymmärrä sitä, että miksei niin kuin asioita voi silleen hoitaa jotenkin kivasti puhumalla. Toki niin kuin elämässäni olen toki riidellyt myös ja on niin kuin on vastaanottanut korotettua ääntä, hei, olen ollut viime vuonna erikoisjoukois, moi. Mutta siis ylipäätänsä niin jotenkin vaan se, että en näkisi edes semmoista tilannetta, missä mä suoranaisesti vaikka huutaisin jollekin tai oisin ruokakaupassa silleen, että muiden edessä jotenkin aiheuttaisin kaikille sellaisen huonon fiiliksen. Niin mä en vaan jotenkin niin kuin näe sitä. Ja sitten mä niin kuin rupesin pohtiin, että onko se vaan jotenkin sit sitä, että purkaa sellaista niin kuin pahaa oloa. Ja sille läheisimmälle. Mä en sitäkään niinku, toi on tosi vaikea.
0: On se yleensä. Mä ehkä vertaisin tätä siihen, että kun mulla on vaikka niinku nälkäkiukku, niin se on se aika, milloin mä tiuskin toiselle. Niin kyllä se varmasti tommonen, että jos joka päivä huomaisi riitelevänsä, niin joo, se toisen käytös varmaan on osa syynä, mutta kyllä silloin olisi ehkä peiliin katsomisen paikka myös.
1: Ja myös mä tiedän, että jotkuthan siis nauttii silleen, että se on niinku jotenkin semmoinen hot take -asia ehkä, niin kuin vaikka ihmissuhteessa. Että jotkuthan niin kuin haluaa, että ne saa siitä oikein semmoista adrenaliinia ja kipinää.
0: Ja kiihkoa ja sellaista.
1: Joo. Ja että on niin kuin semmoista, että sitten on kaikkea, tiedätkö sä, sovinnon jälkeen on sitä kauneinta ja kaikkea tällaista. Mä en niin kuin, mun mielestä toi on vaan silleen elokuvakamaa. Mä en niin kuin ikinä ole törmännyt ihmiseen omassa elämässäni, jonka jälkeen olisi ollut silleen, että vitsi tuosta niin kuin riitelystä tuli muuta hei, hyvä fiilis.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Ei jaksa riidellä enää.
0: Ei jaksa. Kuka, kenen biisi se oli?
1: Ei jaksa riidellä
0: Elasti se ovet paukkuu.
1: Just näin. Se sen sano jo aikoja sitten. Midnight City nyt Yle X iltapäivässä. Mellu ja Impu viiteen saakka sun seurana. Oikein ihanaa torstaita.
0: Kiva kun oot kuulolla.

0: Yle X iltapäivässä. Se on torstai. Mello ja Imppu sun seurana aikkulomalla. Midnight City soi kello 6 minsaa vajaa 3. Se on heinäkuun toinen päivä jo. Tässä sitä porskutetaan.
1: 3 jälkeen puhutaan urkkimisesta, joka ei tässä tapauksessa ole kuitenkaan niin vakavaa tai muita häiritsevää. Siinä vaan halutaan tietää vähän asioita etukäteen. Ja heti sen jälkeen myös laitetaan 2 biisiä vastakkain, koska silloin on aika käynnistää mylly tämän päivän osalta. Miten käy, Mellu vai Imppu voittoon?
0: Joo, myyntipuheita on tänään luvassa, eli pääsee soittamaan studioon ja äänestämään kumman meistä myyntipuheen perusteella biisin haluaa tänään kuulla. Eli sitäkin tulossa kisailua siis. Seuraavaksi hyvin ajankohtaisesti uutta musaa Dog Hustlers ja JVG meille tarjoilee nelisilmä uudelleen versiointia. Siihen perään Sabrina Carpenter ja House Tour.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Sabrina Carpenter, House Tour, soi Yle X iltapäivässä Imppu ja Mellu täällä. Heti kolmen jälkeen puhutaan urkkimisesta ja kuunnellaan Wet Pillowsilta Rakkauden kesä. Nyt kuitenkin sitä ennen kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjä sanoo jatkavansa edelleen Ukrainan painostamista viimeöisen suuren Kiovaan tehdyn ilmahyökkäyksen jälkeen. Hyökkäyksessä kuoli lähes 20 ihmistä ja haavoittui noin 100. Venäjä käytti hyökkäyksessä useita kymmeniä ohjuksia sekä satoja drooneja. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää uusia pakotteita Venäjälle iskun vuoksi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 11,5 vuoden vankeuteen Pyhtäällä vuonna 2023 tapahtuneesta murhasta. Oikeuden mukaan nyt 18-vuotias mies tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Uhrin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona. Mielentilatutkimuksen mukaan poika oli tekohetkellä syyntakeinen. Myös linnut kärsivät helteistä. Kovat helteet voivat tappaa esimerkiksi kattojen koloissa pesiviä tervapääskyn poikasia. Yleinen luontotoimittaja Juha Laaksonen.
2: Nythän oli Euroopassa aika lämpimiä päiviä, taitaa vieläkin olla. Meillä tänään onneksi vähän mukavampi päivä, mutta poikaset nimenomaan, niin kun ne on siellä pesii aika paljon tiilikattoja ja peltikattojen tuommoisissa koloissa, ja niin kyllä ne kuumenee nuo asuinrakennukset, niin kovat helteet voi olla tappavia. Siis silloin tarvitsisi nestettä, että ei varmasti hyödy siitä, että on hellettä. Et mieluummin parikymmentä astetta olisi varmaan tervapääskylle ja melkein kaikille muillekin linnuille ihan ok.
1: Tervapääsky on vähentynyt voimakkaasti muun muassa sopivien pesäpaikkojen katoamisen myötä.

0: musaa yleäksen soittolistoilla. Wet Pillows ja Rakkauden kesä soi. Kello 5 saa yli 3. Kivaa torstaita. Mukavaa, kun oot valinnut meidät sun seuraksi tätä torstailta päivää viettämään. Mellu ja Imppu studiossa.
1: Mä halusin, kuten varmaan moni muukin silloin lapsena, niin tietää esimerkiksi, no tälleen kesällä syntyneenä, tää alkukesä, mä oon kesäkuun puolesvälissä syntynyt, niin oli sitä aikaa, että alkoi ehkä, jos mä olin ollut oikein kiltisti, niin mulle saattoi olla ostettu vaikka etukäteen parikin synttärilahjaa. Ja mun oli pakko aina mennä urkkimaan vanhempien vaatehuoneeseen, että olisiko täällä joku paketti Ilmarille. Ja sitten jos mä löysin sellaisen, ja joulusta puhumattakaan, koska silloin yleensä saa enemmän lahjoja, tai ainakin joskus sain, niin mulla oli pakko käydä aina kattoa ja kokeilee vähän sillä etukäteen, että hei, että voisiko tämä, okei, jos tämä on paketoitu tälleen, voisiko tämä olla radio-ohjattava auto, tai jos tämä on joku pieni paketti, niin ehkä tämä on jotain elektroniikkaa, jos tämä on pehmeä paketti, niin onko täällä taas jotain vaatteita vaan, että mä haluan jotain, tiedätkö, niin kuin jonkun lelun, että ja sitten joskus jos se helis sillain tai tietty ääni, mä sille, että jes, nämä on tämmöisiä rakennettavia legoja, että oh my god, että vitsi, tää on siistiä. Sä varmaan tunnistat ton.
0: Joo, ja kyllä mä tunnistan ton, kun mä rupesin nyt saman tien ajatukseni veivät siis jouluun, mutta esimerkiksi joulukalenteristakin, niin mun oli pakko urkkiin ja luukutain eka, ja mähän saatoin siis syödä niin kuin sen kalenteri jo ennen kuin se kelkesi alkaakaan se joulukuu.
1: Ja sitten, kun ei itse sillä lailla uskaltanut avaamaan, aika kuuliainen, niin sitten mä rukoilin sillä lailla, että olisiko toi voinut, please, toi mun niin kuin vaikka lemmikkinalle avaa luukku. Ei se toiminut ikinä. Mutta eihän tälleen aikuisena, niin onko sulla mitään tollaista, mitä sä koittaisit etukäteen urkkiin? Mulle tulee vaan mieleen esimerkiksi, että kyllähän mä nytten esimerkiksi opiskellessa, niin mä käyn aina sen opintotuen, vaikka mä tiedän, että se on joka kuukausi se sama määrä, niin silti mä käyn sieltä Kela-sivuilta katsoa, että milloin mä saan sen, paljon se on ja mikä maksupäivä, vaikka se on aina se sama.
0: No kyllä mä koen, että ehkä niin kuin voin sanoa, että aikuisille ja ehkä nuorille aikuisille, niin mä veikkaan, että tähän kysyntään on vastannut kaikki nämä ihme mysteeripäkit ja kaikki pakkaukset, mitä myydään niin tällä hetkellä.
1: Totta.
0: Mistä sä et niin kuin tiedä, että siinä lukee vaan, että mysteeripakkaus vaikka kategoria koti ja sitten se maksaa sen 7 tai 10 euroa ja sitten sä ostat sen ja saat vasta kotona sitten tietää, että mitä siellä oli. Niin kyllä mä niitä ainakin, että niin kuin jos ostaisin sellaisia, niin kyllä mä nyt tunnustelisin eka, että missä on oikeasti jotakin hyvää.
1: Nyt ei sitä voi ikinä tietää.
0: Ei sitä voi, ja useimmiten ainakin TikTok-videoiden perusteella, niin moni on ollutkin pettymys. Että oot sit ostanut joku 15 euron mysteeri kosmetiikkapaketin ja sit siellä on ollut joku 1 euron kusinen kynslakka.
1: Mut kun nuorista aikuisista ja nuorista ylipäätään puhuit tossa, niin tällä hetkellä on kyllä käynnissä ajanjakso, jolloin moni haluaisi pihistää tietoa etukäteen ja jotkut on jopa löytänyt siihen keinon.
0: Oho, mistä on kyse? Mennään siihen heti Milky ja Mulcrapin jälkeen. Just the way you are, yleäksi iltapäivässä.

0: YLX iltapäivässä Just the way you are. Siis tää on niin korvamato tää biisi. Tää soi vielä niinku 2,5 viikkoa eteenpäin.
1: Ja nyt se soi mullakin. Mm-hmm. Kiitos vaan siitä. Ja
0: ole
1: nyt
0: hyvä.
1: Se tulee jatkuu. Mut hyvä biisu, en mä sitä sano. Hei, opiskelijat keksivät ovelan keinon selvittää etukäteen, pääsevätkö haluamaansa korkeakouluun. Näin kertoo meille Ylen uutinen. Ja mä puhuin urkkimisesta, niin tää on semmoista urkkimista, mistä ei ole periaatteessa haittaa mihinkään. Ja mä oon tavallaan iloinen siitä, että vielä tonkin ikäisillä nuoreilla, tässä voi olla teineistäkin kyse, ja teinithän on aina semmoisia angsteja, voi olla 19-vuotiaista teineistäkin kyse, niin ne on keksinyt tämmöisen keinon, että kun on tämmöinen opetushallinnon tilastopalvelu vipunen, niin muutamassa avoimen yliopiston reittejä oikeustietä opiskelemaan hakenut esimerkiksi Hanna-Maria valitsi suorittamissa muun muassa ikänsä, paikkakuntansa ja ylioppilastutkintovuotensa, ja tilastoista näki, että 1-4 samat kriteerit täyttävää henkilöä on hakenut ja 1-4 myös valittu. Et siitähän voi niinku sillä laskea, että todennäköisesti hänet on valittu.
0: Okei, eli tällä tavalla niinku voisi periaatteessa päästä urkkimaan sen tiedon jo etupeltoon, että olenko mä päässyt vai eikö mä ole päässyt. Mm. Ja siis toihan on jännittävää aikaa, kun ei vielä tiedä, että pääseekö haluamaansa kouluun. Se voi olla suuri pettymys, on tehty paljon töitä, luettu kokeiden edessä ja niinku haku on ollut semmoinen stressaava ja muuta. Ja sitten tuossa on kyllä se riski, että sitten jos toi ei ole ihan 100% paikkaansa pitävä ja sä kerkeet, tiedätkö, jo ne ensimmäiset ilojuhlat vetää, niin se on aika paha sitten sieltä laskukorkealta, jos ei oma veikkaus ton niinku urkkimisen suhteen pidä paikkaansa. Sitten kun ne lopulliset tulokset, tiedätkö, lätkähtää siihen sun verkkokalvoille ja sä ajattelee, että kerkesi jo ilmoittaa koko suvulle ja kaikille kavereille ja vähän niin kuin juhlistaa tässä, niin mä en kyllä uskaltaisi lähteä juhliin vielä.
1: Siis mieti, kun sä tuut tuolta jostain ihan pieneltä paikkakunnalta, esimerkiksi läheltä isieni maita, niin vaikka Rääkkylästä Itä-Suomesta. Ja sä oot käynyt Helsingissä vaikka oikeustieteellisen pääsykokeissa ja sä oot 22-vuotias Rääkkylästä ja toi sun ylioppilastutkintavuosi. Ja sit sä oot sillä lailla, että okei, eli yksi tämmönen on päässyt, yes, että se on pakosti mä. Ja sit se onkin joku sellainen sun lapsuuden luokkakaveri, josta silloin sä et ole kuullut moneen vuoteen mitään. Ja sit se onkin se Pesosen Maija tai joku vastaava, ja sä oot sillä lailla.
0: Siis mikään ei rasauttele niin paljon kuin tuommoinen. Mutta siis tää on kyllä kumma, että ihmiset löytää tämmöisiä keinoja. Tai siis silleen, että mulle ei olisi tullut ajatuksiinkaan, että lähempä perkaamaan jotain, tiedätkö, tommosia sovelluksia tai tommosia järjestelmiä, sieltä löydän ehkä tiedon. Ei todellakaan. Mä oon niin huono tämmöisten teknologia-asioiden kanssa.
1: Täältä on vaikka löydetty tämmönen, niin kuin, mitä mä sanoisin, tällainen
0: porsareikä.
1: Kiitos. Tyypillisessä tilanteessa valintatiedot ovat opintopolussa esimerkiksi perjantaina, jolloin hyväksyttyjen määrä näkyy vipusen tilastoissa, eli tämän tilastopalvelun. Korkeakoulu on kuitenkin päättänyt julkaista tiedot hakijoille opintopolussa vasta alkuviikosta. Eli tuossa on tuollainen muutaman päivän viive, missä sen näkee.
0: No on kyllä kummaksi mennyt. Nyt kiinnostaa, että onko joku käyttänyt tätä 0444216888 ja saanut jo etukäteen tietää, että onko päässyt vai ei. Ja jos olet joskus jotain tämmöisiä kepulikonsteja ylipäätänsä sen tiedon suhteen kokeillut ja se on pitänyt paikkaansa, niin sekin kiinnostaa YLX WhatsAppissa.
2: YLX-iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Mun mielestä, jos sä löydät tällaisen porsaareijan sun omilla aivoillasi, niin se pitäisi jo riittää siihen, että kyllä sä pääset sinne korkeakouluun, koska niin. Tällaisia ongelmanratkaisijoita Suomi tarvitsee.
0: Joo, tai sitten sä voit suoraan siirtyä jonkun applikaation kehittämiseen.
1: Tai FBI. Mitä näitä nyt on?
0: On tää Harry Styles, American Girls.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Teenage Dream, Yle X:n virallinen kesäkumibiisi vuodelta, tältä vuodelta 2026. Ja tämän musavideo, jonka ensiesitys näytettiin tuolla Yle X Popissa Vantaalla toukokuun lopussa vai kesäkuun alussa?
1: Joo, kesäkuun alussa ja näin, niin 30. päivä toukokuuta, eli kyllä sä olit ihan oikeasti toukokuun lopussa. Niin Olkan toi Teenage Dream kesäkumibiisin musavideo löytyy siis Yle

0: Areenasta, jos et ole käynyt sitä vielä katsomassa, niin ehdottomasti kannattaa. Siellä myös, hei, voit bongata Yle X:n tyyppejä myöskin, jos oikein tarkalla silmällä kurkkailet. Ja seuraavaksi ainakin tarkalla korvalla kannattaa kuunnella, koska pääset vaikuttamaan siihen, mitä Yle X:n taajuudella seuraavaksi soi. Yle X:n WhatsAppiin tuli äsken jo kysely, että onko tämä kilpailu jo käyty ja onko se mennyt ohi. Mitään ei ole vielä mennyt ohi. Saat kuulla täysin oikeaan aikaan. Mellu ja Imppu laittaa 2 biisiä vastakkain.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Myyntipuheet, eli pitsauskierros. Mellu ja Imppu on valmistellut, tai ehkä ainakin jompikumpi meistä, valmistellut oman myyntipuheensa, jonka perusteella sitten yksi meidän kuulijoista pääsee päättämään, että kumman meidän myyntipuheen valitsee, ja sen takana olevan biisin soitto on Yle X:n taajuudella. Jos sä haluat vaikuttaa Yle X:n soittariin seuraavaksi, haluat päästä myöskin tuomariksi meidän myyntipuheiden osalta, eli käytännössä ostajaksi, niin soita numero on 0914822822. Dominic Fike, sitä me kuunnellaan ja sen jälkeen kerrotaan omat myyntipuheet.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 0914822822.

0: Dominic Fike ja Baby Doll soi yläksi iltapäivässä, kun on aika käynnistää.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Pitsauskierros, myyntipuheet. Me pääsemme nyt kertomaan Mellun ja Impun toimesta omat pitsauksemme yhdelle yläksen kuulijalle, joka valitsee sitten, että kumman myyntipuhe miellyttää häntä tänään enemmän. No, tällä myyntipuheen takana löytyy myöskin meidän molempien kappaleet, joita ei heti ehkä välttämättä myyntipuheesta tunnista, mutta jompikumpi pitsauksista täytyy valita, jonka jälkeen sitten saanet oman haluamasi biisin soimaan. No ei mitään. Meillä linjoilla, mitä ilmeisimminkin Juuli, mitenkäs menee, mistä päin soittelet?
2: No täällä Juuli, Lestijärvellä on mökkeilemässä tällä hetkellä poikaystävä ja koiran kanssa.
0: Hei ihana, onko säät hellinyt?
2: No tulopäivänä oli oikeasti tosi lämmin ilma. Sitten on ollut vähän tämmöistä pilvistä ja tänään vähän vettä tipauttana, mutta ihan mukavat säät silti.
0: Kuulostaa ihanalta. Hei, kohta sä pääset tai seuraavaksi kuulemaan meidän myyntipuheet. Ja näin ollen teet myöskin valinnan siitä, mitä Yläksän taajuudella seuraavaksi soi. Me ollaan kummatkin valittu omat biisimme, jotka esitellään sulle. Ja kysymys kuuluu tähän alkuun, että kumman myyntipuheen sä haluat kuulla ensimmäisenä? Onko se Mellun vai onko se Impun?
2: Mellun.
0: Okei, ei mitään. Meikäläinen päräyttää sitten täältä. No, meikäläisen biisi on tänään sellainen, että se nostaa volyymia autossa, tai ainakin sen kohdalla kannattaa, tai missä ikinä ootkaan, mökillä. Ja jos sä kuulisit tämän biisin festareilla ja saisit vaikka vessajonossa tai vaikka tiskillä, niin sä haluaisit juosta sieltä pois lähelle eturiviä bailaamaan. Se oli Mellun myyntipuhe. Nyt on Impun aika nyt sitten loistaa ja katsotaan kumpi miellyttää tänään Juulia enemmän. Onko se Impu valmis?
3: Kyllä. Mun kappale on semmonen, joka saa väkisinkin sut vähän hytkymään, vähän keinahtelemaan. Tässä on kyseessä semmonen genre, mikä on tällä hetkellä aika kovassa haipissa, mutta nää on ehkä semmosen vähän vanhemman koulukunnan tekijöitä. Kannattaa valita Impu-biisi tänään.
0: Okei, Juuli. Miten me tehdään myyntipuheiden osalta?
2: Jaa, nyt on kyllä paha valinta. Tuo Impu ehkä vähän enemmän houkuttelee. Mua jäi miettimään, että mikä vanha koulukunta siellä oikein on.
0: Eli mennäänkö me Impulla
2: tänään? Mennään Impulla. Kyllä, tänään mennään Impulla.
0: Näin on. Eli ensimmäisenä kuulet, mikä olisi ollut Mellun valinta. Ja pääset antamaan kommentit, että jäikö harmittaa vai teitkö täysin oikein. Ja sen jälkeen kuulit, että minkä biisin päädyit valitsemaan Impulta. Mellun valinta siis olisi ollut Halo Helsinki -biisillä. Halo Helsinki.
2: Halo Helsinki on mun aivan maailman lempparen bändi ja mä oon eturivissä ollut kuuntelemassa tuota biisiä.
0: Ei, eli tää nyt meni sulta ohi valitettavasti tänään. No, katsotaan mitä mieltä sä oot, kun sä kuulet, mihin biisiin nyt sitten päädyit ja mikä se Impun valinta oli. Se on nimittäin
3: Homma menee alas, Skube, Pete, Mäkki. Eli tästä vanhemman koulukunnan Suomi-räppäreitä verrattuna tähän ihan uusimpaan sukupolveen. Toi on paha, että Halo Helsinki on sun ultimaattinen lemppari. Uppoaks tää ollenkaan sulle tai kenties sun puolisolle?
2: Kyllä sä varmaan poikaystävällä menee.
3: No niin, mut hei, sä voit sanoa, että hänen takia sä valitsit tän.
0: No näin se on. Nyt kuullaan
2: Gube,
0: Homma menee alas. Onneksi olkoon Impu, sä veit tänään tällä myyntipuheella ja Juuli olisi jäi harmittaa, niin meillä on hyvää musat tulossa tämän jälkeenkin. Mutta nyt Impu, tää on teikäläiselle.

0: Kube, Mäkki, homma menee alas. Mun fiilikset meni katosta läpi, katosta ylös, koska tää oli mun tämän päivän myllyvoittobiisi. Vaikka musta mellu tuntui, että mun myyntipuhe ontui, mutta ehkä mä sain kuitenkin jonkun kiinnostavan koukun ujutettua sinne lestijärveläisen mökin asukkaalle.
1: Niin musta tuntuu, että mulla oli nyt tänään niinku paska myyntipuhe. Ehkä, jollain tavalla. Biisi oli kyllä hieno Juulin mielestä, mutta tänään se päätyi hänkin teikäläisen myyntipuheeseen. Kuinka käy huomenna viikon viimeistä myllyä? Kisataan huomenna perjantaisin tunnelmiin. Puhelimitse sitä myöskin, eli joskin haluat myös huomenna päästä vaikuttamaan Yläksän soittolistaan, niin ei muuta kuin kuule sitä heti kolmen jälkeen, niin myö laitetaan taas kaksi biisiä vastakkain. Nyt Yläks iltapäivässä Keiju ja Momo. Yle.
0: Nimi, biisin nimi, 10 huutomerkki. Pitäisikö tää sanoa niinku 10 vai 10?
1: Siis mä oon monta kertaa meinannut sanoa 10+, mut se arvio voisin kyllä antaa tälle. Halus

0: Momo 10.
1: Yleäksi iltapäivää kuuntelet, kello 25 min saa vajaa 4 tätä torstaita, toinen päivä heinäkuuta. Ja kyllä se vaan näin on, että usein niinku kiellot, jota asetetaan, niin nehän on impputiaksille ihan syystä asetettu.
0: No joo, mutta ainahan löytyy joku, joka haluaisi vähän kokeilla rajoja, eiks niin?
1: Joo, kyllähän näitä löytyy. Minäkin teinikapinan omaavana ihmisenä tuolta nuoruudesta ja ehkä vähän välillä tietyissä asioissa edelleen, niin koen, että tällaisia tuntemuksia kieltojen suhteen mulla ehkä on ollut. Mutta vaan tänään mulle selvisi yksi tämmöinen kielto ja asetus, joka on ihan syystä laitettu meille kaikille ihmisille, kun tuonne lomalle ollaan lähdössä ulkomaille. Ja pakko sanoa, mä oon itse tätä vähän kyseenalaistanut, en rikkonut, mutta pohtin omassa päässäni, että onko tämä kuitenkin vähän semmoista vanhan kansan juttua? Ja tänään mä sain vastauksen itselleni, että kyllä Melina, se on ihan meille kaikille asetettu syystä. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Benson Boonin jälkeen, Beautiful Things, mutta sitä ennen Heaven ja Caitlin Aragon ja I Run.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Soi yleäksi iltapäivässä, Himppu ja Mellu täällä. Kello on 4:20, eli meillä on hyvin vielä tässä yhteistä aikaa tuonne 5 saakka.
1: Tosi moni meistä on joskus lähtenyt lomalle tai työreissulle tai jostakin syystä astellut kuitenkin sitä lentokoneen käytävää ja istahtanut siihen omalle penkilleen. Ja sitten on tullut se semmoinen tuttu kuulutus, että jokainen voisi kytkeä.

0: päässä, että miksi se niin kuin lentokonetila ylipäätänsä asetetaan? Että häiritseekö se jotain niin kuin, tiedätkö, radiosignaaleja tai jotain tällaista?
1: Näin mä ainakin se aina ajatellut.
0: Tai että niin kuin, voiko se pahimmassa tapauksessa niin kuin, aiheuttaa nyt, jos joku sitä puhelinta käyttää ja ottaa sen lentokonetilan pois, niin jonkun niin kuin, lento-onnettomuuden tai jotain muuta vastaavaa. Mutta ainakin mulla on käynyt se mielessä, että se on jotenkin vähän semmoista ehkä vanhaa. Että se on vaan niinku jäänyt tapa, että se vaan kuuluu laittaa. Ja miksi tämmöinen ajatus on mulle niinku mieleen juolahtanut, että se olisi jotain tommoista vanhaa tututtua tapaa, niin sen takia, koska samaan aikaan mun mielessä pyörii, että no miksi sit joillekin pitkille lennoille voisit vaikka ostaa wifiin ja niin, joku voi käyttää sitä.
1: Niin, tämä on totta kyllä.
0: Niin näin ollen saatiin vastaus nyt sitten siihen, että onko se oikeasti niin, että se täytyy laittaa päälle tai sitä täytyy noudattaa. No of course, kun semmoinen kuulutus annetaan, niin silloinhan sitä totellaan. Mutta ollaan saatu vastaus siihen, että miksi se pitää myös laittaa oikeaan aikaan. Eli heti kun se kuulutus lentokoneessa tulee, niin miksi se pitää laittaa? No, mistä on kyse? Lilja Lundén, Ketju poltetaan sillat. Sen jälkeen meikäläinen täältä ampase ja kertoo. Niin jatkossa sitten ei myöskään siinä vaiheessa enää, kun se kuulutus on tullut ja hetki vielä odotellaan ja ei olla vielä nousua edes lähdetty, niin ei enää vastata niihin ryhmätsätteihin sinne Snappiin tai sanota viimeisiä heippoja omille tyttöpoikaystäville, kelle hyvänsä siellä. Mistä on kyse? Heti tämän biisin jälkeen.

0: uutta musaa Lilja Lundénilta. Ketju poltetaan sillat ja Mellu, meidän vanha lentokonemekaanikko, on nyt valmis vihdoin kertomaan, että miksi lentokonetila täytyy laittaa ajoissa päälle, kun lentokoneeseen astuu.
1: Joo, kuulun ainakin itse siihen ihmisryhmään ja tiedän, että moni myös kuuluu, jotka on ehkä ajatellut, että siinä kohtaa, kun lentokoneessa ohjeistetaan, että nyt se lentokone voi, tai lentokonetila pitää laittaa päälle puhelimeen, niin kyllä siinä vielä kerkee niin kuin vikat heipat sanoa ja ehkä jollekin kaverille vastata snapissa, että bye Felicia, että ilmoittelenkin sitten, kun on perillä tässä lomakohteessa, tai että siinä kohtaa vielä, kun ehkä lentokone ei ole vielä alkanut liikkumaan siellä, siellä niin kuin kiitoradalla ja muuta, niin siinä kerkee vielä. Sitten kun se nousu on, niin sittenhän me kaikki tiedetään, että sitten viimeistään. Mutta todellisuus on se, että se lentokonetila pitää siis laittaa heti päälle, kun se ohjeistus sieltä niin kuin kaiuttimesta kajahtaa. Nimittäin siis, jos puhelinta ei aseteta lentokonetilaan, niin se

0: ja yrittää muodostaa yhteyden lähimpään matkapuhelinverkkoon. No, lentokorkeudessa laite voi siis etsiä verkkoa jatkuvasti, jolloin se lähettää radiosignaaleja ympäristöönsä. Nykyiset tämmöiset niin kuin matkustajakoneet, ne on kuitenkin suunniteltu kestämään kaikkia tämmöisiä sähkömagneettisia häiriöitä huomattavasti ehkä aiempaa paremmin, jolloin tämmöisen niin kuin matkapuhelinten ei ole osoitettu aiheuttaneen lento-onnettomuuksia. Eli käytännössä sitä pelkoa siinä ei ole. Mutta yhden päällä olevan puhelimen vaikutus on pieni, mutta jos useat laitteet toimivat samalla tavalla yhtä aikaa, niin ne voi aiheuttaa ylimääräisiä sähkömagneettisia häiriöitä. Eli siinä vaiheessa, kun vaikka koko lentokoneen matkustama on silleen, että no kyllä mä nyt kerkeen vielä tämän pari snappia tässä vielä laittelee ja katsoo, että varmistaa, että mulla tulee striikki kaikille ja näin, niin ei se vaan, ei ole hyvä hommeli.
1: Niin, tämä klassikko ajatus, että eihän se haittaa jos minä, mutta sitten kun niitä on se koko 300 ihmistä, joka on lentokoneessa, niin ajattelee samalla tavalla, niin sit se on herra haltuun ja en tiedä, pystyykö herrakaan sitä hallitsemaan. Mä oon kyllä ollut tosi sääntillinen ton kanssa, koska mä oon aina ajatellut jotenkin ton, ehkä olen yliajattelija välillä, ja mä oon aina ajatellut, että no mä laitan tän kyllä heti silloin, kun sanotaan, koska mä en halua sitten, mä en tarvi siinä, jos kävisi se kaikista kauhein skenaario, niin mä en ois sit vastaamassa mun teoista, mutta mä en halua sitä mainetta edes mun poistumisen jälkeen, että joo, saatiin selville, että se oli toi matkustaja Karhapää tuossa rivillä 23B, niin hänen matkapuhelimen takia tää suistu nytte raiteelta niin sanotusti.
0: Joo, ja niinku, vaikkei tuommoisten niinku, puhelimen käytön niinku, sallimattomasti niin on osoitettu aiheuttaneen mitään lento-onnettomuuksia, mutta tiesitkö sä esimerkiksi sen, että jos sä et laita sitä lentokonetilaa oikeaan aikaan päälle, vaan sä hetken vielä siinä vähän chattailet ja näin, niin se saattaa siis ne ylimääräiset radiosignaalit lähettää sinne lentokoneen ohjaamon viestintälaitteisiin tai esimerkiksi lentäjien kuulokkeisiin jotain epämääräistä kohinaa.
1: Häh?
0: Niin, en todellakaan tiennyt. Mä olin tälleen, niin kuin, että voiko niin kuin, että siinä vaiheessa, kun viimeiset vielä laittelee niitä viestejä WhatsAppin kautta ja ehkä sanoo vielä jollekin kultamussukalle heipat siinä niin kuin puhelimen välityksellä, niin se saattaa kuulua sinne lentokoneen ohjaamoon. Niin en halua kyllä semmoista skenaariota, eli tottelen jatkossakin tätä ohjeistusta, että jos sanotaan, että lentokonetila päälle, niin sitten se laitetaan.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Mä jos joskus vielä pääsen tuollaiselle ulkomaan lomalle, mä laitan kyllä koko reissu X puhelimen lentokonetilaa ja ehkä laitan jonkun postikortin, ehkä.

0: Radioplex iltapäivässä Elnora Kultainen sukupolvi soi. Kello 8 minsaa vajaa 4. Ja kesäkuunteluvinkki Yle Areenan puolelle. Sieltä löytyy maailman paras Elnora podcast, jossa siis kuljetaan Elnoran uran käännekohdissa ihan ensimmäisistä biiseistä, läpimurrosta, loppuun palamiseen ja uusiin oivalluksiin. Jos et ole vielä käynyt kuuntelemassa, niin suuntaa Yle Areenaan. Nyt Yle X iltapäivässä Mellu ja Imppu ottaa sun kanssa haltuun Yle X:n päivän biisin.
1: Päivän biisi.
0: No, tänään ajankohtaisesti Electric Callboy ja The Offspring tarjoilee meille Yle X:n päivän biisin, koska siis Electric Callboyhan tulee esiintymään nyt Suomessa Ruisrockissa perjantaina, eli huomenna. Joten tämä Yle X:n päivän biisi soi vähän niin kuin, voisi sanoa, että yhtyeen Suomi-keikan aattona.
2: Let the Good Times Roll on tämä biisi, joka tänään soi päivän biisinä, ja se on energinen, arvaamaton, eikä ota itseään liian vakavasti. Juuri sellaista henkeä, jota me nyt tarvitaan tähän torstaihin. Nyt me halutaan kuulla täällä studiossa, osuuko tämä sulle? Kerro meille siitä Yle X:n WhatsAppissa.
0: 0444216888. Kerro Yle X:n WhatsAppissa, osuuko teikäläiselle uutta musaa Electric Callboy? Let the Good Times Roll, Yle X:n päivän biisi.

0: Yle X:n päivä biisinä kesäkuun 5. päivänä julkaistu uusi sinkku Electric Callboylta. Kappaleella vierailee The Offspringin laulaja Dexter Holland. Tämä yhtye esiintyy Ruississa huomenna perjantaina, jossa myös Yle X on mukana festaroimassa. Jos oot menossa, niin nappaahan meidän pisteeltä mukaan kesäkumit.
1: Ja myöskin tulee paljon rakkautta nyt Yle X:n päivän biisiin Let the Good Times Roll Yle X:n WhatsAppiin. Todellakin toimii. Tulee liekkejä sydämiä.
0: Toimii.
1: Raisalta muun muassa tänne. Ja itse asiassa tähän torstaihin, niin jos toi musa osuu sulle, niin oot täysin oikeassa paikassa ja illalla myöskin ihan oikeaan aikaan. Nimittäin Anne Lainto, Sydän Rock, tulee 8-9. Siellä siis rockin tykeimmät uutuudet ja tarinat niiden takaan Anne Lainon kanssa. Ja myöskin sitten 9-11 raskain terveisin Kiel. Siellä Kiel soittaa viikoittain metallin terävimmän kärjen Suomesta ja suon takaa. Nyt Shakira, Burna Boy, Die Die Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imbun seurassa 5 saakka ollaan sun seurana.
0: Kiva kun noot.

0: Yleäksi iltapäivässä Shakira, Burna Boy ja Die Die Mellu ja Impun seurassa. Minuuttia yli 4 Yleäksän taajuudella tunnin kuluttua seuraavat Yle Uutiset, siellä ajankohtaista asiaa ja muun muassa, kun pääministeri Petteri Orpo on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajan kohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestön rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä.
1: Ja kaupasta ostetulla jäätelötuutilla voi mennä yli tunti ennen kuin se alkaa selkeästi sulaa. Asia selviää Ylen testissä, jossa vertailimme kauppaketjujen omien merkkien jäätelötuutteja. Vertailuissa osa tuuteista ei osoittanut suuria sulamisen merkkejä, kun toiset valuivat jo pöydälle alta aikayksikön.
0: Eiköhän meidänkin pitäisi joku testi, niin kuin jäätelötesti ehkä tehdä Yleäksi iltapäivässä, ehkä huomenna.
1: Joo, saaks me syödä sen sen jälkeen?
0: Todellakin.
1: No sit ehdottomasti tehdään.
0: Yleäksi iltapäivä jatkuu 5 saakka. Soitetaan sulle uutta musaa seuraavaksi Isaac Elliotilta. Tää on Sinfonia.

0: käynyt yhtäkkiä niin, että mulla on siis ihan hepuli tossa niinku.
1: Ai sä Kelly, oot sinfoniaa, soi Yle X iltapäivässä. Kello näyttää 16.06. Oikein hyvää torstaita. Imppu ja Mellu studiossa.
2: Aikku tosiaan lomalla ja nyt Yle X WhatsAppin kautta 0444216888. Mä haluan tietää, että mikä on semmoinen erikoinen tai ehkä vähän jollain tavalla hullukin asia. Mitä sä oot tehnyt ihastuneena tai rakastuneena johonkin? Koska mä oon kertonut Yle X iltapäivässä, että mä oon joskus yli 3 kuukautta niin esittänyt tietäväni koripallosta ehkä ihastuksen tähden tai oon saattanut ehkä hakea toiselle paikkakunnalle kouluunkin ihastuessani tämmöiseen skeittijäbyliin tuossa melkein 10 vuotta sitten. Niin näiden rinnalla tää tällä hetkellä ja tällä päivämäärällä 2. heinäkuuta oleva suurin internetissä toimiva ilmiö siitä, mitä eilen on tapahtunut New Yorkissa rakkauden tähden. Mä voin sanoa, että näiden tai tämän ilmiön rinnalla noin mun tempaukset ain't shit. Joten mä haluan kuulla 0444216888 ennen kuin me mennään tähän uutiseen ja ilmiöön, että mikä on kreiseintä, mitä sä oot ihastuneena tehnyt.

0: Hyvin muuten rimmaa toikin.
1: Älä
0: mua. Tai mitä oot mieltä, Melbero?
1: Kyllä mä kovin pidän. Ja Olivia Dean, ihastuttava artisti Yle X iltapäivässä. Kello 10 min saa yli 4. Ja kysyttiin tossa, että mikä on semmoista kreiseintä ehkä, mitä ihastuneena on päässyt sitten tekemään. Mm. Kun oikein ihastuspäissään on ollut 0444216888. No eikä Oleksi kirjoittaa, että mitä itse on tehnyt ihastuneena kautta rakastuneena. No, muutin 480 kilometrin päähän toiselle puolelle Suomea 3 kuukauden tuntemisen jälkeen. Ja täällä ollaan edelleen. Siitä on nyt 6 vuotta kohta. Hei, eikö tästä nyt saa antaa pienet ja...
0: Voi. Siis ehdottomasti. Mä sanon, että voi, ja mä sanon vielä voi.
1: Ja no, toi on niinku iso ja rohkea riskinotto, ja se kannatti. Mutta mites sitten tämmöiset niinku isommat mittakaavat, että kuinka pitkälle jengi on valmis menemään halutessaan ehkä ilmaista rakkautta tai viedä seuraavan askeleen eteenpäin. Mua nyt siis todella kiinnostaa, että mitä mieltä me tästä ollaan, kun eilen sitten Angela 33, Ivan 32, niin on kiivennyt New Yorkin tunnetuimman rakennuksen huipulle 443 metriin, eli Empire State of Buildingiin.
0: Yeah.
1: Ja sinne ihan huipulle ja viipyneet siellä 10 minuuttia ennen kuin heidät on sitten pidätetty ja näin poispäin. No aluksi he on siis kiivennyt sinne alustavien tietojen mukaan, muun muassa Yle tästä on uutisoinut, niin tuon rakennuksen 103. kerroksesta olevasta luukusta, jota käytetään vesitornin huoltoon. Näin tämmöiset lainvalvontalähteet on kertonut muun muassa CBS:lle. Ja no, ei mitään, he on sinne kiivennyt, peittänyt ensinnäkin niin kuin naamansa ja kasvonsa tämmöisillä naamioilla. No, tässä kohtaa kyllä pohdin, että ei mitään hätää Angela ja Ivan, että se oli käytännössä turhaa toi niin kuin naamiointi, jos ajatuksena oli se, että teitä ei tunnisteta, koska olette tällä hetkellä internetin isoin ilmiö joka ikisessä mediassa ja sosiaalisessa mediassa ja joka puolella. Nimittäin siis, kun hän on kiivennyt sinne 443 metriin, niin he on siis ensin siellä ihan huipulla avanneet tämmöisen niin kuin banderollin tai lakanan, jossa on lukenut, että kun rakkauden voima päihittää vallan halun, maailma kokee rauhan. No, sit he on laskeutunut alemmalle tasanteelle, Ivan on polvistunut ja kosinut Angelaa, riisunut naamionsa ja ne on suudellut. Sen jälkeen ne on ottanut muutaman sosiaalisen median kuvan, muun muassa niin kuin kädestä, missä näkyy sitten tämä sormus, ollessaan siis siellä huipulla korkeuksissa. Ja sitten he on tultu pidättämään sieltä pois. Ja nyt ne on siis joka puolella somessa.
0: Onko heidät pidätetty niin kuin jollain helikopterilla vai onko heidät, miten niin kuin, miten toi itse pidätys on tapahtunut? Onko sulla siitä mitään tai hajuu?
1: Helikopterit on siellä pyörinyt ja sitten virkavalta on sitä kautta niin kuin päässyt sinne myöskin. Ei he sinne ihan huipulle mennyt, mutta siihen niin kuin alemmalle tasanteelle, missä sitten on polvistuminen tapahtunut ja muu, niin siellä on siis käynyt ilmi, että he ovat siis ihan kunnossa, eikä mitään hätää, mutta kyseessä on tämmöinen siis pari, jotka on aikaisemminkin tehneet tämmöisiä niin kuin tempauksia, kaikkia stuntteja ja muuta. Ja ilmeisimmin tämä oli nyt myöskin heidän alkuperäinen ajatus tässä, mutta sitten tämä Ivan halusi tehdä myös tämän kosinnan. Ja no, aika julkinen siitä kosinnasta nyt ainakin tuli, koska joka ikiseen mediaan ovat päässeet.
0: Oo, mutta toisaalta tuossa ollaan tarpeeksi kaukana muista ihmisistä, että toi ei ole yhtä intiimi kuin semmoinen joku ravintolakosinta, missä voi tulla, siinä on aika isot riskit myös. He on kyllä tiennyt tätä niin kuin järjestäessä, että hei, tuu pakoon, tuolta pääsee.
1: Ei, mutta kyllä mä niin kuin mietin, että jos Angela ei ole tiennyt, että tässä tapahtuu tämä kosinta, niin mitä niin kuin yleensä silleen kosinnan jälkeen, haluaisi, että usein, tämä on nyt tämmöinen stereotypinen ajatus, mutta tosi usein tämä käy vaikka jossain lomamatkalla tai ei välttämättä kaikkien kohdalla siellä ihan kotisohvalla, niin, ja vaikka kävisikin, niin usein se on semmoista niin kuin rakkauden kuplaa, mikä sen jälkeen on, kun se kosinta on tapahtunut. Sitten ehkä kerrotaan läheisimmille ja vietetään yhdessä aikaa tai mennään syömään tai kotona korkataan joku kupliva tai jotain muuta vastaavaa, niin ihan kiva noelle. Ne on nimittäin pidätettynä murtovarkaudesta, piittaamattomasta vaaranteosta, ilkivallasta, luvattomasta ja käytöstä, järjestyshäiriöstä muun muassa, niin ne on siis kiinni otettuja tällä hetkellä.
0: No mut kyllä mun mielestä, jos tekee tollasen kosinnan ja joutuu sen jälkeen putkaa, niin kyllä täytyy päästä yhteisselliin.
2: Yle X kuuluu sulle.
1: Ei tässä voi kuin maailmanmenoa ihmetellä ja sanoa sen jälkeen, kun on linkannut tuolla omalle puolisolle, että tästä pistä paremmaksi.
0: Ei mitään paineita, niin.
1: No pressure.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: losing sleep at what's next.
1: Noah Kahn soi Yle X iltapäivässä kappale Great Divide.
2: Aika hienosti meni imppu. Mello ja imppu siis viiteen saakka sun seurana. Kello 21 min saa yli 4.
1: Seuraavaksi kuullaan.

0: Ollaan kesäbiisi Yle X iltapäivässä, joka nousi viime vuonna tällä sinkulla yhdeksi isoimmaksi TikTokin ilmiöksi jo ennen sen julkaisua.
1: Kyseessä on siis Kian bändipaita-biisi ja viime vuoden tammikuussa siis tämä julkaistiin tammikuun lopulla ja silloin Kia kävi tämän biisin osalta Uuden musiikin X:ssä vierailulla. Toi haaste löytyy Yle Areenasta, jos on mennyt ohi, mutta siellä Kia kertoo, että miten tämä bändipaita-biisi on syntynyt.
2: No kesällä tuntui tältä vähän. Istuin pianolle ja join kahvia ja vähän itkin. Sitten mä lähetin itse asiassa mun hyvälle ystävälle Helmille viestin, että et kirjoitin biisin, että se alkaa sanoilla. Mä nukuin toisen pojan vieressä sun bändipaita päällä. Ja Helmi oli silleen vau, että olisinpa kirjoittanut itse. Ja sitten meni hetki ja mä pyysin Helmin mun kaa biisikerhoon ja tehtiin tää loppuun.

0: Päivässä Kia ja bändipaita soi kello 25 minsaa yli 4. Ihanaa torstaita. Toivottavasti päästään tuomaan sulle energiaa aina tuonne 5 saakka vielä.
1: Mellu Magdalena, tervetuloa. Mellu Margaret, tervetuloa. Haluatko Yle X-nääriksi ohjelmaan? Ja mä kysyn sulta, valittaisitko, jos Suomi saisi jonkun asian takia 630 miljoonan euron yhteiskunnalliset hyödyt?
0: Ai siis valittaisinko?
1: Mm.
0: No nyt kysyit kyllä paha kyssäri.
1: Valittaisitko?
0: No varmaan valittaisin.
1: Lukitsetko vastauksen?
0: Lukitsen vastauksen.
1: Eli sä et halua Suomelle hyvää?
0: Ei kun mä luulin, että se oli toisinpäin se kysymys. Sen takia mä jäin pohtimaan. Siis what? Kysy se kysymys uudelleen.
1: Valittaisitko, jos Suomi saisi jonkun asian takia 630 miljoonan euron yhteiskunnalliset hyödyt?
0: Eli me saataisiin rahaa.
1: Niin Suomen valtio.
0: Jos mä valittaisin.
1: Ei kun nyt ihan oikeasti. Okei, kolmas kerta kiellon päälle. Jos Suomi saisi jonkun asian takia 630 miljoonan euron yhteiskunnalliset hyödyt, niin valittaisitko siitä, jos Suomi saisi kerrankin rahaa?
0: En valittaisi.
1: Lukitsetko vastauksen?
0: Lukitsen vastauksen.
1: No en mäkään valittaisi siitä, mutta valittaisitko siitä, koska mä oon kuullut, että sun puoliso pelaa myös golfia satunnaisesti, niin valittaisitko siitä, jos se alkaisi viihtyä vähän enemmän golfkentällä, sellaisia 6 tuntia päivässä ehkä, ja kuluttaa myös rahaa golfmatkoihin, mihin se lähtisi ilman sua, ja kaikkea siihen liittyvää, uusia mailoja, uusia vaatteita?
0: No, sanotaanko näin, että varmaan kun se olisi tässä kohtaa nyt hänen asiansa ja hänen harrastuksensa, niin varmaan pään sisällä ehkä olisin silleen, että jees. Mutta tuskin ehkä sanoisin sitä ääneen.
1: Mm. No kuvitellaan sitten mennä vähän eteenpäin, että jos teillä olisi vielä yhteisiä lapsia, olisi niin kuin lapsiperhearki pyöritettävänä ja tämä vaan golfharrastus, niin kuin rahanmeno, ajanmeno.
0: Valittaisin.
1: Niin sitten ei enää oltaisi mellua, jos enää niin isänmaan puolella, siis, vaan omien etujen
0: joo,
1: puolella.
0: Ja sanotaan näin, että jos hän ei näkyisi enää niin kuin never himassa. Ja tämä veisi niinku kaiken aikaa, niin kyllä mä sitten saattaisin sanoa, että olisiko aika miettiä tätä harrastuspolitiikkaa uusiksi.
1: Sitten sua ei enää kiinnostaisi yhteiskunnan hyödyt.
0: Niin, sitten mua ei enää kiinnostaisi niinku sen golfin tuoman harrastuksen hyödyt hänelle. Vaan sitten mä kysyisin, että anteeksi, mikä homma nyt?
1: Mä kysyin tätä sen takia, koska on tehty tutkimus, jonka mukaan golf tuottaa Suomessa lähes 630 miljoonan euron yhteiskunnalliset hyödyt. Itä-Suomen yliopiston tutkimus. No, mihin tämä arvio sitten perustuu, niin siitä lisää heti BTSn Swim-kappaleen jälkeen.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Elli Mei, mun ihminen yleäksi iltapäivässä. Oikein ihanaa torstaita mellojen imppu viiteen saakka.
1: Lätisin tuossa äsken, että löysin tutkimuksen Itä-Suomen yliopiston tekemän, jossa väitetään, että golf tuottaa Suomessa lähes 630 miljoonaa euroa yhteiskunnallista hyötyä. Ja mihin tämä arvio sitten perustuu? No, arvio perustuu niin sanottuun SROI-analyysiin, ja sillä arvioidaan investointien sosiaalista tuottoa, eli yhteiskunnallisia vaikutuksia, arvoja ja hyötyjä suhteessa niiden kustannuksiin. Eli on kiistämättä näkään selvää, kun suomalaiset pelaa golfia, kuluttaa esimerkiksi suomalaisten matkanjärjestäjien kautta paljon rahaa golfmatkoihin, sitten golfkauppoissa käy ostelemassa ja vaatteita ja kaikkea muuta, ja kenttien pelimaksut, kilpailut, kaikki. Ja se on laskettu näin, että eli harrastajien henkilökohtaiseen iloon ja hyötyyn käyttämä summa oli noin 330 miljoonaa euroa, taloudelliset rahavirrat Suomeen laskettiin 220 miljoonaa euroa. Ja yhteiskunnalliset säästöt 80 miljoonaa euroa ja noin 630 miljoonaa euroa yhteensä. Tässä oli esimerkiksi se, että tämä on helppo tapa liikkua keski-ikäisille ja vanhemmille ja saada sitä sosiaalista kanssakäymistä, jolla me niin kuin tosi paljon säästetään noissa niin kuin terveyskustannuksissa. Miksikä niitä sanotaan?
0: Joo, kun mä ymmärrän ja niin kuin näin ollen ehkä meikäläisen näkökulmasta, joka ei niin golfista ymmärrä, mutta tiedän, että lähipiirissäni niin teikäläinen käy sitä pelailemassa ja monet kaverit ja puolisonikin välillä ja näin, niin eikö tämä nyt ole summa summarum? Niin siis se, että kun ne, ketkä käy pelaa golfiin, niin ne tuo käytännössä niinku rahaa Suomeen. Ja säästöjä.
1: Niin.
0: Eli ne ihmiset, jotka valittaa siitä, että niitä puolisot ja kaverit ja muut hengaa koko kesän siellä golfkentällä, niin niille ei ole käytännössä oikeus valittaa.
1: No, onhan niillä vähän, niin, mutta niin. Mä annan sen vinkin, että jos sä oot nyt lähdössä golfaamaan ja kotota tulee asiasta puolisolta vähän napinaa, niin sä voit sanoa, että mä lähden nytten pelaamaan mun oman hyvinvoinnin, mutta ennen kaikkea koko Suomen talouden puolesta. Ja vaikka mä annan tämmöisen neuvon, niin mä en ota sit mitään vastuuta, jos se napina vaan yltyy siitä.
0: Kaikki vastuu on impulla, eli palautteet yleensä WhatsAppin kautta.

0: niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan.
1: Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Ootko ennen tavannut liikennetohtoria?
1: En, mutta oman elämänsä liikennetohtoreita ja asiantuntijoita on tavannut vähän liikaakin.
0: Juu, no niin on minäkin. Mutta Arto Grönruusia en ole tavannut. Hän on siis liikennetohtori, tai siis liikenneopettaja, joka nyt sitten Aamulehdelle on vastannut erilaisiin tohtorin kysymyksiin.
1: Mitä Artolla mielessä?
0: No kato, Artolta on nyt sitten kysytty, että kumpi väistää, kun suojatie jatkuu pyörätien yli? Onko se jalankulkija? Vai onko se pyöräilijä? Eli sä voit miettiä itseäs kävelemässä kadulla ja sun pitää ylittää suojatie, joka menee pyörätien läpi. Niin kun siitä sitten porhaltaa, tiedätkö, sä saat jalankulkija ja siitä porhaltaa tälleen pyöräilijältä, niin oikealta vasemmalta, niin kumpi väistää?
1: Koska mä haluan välttää riitatilanteita ja valitettavasti välillä myös tämmöisissä asioissa alistun itse. Voisi kuvitella, että olisin jalankulkijana tässä, jos sieltä tulee, ei millään pahalla, mutta vähän semmoinen kiukkunen pyöräilijä spandex-asussa tiukassa, puristaa vähän väärästä paikasta, niin mä antaisin hänelle tietä ja antaisin hänelle mennä ja sitten vasta käveli siitä.
0: Eli sun uskomus on se, että periaatteessa maalaisjärjellä niin jalankulkija väistää?
1: No nykypäivänä vuonna 2026 joo.
0: Väärin. Liikennetohtori Arto vastaa sulle näin, että säännöt ovat selvät. Pyöräilijän pitää väistää jalankulkijaa, joka käyttää suojatietä.
1: No joo, mutta voisiko Arto tulla mun kanssa sille kävelylenkille sitten pätemään hän näille pyöräilijöille, jotka rupeaa raivoa mulle, että mitäs me tuut siihen alle?
0: Joo, siis mä voisin ottaa Arto myöskin siis ihan joka paikkaan, missä mä liikun.
1: Missäköhän kunnossa Arto? Jaksaiskohan Arto juosta meidän kanssa aamulla?
0: Niin. Joo, ja siis mä katson nyt tätä Aamulehden kommentointiosioa, kun täällä on ollut just aina kaikki kommentoi, että viksumpi väistää, se on hyvä yleissääntö, niin ehkä mä veikkaan, että Arto on nyt vastannut tähän sillä ammattitaidolla, miten sen kuuluisi olla, mutta nimenomaan sillä, niin kuin, et sä voi kulkea silmät kiinni siitä jalankulkijana ja ajatella, vaan että kyllä ne pyöräilijä väistää, koska liikennetohtori Arto näin sanoo. Mutta joo, sä oot ihan oikeassa siinä. Siis mä haluaisin Arton mun jokapäiväisiin työmatkoihin mukaan kertomaan ihmisille, että miten ne asiat on. Ja mä haluaisin Arton myöskin kertomaan maalaisjärjen vinkkejä niille kulkueille, ketkä tuolla kulkee semmoisissa 4-5 hengen ryhmissä vierekkäin. Ja kun sä yrität sieltä silleen, hei, anteeksi, mä yritän täältä tulla teidän ohi, kun mulla on kiire töihin, niin kukaan ei ota kuulevia korvia.
1: Ei tietenkään, ne aina levittäytyy koko sille jalkakäytölle, sit sä sieltä jostain koiran kakkojen läpi rämmit niitten ohi.
0: Oikeasti, we need Arto in our lives.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Aikku tosiaan lomilla, Mellu ja Impuina 5 saakka vielä vartin verran sun seurana. Arto, jos sä kuulet tänne, come to us.
1: Mut Mellu, tälle ei saisi leikkiä vakava asia, mutta jos mut jyrää joskus pyöräilijä ja mä makaan siinä maassa puolitajuttomana ja mun suu liikkuu ja sieltä vaan tulee, mut ku Arto sanoi, niin sä tiedät mistä on kyse.
0: Tiedän mistä on kyse.

0: Perhonen YleX iltapäivässä. Mellu ja Impu vielä 9 minsaa sun seurana ennen kuin YleX kesäilta ottaa haltuun tämän studion. Viimeistä kertaa tähän viikkoon, kun on torstai. Lotta Peura saapuu siis seuraksesi. Ja huomennahan sitten YleX iltapäivässä, niin ollaankin jännän äärellä, koska me aiotaan tehdä jäätelötesti.
1: Luettiin Yle Uutista, jossa kerrottiin siitä, että eri jäätelövalmistajien tuuteilla on paljon eroa siinä sulamisajassa. Ja me ajateltiin Mellun kanssa, että koska me ollaan aina journalistisella asialla, niin me myös tehdään oma kokeilu.
0: Joo, me tehdään oma kokeilu. Kumman jäden sulaa nopeammin. Tämä on meidän testi. Ja sitten voittaja saa muuten syödä molemmat jäätelöt.
1: Ai mulle. Mun täytyy kyllä käydä sitten tonne johonkin pakkaseen ostaa varmuuden vuoksi. Mulla tulee liian paha mieli, jos sä voitat ja saat molemmat jätskit.
0: Ja ei sitten mitään kepulikonsteja siihen.
1: Ei, mutta huomisen päivän jälkeen, niin me ollaan oman elämämme studiokemistejä.
0: Joo, huomenna se tapahtuu YleX iltapäivässä. Myös kisaillaan nimettömän nimetön nimikisa, eli arvuutellaan kyllä tyhmimmässä radiokilpailussa ehkä historiassa ever sitä, että mikä on jonkun tuntemattoman ihmisen nimi. Tätä kaikkea siis luvassa huomenna. Nyt Sara Larsson Midnight Sun ja sen jälkeen saadaan Lotta studioon kertomaan, että mitä tapahtuu YleX kesäillassa tänään.

0: Oscar Larsson, Midnight Sun soi Yle X iltapäivässä. Ei oo totta, se on Peuran Lotta ja kohta siirrytään Yle X kesäiltaa. Mitä Lotta tänään illassa luvassa?
1: No illassa on tänään luvassa muun muassa mökkifiilistelyä, koska mä olen mökille tästä suoraan.
2: Mee mökille, äläkkiä kaupunkiin.
1: Mä en malta odottaa. Siis sen sileän tien, kun mun lähetys loppuu, niin mun kaverin auto kurvaa tohon pihaan semmoisella kaarella. Että mä sanoin, että mä oon varmaan minuutin yli 8 jo matkalla kohti mökkiä.
2: Terveisiä Yleisradiosta. Odotan tätä kaahausta kyllä ja myöskin perävaloja, jotka nyt sitten näkyy, kun teikäläinen tänään porhaltaa mökille. Onko siis tänään mökkitunnelmaa luvassa?
1: No mökkitunnelmaa varmasti on.
2: Mahtavaa. Ja siis hei, Lotan seuraan heti 5 eteenpäin. Viikon viimeinen Yle X kesäilta ja me kuullaan sitten huomenna kello 14.
0: Mä ajattelin lähteä kotiin, mutta sittenkin mä taidan jäädä tuohon meidän työpaikan eteen päivystämään ja mäkin hyppää kyytiin, koska mäkin haluan mökille.
2: Et sä oon lähes mihinkään, kun sä tulet huomenna töihin. Mitä? Sulla on lähetys vielä tehtävän, rakas ystävä.
0: Niin, mutta jos mökille on mentävä, niin mökille on mentävä.
2: Ilmari!
0: Vähän huomenna, hei!

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Lannoitteiden hinnat lähtevät todennäköisesti nousuun lähikuukausina. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Käytännössä lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat. Tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta arvioi, että muutokset näkyvät maataloudessa viiveellä.
1: Vaikutukset, mitkä kohdistuu sitten oikeasti sitten maatalouteen, niin ne tulee näkymään sitten vasta nyt sitten tulevien kuukausien aikana, ja mikä se lannoitteiden saatavuus on maailmalla ja mitkä on niiden hinnat. Ja siihen vaikuttaa nyt tosiaan tämän Venäjän päätöksen lisäksi erityisesti tosiaan se tilanne siellä Persianlahden alueella ja se mikä on se Hormusin salmen niin kuin kuljetustilanne.
0: Maatalousyrittäjät ovat kärsineet jo aiemmin kohonneista polttoainekustannuksista. Nyt ahdingon pelätään syvenevän. Salolainen maatalousyrittäjä Juha Wikström.
2: Tekeehän se sen, että sieltä on kuitenkin niitä lannoitteet joitain määriä tullut, niin tuskin se nyt ainakaan helpottaa tätä kriisiä. Vastaavasti kun kriisi on hiukan hellittänyt tuolla Lähi-idässä, niin viljamarkkinat on reagoinut. Hinnat on kuitenkin tullut taas alaspäin ja tämä nykyinen lannoitteiden hinta ja viljan hinta, niin se suhde on äärettömän huono. Et kyllähän se huolestuttaa, että kun kustannukset nousee koko ajan ja niitä ei saada hintoihin sitten läpi. Eihän lannoitteen hinta ole ongelma, jos tuotteesta saadaan hinta, joka korvaa sen.
0: Kaupasta ostetulla jäätelötuutilla voi mennä yli tunti ennen kuin se alkaa selkeästi sulaa. Asia selviää Ylen testissä, jossa vertailtiin kauppaketjujen omien merkkien jäätelötuutteja. Kaisa Hietalahti jatkaa.
3: S-ryhmän Coop-merkkinen tuutti voi säilyä huoneen lämmössä jopa 1,5 tuntia ennen kuin se alkaa olla näkyvästi sulanut. Tässä ajassa jäätelö ehtii vain hieman painua kasaan. Näin kävi, kun testasimme S-ryhmän, Lidlin ja K-kauppojen halvimpien irtojäätelöiden sulamista. 3 tunnin jälkeen kaikki testin jäätelöt olivat yhä rakenteeltaan vaahtomaisia. Muun muassa rasvaisuus ja lisäaineet parantavat kestävyyttä, kertoo elintarvikekehityksen professori Anu Hopia.
4: Tosiaan syy miksi näitä sakeuttamisaineita käytetään, on juuri se, että estetään se semmoinen niin kuin valahtava sulaminen, että se pinta alkaa valumaan.
3: Kauppaketjut kertovat, että ne tavoittelevat hidasta sulamista. Keskon mukaan jäätelöt pysyvät nykyisin usein pitkään koossa, eikä se kerro tuotteen laadusta tai turvallisuudesta. Professorin mukaan on lopulta makuasia, millaisen jäätelön valitsee.
4: Mun mielestä pitää valita sitä jäätelöä, joka juuri nyt tuntuu oikealta.
0: Karhut aiheuttavat yhä enemmän vahinkoja mehiläistarhoilla Pohjois-Karjalassa. Karhut saattavat kaivautua sähköaitojen ali tai kaataa puita aitojen päälle. Kiteeläinen Harri Tervonen on hoitanut mehiläisiä 70-luvulta asti. Hän sanoo, että karhut ovat aina tavoitelleet hunajaa, mutta nyt vahinkojen määrä on erityisen suuri. Tervonen kertoo, kuinka karhu yritti kaivautua Tohmejärvellä sijaitsevaan tarhaan.
5: Karhu kaiveli tässä muutamana päivänä, veteli noita multia tuonne ja yöllä hajotti tämän yhden kulumatolopan ja tuli sisään, söi ton yhden pesän. Yksi pesä sille riitti aamupalaksi. Sen jälkeen on aita näköjään pitänyt.
0: Rannikkoalueiden ja sisävesien sinilevähavaintojen määrä on kasvanut viime viikkoina, mutta sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Asiasta kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Rannikolla runsaasti sinilevää havaittiin 2 havaintopaikalla, Paraisilla ja Naantalissa. Sisävesillä sinilevää havaittiin runsaasti 4 havaintopaikalla, eli Nurmijärvellä, Sipoossa, Iitissä ja Kemijärvellä. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty rannikolla eikä sisävesillä. Suomeen rantautuneet sadealueet tuovat mukanaan rankkoja sadekuuroja. Tänään voimakkaita sadekuuroja on vielä luvassa maan länsi- ja itäosassa. Idässä liikkuu yhtenäisempi sadealue. Myös huomenna esiintyy enimmäkseen sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila vaihtelee 16 ja 22 asteen välillä. Sadevaroitukset ovat voimassa laajalti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan maakunnassa.
6: tosiaan ja ihanaa torstaita. Vietellään heinäkuun toista päivää, eli kesä mennä porskuttaa hyvään mallia. Niin porskuttaa myös Yle X kesäilta. Lotta täällä sun kanssa tonne 8 asti. Ihanaa, että sä olet kuulolla. Mulla on torstaisia aina semmonen varsin viikonloppufiilis. Ja mä olen itse asiassa lähdössäkin mökille tästä lähetyksen jälkeen. Ja musta tuntuu, että mä olen jo toinen jalka siellä mökillä. Mulla on semmonen ihana kesämökki-fiilis. Mä toivon, että sullakin. Niin kuin ollaan todettu, niin mökkihän on osittain myös mielentila, että olet sitten työarjessa tai kaupungin vilskeessä tai sitten siellä kesämökillä, niin kyllä mä haluaisin väittää sellaista, että joku siinä sitten on, että semmoisen mökkifiiliksen pystyy kyllä luomaan myös vähän missä itse on. Silloin tarvii vaan vähän mielikuvitusta ja sitten sellaista, että pystyy vähän relaamaan ja ajattelemaan, että vähän niin kuin olisi mökillä. 6 jälkeen tulos vartin valtausta. Silloin haluaisin tietää, että mikä on sun sellainen biisi, mitä sä meet toivomaan DJ:ltä, jos sä olet jossain klubilla vaikka pailaamassa, eli sun semmoinen go-to-menobiisi. Semmoinen biisi, mikä niinku varmasti laittaa sun tanssialat liikkeelle ja on sun mielestä vaan täydellinen bangeri.

Partivaltais toivoo, että voi alkaa jo laitella tässä. 6 jälkeen lähdetään niitä sitten vetämään. Sä voit laittaa perusteluineen sun toiveen numeroon 0444216888.

0: Runway, Lady Gagalta ja Dirtyltä soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa tonne 8:iin asti. Mä kävelin tänään runwayta pitkin, kun mä kävelin sushipuffaan. Ja tosiaankin sushipuffalle ja mulla on silleen vaikea suhde, että monesti sen sitten suorittaneena joudun toteamaan, että sushipuffa 1 ja peurallotta 0. Nimittäin tänäänkin kävi se tilanne, että ajattelen, että on tosi hyvä idea lähteä lounastamaan sushiravintolaan ja ottaa sitten tämmöinen buffet, missä sitten sä voit syödä rahaa vastaan niin paljon kuin sä jaksat. Ja no, mullahan käy poikkeuksellisesti se virhe, että mä syön aina liikaa. Mä en niin kuin jotenkin osaa sitä kohtuutta, etenkin siinä vaiheessa, kun mä olen maksanut jonkun summan, ja sit mulla on semmoinen olo, että mun pitää syödä nyt koko rahan edestä. Se menee aina kutakuinkin silleen, että mä starttailen kivasti niistä sushivalikoimista, syön sieltä semmoisen niin kuin hyvän satsin sitä sushia. Monesti se jo riittäisi. Mutta sitten mä alkaa himottaa ne ihanat lämpimät ruuat, mitä siellä on myös semmoinen, niin kuin, teetkö mä rakastan sellaista niin kuin rasvassa paistettua riisiä. Se on jotenkin aivan törkeen hyvä. Niin sitten sushien jälkeen, kun semmoinen vivahteikkaat maut on käyty, niin voi siirtyä semmoiseen mättövaiheeseen. Että sitten mä syön, niin kuin, mitä sieltä löytyykään, lämpimästä valikoimasta. Ja sitten mulla olisi aina peiliin katsomisen paikka, ja mun pitäisi kysyä itseltäni, että aionko mä oikeasti mennä syömään vielä jäätelöä tästä. Ja kyllähän mä menen. Totta kai, koska sekin kuuluu siihen hintaan. Sitten mä menen sinne jälkkäripöytään, otan pannuun palannutta kahvia kupposen ja sit siellä jätskiä sieltä. Ja siinä kohtaa mä jo mietin, että mitä mä teen? Miksi mä syön vieläkin? Vaikka mä oon niinku aivan täynnä. Mä en tiedä, onko sulle vaikeeta lähteä, no voi olla muukin puffa, ei tarvi olla juuri sushipuffetti, mutta miten sä suoritat sen silleen, että sä et menisi täysin ähkyyn ja sä voisit lähteä sieltä hyvillä mielin ja sun ei tarvitsisi tällä niinku 5 tunnin päästä vielä miettiä, että miksi mä söin niin paljon, että edelleen on ähky. Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Onko tämä samaistuttavaa? Onko sulla samoja ongelmia buffeen kanssa? Koska mua kiinnostaisi tietää. Terveisin sushipuffa porsas.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: Jääkokullalta tupakkaa ja rakkautta soi yleäks kesäilloissa. Kello tulee kohta 20:25 ja Lotta täällä sun kanssa. Mä avoidin äsken siitä, että jälleen kerran susipuffa nujersi minut 1-0 ja söin itteni niin ähkyyn, että vieläkin tuntuu, vaikka tästä käynnistä on siis jo 5 tuntia, kun mä kävin sen lounalla. Kysyin vähän, että millä taktiikalla te sitten aiotte selvitä toista susipuffista tai mistä vaan puffasta. Ja tänne studioon vyöryy viestejä, että hyvin samankaltaista kokemusta, että aina syö liikaa. Teemu muun muassa laittaa, että onko jotain muuta tapaa käydä puffassa, mikä on kyllä mielestäni erittäin hyvä kyseenalaistus, koska musta tuntuu, että ei välttämättä ole. Johannes laittaa, että yhden lautasen taktiikka toimii itsellä. Otan sen verran, kun ajattelen, että syön, enkä hae lisää. Yleensä toimii. Ja toi on se, mihin mäkin niinku pyrin, mutta mä en ikinä ole siinä kunnolla onnistunut. Jotenkin mulla niinku itsehillintä lähtee siinä, kun mä näen, että mitä kaikkea eri lajikkeita siellä on. Ja sitten, tiedätkö, sulla on vatsa täynnä sushia, sit sun tekemillisä toista, sitten sun tekemillisä vähän jotain makeata. Vaikka sun on niin kuin jo niiden susien jälkeen ollut semmoinen fiilis, että enää ei mahdu. Ville laittaa viestiä, että tätä mäkin teen. Oikeastaan myhäilen, että melkeinpä olen tehnyt tappiota ravintolalle, kun olen syönyt näin helvetisti susia. Ja se on jopa tavoite. Mä tykkään tästä asenteesta, koska tämä nyt kuulostaa tosin siltä, että mä en nyt haluaisi lähteä ihan tähän mukaan, koska mä just valitin siitä, että mä syön aina itteni aivan täyteen. Niin nyt jos mä yhtäkkiä lähden tavoitteleen mutta jollakin vähän anarkistisella tavalla mä fiilistelen että mä yritän tehdä sitten vaikka, yritän syödä niin paljon, että todellakin saan rahoilleni vastiketta. Ehkä vähän jopa enemmän.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: kuulet reilun vartin sisään.
1: Angelta Justiceilta tulossa What You Want.

Rules Windows 95 Manilta soi Yle X kesäillassa ja Lotte täällä sun kanssa. Kello tulee vähän yli 5:30. Mä törmäsin tuossa Iltalehdellä uutiseen, missä oli, että Anun 43-vuotias selkään piirtyi erikoinen muumi, eikä hän valinnut sitä itse. Ja tämä juttu nyt oli tämmöisestä turkulaisesta tatuointistudiosta, joilla on tämmöinen pallokone, missä sitten asiakas voi laittaa sinne kolikon ja pyöräyttää, ja hän saa sitten sieltä semmoisen pienen flässikuvan, eli siis tämmöinen niin kuin havainnekuva siitä, että miltä sitten se tatuointi tulee näyttämään. Ja tässä oli sitten tälleen, että vähän semmoista uhkarohkeita peliä pelataan, nimittäin asiakas voi halutessaan maksaa 150 euroa ja sitten päästä pyöräyttämään tätä pallokonetta. Ja sieltä tulee sitten ihan sattumanvaraisesti joku kuva. Mikä sitten sulla on kaksi vaihtoehtoa? Joko tatuoida se itseesi tai sitten sulla menee se raha hukkaan. Ja sillä selvä, että sitten niihin, mitä sieltä tulee sieltä arpakoneesta, niin ei aleta tekemään mitään muutoksia tai uutta pyöräytystä ei sitten saa. Paitsi että toisaalta tämä tatuoija kyllä sanoo tässä, että olen kyllä sen verran lämmin sydäminen, että antaisin uuden asiakkaan pyöräyttää konetta uudelleen. Vakioasiakkaan täytyy tyytyä siihen, mitä tulee. Eli sen verran kuitenkin on pientä armoa tässä pelissä. No tämä Anu sitten oli myös kuullut tästä hauskasta tavasta ottaa sitten tatuointia. Oli sitten sieltä käynyt pyöräyttämässä konetta ja hän oli tullut tämmöinen pieni muumipeikko, jolla on pirun sarvet ja pirun häntä ja nyt se hällästi komeilee tuossa lavassa oikein nätisti. Ja mun mielestä on aika nerokas tapa siinä mielessä, että mä oon miettinyt paljon tatuoinnin ottamista, mutta sitten mulla on vähän semmoinen, että hitsi, että mitä mä sitten ottaisin. Että jotenkin se ensimmäinen tatuointi tuntuu tosi niin kuin vaikealta. Niin olisikohan tämä vastaus mun kysymykseen, että mä annan arpa onnen päättää ja katsotaan, että onko mullakin kohta joku pirullinen muumipeikko jossain pakarassa.

0: What You Want soi YleX kesäillassa. Kello on 4:35. Eli 25 vaille 6. Ja kuoltahan meillä starttailee vartin valtaus. Ja DJ:lle toivomia biisejä. Niitä mulle on tänne tullutkin aika mukavasti jo. Mutta jos sulla on mielessä joku semmoinen biisi, mikä ehdottomasti kuuluu kuultavaksi tanssilattialle, ja sitä sä käyt yleensä toivomassa sitten DJ:ltä, niin pistäpä tulemaan tänne, niin minä sitten toteutan ehkä toiveesi.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Tämä on Fans Joylta, Riptide.

0: Juhannusvalssi Helmi Marleenalta soi Yle X kesäillassa. Ihanaa torstaita sulle.
1: Yle Martin valtaus. Toivemusaosio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on...
0: Ja teemanahan tosiaankin on ne biisit, joita sinä, hyvä kuulija, käyt toivomassa DJ-kopilla siinä toivossa, että se sitten laittaisi tämän sun toiveen pyörimään ja bileet menisivät aivan kattoon. Eli sun semmonen ykkösparti-biisi, ehkä semmonen, mitä sä oot toivonutkin todellakin ihan oikeasti DJ:ltä. Mä haluaisin tietää, mikä tämä kappale sinulle on, ja haluaisin myös tietää perustelut, että miksi juuri tämä biisi. Ja totta kai, jos sille biisille liittyy jonkin sortin eeppinen tarina tai joku sitten siltä illalta, niin senkin saa aivan todella kernaasti minulle tänne sitten kirjoitella, koska kyllähän se aina elävöittää sitä fiilistä. Ja mä haluan päästä myös siihen samaan fiilikseen ja tunteeseen, mikä sulla on ollut silloin, kun tää biisi on soinut sun toiveesta. Sit jossain, missä ikinä sä oletkaan ollut sitten DJ:n edessä tanssimassa. Kuuden jälkeen aloittelen soittelemaan täältä. Olen niin sanottu sinun DJ:si tänä iltana. Niin pistäpä mulle WhatsAppiin 0444216888.

0: Pertti Dragon Slayer 666.
1: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
0: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
1: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
0: Joo, mut käydään eka saunassa.
1: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
2: Yle Areena. Onnista valita.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka

0: Koko Suomi tanssii Portion Boylta ja Komioilta. Nämä kaksi yhtyettä on tosiaan tämmöisen tanssibile-kappaleen tuutanneet yhdessä ulos. Ja musta on mahtavaa se, että miten tämä voi kuulostaa samaan aikaan niin paljon Komioilta ja niin paljon Portion Boylta. Siis sehän on varmaan näiden yhteisbiisien tarkoituskin, mutta tässä siinä ollaan jotenkin silleen niin kuin prikulleen onnistuttu silleen täysin 50-50. Se on musta mahtavaa. Mutta koko Suomi tanssii myös kohta, nimittäin Vartin valtauksen teemana meillä on semmoiset biisit, joita sinä toivoisit DJ:ltä. Eli tämmöiset takuuvarvat bilebiisit, millä lähtee tanssi alka vipattaan. Kenties se on semmoinen biisi, jota sinä ihan oikeasti olet myös toivonut, jos sulla on joku tämmöinen vakkari toive, niin pistä mulle tulemaan se perusteluinen, että miksi juuri tämä biisi on niin hyvä. Sä voit laittaa numeroon 0444216888 mulle WhatsApp-viestiä, niin mä sitten tuossa kuuden jälkeen lähden soittelemaan näitä biisejä, mitä sitten täällä ollaan toivottu. Ja koska minä olen sinun DJ:si tänään, niin ei tarvitse pelätä, laitat juuri sen biisin, mistä sinä tykkäät, niin sulle ei käy niin kuin mun yhdelle kaverille, joka meni emodiskossa pyytämään Dua Lipaa. Ja sai sitten loppujen lopuksi tältä DJ:ltä vastaukseksi vaan, että mistä lähtien Dua Lipa on ollut emomusaa. Ja no, voitte arvata, se Dua Lipa ei soinut siellä diskossa, mutta tässä diskossa se voisi ehkä soidakin. Eli jos Dua Lipa on sun go-to-biisi, niin pistä tänne tulemaan perusteluineen häneltä joku kappale, niin ehkä saatat kuulla sen sitten kuuden jälkeen Vartin valtauksessa.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Eli pistä mulle sun toivetta tulemaan WhatsApp-numeroon 0444216888. Nyt soi Chemical Brothersilta Go!

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ukrainalaislapsia auttaneen SOS-lapsikylän toimipiste on vaurioitunut Venäjän iskuissa Kiovaan. Rakennus vaurioitui räjähdysten seurauksena. Venäjä teki viime yönä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. BBC:n mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli ja lähes 100 haavoittui. Lannoitteiden hinnat lähtevät todennäköisesti nousuun lähikuukausina. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Käytännössä lannoitekuljetukset Venäjältä Suomeen loppuvat. Maatalousyrittäjät ovat kärsineet jo aiemmin kohonneista polttoainekustannuksista. Nyt ahdingon pelätään syvenevän, jos lannoitteiden hinta nousee. Salolainen maatalousyrittäjä Juha Wikström.
1: Tekeehän se sen, että sieltä on kuitenkin niitä lannoitteita joitain määriä tullut, niin tuskin se nyt ainakaan helpottaa tätä kriisiä. Vastaavasti, kun kriisi on hiukan hellittänyt tuolla Lähi-idässä, niin viljamarkkinat on reagoinut. Hinnat on kuitenkin tullut taas alaspäin ja tämä nykyinen lannoitteiden hinta ja viljan hinta, niin se suhde on äärettömän huono. Et kyllähän se huolestuttaa, että kun kustannukset nousee koko ajan ja niitä ei saada hintoihin sitten läpi. Eihän lannoitteen hinta ole ongelma, jos tuotteesta saadaan hinta, joka korvaa sen.
0: Pääministeri Petteri Orpo on antanut poikkeuksellisesti määräyksen takarajasta, johon mennessä STEA-avustusten kriteerejä ohjaava asetusmuutos on esiteltävä. Asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Muutoksilla yritetään ratkaista sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin itselinjaamista kriteereistä syntynyt kiista.
2: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
3: Ja vartin valtaus on valmiina alkamaan. Ja Metsinnässä tosiaan on biisit, joita sinä, hyvä kuulija, menet DJ:ltä toivomaan. Joku semmonen vedenpitävä partibiisi, mikä saa sut aina syttymään ihan täysillä. Ja se on niin kuin tunnelma nousee kattoon, kun tämä biisi pärähtää soimaan. Ja tietenkin mielellään myös, jos olet ihminen, joka tykkää käydä toivomassa DJ:ltä biisejä, niin jos sinulla on joku tämmöinen pakkari biisi, niin kuulisin mielelläni myös sitten perusteluita, että miksi sitten käyt tätä biisiä aina toivomassa. Liittyykö siihen kenties joku tarina tai onko se vaan niin pirun hyvä biisi? Monesti sekin riittää siis perusteluiksi, koska harvoin mä oon itsekään perillä siitä, miksi mä tykkään jostain biisistä niin paljon, kun ne on tämmösiä niin kuin fiilisasioita. Starttaillaan Katjan toivebiisillä, joka on Käärin ja Basshunterin yhteisbiisi, eli Ja eller nei. Tämähän on tänä keväänä tullut biisi. Ja tää oli kolpo, mitä minä en ainakaan tiennyt aluksi tarvitsevani, mutta rakastan tätä biisiä. Tämä on todella hyvä valinta, Katja. Katja perustelee itse, että tämä on mun salin haippibiisi, tanssibiisi, aamubiisi ja menee aina jalan alle ja pään rytmiin nyökytyksiin. Uuden ja vanhan törmäys hyvällä tavalla. Ja vuoden 2026 paras laini, en ollut liekin heitin, vaan kusinen kahvinkeitin.

Ääriltä ja Buzz Hunterilta ja LR Ney soi YleX kesäillassa, kun vartinvaltauksessa etsimme parhaita biisejä, joita sinä hyvä kuulija käy toivomassa DJ:ltä, jos olet DJ paikassa, kuten vaikka jossakin yökerhossa tai vastaavassa. Tämä oli tosiaan Katjan toive ja aika päräyttävä käynnistys kyllä tälle osiolle. Itse jos olisin ollut yökerhossa, niin olisin suinpäin juossut tanssilattialle. Ihan sama, missä olisin ollut, keskustelut jääköön kesken, juomat jääköön kesken. Olisin vaikka vessasta rynnännyt tanssilattialle, jos tämä biisi olisi lähtenyt käyntiin. Seuraavana olisi tulossa Johanneksen toivebiisiä. Jos menisin joskus toivomaan, niin toivoisin Jäsin Head Will Roll. Ja tämä on itse asiassa semmoinen biisi, että mä olen itse käynyt tätä myös toivomassa, koska tässä on hyvää semmoista coolia klubimeininkiä. Tai sellaista, mistä niinku, jotenkin mä sytyn tälle biisille myös erittäin paljon. Mä sytyn kyllä todella monille biisille, mutta tämäkin lukeutuu sellaisiin biiseihin, mistä mä kyllä itse fiilistelen niin tanssilattialla, mutta sitten myös vaikka jossakin niin kuin lenkillä, kun laittaa tämän, niin tässä tulee sellaista niin kuin hyvää haippifiilistä. Eli hyvä valinta, Johannes, hyvä valinta. Mites tämä maistuu sitten muille? Yeah, yeah, yeah, sin head will roll.

Missio Bessiltä soi Yle X kesäillan vartin valtauksessa ja kyseessä oli Miken toive. Mikä sanoo, että yksi biisi, joka kaverin kanssa aina laittaa menot ihan vinksin vonksin. Ja tässä missiossa kyllä on semmoinen pekkulimeininki, että veikkaan, että monella muullakin on mennyt hommat aivan vinksin vonksin, kun tämä biisi on soinut. Onhan myös kyseessä vuoden 2023 kesäkumibiisi. Vielä yhdelle biisille on tilaa tämän päivän vartin valtaukseen ja kyseessä on nyt sitten Pinjan toivebiisi Nelly Furtadolta Man Eater. Tätä ollaan jankattu yhdelle DJlle niin moneen kertaan, että se ei enää ota meidän toiveita vastaan. Hei Pinja, oikea asenne, koska nyt on niin kova biisi, että tätä biisiä kyllä siis on syystäkin jankata DJlle. Ja sanotaanko, että kyseenalaistan tämän DJn, jos hän on laittanut teille tämmöiset toivebännit siitä, että te olette pyytäneet vaan aivan bängeriä, diskobiisiä, koska Man Eater, se kuuluu tanssilattialle.

0: Furtadelta Man Eater soi Yle X kesäillassa ja päättää tämän päivän vartin valtauksen. Kyseessä oli Pinjan toive. Tämä biisi tulee 20 vuoden takaa, mutta on edelleen mun mielestä aivan badadadangbangeri.
1: Yle alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: No huomennahan studiossa on sit papana naama tuuramassa pommaa throwback perjantaina ja silloin sitten tuttuun throwback tyyliin vartin valtauksessa etetään mitä muutakaan kuin throwback biisejä. Eli silloin kaikki oldies but goldies sitten kehiin, niin papana naama sitten toteuttaa täällä teidän toiveita.
1: Yle X. Näitä kuulet.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Bangaranga Daralta soi Yle X kesäillassa. Kello on 6:25. Ja Lotta täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Hei, ihanaa torstaita ja ihanaa, että olet kuulolla. Ja toivottavasti sulla on semmonen ihana kesäillan tunnelma, koska kesäiltojen tunnelmat on mun mielestä, se on mun vuoden aikojen lempi tunnelma, jos näin voi sanoa. Koska monesti, no en tiedä, että onko ihan hirveät helteet ollut välttämättä juuri tänään, mutta monesti siinä on silleen, kun alkaa vähän ilta mennä niin kuin päivä iltaan, niin sitten semmoinen lämpötilakin kivasti jotenkin pehmenee ja sitten tulee semmoinen tyyneys ja en mä tiedä, hyvä fiilis. Toivottavasti sulla on hyvä fiilis. Se on se asia, mitä mä yritän tässä nyt selittää. Mulla on hieman erikoinen tapa kautta ongelma kautta erityispiirre. Ja tää on ollut oikeastaan jo aina, tai tosi niin kuin pitkään, kun muistan, että mä oon sellainen, että mä olen todella, todella laiska kuivaamaan itseäni suihkun jälkeen. Että tää on nyt niinkin arkinen asia, minkä äärellä ollaan, mutta mä en tiedä, miksi se on mulle niin vaikeeta. Ja mä teen silleen, että kun mä tuun suihkusta, mä kääriydyn siihen pyyhkeeseen silleen kerran ja otan silleen niin kuin pahimmat vedet, puristelen hiuksista ja sit saatan vaikka jalkoja vähän kuivata, että sit kun mä sieltä tepastelen suihkusta pois, niin mua ei niin kuin semmoinen vesivana tulisi perässä. Että sitten ei kenenkään tarvitse liukastella niihin vesilätäköihin, joita minä sitten sinne muodostelisin. Ja mitä mä teen? No, mä kävelen sieltä suihkusta monesti makuuhuoneeseen ja menen siis piehtaroimaan sängylle. Että jotenkin semmonen, mä en vaan pysty vaikka selkää kuivaamaan sille huolellisesti pyyhkeen kanssa, vaan mun on jostain sitä pakko mennä aina sille niin kuin sit peiton alle hetkeksi sille lämmittelemään ja sitten sillä tavalla myös kuivaamaan vaikka selän semmoiset kohdat, mitkä vaatisi ehkä vähän enemmän keskittymistä ja työstöä, että saa itsensä kuivaksi. Ja itse asiassa, kun mä puhun tästä, niin tämä alkaa kuulostaa jotenkin entistä typerämmältä, että mikä siinä on niin vaikeaa, mutta mä vähän toivoisin, että porukka voisi jotenkin ehkä samaistua tähän. En mä tiedä, onko niin kuin, koetko sä, että se on tosi raskasta kuivata itsensä suihkun jälkeen, koska mulla on todellakin semmoinen olo. Ja mä olen tavallaan vähän petrannut tässä asiassa, koska on ollut aikoja, kun mä menen esimerkiksi hiukset märkänä nukkumaan silleen, että mä vaan laitan hiukset ylös ponnarille ja sitten päätä tyynyyn. No, tiedoksi, mulla on aika paksut hiukset, niin sitten siellä monesti on aika paljon sitä vettä. No, tämä sai kuitenkin pisteen sillä hetkellä, kun mä kerran aloin vaihtaa mun tyynyliinaa. Mä oon nyt todella pahoillani, jos tää on liian ällöttävää, mutta siis se tyyny oli homehtunut. Se oli homeessa, se tyyny, siellä tyynyliinan alla ja mä vähän järkytyin. Mulle tuli semmoinen, että olenko minä todellakin elänyt näin törkyistä elämää, että mä olen nukkunut homeisella tyynyllä. Ei se nyt mitenkään hirmu pitkään siellä ole varmasti homeisena ollut, koska kyllähän mä nyt tyynyliinaa vaihtelen. En mä tiedä, on sit voinut olla, että mä olen jossakin hämärässä vaihtanut aina tyynyliina, enkä välttämättä ole silleen katsellut sitä tyynyä, että onkohan tämä sattumalta homeessa. Mutta fun fact, se oli. Sen jälkeen mä olen joka kerta pitänyt huolen siitä, että mä en mene enää märillä hiuksilla nukkumaan, koska mä oon myös ostanut semmoisen tyynyn, mikä on silleen niin kuin pikkasen parempi. Niin sitä mä en halua todellakaan. En halua hänelle suoda samaa kohtaloa kuin tälle aiemmalle tyynylle. Ja nykyään föönaan hiukset aina huolella ennen kuin mä menen nukkuun.
1: Ilta.
0: Laita mulle viestiä WhatsAppiin, että onko sulle, pystytkö samaistumaan tähän, onko tää sullakin ongelmana? Tää on Fimiltä ja Eokratesilta, Rio.

0: Rio Fimiltä ja Jokratesilta soi Yle X kesäillassa ja Lotta täällä sun kanssa. Kello on vähän yli 7:30 ja 8:00. Me täällä yhdessä sitten körötellään. Ihanaa, että sä olet siellä kuulolla. Ennen biisiä tuossa tein pienen tunnustuksen siitä, että olen varsin laiska ihminen kuivaamaan itseni, kun olen tullut suihkusta. Ei enimmät vedet siinä pyyhkeellä kyllä sitten otan pois itsestäni, mutta sitten tykkään heittäytyä sängylle ja piehtaroida itteni siinä sitten kuivaksi. Ja olen saanut tästä erittäin paljon kuittailua ja monesti on silleen, että kun mä tuun sieltä suihkusta, niin sitten mulle saatetaan huomauttaa, että miksi sä et kuivaa itseäsi ja mulla ei ole tähän selitystä. Tämmönen mä vaan oon. Yleensä WhatsAppiin tulee viestejä kyllä, että missä on hieman toivoa, että minä en ole ainut, joka näin toimii. Aki lähettää viestiä, että sähän kuivaat samoin kuin miehet. Ei paniikkia siis. Okei, no hyvä tietää, että tämä on ehkä vähän tämmöinen maskuliininen tyyli tulla sitten suihkusta itsellä, että isoimmat roiskeet pois ja sitten vaan heitetään itteensä mukavasti sängylle. Antaa sitten sen hoitaa loput. Heikki laittaa, että itsellä sama. Enimmät pois ja alasti sohvalle pötköttään. Toimii. Vaimo ainakin tuntuu tykkäävän tässä tyylistä itse myös toki. Eli mä en ole yksin. Tässä on joku tämmöinen niin kuin ihmisluonne ei vaan jaksa sitä, että kun tullaan suihkusta, niin hirvu pitkään siellä sitten itseään kuivailtaisiin, kun haluttaisiin jatkaa elämää ja mennä eteenpäin. Meillä on yksi elämä. Miksi me kuivattaisiin itsemme niin huolellisesti suihkussa? Hanna laittaa, että mä laitan saunatakin. Siihen kuivuu loput. No toi tietenkin. Itse asiassa toi on, miksiköhän mä en ole ajatellut tota. Siinä voisi sitten säilyä huonekalut, ettei se tulisi mitään pieniä kosteusvaurioita tai ainakaan yhtä pahaa kohtaloa kuin mun entiselle tyynylle, joka tosiaan sitten homehtui siitä, että mä olin nukkunut märissä hiuksissa siinä sitten aika monta kuukautta.
1: Kesäilta.
0: Nyt soi Crazy Abramilta Hit the Wall.

0: Crazy Abramsilta Hit the Wall soi YleX kesäillassa. Ja Lotta, täällä sun kanssa tonne kello 8 asti. Ihanaa, että olet messissä. Tuossa ennen biisiä puhuttiin tästä tämmöisestä laiskuudesta koskien sitä, kun tullaan tuolta suihkusta, eikä välttämättä jakseta sitten itseään hinkata aivan kovin perusteellisesti kuivaksi. Sitten tuntuu monesti niin paljon helpommalta vaan hypätä sohvalle tai sitten sängylle kuivaamaan itseään. Ja onhan se nyt paljon mukavampi vaan maata sängyllä ja antaa sen asian tapahtua vähän niin kuin itsestään, kun sitten työskennellä huolella sen pyyhkän kanssa sitten kylppärin puolella. No, enpä olisi ehkä osannut arvata, että näinkin paljon sain siis viestejä ihmisiltä, ketkä koki tämän asian myös ihan todella, todella raskaana. Mutta näistä huomataan, että jotkut oudot asiat voivatkin olla aivan normaaleja. Mutta myös haluaisin kysyä sulta, että onko eräs toinen asia mielestäsi normaalia, koska niin kuin kesäiloissa on tapana, mä olen joka lähetykseen miettinyt jonkun asian, joka mun mielestä ei välttämättä ole normaalia, tai mä haluaisin tietää, että onko se normaalia. Ja sit mä esitän teille sen, että saatte kertoa, että onko se normaalia. Kuinka monta kertaa voi sanoa sanan normaali yhteen spiikkiin? Mä en tiedä, mutta näiden biisin jälkeen mä kysyn sulta kysymyksen liittyen. Onko normaalia puhu itsestään kolmannessa persoonassa?
1: Yle X. Kesäilta.
0: Anilta ja Sarabelta, Tuhlaaja poikaa.

0: Benz soi Yle X kesäillassa ja Lotta täällä sun kanssa. Kello on vähän, kello on varttia vaille 7 ja yhdessä mennään 8 asti, eli vauhti sen kun kiihtyy vielä. Vielä mennään. Mä esitin sulle kysymyksen ennen biisiä liittyen itsestä puhumiseen kolmannessa persoonassa. Eli onko normaalia ohjelmaosion kysymys tänään on se, että onko sun mielestä normaalia se, että puhutaan itsestään silleen, että mä olisin vaikka, että no, Lotta tästä laittaa nyt sitten soimaan tai Lotan täytyy mennä kauppaan. Kun mä puhun siis itsestäni, mä voisin sanoa, että minä laitan täältä soimaan tai minä menen nyt kauppaan. Mutta sen sijaan mä puhuisin aina niin kuin itsestäni kolmannessa persoonassa, eli käyttäen omaa nimeäni. Ja mulla on tästä erittäin ristiriitainen fiilis. On ihmisiä, jotka onnistuu käyttämään sitä niin kuin kolmannessa persoonassa itsestään puhumista jotenkin tosi luontevasti ja silleen niin sanotusti stooriin sopivasti. Mutta sitten toisinaan mulle tulee siitä tosi outo olo. Jotenkin hämmentynyt fiilis, jos joku tekee sitä vaikka tosi paljon. Ja ehkä vähän silleen, no en mä tiedä, ärsyyntynyt fiilis on nyt ihan jotenkin liioittelua. Jokainen saa puhua ihan sillä tavalla, millä tavalla haluaa. Mutta mitä mieltä sä olet tästä? Ärsyttääkö sua, jos ihmiset tekee näin vai ei? Mulla on toisinaan kyllä myös vaikeaa se, että jos joku puhuu musta kolmannessa persoonassa silleen, että mä oon vaikka kahdestaan jonkun ihmisen kanssa ja sit se kysyy, että no, mitäs Lotan kesään? No, kysy siltä Lotalta, tai että se puhuu musta minuna, tai siinä tapauksessa sinuna. Ehkä mulla on itselläni joku ongelma tämän asian suhteen, nyt kun tarkemmin miettii. Mutta mitä mieltä sä olet? Onko susta normaalia puhua tälleen? Ärsyttääks tää sua? Vai onko mä vaan, pitäisikö mun vaan jotenkin skarpata ja keskittyä elämässä olennaisempiin asioihin? Kun siihen, että puhuuko joku itsestään kolmannessa persoonassa tai käyttääkö joku musta kolmatta persoonaa silloin, kun mä olen hänen kanssa kahdestaan. Pistä mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, koska mä niin kovasti haluaisin tietää, että olenko se vaan mä vai onko se myös sä?
1: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit.

Olkalta Teenage Dream soi YleX kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello on 6:50. Hei, ihanaa, että olet siellä. Ja nyt voisitkin osallistua tähän erittäin, erittäin tärkeään pohdintaan siitä, että onko normaalia puhua itsestään kolmannessa persoonassa. Eli sillä tavalla, että minä täällä sanoisin, että Lotta menee nyt laittamaan ruokaa tai jotain tuollaista. Että kun mä voisin sanoa, että minä menen. Koska mä huomaan, että mulla monesti vähän särähtää korvaan, jos ihminen jotenkin puhuu itsestään käyttäen hänen omaa etunimeään. No, WhatsAppiin tulee viestiä, että eihän kukaan puhu kolmannessa persoonassa, en ole kuullut kenenkään puhuvan. Usko pois, kyllä tällaisiakin ihmisiä on. Ja nyt sanottakoon vielä, että se on myös tosi ok puhua sillä kolmannessa persoonassa, että niin kuin, vaikka se olisi normaalia, niin se on silti hyväksyttävää. Saatte kaikki kolmannessa persoonassa puhuvat ihmiset siitä luvan minulta tehdä niin. Viestiä kyllä tulee myös, että kyllä tuommoinen vähän joltain sarjamurhaajalta kuulostaa. Ja ehkä siinä on itselläkin se, että mulle tulee vähän semmoinen, että se vähän särähtää. Tarulta tulee erittäin tiukkaa viestiä, että Suomessa on olemassa persoonapronominit ja kun henkilö puhuu itsestään, niin silloin käytetään yksikön ensimmäistä persoonapronominia, joka on minä. Ja tämä on se ajatus kyllä, mikä ehkä itselläkin on, että minä olen minä ja sinä olet sinä ja joku, kuka ei ole tässä huoneessa, niin voi olla sitten vaikka nimeltään Risto. Jefu laittaa, että on normaalia puhua itsestään kolmannessa persoonassa. Se tulee itsellä tosi paljon, varsinkin kun puhuu jostain töhöilystä, joka on tapahtunut menneisyydessä. Ja tämän mä itse asiassa ymmärrän siinä mielessä, että tuommoinen kolmannen persoonan käyttö voi toimia itse asiassa ihan hyvänä tuommoisena tehokeinona sit jossakin storissa. Että tämän mä hyväksyn. Toimeenkö jatkoon?

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Olkamyökön Who's That Calling soi YleX kesäillassa. Pian tulos YleX:n päivän biisiä, mutta sitä ennen kello 7 uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä menettää vientituloja lannoitteille määrämiensä tullikorotusten vuoksi. Näin arvioi Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuspäällikkö Ika Korhonen. Venäjä päätti eilen 8-kertaistaa Suomeen tulevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Korhosen mukaan korotusten taustalla voi olla huoli siitä, riittävätkö lannoitteet Venäjän omiin tarpeisiin.
1: Lannoitteiden osuus Venäjän kokonaisviennissä itse asiassa on ollut aika korkea, että se on ollut 3-4%. Mutta he nyt katsoo, että se kotimaisen tuotannon ja sitten maataloustuotannon turvaaminen on tällä hetkellä tärkeämpää selvästikin. Venäjän maataloustuotanto viimeisen 20 vuoden aikana on kasvanut voimakkaasti ja Venäjästä on tullut yksi maailman suurimpia esimerkiksi viljanviejiä, että senkin takia he haluaa varmistaa sitten tämän kotimaisen lannoitteiden saatavuuden ja sen, että hinnat ei nousu siellä liian korkeiksi.
0: Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvostelee elinkeinoministeri Ville Rydmanin aikeita hylätä yksittäisiltä tutkimuksilta rahoitusta. Rydman eväsi rahoituksen 9 sosiaalityön tutkimushankkeelta, luettuaan niiden tutkimussuunnitelmat. Ikonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että rahoituspäätösten on perustuttava tieteelliseen laatuun. Viestin ovat allekirjoittaneet myös tiede- ja kulttuuriministeri Marilena Talvitie ja kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen. Huomenna suuressa osassa maata tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.

0: Huumaan aloittelijat soi nyt yleäksi kesäillassa, jonka jälkeen mennäänkin päivän biisiin.
1: Ne sanoo älä leikki puukoilla, sua voi sattua.

No nyt on kiinnostava päivän biisi. Nimittäin 9 päivän biisinä on tänään Electric Callboyn kesäkuussa julkaistu biisi Let the Good Times Roll. Ja se, mikä tästä musta tekee erittäin kiinnostavan, on se, että tässä biisissä vierailee The Offspringin laulaja Dexter Holland. Ja tämä biisi on nyt erittäin ajankohtainen siinä mielessä, että tämä yhtye esiintyy siis huomenna Ruisrockissa ja todennäköisesti tämä biisi siellä sitten myös soi. Eli nyt ollaan tavallaan tämän keikan aatossa ja voidaan sitten vähän etukäteen maistella, että miltä tämä Let the Good Times Roll sitten maistuu. Tämä biisi on tosiaan saksalaisyhtyeen Electric Callboyn 7.8. julkaistavan albumin Tans Night -albumilta, niin single sieltä. Eli tämä on sitten osa sitä tulevaa lättyä, mikä sitten elokuussa pasahtaa julki. Mites tämä biisi uppoo sulle? Sä voit laittaa mulle sun mielipiteen WhatsAppiin numero 0444216888, että meneekö tämä biisi sulla jatkoon vai ei? Ja jos oot menossa Ruisrockiin, niin nyt fiilistelet tätä ihan täysillä, niin sitten sä voit huomenna mennä sinne keikalle ja olla silleen, ei vitsi, mä tiedän tämän biisin, ja fiilistellä vielä kahta kovempaa.

0: Let the good times roll. Yleksän päivän biisinä Electric Callboysilta ja Offspringilta tämmönen yhteisbiisi. Ja tosiaan tämähän on tullut tuossa kesäkuussa, eli varsin tuorukainen ilmestys. WhatsAppiin tulee viestiä, että mun mielestä ihan hiton kova, ansaitsee ihan hyvin päivän biisin tittelin, voisi olla kyllä ennemminkin kesän kautta vuoden hittibiisi. Ja tässä on kieltämättä sellaista aineesta. Itellä niin kuin hieman iski semmoinen niin sanottu FOMO siitä, että jää pois itse ainakin tuosta ruisrokista, koska mulle tuli semmoinen olo, että mä niin haluaisin olla tuolla keikalla, kuulla tämän biisin livenä ja olla aivan irti, koska tässä on kyllä hyvää meininkiä. Musta on hauskaa, että tuonne biisi oli myös integroitu toi Offspringin Pretty Flysta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Siitä tuli mulle ihan sika hyvä fiilis. Mutta siitä tuli mulle myös hyvä fiilis, että Electric Callboy on ne on pitänyt jo Offspringia tosi pitkään heidän semmoisena niin kuin tavallaan niin kuin esikuvana ja heidän musiikki on ollut sitten tälle muusikkokaksikolle todella, todella isossa roolissa. Ja näin artistin sanoin, The Offspring on ollut yksi niistä bändeistä, jotka ovat muokanneet meitä alusta asti. Heidän musiikkinsa oli osa elämäämme jo kauan ennen kuin Electric Callboy edes oli olemassa. Joten Dexterin mukanaolo tässä kappaleessa tuntuu rehellisesti sanottuna epätodelliselta. Let the good time roll on kaikkea, mitä rakastamme kova-äänisessä, hauskassa ja energisessä musiikissa. Ja sen julkaiseminen yhden suurimman idolimme kanssa tekee tästä todella erityisen hetken. Ja tää on niin liikuttavaa. Siis musta on ihanaa, että ihmiset fanittaa. Ja sit kun ne pääsee tekemään heidän suurimpien idoleitten kanssa töitä yhdessä, niin tää on aivan fantastista. Musta tää, siis mä haluun lisää tällaisia kollaboita. Ja eritoten silleen, mä haluun tietää ne biisit, missä fani pääsee tekemään idolinsa kanssa ja sitten oikein mehustella sitä. Koska mikä onkaan sen parempaa?
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Petä Parkkoselta ja Liin Palantönykselle tulossa Liekin heitin. Sekä Shakiralta ja Burna Boylta A Die, Die, Die.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

I Made You Love Me Ariana Grandelta soi YleX kesäillassa. Kello on 20:07 ja Lotta sun kanssa täällä tonne 8:00 asti köröttelee. Hei, ihanaa, että olet kuulolla ja sitäkin ihanampaa kesäiltaa sulle, koska kesäilta on mun lempi-ilta kaikista illoista. Ja tämän kesäillan kruunaa mulla se, että mä olen menossa tästä suoraan sitten, hyppään autoon ja lähden mökille viettämään pitkää viikonloppua. Ja se tulee niin tarpeeseen. Musta tuntuu, että mulla vähän viime viikonloppu meni festaroidessa. Ei silleen kerennyt kunnolla ehkä palautua. Että tuntuu, että sillä on semmoinen niin kuin monen viikonlopun jotenkin, että on ollut vähän kaikkea. Mutta se kuuluu myös kesään ja se on ihanaa, mutta nyt mä aion ottaa sellaisen viikonlopun, että mä en aio tehdä mitään. Mä aion mennä sinne mökille ja mä aion tehdä 3 asiaa. Saunoa, syödä ja lukea kirjaa. Ja that's it. Ei mitään muuta. Vähän kuulin, että siellä joku terassiremontti ehkä kolkuttelisi, mutta katsotaan, jos siitä sitten jotenkin itse ainakin pystyisi kiemurtelemaan. No totta kai autan, jos on ihan pakko, niin sitten 4 pieni lautojen kanto. Mutta muuten pitäydytään näissä 3. Mä huomasin, että Ilta-Sanomilta, tämä on kyllä parin vuoden takainen juttu jo, mutta he olivat tälleen tehneet tämmöisen listauksen mökkeilyn positiivisista vaikutuksista. Ja pitkälti mä olen samaa mieltä ja kyllä nyt varmaan maalaisjärkikin monelle sanoo, että kyllähän se ihmiselle tekee hyvää, kun pääsee vähän mökille rentoutumaan. No tässä jutussa oli tälleen listattu, että mainintaa just tästä hermoston rauhoittamisesta siitä, kun pääsee luonnon helmaan pois kaupungista. Että sitten fyysinen aktiivisuus kasvaa, kun puuhastelee siellä jotain asioita, kuten kantaa vettä saunaan tai laittaa ruokaa tai no sit vaikka remppaa sitä terassia. Ja sitten raikas ilma, että ei ole mitään melua tai valosaastetta. Mutta yksi asia siellä oli, jota mä lähden nyt haastamaan aika voimakkaasti. Nimittäin tämän jutun mukaan mökillä tulet syömään terveellistä ravintoa. Siis anteeksi, mutta itse kun menen mökille, niin siellä grillataan joka päivä. Sitten pitää olla karkkia ja sipsiä ja limpparia ja ei saunassakaan yleensä olla kuivin suin. En mä nyt tarkoita, että se nyt olisi mikään sikailu viikonloppu tämäkään tulossa, mutta silleen, että mökillä nautiskellaan. Tässä jutussa oltiin koitettu siihen perustella, että sä voit kalastaa sieltä kalaa ja syödä marjoja metsästä ja sienestää. Mutta okei, sä voit tehdä tota, mutta sit sä vedät myös sitä sipsiä. Mun mielestä on niinku ihan selvä juttu, että eihän niinku, ei mökki ole mikään semmoinen terveysviikonloppu niinku ainakaan sen ravinnon kannalta, kun se on nimenomaan mielihyvä viikonloppu. Ja silloin syödään kivoja asioita. En mä tiedä. Tai siis se, olen ihan varma, että en ole

ainut kuka vetää mättöruokaa mökillä, mutta jos sä olet mökillä terveellisesti syövä, niin kerro mulle ja kerro myös, että mitä sä sitten niin kuin syöt. Ja, no, koska mä olin, täällä oli mulle nimittäin jotenkin. Mä haluan sanoa, että ei ole totta. Ei näin. Ja toki siis, joo, jos sä oot viikon mökillä, niin sinne mahtuu varmaan tosi monenlaisia aterioita. Että ehkä semmoinen viikonloppureissu nyt ehkä siihen kulminoituu ehkä vähän epäterveellisempiä asioita, mutta jos sä oot viikon, niin joo, kyllä sinne mahtuu myös vähän kevyempääkin settiä. Mutta kyllä tässä jutussa oltiin musta unohdettu se, että miten paljon suomalainen mökki-ihminen rakastaa grillata makkaraa. Seuraavana liekin heitin Linda Lampeenukselta ja

0: Liekinheitin Linda Lampeenukselta ja Pete Parkkoselta soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello tulee kohta 7:30 ja meillä on tässä vielä 8:00 asti aikaa yhdessä mennä. Kiva kun olet kuulolla. Ennen biisiä kerroin tämmöisestä vanhasta jutusta. Pari vuoden takaa Iltalehdellä oli tämmöinen listaus mökin terveysvaikutuksista ja siitä, että miten, niin kun, oliko se nyt tälleen, että 10 asiaa, miksi mökillä on terveellistä käydä. Ja sitten siinä muun muassa sanottiin sitten tästä, että terveellinen ruoka, että sä tuut syömään paremmin. Ja sitten mä tätä aika vahvasti kyseenalaistin, mutta niin kyseenalaistaa kyllä moni muu. Sari laittaa muun muassa viestiä, että mökki on mieliteoille, piste. Ja tämän kanssa mä oon täysin samaa mieltä.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Nyt Shakiralta ja Burna Boylta, Die Die.

Tyhjää Aksel Kalolta ja Aresilta soi yleäksi kesäillassa. Kello tulee kohta 25 vaille 8 ja se tarkoittaa, että olisi aika kesäillan kesähitti äänestykseen. Ja tämä toimii tuttuun tapaan sillä tavalla, että mä olen tuonut tänne jonkun biisin, joka syystä tai toista on mun mielestä tosi hyvä kesäbiisi. Ja sun tehtävä on sitten äänestää, että onko tämä vielä hot or not, laitetaanko tämä jatkoon vai heitetäänkö tämä menneiden kesäbiisien romukoppi. Mä esittelen tämän biisin sulle parin biisin jälkeen BTS:ltä Swim ja Alisa Syrjältä Sydän on rikki sitä ennen.

0: Alisa Syrjältä Sydän on rikki soi Yle X kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa ja kello on 8:20. Mun seurassa tonne 8 asti vielä mennään. Mut vielä on aikaa kesäillan kesähitille ja mä olen nyt valinnut sellaisen biisin, joka on mulle sikäli henkilökohtaisesti tärkeä ja itse asiassa aika ajankohtainenkin siihen nähen, että mä oon menossa tästä sit kohta mökille. Nimittäin tämä mun valitsema biisi on sellainen, jota mä olen taannoin opetellut soittamaan kitaralla mökillä. Tai että mä olin se, että nyt mä haluan opetella soittamaan kitaraa tai niinku sointuja. Niin sit tää oli se biisi, jonka avulla mä opettelin, koska tässä oli aika helpot soinnut. Kyseessähän tosiaan on Olavi Uusivirralta ja Anna Järviseltä Nuori ja kaunis. Onks tää sun mielestä vielä menevä kesäbiisi? Vai onks sulla semmonen olo, että tää on jo kuultu, tää voi seittää romupokoppaan? Kerro mulle WhatsAppiin.
1: Puures sun huulet yhteen, ota taas se ilme.

Maria Kaunis, Olavi Uusivirralta ja Anna Järviseltä soi Yle X:n kesäillassa. Ja tää oli nyt biisi, josta mä halusin selvittää, että onko tää sun mielestä vielä menevä kesähitti vai kenties joutaisiko tää sit tonne kesäbiisien romukoppaan. Viestiä tulee, että Olavi aina ja sydän, eli tulkitsen puoltavaksi vastaukseksi, eli vielä täysin menevä biisi. Mikke laittaa, että todella hyvä biisi, mutta ei kesäbiisi omasta mielestä. Romukoppa, täältä tullaan. Outs! Okei, tää selvästikin ei ihan niin kuin, ihan täysin porukka ei ole sitä mieltä, että tää olisi hyvä kesäbiisi. Tänne Markus laittaa, että Nuori ja kaunis on vielä ehdottomasti validi kesäbiisi. Hyvä on myös elokuva, missä tää on mukana. Niinpä! Tää on tosiaan sen leffan soundtrackilläkin, joten mun mielestä on ehdoton kesäbiisi. Tää biisi saa mennä meidän puolesta jatkoon.

0: Haluun elää Sara Siipolalta soi Yle X kesäillassa. Ja Lotta täällä sunkaan vielä ihan pienen tovin, koska kello tulee kohta 8 ja se tarkoittaa sitä, että Anne Laintolaus Rock ottaa studion haltuun. Ja hei, Anne on laittanut sulle jo pienet maistiaiset tulevasta ääniviestin muodossa.
1: Oikein hyvää heinäkuun ensimmäistä torstaita vaan Yle X-iltaan. Se on Anne Lainto täällä, mikä tarkoittaa, että rockihommat alkaa ihan kohta. Ja tänään teemana on kesäseikkailu, koska mä tiedän, että moni on lomalla heinäkuussa. Ehkä lomat on just alkanut. Niin mä haluan kannustaa siihen, että tehkää asioita ilman silleen ihan hirveätä harkintaa, niin silloin saattaa syntyä hauskoja ja erikoisia asioita. Tänään kuullaan muun muassa, mitä As-yhtyeelle tapahtuu, kun he äänitti heidän uusinta albumiaan Lontoossa, ja se oli muun muassa sellaista, että heidän tuottaja pelkäsi heidän henkensä puolesta. Sitten me kuunnellaan, mitä Kummipojille tapahtui, kun he lähti eräällä bussilla seikkailemaan Eurooppaan. Luvassa myös hyvää metallia, hyvää rockia, kaikkea siltä väliltä. Kello 8 eteenpäin, let's go!
0: Mä aion kyllä jäädä kuulolle, koska kuulosti aika hyvältä setiltä. Kannattaa jäädä sunkin. Hei, mun puolesta moikka tältä päivältä.

Seikkailu! Se on huudahdus, jota mä tasasin väliajoin viljelen mun parhaan kaverin Riikan kanssa, kun me ollaan vähän epävarmoja, että mihin tää seuraava käännös, polku tai ovi meidät vie. Ja kerran se johdatti meidät esimerkiksi Sam Smithin nenän eteen Globenin parkkipaikalle. Kerran se johdatti meidät tuntemattoman seinäjokisen perheen omakotitalon lattialle nukkumaan. Ja kerran tanssimaan amerikkalaisen bändin festarilavalle Teletappi-asuissa. Ja kesä on sellainen, että siihen kuuluu seikkailu. Se, kun sä et ihan tiedä, että mitä seuraavan käänteen takaa löytyy. Ja sulla on vapaus selvittää se. Koska kesään ei välttämättä kuulu samat vastuut ja aikataulut kuin perus arkeen, ja vaikka kuuluisikin, niin niistä ei ehkä kanna ihan samalla tavalla huolta kuin yleensä. Ja se on kesässä kaikkeista parasta. Ja sen takia tämä jakso on omistettu ihanille, arvaamattomille kesäseikkailuille, rakkaudelle, pettymyksille, huonoille ja hyville valinnoille, jotka saattaa johtaa esim. Siihen, että sä et ihan tiedä, mistä sä seuraavana aamuna heräät, ja siitä kertoo tämä seuraava biisi.

The Pretty Reckless, When I Wake Up, starttaisi Anne Lainto sydän rockin tänään. Olkoon tämä meidän kaikkien kesän 2026 anthem. Ja aika monille se on sellainen ollut, sillä amerikkalainen The Pretty Reckless ansaitsi 9. ykköspaikkansa Billboardin Mainstream Rock Airplay-listalla tolla biisillä. Ja kiertää esimerkiksi Eurooppaa tänä kesänä, mutta Suomeen asti ei nyt sit ilmeisesti ole saapumassa. Ja se on osoitus mun mielestä jälleen siitä, että vaikka meillä on hienoja festareita ympäri Suomea, jotka nappaa upeita rockibändejä ja artisteja ja on niinku todella etunenässä niiden kanssa, niin mun mielestä me tarvitaan semmonen hyvä modernin rockin festari. Meillä on paljon hienoja metallifestareilla, meillä on paljon hienoja monipuolisia festareita, mutta olisiko meillä tilaa semmoiselle hyvälle rockifestarille, missä on ei niinku niitä vanhoja 1000 kertaa Suomessa käyneitä tämmöisiä niin kuin dinosaurusbändejä, vaan nimenomaan tommosia Pretty Recklessin tapaisia yhtyeitä. Voitaisko me houkutella heitä tänne? Mä olen käytettävissä kuratointiin, lavajuontoihin, kaikkeen. Tuun erittäin mielelläni suunnittelemaan tällaista. Mutta nyt keskityn kyllä Anne Laintosyden rockiin, koska niin olet sinäkin päättänyt tehdä tänään. Kiitos siitä. Tää on siis ohjelma, missä kuulet tunnissa tykeimmät rokkiuutuudet ja tarinat niiden takaa. Mä oon tietenkin Anne Lainto, ja jos oot kirjautunut Areenaan, ja jos et ole, niin kannattaa painaa sydäntä, niin tää ohjelma tulee sinne sun suosikit listaan, ja jos painat vielä kelloa, niin saat ilmoituksen aina siitä, kun uusi jakso tai sisältö on kuunneltavissa. Tänään kuunnellaan muun muassa As-yhtyeen seikkailuja. Tää on suomalainen bändi, joka kannattaa tietää miksi. Siitä puhutaan ihan kohta. Sitten seikkaillaan vähän rakkaudellisissa tunnelmissa. Ja ylipäätään seikkailu on se meidän päivän ja ylipäätään tämän jakson teema. Eli nyt lähdetään seikkailemaan likasten pikkareiden kanssa. Tää on

Ihanaa räminää punkilla ja semmoisella kunnon rautalanka-energialla tarjoilee Likaset pikkarit. Harhaa on uunituore sinkku tältä yhtyeeltä, joka viime vuonna julkaisi Hukkaan heitettyä aikaa -nimisen albumin. Ja nyt jos saadaan uutta tavaraa, toivottavasti tää sit enteilee vaikka ensi vuodeksi uutta albumia. Ja tää on yhtye, jota en ole vielä päässyt livenä todistamaan, mutta kovasti haluaisin, että se pitää lisätä tonne mun to-do-keikka-kalenterilistalle. Ihan kohta kuunnellaan Lähiöbotoksilta uutta musiikkia. Muun muassa Juhlat on julkaissut uuden Aallon murtaja -nimisen biisin, mutta sitä ennen vähän raskaampaa tunnelmaa.

Mua välillä naurattaa, kun meillä on siis syksyllä Yleisradio. Suomen Yleisradio täyttää 100 vuotta, hurraa Yle. Ja meillä on tulossa kaikkea upeata metallisisältöä silloin. Ja sit mulle sanottiin, että hei Anne, me nostettiin sunkin ohjelma tänne niin kuin esimerkiksi siitä, mitä kaikkea tämmöistä metallikamaa Yle tarjoilee. Mä sanoin, että ei, mutta kun mä teen niin rockiohjelmaa, että eihän mä niin kuin oikeastaan metallia soita. Että se on Chellin tontti ja se, hän tekee raskain terveisin Chell-ohjelmaa, että siellä soi se. Mutta kyllä mä välillä mietin, että no, itse asiassa nyt kun tätä kattausta katson, niin kyllä täälläkin aika paljon metallia. Metalli estetiikalla leikittelevää musiikkia ihan suoraankin metallia kuunnellaan, että joo, ehkä tää nyt kuitenkin sit kuuluu sinne upeeseen metallitarjontaankin, mitä Yle tarjoilee, ja ihanaa, että tää kaikki kelpaa sulle, koska se ei ole mikään itsestäänselvyys, että ihminen, joka tykkää rockista, tykkää siitä kepeämmästä ja tykkää siitä raskaammasta, mutta henkilökohtaisesti edustan tätä tyyppiä ja toivon, että tämä sinullekin maistuu. Toki voit kommentoida näitä kattauksia ja biisejä tuolla Anne Laintosydän Rockin kommenttiosiossa. Sinne pääset, kun kirjaudut mobiililaitteella Yle Areenaa ja sitten pääset keskustelemaan siitä, että kuuluuko metalli Anne Laintosydän Rockiin vai onko tää liian kepeetä välillä? Mitä mieltä siitä oot? Otan mielelläni palautetta vastaan. Mutta nyt äsken oltiin siis raskaissa tunnelmissa Don Brokon seurassa, joka on ottanut Architectsin Sam Carterin mukaan tuolle True Believers-biisille, jota rakastaan, mutta veikkaan, että tosta minkäännäköistä versioa ei tulla kuulemaan Ilosaarirokissa, mihin Architects saapuu keikkailemaan, ja odotan innolla, että pääsen itsekin sitten tota keikkaa katsomaan, koska Ilosaarirokkiin olen menossa, ja jos sinäkin oot, niin tuhan moikkaamaan. Mutta jatketaan niillä semiraskailla tunnelmilla. Lähiöbotoksia olisi tarjolla seuraavaksi, ja biisi on nimeltään Kyläveli Keijo. Ja tätä he on avannut myös tiedotteessa, ja he ovat kertoneet, että Kyläveli on broidin ja kyläläisen jalostettu muoto, joka kuuluu landelaisten heimoon. Ja Kyläveli on sosiaalinen ilmiö, jota tavataan erityisesti pienissä maaseutuyhteisöissä. Jos tämä ei avannut sulle ollenkaan sitä, mikä on Kyläveli Keijo, niin ehkä tämä biisi tekee sen paremmin.

0: kuulostaa tyypiltä, jonka elämä on yhtä seikkailua päivästä toiseen. Kyllä veli Keijo on tää hahmo, josta Lähiö Botox on tehnyt biisi, jonka tahdissa varmaan pitti kyllä pyörii keikalla millä hyvänsä. Ja ainakin tänä kesänä Lähiö Botoxiin voit törmätä Tampereella, Turussa, Helsingissä, Harjavallassa, Imatralla, Korjalla, Järvenpäässä ja Savonlinnassa. Eli ihan tommonen kattava kesäkierto on heilläkin edessään. Kuten myös As-nimisellä yhtyeellä, jonka mä tapasin ensimmäistä kertaa Tampereella pari vuotta sitten Lost in Music-festareilla. He ovat niittäneet jo paljon kansainvälistä mainetta, mutta ikinä Suomessa en ollut heitä nähnyt, oli vaan kuullut paljon hyvää, joten toi keikka piti mennä katsomaan ja se oli tasan tarkkaan kaiken sen hypetyksen arvoinen. He soittaa ihan älyttömän hyvin ja heillä on semmoinen energia ja riemu siellä lavalla ja semmoinen tietty ennalta arvaamattomuus ja semmoinen hyvä positiivinen vaara, mistä mä tykkään. Heidän musiikki inspiroituu menneiltä vuosikymmeniltä, 60-luvun brittirokista, suomalaisesta Dave Lindholmista, mutta sitten se yhdistyy vähän semmoiseen 2000-luvun alun indie-sleaziin. Kuulostaa täysin ajattomalta. Ja kyseessä on siis nelihenkinen yhtiö, johon kuuluu 3 veljestä ja 1 ystävä. Ja rakastan esimerkiksi huuliharpisti Panin meininkiä ja tanssia ja sitä huuliharpun soittoa, joka villitsee koko yleisön. Ja nyt tämä yhtye on julkaissut toisen albuminsa ja Max ja Teo tästä yhtyeestä kävivät juttelemassa mun kanssa tästä albumista ja tuosta heidän keikkailusta ja ulkomaan menestyksestä ja Japanin menestyksestä ja siitä, minkälaista tuota albumia on tehdä. Toi haastis löytyy siis kokonaisuudestaan jo nyt Yle Areenasta, mutta tänään kuulet muun muassa tässä ohjelmassa tarinan tämän kommentin takaa.
1: Kyllä te varmaan jäätte henkiä. Kyllä te varmaan jäätte.
0: Niin, tätä mieltä oli heidän tuottajansa, kun he tekivät tuota uutta levyä, mutta mihin tämä oikein liittyy, se kuullaan myöhemmin Anne Laitosylän rockissa tänään. Sydänrock. Jos äsken oli vähän raskaita tunnelmia, niin nyt kepeätä tanssittavaa 70-luvun fiilistä tarjoilee Blossoms, Meet Me in

kuuluu rakkaus ja siihen liittyvät kesäseikkailut. Mä en tiedä, mitä tässä tää kertojan kohde aikoo hänelle näyttää. Ehkä jotkut soittolistansa, I don't know, tai ehkä pikkari.

Upeeta 70-luvun diskotunnelmaa indie rock vibeilla tarjoilee siis brittiläinen Blossoms Meet Me in Love. Toi vähän tuommoista monipuolisuutta Anne Lainto sydänrockinkin soittolistaa ja sitä pitää erityisesti tälle kesällä olla, kun tarjolla on niitä hyviä vibeja ja semmoista tiettyä hyvää vibea ja kannustusta tarjoaa myös juhlat uudella aallonmurtaja nimisellä singulla. Tää on siis yhtye, joka julkaisi ton Yöllä taivas kaatuu -albuminsa viime vuonna. Ja sitä kovasti hehkuteltiin ja yhtäkkiä juhlat nousi niin kuin semmoiseen suomalaiseen indie-skenen yhdeksi puhutuimmaksi nimeksi. Ja nyt ensi vuonna he alkoivat sitä julkaista jo kolmannen albuminsa ja siltä me ollaan nyt saatu Aallonmurtaja-niminen biisi, joka pukee kuulemma sanoiksi turhautumisen ja elämän vimman, joka valtaa kun kasailee sydämensä palasia satuttavan ihmissuhteen jäljiltä. Kesä ei ole aina helppoa. Ja siihen, kun sattuu vielä ikävä ero päälle, niin yhtäkkiä kaikki saattaakin tuntua aika raskaalta ja vaikealta. Mutta tämä on kuitenkin toiveikas biisi, joka sanoo, että vaikka vielä ei tunnu siltä, niin tästäkin selvitään. Antaa aaltojen paiskautua päin. Pahin on jo takana.

hurjaa vauhtia etenevä, upea, toiveikas, kaunis biisi Juhlat yhtyeeltä. Aallon murtaja on biisi, joka osoittaa, että Juhlat yhtyeen ei pitäisi olla vaan semmoinen indie-fiilistelijöiden lemppari, vaan kyllä tämä on yhtye, joka voisi nousta semmoiseen mainstream-suosioon tällä soundilla. Ja katsotaan, tekeekö he sen sitten tuolla kolmannella tulevalla albumilla viimeistään ensi vuoden aikana. Rakastan Jack Whitea, rakastan sitä, miten hän rohkeasti kritisoi amerikkalaista politiikkaa ja tekee siinä sivussa upeata rockimusaa, jossa kitara pääsee pääosaan erityisesti tässä Dollar Bill-sinkussa, joka on uusin sinkku Jack Whiteilta.

Jack White, Dollar Bill. St. Vincent sanoi aikoina, että musiikissa tärkeintä on se, että osaa luoda jännityksen ja tietää, milloin sen pitää purkautua. Ja sen mestari on Jack White, ja sen hän osoitti myös tällä Dollar Bill-biisillä, josta tykkään erityisesti tuosta We Don't Give a Damn-britke-kohdasta, mikä sopii täydellisesti semmoiseen huudatukseen, vaikka siinä vaiheessa, kun on tehnyt jonkun esimerkiksi poliittisen kannanoton. Mutta toinen artisti, joka on todella hyvä luomaan näitä jännitteitä ja tekee sen erittäin seksikkäästi, on Tower Bird-niminen artisti, jolta ollaan kuunneltu sitä Gentleman-biisiä, joka oli myös hyvin sensuelli. Eli nyt kun ollaan puhuttu näistä kesäseikkailuista, niin jos päädyt semmoiseen intiimimpään seikkailuun ja siihen pitää löytää joku hyvä soundtrack, jos on semmoinen hyvä jännite, niin mä sanon, että parempaa vaihtoehtoa kuin Tower Birdin Dog et välttämättä löydä ainakaan uusista biiseistä.

0: Mä täällä aina fantasioin siitä, että kuka voisi kiertää kenenkin kaa ja kuka voisi lämpätä ketäkin. Niin kyllä mä sanon, että jos Tower Bird joskus lämpäisi Jack Whitea, niin siinä olisi ihan täydellinen kombo. Mut hitto soikoo, mikä jännite tossa biisissä on. Tuntuu, että aluksi ei niinku lähde ollenkaan sillä lailla, tiettäkö, lentoon. Ja sit lopussa, kun noi kitarat tulee, niin ai saamari, mikä biisi. Ja upea levy muutenkin toi Tower Birdin Gentleman. Suosittelen ottamaan haltuun.
1: Sydän rock.
0: Seuraavaksi kesäseikkaillaan taas vähän sinne metallimpaan suuntaan. Teppä, tilaa Chell sinne sun metallirampille, koska meillä on skeittilaudat mukana ja me ei pelätä käyttää niitä. Seuraavaksi kuunnellaan Sleeping with Sirensia, heidän An Ending in Itself -albumilta. Löytyy paljon hienoja biisejä. Itse on ihastunut tämmöiseen upeen emotionaaliseen Forever Always -biisiin.

It's not a face, mom. Emous elää meissä sisällä, jos se on sinne joskus pesänsä tehnyt. Ja semmoisen se on kyllä tehnyt Sleeping with Sirens -yhtyeeseen ja erityisesti laulajan Kelly Quinniin, jonka ääni tulee varmaan olemaan tommonen ihan niinku hamaan loppuun asti. Toivon ainakin niin. Forever Always, upea sinkku 8:lta albumilta. Herra jestas, tääkin bändi on ollut kasassa pitkään. Mut niin on ollut myös tää seuraava suomalainen yhtye. Countless Goodbyes perustettiin Porissa vuonna 2011 ja tänä vuonna he juhlistaa 15-vuotista taivaltaan. He on pitkään tehnyt musaa ja hyvää musaa onkin tehnyt. He ovat julkaisseet uuden Leave the Light On -nimisen biisin, joka kertoo ystävyydestä, joka on ajan myötä hiljalleen etääntynyt eri suuntiin.

suomalainen Countless Goodbyes, Leave the Light On on uusi sinkku täältä porilaislähtöiseltä yhtyeeltä, joka käsittelee sitä, kun ystävyys loppuu. Ja se on kyllä ollut mulle semmosia isoja oppia ja hyväksymisen paikkoja elämässä, että on ystävyyssuhteita, jotka kuuluu johonkin tiettyyn ajankohtaan, ja sitten ne loppuu, ja se voi olla ihan ok. Ja sitten voi olla kiitollinen siitä, että olipa kiva, että meillä oli tommonen yhteys tossa kohtaa, nyt sitä ei oo. Se ei tarkoita sitä, että se joskus voisi palaa, mutta tällä hetkellä tää homma on katkolla, ja sitten sen tilalle saattaa tulla jotain muuta, ja sitten sen tilalle voi tulla esimerkiksi kiitollisuus. Tämmösiäkin asioita Countless Goodbyes tuolla biisillä käsittelee, ja hyvä niin, että tämmösiä juttuja herätellään, ja hienoa, että he on aktivoitunut, koska tosiaan pari albumia on julkaissut tuosta pitkästä matkasta huolimatta, niin hienoa, että uutta musiikkia Countless Goodbyes on nyt meille antanut. Nyt me ollaan metallit tältä erää käsitelty Anni Laitosuden Rockissa tämän ohjelman osalta. Nyt taas mennään vähän sinne rockimpiin tunnelmiin, ja kesäseikkailut on ollut meillä teemana tänään. Niistä tietää paljon As-yhtye, josta kuunnellaan kohta vähän haastispätkää. He pääsee kertoa tuosta uudesta albumista, minkälaista sitä oli Lontoossa työstää ja miksi heidän tuottaja oli kauhuissaan se heidän majoituksesta. Mutta sitä ennen kuunnellaan toista kiinnostavaa kesäseikkailua, joka on tapahtunut Kummipojille. Flixbus Mayhem on heidän kappaleen nimi. Ja mun piti oikein tarkistaa, että eihän tää ole mikään kaupallinen yhteistyö, mutta jos tää olisi semmonen, niin tää olisi todella huonoa kaupallista yhteistyötä.

0: sä maailmaa tutkimaan?
1: Tosi kiva ajatus, mutta mä tuun ehkä omalla autolla, vaikka toki kiinnosti tämä Flixbus Mayhem, jota kummipojatkin tarjoili. Hieno kesäseikkailubiisi ja oman Flixbus Mayheminsä on kokenut myös suomalainen as-yhtye, jolla ei ole kuulemma keikkapakua, vaan he keikkailee Euroopassakin nimenomaan busseilla ja julkisilla kulkuvälineillä, joilla he roudaa myös kamojaan. Ja tästä mä puhuin heidän kanssa edellisessä haastiksessa vuonna 2024, kun heidän kanssa juttelin. Ja aihetta sivuttiin myös tässä uusimmassa haastiksessa, kun Max ja Teo tästä yhtyeestä olivat kertomassa mulle ton Everybody's Giving Up the Cabaret kakkosalbumin synnystä. Tämä on siis kiinnostava yhtye, jossa vaikuttaa kolme veljestä ja yksi ystävä, ja heillä on tämmönen upea, siis semmoinen holtiton meininki kaikkeen tekemiseen, josta kuullaan kohta pientä pätkää, mutta sitä ennen kuullaan Sunday After -biisistä, josta kuulemma tuli semmoinen käännekohta, mikä auttoi tätä levyä löytämään oman muotonsa.
2: Meillä oli itse asiassa viime kesänä, meillä oli Espalla keikka. Ja sitten ennen sitä, sen päivän, tai siinä aamuna, meillä oli tulossa just treenit vielä ennen sitä keikkaa, ja sitten aamuna, sitten vaan soitteli, sitten mä keksin, että tässä on hauska biisi. Ja se tuli oikeastaan niin kuin kokonaan silleen valmiina niin kuin siinä. Ja sitten sit mä näytin sen niin kuin kaikille siinä treeneissä. Mä en muista, soitettiinko me sen Josiel Espalla. Mulla on sen mielikuva, että mä ainakin mietittiin, että, että hän pitäisi soittaa, mutta se voi olla, että me ei soitettu. Mutta sitten meillä oli sen jälkeen, tosi pian sen siitä, meillä oli se Fuji Rock. Ja me siellä soitettiin se. Ja sitten se oli oikeastaan, että musta tuntui, että siinä hetkessä niin kuin sit vähän varsinkin niin kuin tajus sillä, että hetken, että tämähän on niin kuin, jotenkin siinä tuli semmoinen inspiraatio. Sitten se on tosi vaikea sanoa, että mikä se, miksi, mutta se oli kaikille meille vaikutti niin kuin samalla tavalla. Että koko levy uusiksi, että nyt tehdään niin kuin tämmöistä juttua. Että ei se nyt niin kuin hirveän erilaista se niin kuin
3: se on niin kuin räppiä.
2: Joo. Että ei se olisi hirveän erilainen ollut kyllä se toinenkaan levy, mitä me oltiin niin kuin tekemässä sitä ennen, mutta jonkinnäköinen ero siinä sitten kuitenkin oli, koska se vaikutti tolleen.

0: musiikkia Asin uuni tuoreelta Everybody's Giving Up the Cabaret kakkosalbumilta Sunday After oli biisi, joka muutti kaiken ja sen avulla he löysi tolle albumille suunnan. Ja tää on yhtye, joka on esiintynyt 4 vuotena putkeen Glastonburyssä ja 2 kertaa japanilaisella isolla festarilla Fui Rockilla. Ja näistä kaikista asioista puhuin heidän kanssa, Maxin ja Teon kanssa haastattelussa, jonka voit kuunnella Yle Areenasta. Mutta edellistä albumia, sitä ensimmäistä debyyttialbumia, tehtiin The Libertinesin studiossa, mutta minkälaisessa ympäristössä tämä uusi albumi syntyi ja mistä Assin tuottaja huolestui?
1: Tämä oli semmoisessa kuin Fish Factory.
2: Joo, ja ongelma on se, että meistä kumpikaan ei muista enää sitä paikkaa Lontoossa.
1: Joo.
2: Okay. Se on siis joku ihan siellä niin kuin laitamilla.
1: Joo.
2: Niin kuin viimeisimmistä metropisäkeistä.
1: Se oli aika...
2: Mutta se oli joku tosi outo.
1: Oli, ja sitten se kävi vielä silleen, että se sanoi se tuottaja sitten, tai kun me oltiin sitten, me niin kuin löydettiin siitä vierestä, tai suhteellisen läheistä hotelliin, semmoinen halpa hostelli, sitten me oltiin siellä yötä, sitten se tuottaja kysyi, että missä te muuten olette niin kuin yövytteet, ette kai te ole täällä niin kuin lähellä tämä studioa. Mä sanoin, joo, totta kai, me ollaan tuossa niin kuin parin korttelin takana, ei kai se ole silleen, että käännytte niin kuin tuosta ovelta vasemmalle, mutta joo, on itse asiassa, no nyt kun otit puheeksi, on muuten silleen, että siinä, se, että joo, okei, no, kyllä te varmaan jäätte henkiin, kyllä te varmaan jäätte. Mä oikeastaan me ei ikinä tajuttu, mikä se ongelma oli. Kai se oli niinku, vähän niinku, niinku huonompi alue, mutta ei se nyt meille niinku silleen näyttäytynyt.
0: Okei, oliko se jotenkin dodgy?
1: No oli se ehkä vähän, ja se itse studio oli kyllä, koska se oli semmoinen, että siinä ei missään ei ulkopuolella lukenut oikeastaan, että se on studio. Siinä oli semmoinen niinku, vanhanaikainen kalan kuva, siis se on entinen kalatori, mikä on muutettu studioksi. Siinä oli just sellainen onnellinen sininen, sellainen niin kuin vielä sellainen iloisen sininen kala ja muuten täynnä piikkilankaa. Ja sitten sisällä se oli niin kuin osittain tosi semmoinen, niin kuin, se oli ihan niin kuin uskomattoman hienoja laitteita. Mutta sitten esimerkiksi kaikki nämä tuolit ja tämmöiset oli semmoisia ihan repeytyneitä. Ja silleen kun ne sanoivat, että tulee öisin ketut syömään niitä tuoleja. Ja ne oli silleen, että joo, kansi vähän katsoa, mitä kamoja jätätte tänne.
0: Okei. No niin, eli semmoista glamouria sitten teille tarjottiin Lontoossa. Lisää käsittämättömiä tarinoita Assin seikkailusta kuulet siis Yle Areenasta, sieltä toi koko haastis kuultavissa.

Ihania raukeita indie-säveliä tarjoilee French Films Dearly on toinen sinkku, mikä me nyt ollaan saatu tältä yhtyeeltä tämän heidän paluun jälkeen, jota kymmenisen vuotta odoteltiin, ja nyt heidän nähtiin muun muassa Kesärauhassa esiintymässä. Lopetellaan vähän raskaampiin tunnelmiin. Ensi viikolla Annelainta sydän rockissa on sit uusintana niitä unohdettuja bängereitä, mutta jos sä kaipaat niitä tuorempia rockibängereitä, niin ota Annelainta sydän rockin Spotify-lista seurantaa, koska sinne niitä päivittyy. Ei ehkä niin aktiivisesti kesällä, mutta kuitenkin. Sieltä löytyy tääkin biisi, The Warning ja Ritual. Kiitti, kun kuuntelit jälleen kerran.

0: H2O.
1: Raskain terveisin, Jell.
2: Oikein ihastuttavaa iltaa, rakkaat Yle X:n ja Yle Areenan kuuntelijat. Mun nimi on Jell Siimosas ja tästä lähtee raskain terveisin, Jell. 2 tuntia metallimusiikkia.

0: ¿Por qué terminó la canción, chicos? ¡Otra más!
1: Tämä on suora lähetys, rakkaat ihmiset, joten jos kiinnostaa olla yhteyksissä, laittaa viestiä, laittaa kyselyä, laittaa kommenttia, muuten vaan fiilistellä tätä torstai-iltaa, jos siis nyt torstai-iltana saatut kuuntelemaan tätä, niin WhatsApp-numero tänne studioon, se on 044-421-6888, ja kuten aina, niin Instagramin kautta tavoittaa lähetyksen aikana ja lähetysajan ulkopuolella chellhell666. 2 tuntia metallia ja uutta sellaista aion lähinnä tarjota, ja tänään mä ajattelin, mulla ei ole haastattelua tänään, mä ajattelin pitää tämän ihan vaan puhtaasti biisi-iltana ja mahdollisimman vähän höpöttelin siinä biisien välissä. Mutta tänään sitten myöhemmässä vaiheessa ajattelin nostaa Tuskan pöydälle, siis Tuska-festivaalin pöydälle. Ja ajattelin jo nyt esittää teille, kuuntelijat, jotka kuuntelet nyt live-lähetystä, niin jos joku oli Tuskassa, niin haluaisin kuulla fiiliksiä. Mitkä bändit oli parhaat, mitkä bändit vähän jättivät kylmäksi, miten sitten festari, plussat, miinukset, menettekö ensi vuonna vai jääkö tämä vuonna Tuska väliin, mutta ehkä tulevaisuudessa, vai onko sellainen, että Tuska-ajat ovat olleet ja menneet teille. Jos on jotain Tuska-tarinoita tämän vuoden Tuskasta varsinkin, niin 044-421-6888. Mä tiedän, että ainakin näistä raskain terveisin Chell-kuuntelijoista, jotka kuuntelevat erittäinkin säännöllisesti, niin useampi oli Tuskassa, sillä tapasin muutaman heistä festivaaleilla ja sitten on saanut muutamalta viestiä just Instan kautta ennen festareita ja festareiden jälkeen, joten jos on Tuska-tarinaa, niin pistäkäähän viestiä. Pidetään kuitenkin pääfokus musassa ja siirrytään Australiaan. Sieltä löytyy semmoinen jännä bändi. Mä en ole ihan varma, en mä usko, että tää on huumoribändi, mutta pilkettä on silmäkulmassa aivan varmasti. Sillä tämän biisin nimi, Battlesnake-biisin nimi on, ja Battlesnake-bändin nimi myös, biisin nimi on I Killed Satan.

Onhan se aikamoinen meriitti. I Killed Satan ja bändin nimi on Battle Snake. Tämä on Raskain terveisin Chel täällä Yle X:llä. Suora lähetys Helsingin Pasilasta kello 23 asti. Mun nimi on Chel Siimosas ja palveluksessanne. Tänään soi pelkästään metallimusiikki 23 asti. Tuossa oli Anne Lainon rockiohjelman aikana joku kirjoittanut viestin. Tämä ei liity mitenkään siis tähän ohjelmaan, enkä nyt viitti sanoa ihmisen nimeä, mutta joku oli kuitenkin sanonut, että rokki kyllä kelpaa, mutta sitten kun menee metallin puolelle, niin alkaa vähän päätä särkeä. Jos sulla on samanlaisia taipumuksia, niin voi olla, että päätä särkeä nyt tässä seuraavat tunti 50 minuuttia. Tänne on tullut viestejä kanssa tänne. Mä pyysin vähän tuskafiiliksiä, varsinkin jos joku on ollut tämän vuoden tuskassa, niin kertokaa ihmeessä, mitä fiiliksiä jätti itse siis. Festivaali, itse ihmiset, itse bändit, plussaa miinusta, kaikkea saa kertoa 044-421-6888. Mä ajattelin tässä myöhemmin tämän lähetyksen aikana paneutua vähän enemmän tämän vuoden tuskaan. Mutta täältä tulee muun muassa Teemulta viesti. Bring Me the Horizonin takia tuskaa mentiin ja show ei jättänyt kylmäksi. Sano please, että Bring Mein uusin deathcore-pläjäys Dehumanized on tulossa. Mä voin sanoa sulle Teemu, että kyllä, Bring Me the Horizonin Dehumanized on tulossa. Hieman myöhemmin tänään siinä tuska höpöttelyn yhteydessä hieman myöhemmin. Sitten yksi tämmöinen vakikuuntelija Ville, joka laittaa usein viestiä tänne studioon. Moro Ville, laittaa tällaista. Tuskan jälkeistä iltaa. Olitko katsomassa Paleface Wissin keikkaa? En muista, että merisää olisi lupaillut jatkuvia aaltoja crowdsurfareita. Eturivissä oli aikas menoa. Ensi vuoden 3 päivän liput hommattua. Lornan ja Burmin kiinnitys made me do it. Siis todellakin. Kävin kattoo Paleface Wissin keikkaa ja yksi ehdottomia lemppareita tämän vuoden festareilla ja yllättäjiä kanssa. Mä tiesin bändistä aika vähän ennen tämän vuoden tuskaa, mutta lisää siitä enempää. Kiitos Ville myös sulla viestistä. Sitten laita soimaan Amorphis The Bee, rokki raikaa Oulu, kohta rokataan, terveisin JP. Katsotaan, jos on Amorphikselle aikaa. Amorphishan myös soitti tuskassa tänä vuonna. Mutta hei, tänään menyissä muun muassa, mä katsoin tuossa, että jonkun verran metalcorea ja deathcorea on, ehkä tavallista enemmän. Mä pyrin pitämään tämän ohjelman soittolistan monipuolisena metallin sisällä. On tulossa myös power metallia Dream Taililtä. On tulossa hieman semmoista japaniaiheista metallia Whisperedilta, niin on tulossa uusi sinkku, joka ilmestyy huomenna, mutta se soi jo tänään tässä ohjelmassa. Sitten vähän I Prevailia, Nonslaughteria ja Fuming Mouthia, ettei menisi ihan läpsyttelyksi tämä ohjelma. Ja sitten vähän semmoista stonerimpaa kamaa, koska sitäkin on kysytty jonkun verran. Sleepia ja Green Lungia myöhemmin. Seuraavaksi Columbus, Ohiosta semmoinen yhtye kuin Beartooth. Ja niiden uusi biisi nimeltä Bull.

Siisti, että laitatte tuskaviestejä, niitä mä vähän peräänkuulutin teiltä. Täältä tuli Elmolta tämmönen viesti. Perjantain Megadeth-keikka säikäytti aluksi, että jaksaakohan pappamme Stein vielä vetää, mutta kyllähän se siitä lämpeni ja kyllähän Peace Sells räjäytti koko yleisön laulun sekä Winter Sunin Teemu varasti koko shown. No joo, siis täytyy sanoa Megadethista, kun sitä on vaikea vähän niin kuin arvioida, kuten niin kuin mitä tahansa bändiä, koska onhan se niin kuin meille monelle todella tärkeä bändi. Mä oon kuunnellut Megadethia about koko elämäni. Ja totta kai ne 80-luvun ja 90-luvun alun klassikot, niin mä voisin kuunnella niitä joka päivä. Ja on bändi siis tehnyt oikein hyviä juttuja, siis myös 2000-luvulla varsinkin toi, no, The System Has Failed-levy on oikein hyvä. Ja onhan niillä niinku hyviä biisejä siellä täällä. Mutta siis huolenaiheenahan on ollut kyllä Dave Mustainin ääni. Soitossahan ei ole mitään vikaa, vaikka sillä onkin jotain käsiongelmia, mutta ääni. Ei ole siis lähtenyt meinaa yhtään. Muistan, mä olin Ranskan Hellfesteillä 2018 ja mä kävelin siis, mä en muistanut, että Megadeth oli siellä. Mä kuulin vaan, että siellä soi Megadeth, mutta se kuulosti siltä, että joku, tiedätkö, vanhan mummon ja Stögiksen sekoituslaulu. Mä että täällä on joku dinosaurusten vetämä Megadeth coverbändi. Ei kun hitto, tämähän on Megadeth oikeasti. Mut joo, Tuskan keikkahan oli oikein hyvä. Ihan hän lauloi tarpeeksi hyvin ja todella hieno nähdä, kuinka meidän oma Teemu Mäntysaari sai nauttia Spotlightista kanssa erittäin paljon. Laittakaa vaan Tuska-fiiliksiä WhatsAppissa, jos haluatte. 044-421-6888. Mut hei, nyt vähän semmoista perinneheviä, tamperelaista powermetallia, ettenkö sanoisi. Tämä on Dream Tale ja albumilta Etherbound, joka ilmestyy 31. heinäkuuta. Tämän biisin nimi on Tale of Dreams.

Kotimainen Dream Tale ja biisin nimi on Tale of Dreams, uusi albumi muutaman viikon päästä. Siisti, kun jengi laittaa tosi paljon tuska-fiilistelyä sekä WhatsAppissa että Instagramissa. Mä luen niitä ääneen hetkisen päästä ja enemmän tuskapörinää tulossa tämän lähetyksen myöhemmässä vaiheessa. Nyt siirrymme Saksaan, sieltä löytyy Finsterforst. Ja onkohan tää joululaulu, koska biisin nimi on Stille Nacht.

saksalainen Finsterforst ja Stille Nacht. Jengi laittaa erittäinkin kiitettäviä määriä näitä tuskafiilistelyjä, koska onhan meillä ollut siis vastikään tuskafestivaali. Mä tiedän, että joka ikinen raskain terveisin Chell-kuuntelija ei varmasti ollut siellä, mutta tiedän, että useampi kuitenkin teistä oli, joten mielellään mä puhun, kerron vähän omia mielipiteitä tämän vuoden tuskasta tuossa hetken päässä ja soitan vähän tuskaan liittyviä biisejä kanssa, mutta teiltä kuulen mielellään fiiliksiä, vähän plussaa miinusta. Saatte sitten itse päättää, että keskityttekö säähän vai järjestelyihin vai bändeihin vai hampurilaisiin vai mihin. Ihan vapaasti se laittaa. WhatsAppia 044-421-6888 ja myös Instagramin kautta saa laittaa viestiä. Chellhell666 ja Henri, joka laittaa mulle viestiä silloin tällöin Instassa. Moro Henri, kiva kun ilmoittelet itsestäsi, laittoi tämmöistä viestiä hetki sitten. Megadeth oli selkeästi tuskan paras esiintyjä ja syy lippujen ostamiseen. Kolmatta kokemusta odotellessa puheista huolimatta. Laudes oli positiivinen yllättäjä, solistin ja bändin tarmo lavalla toivat mieleeni AC/DC:n karisman. Molemmat bändit olen nähnyt livenä vain kerran, mutta nuo hetket muistan silti taatusti loppuelämäni. Blood Incantation oli erikoinen, mutta oranssi pasusu fanin näkökulmasta silti hyvä. Lost Society soitti hyvin, mutta suoraan sanottuna vuosi sitten Tallinnassa vielä paremmin. Painista olen tykännyt aina, ensi vuoden tuskalippujen hankinta on toivottava, mutta ei vielä varmaa. Kiitos Henri, kun laitoit viestiä. Tämä tuli Instan kautta. Sitten tässä tuli tämmöistä viestiä. Tämä ei liity niinkään tuskaan, mutta Ville laittoi viestiä, että melodinen hevi ei aiheuta päänsärkeä, mutta se örkkihevi, missä vokaaleista ei saa selvää ja instrumentitkin kuulostaa siltä, kun niitä vaan hakattaisiin jollain poravasaralla soittamisen sijaan, ovat sen verran riskialtista, että mielellään ei monta biisiä putkeen. Kiva Ville, kun laitoit viestiä. Tässä ohjelmassa kuuluu sekä melodia että poravasara. Ja tämmöistä vielä tuskaan liittyen toiselta Villeltä. Kublai Khan Texas oli myös itselle Paleface Swissin jälkeen kyllä lauantain ehdoton kohokohta. Niska alkaa pikkuhiljaa palautua Kublain keikasta ja nilkka, ehkä se on jo ensi vuoden tanhuiluun taas kunnossa. Mä näin ton Kublai Khanin, se kiinnosti kyllä. Se oli ihan ok, mutta se oli niinku pelkkää breakdownia. Et se oli niinku, se oli kunnon testosteronipullistelua ja niinku pelkkää breakdownia, niin se jotenkin se vähän kävi kyllästyttää, mutta se oli ihan jees kuitenkin. No niin, hei, enemmän tuskajuttuja myöhemmin. Nyt kotimaista japanimetallia, voisiko sanoa niin? Whispered, uusi sinkku tulossa. Tämä julkaistaan itse asiassa vasta huomenna. Mutta sain luvan soittaa biisin jo tänään. Tämä on kotimainen Whispered ja Battle Cry.

tässä ohjelmassa soi vielä myöhemmin. Jos oikein runttausta kaipaa, niin sieltä saa muun muassa orkestereilta nimeltä Nonslaughter ja Fuming Mouth. Jos tommonen hieman melodisempi, ehkä jopa niinku metalcore-maisempi ote on enemmän sun juttu, niin onhan mulla Ice Nine Killsia muun muassa teille. Sitten jos vähän tommonen rockimpi matsku, ehkä onko stonerimpi rockimetalli toimii, niin mulla olisi Sleepyä ja Green Lungia. Ja sitten jos haluat, kaipaat niinku perinneheviä, missä on nahkaliivit. Ne on mulla Master Plania ja Mob Rulesia. Ja hetken päästä käydään vähän läpi tämän vuoden tuskaa, plussaa ja miinusta. Ja te saatte edelleenkin laittaa omia mielipiteitä WhatsAppissa tai Instan kautta. Mutta seuraavaksi mennään Puolaan. Sieltä löytyy Katowicen kaupungista semmonen bändi kuin Punched Orange. Sehän voi tarkoittaa, että sut on hakattu oranssiksi tai että sä oot hakattu appelsiini. Näin niin kuin, en toivo, että ketään niin kuin hakattais, mutta jos sä nyt haluat olla uskottava metallibändi, niin ehkä sen pitäisi olla se eka vaihtoehto sitten. Punched Orange ja Absolution.

Tämä oli mulle täysin uusi tuttavuus. Punched Orange. Se oli se, eli oranssiksi hakattu, niin. Ja reagoin bändin nimeen heti eka, että Absolution. Sen nimisiä biisejä on varmaan 500 000. Mutta Punched Orange, Absolution, oikein hieno biisi. Ja tulee aika paljon kehuja biisille myös tässä WhatsAppin kautta. Muutenkin, tähän vois pudottaa varmaan jonkinnäköiseen metalcore-koriin, eikö niin? Ja metalcore on siitä, että yleensä se menee näin. Ja se ei todellakaan ole niin kuin näin 100% kaikissa tapauksissa, mutta että nuorempi yleisö tykkää metalcoresta enemmän kuin vanhempi yleisö. Siis on muakin vanhempia kavereita, jotka tykkää tosi lähinnä metalcoresta, mutta jotkut on silleen, varsinkin mitä tulee tuskaan, mitä ottaa puheenaiheeksi tässä vielä myöhemmin, että ei, metalcoressa ei oikeeta hyviä, se Saksonin sen pitää olla ja tämmöistä. Saat olla sitä mieltä kans. Mutta mä huomaan vaan, kun mä oon soittanut metalcorea, mä oon niinku kaikkia näitä alagenrejä pyrin soittamaan joka lähetyksessä. Että joka lähetyksessä olisi niinku pikkasen doomia, pikkasen death metal, pikkasen black metal, pikkasen perinneheviä ja pikkasen grindiä ja vähän metalcorea sen sellaista. Ja jos ootte sitä mieltä, että kuulepas hurri, sä fuskaat nyt vähän tämän ja tämän alagenren kanssa, niin laittakaa viestiä joko WhatsAppiin live-lähetyksen aikana tai sitten Instan kautta koska vaan. Ja teen korjausliikkeitä, jos huomautatte asioista. Mutta metalcore, se on joko silleen, että liikaa metalcorea, tai sitten mulla on tullut myös paljon viestejä, että voisi tulla vähän enemmän metalcorea. Tänään on jonkun aika paljon metalcorea, mutta on kaikkea muuta kanssa. Tämä on metalcore, deathcore maailman suurimpia nimiä tällä hetkellä. Tämä on I Prevail. Michiganilainen bändi, joka on julkaissut uuden biisin Elfeki-artistin kanssa. Amira Elfeki. Biisin nimi on Paradise.

Tässä kun tuli äsken viestiä, sellaista viestiä, että metalli toimii pienenä annoksina, että jos on melodiaa ja jos lauluista saa selvää, mutta mun pitää nyt siteerata tätä kuuntelijaa. Tämä on siis Ville, joka laittoi viestiä aikaisemmin, että örkkihevimmistä vokaalista ei saa selvää, instrumentitkin kuulostaa siltä, että hakattaisiin jollain poravasaralla soittamisen sijaan, niin se on riskiltä altista, että sitä ei jaksa kuunnella. Mutta Ville laittoi itse asiassa just nyt tällä sekunnilla uuden viestin. Kokonaisuus jäi kyllä reilusti plussan puolelle. Kiitos siitä. Tällaiset amatöörit ei aina ymmärrä niitä kaikkia alan termejä, joten olosi kiva, jos välillä avaisit. Olisi kiva varmaan sanoit, joo. Sen on nyt oppinut, että jos melodisempaa, niin se on mielestäni yleensä hyvä. Sitten jos alat puhumaan kuolemasta ja saatanasta, niin ajattelen, ok, kestän yhden biisin. No, Ville, tästä puheen ollen. Nyt tulee sitä poravasaraa. Nyt tulee sitä saatanaa. Nyt tulee sitä örinää, kuolemaa, kärsimystä, kaiken näköistä. Kaikki, Ville, nämä jutut, mitä sä just suosit, jos niin kuin kerroit, että ei oikein lähe, niin kaikki ne on tarjolla nyt. Mutta tässä on kaksi lyhyttä biisiä. Bear with me, Ville, ja kaikki muut örinä hevin vihaajat. Nimittäin, koska on kuitenkin niitä, joiden mielessä se on ihan pelleilyä, että laulaa kirkkaasti ja kivasti ja laulaa jostain ritareista ja vedät jotain synäsooloa jossain heavy-biisissä. Niin on nimittäin niitä, joiden mielessä, että ei, ihan pelkkää paskaa. Haluan myös miellyttää niitä kuuntelijoita. Ja tässä ei ole kyllä synan häivähdystäkään tässä biisissä. Tämä on Nun Slaughter, eli nunna teurastus, ja Jesus Fucking Dies.

Ai anteeksi pojat. Tuo Nunslaughter Clevelandista, niillä on ihan järkyttävä määrä julkaisuja. Tämä oli Jesus fucking Dies. Ei jäädä höpöttelemään sen kummemmin. Lisää turpaa vetoa. Tämä on Fuming Mouth ja Cheat Death.

Fuming Mouth ja biisin nimi on Cheat Death. Mun nimi on Chelsea Imosas. Tämä on Raskain terveisin Chel. Jos te haluatte kommentoida jotain, haluatte laittaa kysymyksiä tai kommentoida biisejä, elämää, tuskaa, siis tuskaa, festareaali, ei sitä niin kuin sielun tuskaa tai fyysistä kipua, niin, tai jotain muuta, niin saatte laittaa viestiä. Mä oon vielä täällä suorassa lähetyksessä tämän viikon ja ensi viikon, ja sit mä jään pitkälle lomalle. 1,5 kuukautta on veke. Silloinkin mun lomien aikana kuulette uuden Raskain terveisin Chel-ohjelman joka viikko vieraan kerran, mutta ei vaan suorana. WhatsApp-numero on 044-421-6888 ja Instan kautta tavoittaa myös, jos haluaa lähetyksen aikana tai lähetysajan ulkopuolella, chelhel666, joten sieltä vaan viestiä, jos huvittaa. Jee! Hei, otetaan toi tuska pihteihin. Tässä on tullut aika paljon viestejä koskien näitä ekstreemimetallijuttuja. Ja itse asiassa luetaan ne pois nyt ennen kuin siirrytään tuskaan. Mutta Villehän laittoi tässä, että hän kyllä kuuntelee heviä, mutta silloin pitää olla niinku enemmän semmoista laulua, josta saa selvää, ja melodioita. Sitä hän suosii. Ja nyt tossahan tuli niinku aika rankkaa musiikkia Nunslaughterilta ja Fuming Mouthilta, ja Ville on linjoilla edelleen. Ei nämä ole pahoja, kertosäkeistä saa selvää, vaikka kuuntelen traktorissa. Hyvä Ville, hyvä. That's the spirit. Raisa laittaa kanssa viestejä, että mä oon monella tapaa kuin Ville. Mulla nousee syke alan säpsähdellä, koska on aisti yliherkkä ja se vaikuttaa tosi vahvasti myös fyysisesti. Ei noi kaksi olleet vielä pahoja. Okei, no mut hyvä kuulla, hyvä kuulla. Hei, Tuskafestivaali vietettiin jälleen kerran Suvilahdessa Helsingissä, jossa ilmeisesti tuskaa vietetään vielä muutaman vuoden verran. Muistaakseni, mä näin haastattelun tässä pari viikkoa sitten festivaalijohtaja Eika Mäkysen kanssa, ja hänhän siis meinas, että tuskaa vietetään Suvilahdessa vielä, oliko 2029 asti. Sen jälkeen festivaali joudutaan siirtämään muualle, koska siellä Suvilahden jotkut rakennushommat ei salli sitä, että siellä järjestetään festivaaleja. Ja hän sanoi, että luultavasti, tämä ei ollut vielä confirmed, mutta hän sanoi, että tähtäimessä olisi, että Tuska-festivaali siirtyisi Helsingin Käpylään. Mutta tämä ei ole mitään varmaa tietoa. Näin, tämä on siis festivaalijohtajan suusta ihan sanottu haastattelussa. Mutta hei, ennen kuin mä luettelen itse vähän omia plussia, miinuksia ja sitten semmoista keskikastia, mitä tulee bändeihin, niin aloitetaan Bring Me The Horizonilla. Nehän oli koko festivaalin päättävä artisti. Tänä vuonna ne soitti sunnuntaina vikana artistina. Ja Bring Me The Horizon ei ole ikinä ollut mun suosikki. Mä oon seurannut bändiä tosi kauan ja seurannut siitä, kuinka se on mennyt niin kuin siitä deathcoresta. Aika mainstream poppia, jotkut biisit on ihan täyttä poppia, mutta kyllähän nämä uudetkin biisitkin antaa semmoista osviittaa, että ei Bring Me The Horizon metallijuuriaan ole unohtanut, ja tämä show oli kyllä erittäin metal. Ja tämä show oli erittäin identtinen. Nehän soitti siis Tuskassa. Tuskassahan on vähän tapana silleen, että headlinerit soittaa kahden vuoden välein. Lorna Shore soitti vuosi sitten, no soittaa ensi vuonna. Bring Me The Horizon soitti tänä vuonna, ne soitti 2 vuotta sitten, ja niin poispäin. Niin se tuossa aika tarkka kaava, kun katsotte viimeiset 5 vuotta tuskaa, ketkä soitti milloin. Mutta Bring Me The Horizon on oikein, se on viihdyttävä livebändi, jolla on hyvä show. Olisi tietysti ollut kiva, jos olisi vähän päivitetty. Se show oli mun mielestä lähes identtinen sen viime shown jälkeen. Biisilista oli aika samanlainen. Mutta kyllä nyt hyvää showta näkee monta kertaa. Samana päivänä itse asiassa, samana viikonloppuna ainakin, kun oli tämä Bring Me The Horizonin tuskakeikka, niin tuli uusi sinkku, joka on kyllä brutaalein Bring Me The Horizon-biisi hetken. Sen biisin nimi on Dehumanized.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Bring Me The Horizon, hän soitti Tuskassa ja tämä biisi ilmestyi Tuska viikonloppuna. Vaan eivät soittaneet biisiä, vaan tämä biisi soi muistaakseni bändin outrona, kun bändin keikka oli loppu. Ton biisin nimi on The Humanizer. Tästä tuli kommenttia myös, että ei ole ikinä digannut Bring Me The Horizonista, mutta tämän uuden biisin perusteella pitää ehkä tutustua orkesteriin. Ja olihan niiden keikka oikein hyvä. Ja Tuska on, siis tämä oli mun 25. Tuska-festivaali, joten Tuska-kokemuksia on, Tuska-keikkoja, Tuska-päiviä on takana ja edessä monta vielä. Viihdyn festivaaleilla aina tosi hyvin, ihan sama onko helteet vai sataako. Ne ihmiset, mä näin yhden tyypin, joka jotenkin summas Tuskan fiiliksen, mikä feel good, koska joo, ihmiset on siellä verissä päin ja on ristit väärinpäin ja ihmiset palvoo pahuutta ja bändit laulaa jostain kidutuksesta, ei kaikki tietenkään, mutta kuitenkin, niin se oli perjantaina ton Megadeth-keikan jälkeen, mä rupesin vähän ottamaan vilppilähtöä pois alueelta, kun oli vikabiisi soimassa ja kävelin alueelta pois ja näin yhden jäbän. Mulla on vasemmassa takareidessä NHL-joukkue Pittsburgh Penguinsin tatuointi, koska olen kannattanut kyseessä joukkuetta koko elämäni. Ja näin yhden jäbän, jolla oli Penguinsin lippis ja taputin olkapäälle vaan, että näytin peukkua ja näytin tatskani siinä samalla. Ja sitten hän vaan siinä rupesi höpöttelemään, että okei, että en ole noin kova fani, mutta siistii. Ja sitten hän kysyi minulta, että hei, että onko mä ollut kuinka monta kertaa Tuskassa? Mä sanoin, että tämä on mun 25. Tuska. Hän sanoi, että no okei, että tämä oli mun eka. Hän oli semmoinen about 30 jäbä. Ja hän sanoi sitten, että vitsi, että tämä on niin uniikki festari, että hänellä on nyt niin kuin eka Tuskapäivä ikinä takana. Ja en ole ikinä ollut festarilla, missä on niin kohteliasta porukkaa. Jos joku vähänkin vahingossa tönäsee, niin heti tulee niin kuin sori, oot sä ok, ei ollut tarkoitus. Ja se on totta kyllä. Tuskan spirit on ihan uskomaton. Jos sä oot kokenut Tuskafestivaaleja, jos sä ajattelet, että enää mä voi mennä sinne, missä näin niin kuin kuunnella jotain murhaajamusiikkia ja ihmiset on ihan hulluja. Ei oo. Se on siis kohteliain ja sydämellisin tapahtuma, missä on ikinä itse käynyt. Todella mukavaa ja siis noin festarin puolesta, niin mun mielestä festarialue on tosi hyvä. Mun mielestä ruokatarjonta on hyvä, juomatarjonta on hyvä. Ei tarvii, tai ainakaan itse ei tarvinnut jonottaa. Jos oli jotain juomajonoa, niin nopeasti se jono meni. Se oli nopeeta henkilökuntaa. Jos panoudutaan bändeihin, niin mä oon tehnyt semmoisen kolmen kategorian listan. Eli plussat, miinukset ja sitten semmoista niin kuin keskikasti. Ja näin mä toki enemmän bändejä kuin nämä, mitkä mä ajattelin mainita, mutta ajattelin mainita kolme plussaa, ne jotka mä näin, jotka teki niin kuin, jotka saa suurimmat peukut. Miinuksena ne, jotka, joiden Deliverance ei oikein mulle lähtenyt. Ja sitten se keskikasti. Siinä on sellaisia, jotka niin kuin ei säväyttänyt, mutta kuitenkin niin kuin ihan jees. Aloitetaan miinuksella vaikka. Bad Omen-yhtye ei ole ikinä lähtenyt mulle. Mä oon kuunnellut niitä, koska mä tiedän, että ne on erittäin suosittuja. Oon soittanut niitä radiossa, mutta ei ole lähtenyt. Joskus se on silleen, että näkee sitten livenä, niin sit lähtee. Niin on tapahtunut usein. Eka mahis nähdä Bad Omen, se menin katsoa koko keikan. Ei lähtenyt. Ei, mulle se ei antanut mitään. Mutta on suht yksin sen mielipiteen kanssa. Niillä oli kyllä fanoja siis, ja Bad Omen paitoja näkyi ihan loputtomasti siellä festareilla, joten bändi pärjäs hienosti ilman mun supporttia. Skinred taas, tää on miinuslisältä kans. Skinredistä tykkään. Mä oon soittanut niitä radiossa jo vuosia. Tykkään niiden erikoismeiningistä ja niiden keulakuvasta Benjistä, joka oli kyllä hauska jäbä. Mutta, ja mä odotin sitä keikkaa, mutta se keikka oli niin sillisalaattia. Se oli all over the place huonolla tavalla. Joskus se on hauska, jos on vähän erikoismeininkiä ja sattuu ja tapahtuu. Mutta tämä oli vähän mun mielestä huonolla tavalla sillisalaattia. Mä en sanonut, oli puolikkaita biisejä ihan hirveästi ja ei mitään järkeä. Siinä mä kävin katsoa, mua harmitti, että en mennyt katsonut The Browningia, mutta silloin satoi aika paljon, niin menin telttaa katsoa Malevolencia ja okei, ei se huono ollut, ne suoritti ihan hyvin. Niillä oli kans laulaja joutunut sairaalaan, niin ne veti vähän erikoiskeikan, missä kaikki muut jäsenet vähän lauloja, vähän niin kuin vierailijoita kävi laulamassa, mutta se oli niin perus, että nee. Sitten nämä keskikastin bändit, Kublai Khan, odotin siitä paljon, mutta tosiaan se oli pelkkää breakdownia ja testosteronipullistelua, niin se jotenkin, se ei oikein edennyt mihinkään se keikka. Pitissä oli varmaan todella kova meininki. Trivium, mä en ollut nähnyt Triviumia moneen vuoteen, mä oon nähnyt bändin tosi monta kertaa livenä, on haastellut bändiä tosi monta kertaa. Se oli ihan hyvä, siis Matt Heafy, joka siis niinku hymyilee lavalla ja solid biisilista, mutta jotenkin, ehkä odotukset oli liian korkealla. Sitten Megadeth tosiaan, se riippuu vähän siitä, että miten Dame Mustaine laulaa. Nyt se lauloi ihan okosti, mutta mä annan silti niin kuin ok tuommoisen arvosanan. Sitten mun mielestä parhaimmat. D.A.D. ei kuulu mitenkään suosikkeihin, mutta se oli jotenkin freesiä, että jos ne nyt meinaa tolleen niin kuin generaajoja venytellä tuskaa, että siellä on sitä popimpaa matskua ja sitä rockimpaa matskua, niin okei, en mä olisi laittanut niitä ehkä perjantaille ja päälavalle. Se olisi ollut hyvä sunnuntai-bändi D.A.D., mutta se oli niin kuin hyvän tuulinen ja hyvä show. Mä tykkäsin Blood Incantation, näin vasta nyt ekaa kertaa. Kävin haastattelmassa bändiä, joten sen bändin haastattelu tulossa lähitulevaisuudessa tässäkin ohjelmassa. Ja oli, no, mieluummin näkisin oman keikan, mutta kun bändi soitti Kultsalla, niin meikä oli reissussa. Blood Incantation, yksi parhaimmista. Ja festivaalin paras oli mun mielestä Paleface Swiss. Yllätti tosiaan. Mä oon kuunnellut jonkun verran. Tiedän bändistä aika vähän. Ei ollut silleen mikään sydämen bändi, mutta ajattelin, että mäpä menen kattoo. Vitsi, että oli hyvä. Jotkut biisit kuulosti vanhalta Slipknotilta. Keulakuva oli loistava, ja joka piti niinku yleisöä pihdeissään ihan 100%. Tää on Paleface Swiss ja I Am a Cursed One.

Paleface Swiss oli mun mielestä tuskan paras bändi tänä vuonna. Tää on I Am Cursed One. Ja siis sen lisäksi, että tämän vuoden tuska oli erittäin onnistunut, niin droppashan ne jo tossa perjantaina ehtoon puolella kourallisen bändejä ensi vuoden tuskalle. Ja eipä ollut hassumpi avaus. Nimittäin ensi vuonna tuskassa soittaa muun muassa Canonen Fieber, portugalainen Geria, joka soitti nyt tuolla Nummirockissa, Heaven Shall Burn Saksasta, joka ei usein kyllä soita Suomessa. Sitten Lorna Shore, eli taas kierretetään vähän näitä headlinereita. Ja sitten Suomi-metallin ehkä suurin ja kaunein, Children of Bodom.

Ai että tätä tuli kuunneltua teininä Hatebreeder-levyä, siis Silent Night, Bodom Night ja Children of Bodomia kuuntelen edelleen. Siis ellei päivittäin, niin viikoittain. Ja Tuska ilmoitti nyt Tuska viikonloppuna, että yksi ensi vuoden headlinereista on Children of Bodom. Ja bändihän on jo paljastanut, ne tässä alkuvuodesta teki pari Tavastian keikkaa ja niillähän on keulilla Lost Societyn Sami Elbanna ja yhtyeen alkuperäinen kitaristi Alexander Kuoppala, joka sitten lähti kolmannen levyn jälkeen bändistä. Ne on mukana ja sitten loput nämä alkuperäiset jäsenet sitten Raatikaisen Jaska ja Virmanin Janne ja Seppälän Henkka. Ja nythän valitettavasti metallimaailma ja siis maailma muutenkin menetti jo tuossa muutamia vuosi sitten harvinaisen lahjakkaan ja mukavan sydämellisen ihmisen eli Aleksi Laihon, joka oli Children of Bodomin. Hän kirjoitti lähes kaikki biisit, hän oli bändin kasvot, hän oli bändin ääni, hän oli bändin pääarkkitehti. Hän ei ole enää kanssamme ja totta kai monet on varmaan sitä mieltä, että jaha, ei Aleksi Laihoa, ei Children of Bodomia. Mutta täytyy sanoa, että mä oon vähän selaillut kommenttikenttiä, mitä ei pitäisi ikinä tehdä, mutta nyt kun tää Children of Bodom julkistus tuonne Tuskaan ja Provinssiin tuli, hyvin vähän negatiivista kommenttia on. Ja siis bändi, nämä, jotka nyt tulee soittamaan tässä ensi vuoden Children of Bodom, missä muun muassa Sami Elbanahan sanoi, että tämä on tribuutti. Siis nehän, joo, ne kiertää Children of Bodom nimellä, koska tämä nimi kuuluu elossa oleville alkuperäisjäsenille. Ne omistaa tämän nimen. Se ei ole viety keltään, vaan ne omistaa tämän nimen. Mutta siis Sami Elbanahan sanoi myöskin, että näiden keikkojen aikana juhlistamme Children of Bodomin musiikkia ja Aleksi Laihon elämää. Ja väitän, että on varmaan aika monta sellaista, jotka saattaa olla, tiedätkö, vähän keyboard heroes, että eihän tässä paree, tämmöistä voi tehdä. Ja sitten menee silti keikalle ja itkee siellä biisien aikana onnesta. Mähän siis on aivan varma siitä. Mä osasin epäillä tätä. Mä olin aivan varma, jos joku olisi sanonut mulle, että sano yksi bändi, joka soittaa ensi vuonna Tuskassa, niin mä olisin sanonut Children of Bodom. Mä olin tästä aika varma. Nyt se on vahvistettu. Mä veikkaan, että Children of Bodom soittaa tasan joka festareilla ensi vuonna. En mä tiedä, soittaakaan Suomessa ja muilla festareilla kuin Provinssissa ja Tuskassa, mutta kaikki Euroopan suurimman festarit on aika varma siitä, että siellä soittaa Children of Bodom. Mun nimi on Chell Simosas, tämä on Raskain terveisin Chell. Nyt jatketaan tanskalaisella death metallilla. Tämä on Thorium ja Open Wounds.

0: Aivan oikein suorana lähetyksenä Helsingin Pasilasta täällä Yle X:llä ja Yle Areenassa. Olet varsin tervetullut ja saa laittaa viestiä, jos haluat jotain kysyä tai kommentoida, jos kuuntelet näin torstai-iltana suoraa lähetystä. WhatsApp-numero on 044-421-6888 ja sitten Instan kautta saa olla lähetyksen aikana tai sen jälkeen lähetysajan ulkopuolella myös saa laittaa viestiä. ChellHell666, kiva kuunnella teidän juttuja ja höpötellä teidän kanssa hevistä ja muusta. Ja sitten semmoinen myös tärkeä yhteistieto. Mä oon tehnyt nyt tätä ohjelmaa maaliskuusta asti. Ja tää on ollut siis, mä oon ollut niin fiiliksissä tämän ohjelman takia. Mä oon tavannut niin paljon uusia ihmisiä, saanut tehdä lähetyksiä. Mä oon siis tehnyt Ylellä kuitenkin kaiken näköisiä hommia jo vuosia, lähinnä po svenska ruotsiksi, mutta kiva tehdä kans lähetyksiä suomeksi ja tavata täysin uusi yleisö, joten jo tässä vaiheessa kiitos. Tämä nyt ei ole tarkoitus, että tämä nyt kuulostaisi jotain hautajaispuhelta, että tiedätkö, tämän kesän jälkeen, että kuule minua enää. Minun tietääkseni ainakin kuulette. Kesän aikana kuulette minua nauhoitettuna versiona vieraiden kera tässä ohjelmassa ja ensi viikolla vielä livenä. Mutta semmoinen asia, mikä on ollut siis semmoinen silver lining tässä ohjelmassa, on se, kuinka paljon te kuuntelijat olette laittanut mulle omaa musiikkia ja laadukasta ja hyvää sellaista. Saa laittaa jatkossakin silloin, jos laitatte omaa musaa tai siis musaa, joka sopisi tällaiseen ohjelmaan tai että te tunnette jonkun, joka tekee tällaista musaa, niin laittakaa ihmeessä ja huom, älkää laittako mitään striimilinkkiä, eli Spotify-linkkiä tai YouTube-linkkiä tai mitään tällaista. Laittakaa mulle Vavi tai sitten joku linkki, että pystyn sen Vaviin lataamaan, niin saattaapi olla, että soi tässä ohjelmassa. Laittakaa silloin sähköpostitse viestiä chel.siimosas@yle.fi. Tästä tuli Iidalta viestiä. Mikä on muuten paras heavy-biisi karaokeen? Kyllä se silloin ajattelin, että voisi olla jotain klassista heviä silloin. Siis, mutta sehän sitten, olisi se kova, jos sä oot niin kuin ollut lauluaikoihin himassa, niin kyllähän joku Stratovariuksen biisi olisi kova, jos sä oikein niin kuin pääsisit niin kuin briljeeraamaan jossain karaokebaarissa, jos lähtisi niin kuin Straton laulut. Se olisi olla hyvä. Tuo örinä ei oikein sovi karaoke siinä mielessä, että se, ne biisin pohjat ja se, kun sehän ei ole miksattu millään tavalla, se kuulostaa ihan perseeltä, kun joku lähtee rääkymään, kun siinä ei ole mitään myöskään niin kuin efektiä tai mitään sellaista. Se kuulostaa niin kuin se rääkyminen, vaikka olisi hyvä rääkyjä, niin se kuulostaa harvemmin hyvältä. Mä oon joskus vetänyt Finrollin laulajan kanssa, käytiin laulaa karaokea Porvoossa. Matiakselle terveisiä Helsingin. Me laulettiin Baratrumin Last Day in Heaven. Onneksi siellä oli hyvin harva ihminen katsomassa tai kuuntelemassa sitä. Aivan älytön lähetys kerrankin. Aha, no, kiitos. Kunnon saunamusaa. All right. Hei, kiva kun laitatte viestiä. WhatsApp-numero on 044-6888. Mulla on lähetysaikaa vielä vaikka kuinka paljon. Hur mycket som helst. Nyt jos tommonen tosi raskas mättö ei oikein lähe, niin iisataan vähän tunnelmaa ja laitetaan vähän semmoista stonerimpaa kamaa kehiin. Aloitetaan Sleep-yhtyeellä. Pari biisiä laitetaan putkea tämmöistä vähän stonerimpaa matskua. Tämähän svengaa oikein hyvin. Sleepiltä on tullut uusi biisi, jolla on hauska nimi. Se nimi on Have Space Suit, Will Travel. Sleep siis. Tää on mulla semmoinen live katsomis bucket listalla tää bändi. Sleep, Have Space Suit, Will Travel.
1: Raskain terveisin, Chell.

Eikö Stoneri olekin aika kesäistä musaa loppupeleissä? Tää on ehkä vähän iisimmästä päästä, mitä tulee tämän ohjelman kattaukseen. Sleep ja Have Spacesuit Will Travel. Jatketaan vähän samoissa fiiliksissä. Tää on bändi, jonka mä oon ruvennut kuuntelemaan vasta tänä vuonna. Tää on erinomainen Green Lung. Ja biisin nimi on Necropolitan Line.

Mä mietin tässä, että onko tässä vähän parodiaa, nimittäin Lonto, suosikkikaupunki, niin siellä Lontoon undergroundissa siellä on semmoinen metrolinja nimeltä Metropolitan Line. Niin olisiko tässä ollut vähän niin kuin sanaleikin tynkää, sillä tämä oli Necropolitan Line ja bändin nimi siis on Green Lung. Mun nimi on Chel Simonsa, tämä on Raskain, terveisin Chel, puolisen tuntia metallimusiikkia vielä, jos tämä oli sun mielestä niin kuin aivan liian läpsyttely, pappakamaa, niin kyllä tässä vielä vähän turpaavetoa on tulossa. Don't worry. Hei, tämmönen välikommentti. Tässä oli erittäin hyvä kysymys WhatsAppissa Jefulta. Missähän tää viesti nyt olikaan? Tuleeko nämä lomajaksot ole puhtaita haastisjaksoja vai millä konseptilla? No kiva, kun kysyit. Elikkäs, ensi viikolla mulla vielä suorana lähetettävä Raskain terveisin Chel-ohjelma torstaina Yle XL ja Yle Areenassa. Ja sitten mä oon 5 viikkoa lomalla siitä. Eli ensi viikolla vielä töissä, sit mä oon 5 viikkoa lomalla. Mutta mä en halua, että Raskain terveisin Chel-ohjelman kannattajat ja kuuntelijat saisivat jotain uusintoja joka viikko. Ei käy, not on my watch. Pitää tulla uusi ohjelma joka viikko. Tästä mä pidän kiinni. Joten mä oon tässä pitkin kevättä ja alkukesää hyvissä ajoin valmistellut teille 5 täysin uniikkia ohjelmaa. Siinä ei soi niinkään paljon uusi musiikki, joten pahoittelut siitä. Mutta mulla on joka jaksossa vieras. Mä voin kertoa, ketä vieraat ovat. Ne ovat tässä järjestyksessä, eli ensimmäisestä viikosta viimeiseen. Kai Hahto Nightwishista. Sitten mulla on Sami Hinkka Enseferumista. Sitten mulla on Jenna Kosunen Stone Statuesista. Sitten mulla on Keijo Niinimaa Rotten Soundista. Ja sitten mulla on Valtteri Väyrynen Opetista. Ja näissä ohjelmissa me kuullaan näiden ihmisten tarinoita vähän niin kuin niiden matkasta musiikissa ja musiikin saralla. Kaiken näköisiä, siis hyviä tarinoita. Niiden valkkaamia biisejä ja sit mä oon valkannut biisejä, jossa ne soittaa kautta laulaa. Niin tällaista on siis tulossa tällä niin kuin lomakonseptilla sitten mun kesävieraskonsepti. Ja nää ohjelmat alkaa 2 viikon päästä. Hyvä kysymys. Kiitos paljon. Hei, tuskasta vielä sen verran, että mehän tarkkailen erittäin paljon ihmisten bändipaitoja, ja tämän bändin paitoja näkyy paljon. Tämä on Ice Nine Kills, ja uusi biisi, jonka nimi on Play Dead.

Tämä oli aika kattava biisi. Tässä oli Pig Squealia, ja tässä oli melodioita, tässä oli breakdownia ja kaiken näköistä poppivaihdetta. Tämä oli siis Ice Nine Kills ja Play Dead. Hei, jos joku on nyt kuunnellut jo hetken tai muutaman biisiä ollut silleen vaikka, että tämä on näitä nuoruuden hömpötysbändejä. Missä oikea hevi? Missä kolmoslaagerin juojat? No tässähän ne. Hampurista ponnistaa bändi nimeltä Master Plan, jolla on Metal Lane levyn nimi pitkään aikaan. Uuden levyn nimi on Metalmorphosis. Ja tää on Electric Nights.

0: Mun suosikkikategoria koko maailmassa on oikea musiikki. Ja se on täysin sitten niinku itse kunkin mielestä, että mikä on oikea. Soita jotain oikeeta musiikkia. Ja joskus sen oikea musiikki on sitten kova tekno tai hip-hop tai joku tollaista. Mutta mä oon tehnyt radioa aika monta vuotta ja mullekin on tullut viestejä eri lähetyksiin. Soita oikeaa musiikkia. Ja aina kun mä kysyn, että no mikä on sun mielestä oikea musiikki, niin se on mitä useammin saksalainen heavy. Ja tässä saitte sitä oikeaa musiikkia, koska tää oli saksalaista heviä. Tää oli Master Plan ja Electric Nights ja saksalaista heviä lisempää. Mob Rules ja Balance of Power.
1: Raskain terveisin Chell.

Saksalainen Mob Rules ja Balance of Power. Mun nimi on Chel Simons, tämä on Raskain terveisin Chel täällä Yle X:llä ja Yle Areenassa. Ja nyt jos taas jotkut silleen kuuntelee, että mitäs vanhuusmusiikkia sä äijä oikein soitat, soita jotain meille nuorisolle kans, niin vaihdetaan taas. Let's switch tables. Tää oli mulle täysin tuntematon bändi. Tää on ollut aktiivinen muutaman vuoden. Tää on kanadalainen deathcore-bändi nimeltä Brand of Sacrifice. Ei kuitenkaan niinku ihan mikään tuulesta temmattu bändi, kuitenkin erittäin isolla labelillä vaikuttaa tämä. Pitääpä ottaa haltuun. Tämä oli jotenkin silleen, tässä oli jotain omaa. Joo, onhan tämä tämmöistä niinku aika tavallaan myötäiltyä metalcorea, deathcorea, että tuotettu on. Mutta silti tässä on jotain ehkä omia elementtejä. Mä täytyy kuunnella tätä vähän lisää ja opiskella tätä bändiä vähän lisää, että pystyy tätä vähän niinku arvioimaan vähän paremmin sanan kääntein. Tämän biisin nimi on This Place Wasn't Meant For Us.

kanadalainen Brand of Sacrifice. Tämän biisin nimi on siis This Place Wasn't Meant For Us. Mä rupesin miettimään tässä, kun jotain silleen, sen, kun mä valkkaan näitä biisejä, niin jotain tietysti pientä taustatyötä aina katselen. Vähän silleen, että katsoo vähän semmoiset perustiedot, miltä albumilta, mistä bändi on. Ja onks nyt joku Ohioon osavaltio Jenkeissä, joku amerikkalainen, maailman metalcore ja deathcore pääkaupunki? Sillä useampi bändi, jota on soittanut tänään, jotka siis soittaa nimenomaan jonkin asteista metalcorea, niin useampi niistä on Ohioon osavaltiosta. Sieltä myös tämä bändi, nämä ovat Columbuksen kaupungista. Tätä bändiä on soittanut joskus aikaisemminkin. Tämä on Like Moths to Flames ja How to Be Lonely on biisin nimi.

Niin ikään amerikkalainen Like Moths to Flames. Ja tän illan tokavika biisi How to be Lonely. Mun nimi on Chell Simonsa. Tämä on tai on ollut tavallaan raskain terveisin Chell. Suuri, suuri kiitos aktiivisuudesta. Te olette ollut aktiivisia varsinkin WhatsAppissa. Suuri kiitos siitä. Jos kuuntelet tätä jälkilähetyksenä, niin ei kannata laittaa WhatsApp-viestiä, koska sille on silloin ehkä... No voit laittaa joo, mutta siihen viestiin vastaa ehkä joku ihan muu. Mä oon täällä yleensä live-lähetyksissä torstai-iltaisin kello 21-23. Mutta jos on asiaa, jos haluaa heittää kommenttia, jos haluaa kysellä jotain tai mitä tahansa, niin Instan kautta tavoittaa koska vaan, myös kun olen lomilla. Chellhell666. Sähköpostin kautta ei varmaan lomien aikana tavoita ihan hirveästi, mutta jos haluatte laittaa mulle omaa musaa, niin laittakaa ihmeessä, laittakaa silloin sähköpostiin ja laittakaa osoitteeseen chell.simosas@yle.fi. Ja toistan vielä, älkää laittako mitään striimilinkkiä ja mitään YouTubea tai mitään Spotifyta tai mitään sellaista. Laittako mulle WAV-faili tai linkki, josta voin tämän failin ladata, niin you're good to go. Saattaa olla, että sun bändin biisi soi tässä ohjelmassa jo ensi viikolla. Ja jos haluatte lähettää siis omaa musiikkia, niin ensi viikko on vikamahis saada omaa musiikkia soiretuksi, sillä ensi viikon jälkeen mä jään 5 viikon lomalle ja silloin... Kuulette siis uuden ja uniikin Raskain terveisin ohjelman myöskin joka viikko. Silloin Meitsi-studiossa vieraan kerran ja vieraat eivät ole ihan tuulesta temmattuja. He ovat Kai Hahto, Sami Hinkka, Jenna Kosunen, Keijo Niinimaa ja Valtteri Väyrynen. Silloin soitetaan tosi paljon klassikkokamaa. Ja mä voin sanoa sen verran, että mä oon nämä ohjelmat jo äänittänyt ja ne on jo valmiina, valmiina uuniin. Ja siis nämä joka ikinen vieras valkkas ihan tajuttoman hyviä biisejä, joten kesä mennään aika pitkälti klassikkolinjalla. Mm. Mutta ensi viikolla taas kello 21-23. Vähän mietin sitä, että kun on niinku kesän, tai niinku, onhan mulla elokuussa sitten taas lähetyksiä, nekin on kesää. Vähän mietin, että pitäisikö ensi viikolla juhlan kunniaksi ottaa vähän enemmän toivebiisejä. Saattaapi olla. Hei, kiitos kun olit messissä. Lopetetaan Rob Zombien, hänen uuden albumin nimi on The Great Satan. Tämä on sinkkulohkaisu on biisi nimeltä Tarantula. If we want to live, we must die.

0: Luin tässä pitkää talousuutista. Mä en tiedä, onko se kuullut tästä, että kun on kaiken näköisiä tämmöisiä mittareita, millä niinku talousvelhot ylittää vähän niinku sitä niinku ennustaa, että onko lamaa ja miten menee ja meneekö hyvin vai huonosti. Kaikkia tämmöisiä. Mä kuulisin tämmöisen, että siinä vaiheessa, kun rupeaa niinku kaikki kadun tallaajatkin heittelemään vaikka sijoitusvinkkejä ja muita, niin kertoo siitä, että meneekö vähän liiankin lujaa jossain tuolla niinku talousmarkkinoilla, että se on päässyt leviämään. Tässä uutisessa mainitaan, että on vaikka tämmöinen huulipuna-indeksi, että huulipunan myynnin kasvu viestii talouskasvun hiipumisesta, että kiristyvässä taloustilanteessa huulipuna on edullista luksusta, johon naiset uskaltaa laittaa rahaa, että tavallaan niin kuin, että jotenkin oletuksena, että sitten kun rupeaa vähän niin kuin taloudessa menee huonommin, niin on kivempi ostaa huulipunaa kuin jotain kalliimpia juttuja, näin väittää meille Suomen Kuvalehti. Ja sitten tässä mainitaan, että yksi selkeä on miesten alusvaatteet. Että jos taloudessa menee hyvin, niin miehet ostaa enemmän alusvaatteita, jos taloudessa menee huonosti, niin alusvaatteiden myynti hiipuu.
1: Siis mä oon jotenkin pöyristynyt, koska mä en ole kuullut mistään huulipunaindeksistä, mä en ole kuullut tästä alusvaateindeksistä, mutta onko siis niin, että niinku boksereista pihistellään, että silloin kun on tiukkaa, niin näytetään neulaa sille reijälle?
0: Näin väittää meille Suomen Kuvalehti, että tavallaan niin kun, et silloin kun menee taloudessa lujaa, niin miehet on valmiita niin kun, panostaa, että ostetaan näitä niin kun merkkikalsareita ja hienompia kalsareita, ja sitten jos menee huonosti, niin sit siinä kohtaa mieluummin vedetään reikä sille vähän pidempään.
1: Tavallaan mä niin kun ymmärrän ton ihan sukupuolesta riippumatta, koska alushousuthan on lähtökohtaisesti sellaiset, että nehän ei niin kuin näy. Ellet sä niitä jotenkin erityisemmin esittele. Niin jos sua itseään se reikä siellä jossain niin kuin peppuvaossa haittaa, niin tavallaan mitä sitten? Eihän kukaan muukaan sitä näe. Niin kuin voi olla semmoinen, että jos ostaa sitten jotkut uudet kalliit bokserit vaikka, niin ehkä sitten tulee jotain luksuksen tuntua.
0: Ja mä myönnän, että mulla on siis ainakin se, mä ostan kalsareita aika silleen niin kuin sykleissä, että välillä sen saa vaan niin kuin päähänsä, vaikka muuten vaatekaapolla, että no hei, ostanpa tuosta, tiedätkö, on joku triipäkki tai näin. Tai sitten se on silleen, että mä oon just innostunut, että no nyt mä kerrankin, että nyt mä ostan tässä samalla, kun ostan uudet farkut, niin tilaan täältä jotkut Merinovillaa. Ne ehkä Merinovilla, mutta mitkä Merinobokserit. Mulla on jotkut ihme viskoosibokserit. Tai sitten vaikka reissussa, että mä oon saattanut ostaa jostain silleen, että näissä on nyt tämmöinen hieno printti. Mutta sitten kun sä sen kerran panostat, että nyt mä ostan nämä hienot, hyvät bokserit, niin totta kai niitä pitää käyttää siihen asti, että sieltä niinku killuu kaikki ulkona.
1: Niin pitää, mutta mä haluaisin kysyä, että onko sulla, kun mä oon kuullut, ja mä oon kuullut vaan, että kyse on bokserien käyttäjistä, että onko sulla niin, että sä käytät niinku tietyn merkin boksereita. Tiedätkö sä, että sulla on aina sitä samaa ja aina samaa väriä, että basically sulta löytyy niinku niitä samoja boksereita vaikka 8.
0: That's not me, koska just mä ostan niitä niin randomilla, että monesti ostan vähän vaan silleen, että aijaa, tossa olisi nyt tarjouksessa, tai just, että noi on hauska väriset. Ja sit kyllä mä boksereissa samalla tavalla, kun muthan tunnetaan siitä, että mulla on aika värikästä kudetta monesti päällä, vaikka paljon printtipaitoja, niin kyllä mä niinku innostun, että kyllä mulla on myös paljon värikkäitä boksereita, että on niinku erilaisissa, on viininpunasta ja on erilaisia printillä, niin mä oon ehkä huono esimerkki tähän.
1: Siis minkälaista printtiä?
0: No mulla on esimerkiksi yhdet, missä on semmoisia vähän niin kuin hedelmäpeleistä tuttuja, tiedätkö, kaikkia hedelmiä.
1: Nyt mua naurattaa ajatus, että siis kun enää minä tiedä millaisia boksereita sulla paitsi nyt kun sä kerroit, niin tavallaan joku päivä voi olla semmoinen, että minun ja kaikkien muiden tietämättä, niin sä istut niin kuin jonkun hedelmäpelin päällä.
0: On. Mulla on myös ollut esimerkiksi Batman-bokserit, mutta ne piti heittää pois jossain kohtaa, kun ne rupesivat niin reikäiset.
1: Tiedätkö, mikä mua muuten ärsyttää? Jos ei, niin kuin tälleen stereotypisesti ajateltuna sukupuolitetusti, niin jos haluaa niin kuin naisten pikkarit, eli ei bokserimallista, niin ei ole mitään hienoja vaikka Superman tai Batman tai jotain tämmöisiä, vaan on vaan jotain kirsikka, mansikka, rabu.
0: Niin on se kaikki jotain tuommoista vähän niin kuin söpöilyä, jotain, en mä tiedä, Hello Kittyä.
1: No vaikka Hello Kitty, en mä olisi Hello Kitty-pikkareet nähnyt, kyllä ostaisin, jos näkisin, mutta kyllä mä sanoisin, että jos olisi vaikka jotkut niin kuin Hulk-stringit, niin kyllä mä niin kuin todella mielelläni, että se Hulkin nyrkki olisi tuossa.
0: Mä olin just kysymässä, että mikä niin se on, että onko se nyrkki vai onko se vaan se niin kuin vihreä ja ne Hulkin semmoiset niin kuin suonet vai mikä?
1: Jotenkin ajatus siitä, että se nyrkki pitäisi vaikka mun pakaroista huolta, niin jotenkin hirveän turvallinen. Tai se Thanoksen, tiedätkö, se koura.

0: äsken, mä en tiedä, mistä se kaikki niin kuin lähti?
1: Mä luin tämmöistä pitkää Suomen Kuvalehden talousjuttua siitä, että mitkä on kaikkia tämmöisiä, että kun voidaan niin kuin kuluttajien käytöksestä miettiä, että miten menee taloudella Suomessa tai maailmalla, on huulipunaindeksiä. Ja sitten yksi on se, että miten miehet ostaa boksereita. Että jos myydään paljon boksereita, menee hyvin. Jos menee huonosti taloudella, niin säästellään. Ja tästä päädyttiin pitkän kaavan kautta esimerkiksi siihen, että Sikke kaipaisi Hulk-pikkuhousuja.
0: No esimerkiksi Hulk-pikkuhousuja tai muutenkin jotenkin semmoisia niin kuin supersankariteemaisia. Mä ymmärrän sen, että jotenkin maailma toimii niin, että ajatellaan, että no tytöt haluaa pelkästään kaikkea söpöä, jotain Hello Kitty ja My Little Pony ja tämmöistä Winx Clubia. Okei, söpöä joo, mutta mitä jos mä haluan Hulkin niin kuin nyrki mun pyllyyn?
1: No se on
0: en mä sitä sinne
1: kyllä semmoisiakin
0: sisälle
1: palveluita jossain myydään, mutta täytyy nyt sanoa, että ymmärrän, ja tämä saattaa olla isompi ongelma naisilla, mutta et kyllä tuolla nyt kaupat on aika täynnä myös miehille vaan silleen niin kuin tylsiä, harmaita ja mustia boksereita. Että en mäkään niitä niin kuin ihan joka kaupasta saa. Että musta tuntuu, että enemmän se on sitten varmaan, että pitää vaan oikeista paikoista etsiä, että musta tuntuu, että se on enemmän ehkä jopa semmoista fanituotekaupat ja muut sitten innostuu tekemään näitä niin kuin.
0: Mä googlasin nyt esimerkiksi, että niin kuin Hulk-pikkarit.
1: Yes. Niin, joku sulle WhatsAppiinkin laittoi niitä.
0: Hyvä. Niin tässä tulee vaan siis tämmöisiä lasten pikkareita. Mä nyt mietin, että pitäisikö mun ostaa sitten tommoset, koska mähän pystyn käyttämään lastenosaston vaatteita, kun mä oon niin lyhyt. Niin mulla on paljon siis lastenosastolta vaikka paitoja. Tai esimerkiksi kaikki mun lippikset on lastenosastolta, kun mun pää on niin pieni. Niin siinä niinku, tiedätkö sä selkeästi.
1: Tämäkin on optio on olemassa.
0: Niin pitäisikö mun vaan tilata tosta noin niin jotkut niinku pikkupoikien ulkohousut?
1: No siis ei. Kukaanhan ei kiellä. Miksipäs ei?
0: Tiku. Me painettaisiin tämän lähetystä silleen, että sulla olisi ne sun hedelmäpelibokserit ja sit mulla olisi jotkut niin kuin 4-vuotiaiden Hulk-pikkarit.
1: Mä oon siis yleisesti ottaen tämmöisistä niin kuin printtialusvaatteista. Niin kuin mä sanoin, että mä ostan mielellään myös niin kuin vähän värikkäämpiä, koska mä tykkään muutenkin elämässä väreistä. Ja ne nyt on enemmän niin kuin omaksi iloksi. Että harvoin se ajatus on se, että ehkä niitä kukaan niin kuin deittikumppani tai muu, niin kuin, että okei, silloin kun vaikka niin kuin oli sinkkuna, niin totta kai piti miettiä, jos lähti treffeille, että jos tässä on vaikka chance, että laittaa ne vähän paremmat bokserit, mutta ei ne välttämättä ollut ne
0: reikäisiä.
1: Just näin, mutta ei se välttämättä ollut ne helmeriboksereit. Mutta mulla niissäkin on kyllä. Että musta on hauska, jos siinä just on vaikka printtikuvio. Sitten jonkun tämmöisen hassuttelu, että siinä olisi joku Hulkin nyrkki, niin ehkä menee.
0: Mutta kun sitten. Kulperistäkin.
1: Mutta kun sitten. Esimerkiksi, kun sä tiedät, että mä harrastan myös näitä painijuttuja. Niin siellä maailmassa kyllä tehdään välillä tosi omituista. Siis on myös miljoona niin kuin todella rumaa painipaitaa. Mutta mä oon välillä miettinyt, kun siellä myydään, ei kai alushousuja, mutta esimerkiksi semmoisia niin uimashortseja. Niin heillä on semmoinen paha tapa, että monesti napataan vaan se niin kuin painijan slogan. Niin sit mä oon katsonut, että kun oli vaikka Roman Reigns shortsit, että sulla on ne shortsit. Ja sit siinä lukee isolla tuossa sun haaroissa, että the big dog. Mä oon että ikinä elämässäni voisi käyttää tämmöisiä niin kuin shortseja.
0: No minkä takia?
1: Että mä meen tuolle se, että mun haaroissa lukee, että iso koira.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Näetkö Sikke video, mikä eilen mun mielestä somessa isosti levisi? Ylekin on tästä uutisoinut, kun naamioitunut kaksikko kiipesi Empire State Buildingin huipulle.
1: En nähnyt, mutta mulla oli eilen sometaukopäivä, joten se johtuneen varmaan siitä.
0: No, tämmönen video on, missä kaksi naamioitunutta ihmistä, on tämmöistä vähän niin kuin Evil's Dead, Commando Pipot, he kiipeää Empire State Buildingin huipulle. Empire State Building totta kai legendaarinen, ei ole mikään niin kuin maailman korkein ollut jo pitkään aikaan, mutta
1: hyvin korkea kuitenkin
0: New Yorkissa. Ja he on kiivennyt sinne ihan ylös, laittanut tämmöisen lipun sinne. Lipussa lukee, että kun rakkauden voima päihittää vallan halun, maailma kokee rauhan. Toki siis englanniksi alkuperäinen, mikä ei sinänsä mun mielestä ole niin kuin poliittinen viesti. Että toihan on aika tommoinen neutraalin kiva, mutta...
1: No toi on neutraalin kiva niin kuin lauseena, mutta kun tietää, mitä jenkeissä tällä hetkellä tapahtuu, niin kyllä tosta myös saa poliittisen kuvan, sanotaanko näin.
0: Ja sitten tämä vielä jatkunut, että he on selkeän laskeutunut sieltä ja... mies on polvistunut ja näyttänyt kosivan naista,
1: jonka
0: jälkeen on halattu ja riisuttu naamiot ja suudeltu. Ja nythän tilanne on etenyt siihen, että heidät on otettu sitten kiinni, tai ainakin kaksi henkilöä on otettu kiinni, ja tästä voi tulla syytteet, koska ei saisi kiipeillä toki Empire State Buildingin luvatta. Mutta mielenkiintoinen tempaus.
1: Toi on silleen, tiedätkö, kun aina puhutaan, että, tai en tiedä aina puhutaan, mutta monesti kosinnat saattaa olla vähän semmoisia performatiivisia, että jotenkin niin kuin ollaan ravintolassa siinä ja sitten intiimisti, mutta tavallaan julkisesti kaikkien nähden toinen polvistuu ja kysyy, will you marry me? Niin tosta saa pistää paremmaksi. Että viet eka sen sun kumppanin, kiipeätte Empire State Buildingiin, laitatte sinne jonkun rakkauslipun, tuutte alas kuin mitäkin paloputkea ja sitten kosinta, niin mä sanon, että ei voi pistää niin kuin paremmaksi.
0: Joo, mulla tuli ensimmäisenä mieleen, että miten tämä on niin kuin järjestetty, että kuitenkin kosintaa usein halutaan pitää niin kuin yllätyksenä. Mm. Ei aina, olen kuullut myös joku tämmöisen lauseen, että kosinnassa ei pitäisi tavallaan tulla yllätyksenä se, että on tulossa kosinta, vaan enemmänkin se vaan, että milloin ja missä, että olisi hyvä ehkä, että ollaan samalla sivulla. Mutta et mieti, että miten tämä on niin kuin myyty läpi, että pitäisikö meidän mennä tuonne Empire State Buildingin kiivetä ja laittaa tämmöinen
1: rakkauslippu
0: sinne, että olisiko hyvä stuntti, ja sit saat koko ajan silleen hikoilu, että kun tämä mun kosinta, että mitä jos se sanookin, että ei todellakaan kiivetä sinne.
1: Niin, tai mitä jos me tiputaan ennen kuin mä kerkeen kosia, no, se kyllä sekin toinen. Kannattaa miettiä. Oliko ne mennyt sinne niin kuin, siis ilman mitään turvavaliaita? Joo.
0: Mun mielestä kyllä, tämmöinen vähän niin kuin free climb -tyylinen asia.
1: Toi on ihan crazy.
0: Oletan, että kyseessä on pakko olla siis jotkut alan harrastajat ja muut, että tällaiseen stuntti on että se ei ole ihan ollut silleen, että joku turistipariskunta, että olisipa siistiä käydä ottaa pari selfieä.
1: Mikäköhän olisi Suomessa, niin kuin, tai sanotaan, että mikä olisi niin kuin vastaava tämmöiselle, että jos on vähän korkean paikan kammo, mutta kuitenkin haluaa jotain performatiivista kosintaa, missä niin kuin kiivetään, niin mihin voisi kiivetä? Ehkä onkin niin kuin leikkipuisto liukumäkeä.
0: Niin, onhan meillä niin kuin Helsingissä stadionin tornia, mutta eikö sinne pääse sisäkauttakin aina välillä? Sitten on toki näitä isoja korkeita kerrostaloja. Tähän väliin sanoin, että yleensä kesäaamuhan ei tietenkään kannusta
1: ei
0: tähän.
1: Ei missään nimessä.
0: Että ei kiipeillä.
1: Nohan meillä toi linkkitorni tuossa niin kuin Pasilan kupeessa, tai siis Pasilassa.
0: Mä ajattelen, että se on näistä kaikista ehkä hankalin kiivetä.

0: Tiedätkö sä, Vomma, mä törmäsin eilen muistaakseni somessa videoon, mikä herätti siis mielenkiintoni heti.
1: Okei. Okay.
0: Siinä ihminen puhuu englantia tai selittää tätä kaikkea englanniksi ja sitten yhtäkkiä mä tajuin, että okei, siis tää on Hietsussa, että tää on niinku kuvattu Hietsussa. Ja eli siis Hietaniemen uimarannalla, tämmöisellä Helsingissä isolla uimarannalla.
1: Joo.
0: Ja mitä mä näen siinä videossa, niin siinä on mun arvion mukaan 50 ihmistä muodostanut semmoisen letkan niin kuin sinne veteen. Kaikki pitää käsistä tälleen kiinni ja kävelee eteenpäin. Ja sit mulla ei ollut ääniä päällä. Mä olisin, että mitä noi tekee? Ja mä laitan äänet päälle ja tajusin, että okei, koska se selittää se tyyppi, mitä ne tekee. Ja tästä on, no kuuntele nyt.
1: Kyllä, make sense.
0: Make sense, yes. Ja tästä on nyt Helsingin Sanomatkin ihan itse asiassa tehnyt jutun. Niin nyt mä kerron teille kaikille, mitä ne tyypit siellä teki. Koska uimarannalla etsittiin tiistaina useita kadonneita lapsia. Video näyttää ihmisketjun Hietarannassa.
1: Okei. Okay.
0: Ja mä oon luullut, että tää on ihan niin kuin leffajuttu. Että tämmöistä ei oikeasti tehdä Suomessa ainakaan. Ja nytten tälleen en pidä ihmisiä jännityksessä. Nämä lapset ovat kunnossa. Lopulta he löytyivät onneksi rannalta. Että ei ollut edes niinku veteen kadonnut, mutta totta kai uimarannalla, niin kuin tässä jutussakin sanotaan, että se on ihan sekunneista kiinni. Että totta kai, että jos ihminen katoaa, niin tavallaan ennemmin niin kuin omasta mielestään ylireagoi kuin missään nimessä alireagoi.
1: Niin, jos onkin joutunut vedenvaraan tai johonkin ties mitä kaikkea. Joo, mullakin tulee niin kuin enemmän mieleen just tuolla jenkkileffatyylisesti, että siellä on joku kansallispuisto, mitä haravoidaan ja sille ET-hengessä mennään siellä taskulamppujen ja kaikkien kanssa. Mutta että kiva, että niinku ihan pitsilläkin jengi on sitten niinku aktivoitunut.
0: Joo, siis 10 vapaaehtoiset muodostivat ihmisketjun mereen ja lopulta lapset löytyi rannalta. Hietsussa tai tuolla uimarannalla ja kuulemma muillakin isoilla uimarannoilla tehdään sitä, että kun siellähän on totta kai näitä rantavalvoja, niin sitten jos heille tulee ilmoitus, että okei, vaikka tämä henkilö on kadonnut, niin ne saattaa kuuluttaa sieltä, että nyt on kadonnut niin kuin ihminen, että kaikki kynnelle kykenevät, että jos haluat auttaa, niin muodostakaa tämmöinen letka. Koska kyllähän se on totta, että jos teitä on vaikka semmoinen niin kuin 30 metrin rivi siinä, niin todennäköisempää on löytää kuin että yksi siellä peloilisi menemään.
1: Niin ja sitten jotenkin voisin kuvitella, en yhtään tiedä mikä niin kuin psykologia tässä on taustalla ja onko se just idea se, että kun on 30 ihmistä rivissä, niin sit kirjaimesti niin kuin haravoidaan. Mutta olisiko siinä myös se, että mitä enemmän ihmisiä saadaan siellä letkaan, niin sitä vähemmän siellä on väkijoukkoa. Että se lapsen löytäminen on helpompaa, jos kaikki muut ihmiset on letkassa.
0: Tarkoitatko, että lapsen löytäminen rannalta?
1: Niin, kun mä oletan, että siellä rannalla on ollut ihmisiä.
0: On. No mä saan kiinni, mutta mä en usko hetkeäkään, että
1: okei, sä et usko, että se on tässä se.
0: Mä en usko, koska siis kyllähän tuossakin videossa sitten, kun siellä Rantsussa, vaikka siellä vedessä oli tosi paljon ihmisiä, niin oli siellä satoja ihmisiä siltikin. Okay. Mulla tuli yhtäkkiä mieleen, siis silloin kun mä asuin Lahdessa, mä oon ollut ehkä just 18, niin Lahdessa katosi yksi tämmöinen koira. Ja siitä tuli semmoinen niin kuin jotenkin koko kylän juttu. Sitten sitä koiraa etsittiin niin kuin pitkin mettiä. Sielläkin oli satoja ihmisiä etsimässä sitä yhtä koiraa. Minäkin olin siellä. Ja me tehtiin metsään tommonen. Mä yhtäkkiä muistin. Siis tommonen niin kuin
1: ihmisketju.
0: Lopulta se koira taisi sitten löytyä ihan hyvässä kunnossa. Mutta ei sen ketjun ansiosta.
1: Sitten kertoi meille videosta, missä on Helsingissä uimarannalla etitty kadonnutta lasta.
0: Kahta
1: uimavalvojaa järjestänyt tämmöisen ihmisketjun. Täällä tuli jotain jo hyvän sentipiirvitsiä, niin ei kun just silleen, että ihmiset on kädestä pitänyt kiinni, oltu silleen niin kuin leveyssuunnassa eikä niin kuin pituussuunnassa.
0: Ei olla oltu niin kuin naamapympyssä.
1: Ja sit sä kerroit myös, että Lahdessa sä muistat, että sä oot osallistunut joskus joku koiran etsimiseen. Nääkin on musta kyllä ihania, mä en ole niin aktiivinen, mutta kumppanini on, että kun jos vaikka kissa häviää, niin tällaisia myös tuolla niin kuin Facebook-ryhmissä, että saattaa niin kuin päiviä ja viikkoja operaatio, kun jengi päivittää, että no missä sitä on nähty ja onko saatu kiinni ja onko näkynyt ja muuta, niin se on kyllä hienoa, miten jengi niin kuin lähtee näihin mukaan.
0: Joo, ja se on jännä silleen, vaikka joskus tuntuu, että ihmiset ei toisistaan välitä ja niin kuin muiden hätä olkoon heidän omaansa. Mutta sitten just tämmöisessä tilanteessa niin sen näkee, että kyllä me ollaan valtaosa valmiita auttamaan toisiamme. Itse asiassa muistin tällaisenkin, että meidän porukoiden koira, mä asuin silloin kotona, niin karkas. Mä olin vielä siinä, kun se karkas. Se säikähti jotain ja juosi niin kuin, tiedätkö, autotielle ja me nähtiin vaan perävalot, kun se vaan painoi. Se oli yhteensä joku 9 tuntia kateissa, löytyi lopulta sitten, me asuttiin semmoisella mäellä silloin, niin sen mäen niin kuin toiselta puolelta jostain raparperipuskasta.
1: Joo.
0: Hän oli sinne niin kuin paniikissa juossut. Mutta silloinkin niin tosi nopeasti saatiin apua, tämän meidän koiran kasvattaja niin tuli mukaan ja sitten kun siellä on mäyräkoiria, niin nehän jäljestää. Mm. Niin sitten ne mäyräkoirat painoi, että etti kaveria, ne painoi pitkin maita ja mantoja siellä, sillä on, niillä annettiin nuuhku, niin kuin, että täältä tuoksuu se, ketä te etsitte. Ja sitten ne meni siellä pää kolmantena jalkana, mutta arvaa, kuka lopulta löysi.
1: Sinä.
0: Minä löysin. Ei ollut mäyräkoirista apua siinä vaiheessa, kun mun vainut oli paljon paremmat.

0: keissistä?
1: No en ole kuullut. Mä olin jo valmiiksi sanomassa, että miten toi nyt yllättää, että voi päästä vaikka varaa sieltä 50. Totta kai se tuntuu toivottomalta, mutta että kyllä, kun mä oon ymmärtänyt, että siinä systeemissä iso on se, että koska siellä pitää ränkätä ne valinnat, niin sitten se, että jos sä oot hakenut semmoiseen, mihin on moni muukin laittanut se vaikka kakkoseksi ja sitten odottaa sitä ykköspaikkaa, niin sieltä voi hävitä montakin ihmistä, mutta että en tiedä, mitä on valevarasijat.
0: No, ammattikorkeakoulujen tapa ilmoittaa hakijan järjestysnumero varasijoissa voi hämätä hakijoita. Nimittäin ensikertalainen voi päästä sisään ammattikorkeakouluun kaukaiseltakin varasijalta, jos ensikertalaispaikkoja on täyttämättä. Mm. Tämä tarkoittaa, että mä keksin nämä numerot nyt päästä, mutta jos on vaikka 10 ensikertalaispaikkaa ja sä oot varasijalla 32, mutta sä oot niistä 32
1: ensimmäinen
0: ainoa,
1: ensikertalainen,
0: joka hakee ekaa kertaa, joo, niin sit sä vois päästä. Ja tiedätkö, mä luulen nyt, kun mä en ollut siis kuullut tästä mitään, mutta mä luulen, että mä oon päässyt aikoinaan, puhutaan siis ammattikoulusta, niin tämmöiseltä ensikertalaisvarasijalta. Mä en tiedä, liittyykö nämä ammattikouluihin, mutta kun silloin, kun mä pääsin lähäriksi, mä olin varasijalla 58 ja mä pääsin sisään.
1: Mä taas mietin sitä, että eikö nämä tullut käyttöön nämä ensikertalaiskiintiöt vasta joku aika sitten.
0: Niin
1: mä mietin, että onko ne ollut vielä siinä vaiheessa, kun sä oot ollut amikseen menossa. Mutta siis varmasti oli joku tämmöinenkin tekijä. Mä en tiedä, miten tuolla just amislukiotasolla, koska musta tuntuu, että niissä jengi varsinkin vielä silleen saattaa semihakuammunnalla, että laitetaan se paikalliset paikat ja sitten laitetaan just in case joku toinenkin ja laitetaan kolmaskin. Mm. Ja sehän vaikuttaa myös. Mutta voi hyvin olla ja hienoa, että oot sikki päässyt.
0: Eikö ookki? Tässä jutussa sanoo opiskelija Sofia Forsberg, että moni ammattikorkeakouluun hakenut on saanut opiskelupaikan, vaikka oli esim. Varasijalla 50. Tämä siitä huolimatta, että kiintiöllä, johon hän kuuluu, otetaan sisään 10 opiskelijaa ja sehän ei käy Forsbergin mukaan mitenkään järkeen.
1: Niin, no onhan se nyt aina chanssi, että siellä on sua aina 40 ihmistä, jotka saakin ennäs paremman opiskelupaikan, mutta kyllä mä niin ymmärrän, että varmasti, jos sä tiedät, että 10 ihmistä pääsee sisään, mä oon siellä 50, niin siinä ei kannata välttämättä liian toiveikas, paitsi niin kyllä kertoo, että ei se mahdotonta ole.
0: Ei se mahdotonta ole, mutta tänään on siis muutenkin liittyen näihin kouluihin ja kevään tähän kouluun hakuoperaatioon liittyen jännä päivä, koska valtaosa noista koulujen tuloksista tulee siis viimeistään tänään.
1: Oletko joutunut jännittää muuta kuin tämä sun amiskeissi, niin säkin oot kuitenkin korkeakoulun käynyt, niin jouduitko jännittää silloin näitä sijoja?
0: Siis jo, ai niin kuin, että meninkö varasijalle?
1: Niin, tai niin kuin se, että niin, et oliko tällaista, että odotit kauhulla, että pääsinkö sisään?
0: No odotin kauhulla ehdottomasti, että pääsinkö sisään. Mulla jäi pääsykokeista ihan hyvä fiilis ja mä hain ekaa kertaa. Mä en ollut niin kuin, tiedätkö, hengittänytkään media-alaa päin. Mä vaan sain niin kuin semmoisen todella vahvan impulssin ja semmoisen intohimo, että nyt minä haluan radio. Sitten mulla meni pääsykokeet omasta mielestä ihan ok, mutta väitän, että se on enemmän niin kuin sääntö kuin poikkeus, että aina jää vähän semmoinen, että no olisin mä voinut niin kuin paremmin ja toi meni vähän tolleen. Ja mähän olin siis jo itseni prepannut henkisesti siihen, että en mä tule pääsee sisään.
1: Joo.
0: Ja sitten, tiedätkö, kun sä odotat jotain vastausta, niin sä silleen jopa neuroottisesti kirjaudut sinne johonkin opintopolkuun tai mihin vaan Kelan sivuille tai you name it, niin sille useita kertoja päivässä ja sä vaan meet ja meet ja meet ja ikinä siellä ei ole mitään. Tämä kirjautuminenhan ei sinänsä ole mitenkään kauhean hyödyllistä, koska siitä tulee aina joku sähköposti tai viesti silleen, että sinulle on uusi tämä. No, tällä kertaa oli hyödyllistä. Nimittäin mä muistan, mä olin silloin, asuin Turussa ja mä olin suihkussa. Mä muistan, mä olin just laittanut semmoiset niin kuin, tiedätkö, hiusmaskit päässä, mulla oli kasvonaamio, mä olin siellä ihan Everything Showerissa. Sitten mulla tuli yhtäkkiä tosi vahva intuitio, että nyt ne on tullut.
1: Okay.
0: Että ne vastaukset on nyt tullut. Mä otan puhelimen käteisiin suihkussa, kuivaan kädet. Meen tälleen sinne opintopolkuun. Sitten ilman silmälaseja tihrustan. Sitten mä olin, että siis miksi tää on vihreä? Mä en niin kuin nähnyt, mitä siinä lukee. Mä olin silleen, että vihreä on varmaan niin kuin hyvä juttu. Äkkiä semmoista puolihuuroset silmälasit päähän. Mä olin silleen, ei jumala.
1: Tiedätkö, kun kaivot sen puhelimen ilman niitä laseja, että sä et näe mitään.
0: En mä tiedä. Joo, mutta siis siitä ei tullut mitään, että se ilmoitusta toki mä saatoin olla just jotenkin ihan hököllä silleen, että siitä olisi tullut sit myöhemmin se sähköposti, mutta kyllä se oli niinku ihan superstressaavaa. Okay. Mites sulla?
1: No eikö mä tässä just muistelin, olihan mullakin mitä 3 vuotta välivuosia siinä lukion jälkeen, mutta mulla oli ehkä se, että mä niin usein hain semmoisiin mestoihin, että se oli aika tiedäkö sisään tai ei, että siellä tiesi aika nopeasti niissä pääsykokeissa, että jo ei tästä tullut yhtään mitään.
2: Yle. Yle X aamu.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Tiedätkö, Vomma, mun piti tästä itse asiassa puhua. Mä oon huomannut tämmöisen ilmiön liittyen itseeni. Aika tuore ilmiö. Mä nimittäin tuossa toukokuun vikapäivä, eli reilu kuukausi sitten täytin 30. Ja sen jälkeen, ihan oikeasti sinä päivänä ja sen jälkeen, niin multa ei ole kysytty henkkareita kertaakaan, jos mä olen ostanut jotain tuotetta, mihin henkkareita vaaditaan.
1: No samaan aikaan niinhän sen pitäisikin mennä, koska eikö se ole, että aika monessa kaupassa 30, että kysytään niin kuin sen perusteella. Toki se on niin kuin naamaraja, että se pitäisi kysyä, kun sä vaikutat. Mä en tiedä, mikä niin kuin mystinen aura on, että sä oot yhtäkkiä vaikutat 30-semmältä.
0: Siis tätä mä mietin, koska ennen tätä tilanne on ollut se, että mä en ole saanut niin kuin, se on ollut tosi harvinaista, että multa ei olisi kysytty henkkareita. On ollut monta semmoista tilannetta, että mä oon lähtenyt vaikka kauppaa ja sitten oon ostanut jotain sellaista ikärajatuotetta siinä tai ikärajalla suojattua tuotetta. Ja sitten mulla onkin ollut vaikka lompakko kotona ja sitten sä oot tosi nolosti ollut siinä silleen, että no mulla ei ole henkkareita mukana. Ja okei, no me ei voida sitten myydä sulle. Mut boom, kah, yhtäkkiä sinä päivänä ja sen jälkeen, kun mä täytin 30, ei niitä enää kiinnosta. Ihan kuin mulla lukisi otsassa. Aikuinen nainen tai jotain.
1: 044-421-6888, jos joku on kaupan kassalla töissä, niin onko mahdollista, että sikellä jotenkin habitus on muuttunut? Onko tässä joku, mitä me ei tiedetä? Mä olen esimerkiksi miettinyt sitä, että kun mä käytän nykyään vaikka paljon noita niinku bonuskortteja, että onko niihin kirjattu? Mä oletan, että ei voi sen takia, koska niitähän muuten voisi sitten lainata jollekin alaikäiselle, mutta että niin kun mä käyn vaikka samassa kaupassa usein, niin aina käytän sitä korttia, että nouseeko siellä joku sellainen valo, että tämä on täysikäinen ihminen? Ei varmaan, kun pakko se on kysyä.
0: No ei varmaan, plus mä en käytä bonuskorttia.
1: Sekin vielä, kun ei sulla olisi lompakkoa. Mutta multahan ei ole kysytty siis ikuisuuksiin. Varmaan sen jälkeen, kun rupesin partaa pitämään. Kyllä siis aina välillä, varsinkin jos on niinku kaverien kanssa liikenteessä. Ja sitten mä välillä huomaan, että kun niinku kesä tulee, niin ehkä jotenkin mun luukki muuttuu. Mutta ei ole kyllä niinku viime vuosina.
0: Sitten mä oon huomannut tällaisen, että mitä enemmän mä oon laittautunut, niin sitä niinku, mitä vähemmän mulla meikkiä, niin sen todennäköisemmin multa kysytään henkkarit.
1: Okei.
0: Kun sitten taas, että mitä enemmän mä oon laittautunut, niin sit ei kysytä. Ja mun mielestä tää on vähän outoa myös.
1: Miksi?
0: Musta se on outoa.
1: No kun taas kaksiteräinen miekka, koska mä oon ymmärtänyt, että eikö taas semmoisia klassisia, että kun just vaikka junnut miettii jotain, että no miten ne voisi ostaa laittomasti, että kun yritetään saada itse näyttää vanhemmalta, niin kyllähän niin kuin oletus ehkä on se, että niin kuin että lapset ei vaikka meikkaa versus niin kuin aikuinen nainen onkin laittautunut, mutta sitten just mä en tiedä, kääntyykö jossain kohtaa itseään vastaan, että onko kaupan kanssa niin kuin hereillä sen kanssa, että jos sä oot niin kuin aivan uskomattomassa juhlameikissä silleen, että onko tämä nyt joku, pitääkö nyt tsekata, koska tämä ihminen selkeästi näyttää niin kuin meikatulta, mutta kyllä mä olettaisin, että tuossa se liittyy niin kuin siihen, että jos ei sulla meikkiä, niin sitten ne on silleen, että okei, tämä on joku yläastelainen täällä.
0: Mutta siis nimenomaan, kun mulla ei ole meikkiä, niin
1: että silloin kysytään useammin, ei vai vähemmän?
0: Eikö silloin kysytään usein? Eikö oota sitten? Silloin kun mulla ei ole meikkiä, niin silloin multa ei kysytä.
1: Okay.
0: Mutta sitten taas silloin, kun mulla on meikkiä, niin silloin multa kysytään.
1: No sitten se on varmaan niin päin, että meikanneena ne katsoo, että okei, tässä on joku yläasteikäinen, joka yrittää näyttää vanhalta. Se on laittanut tälleen meikit, että se näyttäisi 30-vuotiaalta versus se, että ilman meikkiä ne katsoo, että joo, 30-vuotiaan nainen.
0: Mä teen jatkossa niin, että mä laitan tuulipuvun, sit mä otan sauvakävelysauvat, ehkä jo jonkun semmoisen niin kuin sukkapuikon, niin sit mä resonoin jotain mummo-energiaa, ne on vaan, nyt tää tuli hakemaan tän näitä eläkeläisjuttuja.

0: Mä kerroin äsken, että mystisesti sen päivän jälkeen, kun mä täytin 30, niin multa ei ole kysytty henkkareita kaupan kassalla. Ja olin silleen, että miten se voi olla mahdollista, koska ennen sitä, niin lähestulkoon aina. Olisiko henkkareita?
1: Niin, että mistä se on tullut se 30-sen aura sulle? WhatsAppiin kukaan ei osannut kertoa niin kuin vastausta. Moni jakaa vaan niin kuin omia fiiliksiään, että joltain on kysytty 30-senä just paperilta kosti Red Bullia. Ja se on tuntunut oudolta. Sitten mua huvituttaa myös Tintin viestiä, että hän on itse kuulemma babyface 33 vuotta. Ja oli ihan loukkaantunut, kun hän oli ainoa, jolta ei kysytty K18 kissojen yössä henkkareita. Sitten hän muisti, että hän on yltäpäätä tatuoitu.
0: Niin, mutta siis tarkoittaa siis kissojen yö, onko tämä nyt viittaus johonkin niin kuin yökerhon kissojen yöhön vai siis Korkeasaaren kissojen yö?
1: Mä oletan, että tämmöiseen johonkin eläintarhatapahtumaan, missä, koska näitä järjestetään, että se on niin kuin yöaikaa ja muuta, mutta joo, siis miksei se voisi olla joku puumien yö myös toki.
0: Niin, mutta siis silleen, mua jotenkin naurattaa se ajatus, miettii Korkeasaareen paikkana, niin joo, mä ymmärrän, että jos siellä on tämmöisiä K18 iltoja, ehkä siinä on pointtina se, että voi mennä sitten sinne aikuisten kesken viettämään vaikka treffejä tai jotain.
1: Mun mielestä muutkin jotkut tämmöiset huvipuistot ja viihdemestat ja muut on näitä viime aikoina niin kuin aktivoitunut.
0: Mutta mua naurattaa vaan se ajatus, että siinä on tiedätkö, poke siinä ovella, siinä vähän niitä leijona-aitauksia ja sitten se on silleen, että jaa henkkareita, kiitos. Silleen mä olen tulossa kissojen yöhön, voitko rauhoittua, oletko virkaintoinen? Niin mua vaan niin kuin huvittaa se ajatuksena. Jotenkin.
1: Niin, että siellä niinku katsotaan sitä, että tänne ei mitään lapsia nyt päästä. Täällä tapahtuu niin hurjaa tapa. Siis siellähän on varmaan, että kun anniskelut tai jotkut, mitkä on varmaan niin, se ongelma. Mutta eikä pelkästään se, että nyt on niin hurjia kissoja täällä.
0: Ootko milloin viimeksi käynyt jossain Korkeasaaressa?
1: Yleisesti ottaen eläintarhoissa hirveän vähän. Muutenkin ei vaan ehkä ole kuulunut repertuaariin. Ja sitten jotenkin viime vuosina En muista, milloin olisin jopa viimeksi.
0: Mä en kanssa muista, milloin mä olen Suomessa viimeksi käynyt, mutta muistan, silloin kun mä kävin Hollannissa 3-4 vuotta sitten, niin kävin Rotterdamin eläintarhassa ja näin ekaa kertaa pingviinejä livenä. Ja mun pitää joskus kaivaa muuten se video siitä, kun se tapahtuu, kun mä näen pingviinejä ja näyttää sitä. Mähän on suuri pingviinifani, niin se oli pyhä hetki.
1: Lasketaanko, kun Karin pari vuotta sitten tämmöiselle, niin kuin, mikä tämä on, petting zoo, pieneläintila?
0: Lasketaan mun
1: joo,
0: mielestä.
1: Siellä oli alpakoita ja kilpikonnaa ja kettu esimerkiksi.
0: Siis peräsikö se kettua? Tai siis niinku silkkä
1: joo, heillä oli siellä kyseisessä, kun mä just mietin, että onko se niinku virallinen termi kotieläintila, koska siellä oli kaikkea muitakin, mutta niillä oli siis tämmöinen niinku rescue-kettu, että se on jostain pelastettu ja sitä ei voi päästää vapauteen, niin sitten se oli siellä aitauksessa ja sitten sinne pääsi silleen, että ihmiset pääsee istumaan ja sitten se kettu juoksee siinä, niin sitä pääsi silleen jopa ihan sen silittää.
0: Mä oon kanssa kesällä menossa yhteen tuommoiseen rescue-paikkaan, koska kumppanillani on siellä tämmöinen kummilehmä, niin me mennään tätä kummilehmää sitä tapaamaan.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ovat puhuneet puhelimessa. Stubb kertoi Suomen tuomitsevan Venäjän viimeöiset iskut siviilikohteisiin ja sanoi Ukrainan tarvitsevan tukea ilmapuolustuksensa. Zelenskin mukaan presidentit keskustelivat puolustusyhteistyöstä. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen arvostelee sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin aikeita hylätä yksittäisiltä tutkimuksilta rahoitusta. Rydman eväsi rahoituksen 9 sosiaalityön tutkimushankkeelta luettuaan niiden tutkimussuunnitelmat. Ikonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että rahoituspäätösten on perustuttava tieteelliseen laatuun. Viestin ovat allekirjoittaneet myös tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie ja kokoomuksen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen. Suomi on pudonnut kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa 5 sijaa sijalle 19, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Kyse on sveitsiläisen IMD-instituutin vuosittaisesta vertailusta, jonka kärkipaikan vei Singapore. Instituutin vertailussa tarkasteltiin 70 eri maata. Indeksi mittaa maiden ja yritysten kykyä hyödyntää voimavarojaan vaurauden luomiseksi. Toukokuussa risteilyaluksella Atlantilla puhjennut hantavirusepidemia on päättynyt, Maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Vakavia munuais- tai hengitystieoireita aiheuttavaa virustautiin kuoli 3 ihmistä. Viimeinen risteilyaluksella ollut henkilö pääsi tänään karanteenista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Meinasin sanoa, että rakkauslaululla, kun se alkaa tämänkertainen toiveiden yö, mutta kun oikein tarkkaan kuunnellaan sanoituksia, niin taitaa ehkä vähän enemmän livahtaa himon puolelle kuin rakkauden. Siis tämä kappale, jossa sitten yhdessä vaiheessa lauletaan, että otaks sä mut jäillä vai ilman. Toiveiden yö on siis alkanut, kello on kohta 3 minuuttia yli puolen yön. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Teuvo puolestaan on laittanut tänne viestin, että Frederikiltä, jos saisi kuulla Gran Canarian. Nämä Reetun kappaletta ei vähän aikaan olekaan siellä kuultu, joten kiitos, jos tämä mahdollista. No juuri sitä vartenhan toiveiden yö myös on. Juolahtaa mieleen, että hetkinen, en olekaan hänen musiikkia kuullut vähän aikaan, tai ehkä pitkään aikaan. Ei kun tänne vaan viestiä. Laitan yhteystietoja sitten ihan kohta, keskitytään nyt nauttimaan

0: Frederikia Gran Canarialtahan se vähän kuulosti kyllä vain. Sillä käyntiin toiveiden yö ja niitä luvattuja yhteystietoja, osoitteita, numeroita.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ne levy.toiveet@yle.fi, se meinaa aina unohtua. Häneltä tuolta ääneltä se unohtuu ja minulta meinaa unohtua. Sarin toiveella jatketaan. Tämä nyt on sitten rakkauslaulu Teddy Pendergrass ja Love TKO. Tämä on Sarin suosikki ääni ja sen takia Sari tätä toivoo. Love TKO eli siis rakkaus teknisellä tyrmäyksellä, tai rakkaus taitaa voittaa tässä teknisellä tyrmäyksellä. Vaikka kun lähtee käyntiin tämä kappale, niin tämä melodia saattaa ehkä vähän kuulostaa hyvin intiimiltä rakkauden hetkeltä.

Teddy Pendergrass, Love TKO. Teknisellä tyrmäyksellä se rakkaus meni päihittämään. Ei mahda mitään, se on myönnettävä, kun näin käy. Himokappale oli ensimmäisenä, rakkauskappale toisena ja nyt taitaa tulla ikävä kappale. Siis sellaisessa järjestyksessä tämänkertaisen toiveiden yön kolme ensimmäistä. Tänään kuulin ensimmäistä kertaa Ylva Haruja tähän hetkeksi jään. Soitapa Lasse myös toiveiden yössä on kaunis kappale. Ja jos pitää perustella, niin koskettava kappale yksin oloon kesäyöhön. Siinä tuli tuplaperustelut sitten. Ylva Haru tähän hetkeksi jään.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Tie 9 Aura. Tämä ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Päivästön risteyssilta ja Prunkkalan liittymä. Me palaamme toiveiden yöhön ja tarkkoja kun ollaan, niin Joonaksen toiveeseen. Joonaksen toiveena on Junior Senior ja Move Your Feet. Mökillä ja naapurimökit tyhjillään, joten ei huolta, että metelöidään liikaa. Niin sitä pitää. Joonas myös toivottaa hyvää kesää kaikille kuuntelijoille. Sinne, missä saa metelöidä rauhassa.

Joskus toiveiden yössä kuulut Glenn Frein Heat Is On -kappaleen. Entäs jos nyt kuunneltaisiin Heat Is On, mutta Agnetha Fältskogin esittämänä? On totisesti ollut Heat On viime päivinä. Agnetha.

0: Radio Suomi.
1: Jos sinä ottaisit Simo Salmisesta mallia ja tekisit ikioman protestilaulun, niin minkäköhänlaiset lyriikat sitä sitten tulisi? Varmaan se jotakuinkin menisi sama linja kuin Simo Salmisen protestilaulu, siis protestia siitä, kuinka tässäkin maassa on paljon mälsää, kun vähän vaan viittii tsiikata ympärilleen. On siis Simo Salmisen protestilaulua toivottu, tarkkoja kun ollaan, niin Apa on toivonut tätä illan piristeeksi. Simo Salminen ja protestilaulu, taisinpa tuon sanoa nyt jo 4 kertaa.

Siinä kuulivat ne, joiden pitää juttuja kuulla, Simo Salminen ja Rotestilaulu. Peter H. toivottaa hyvää iltaa, toiveiden yö. Täällä on hieman erikoisempi ongelma. Minä heräsin juuri siihen, että kaksi mustekalaa oli murtautunut asuntooni ja vaati saada kuunnella Beatlesia. Minä heille tarjosin teetä, mutta kieltäytyivät jopa katsomasta minuun päin, kunnes soitan Octopus's Gardenin. Nyt ne istuivat eteisessä tuijottamassa minua lonkerot ristissä ja tunnelma on ikävä. Niin voisitko soittaa tämän kappaleen, jotta saadaan nämä lonkerohirviöt tyytyväisiksi ja kenties takaisin mereen? Tavallista erikoisempi tilanne, jos muistelee kaikkia tänne saapuneita viestejä, se, että eteisessä on jääräpää mustekaloja. Mutta toivotaan, että keskusteluyhteys ja neuvottelut mustekalojen kanssa saadaan käyntiin tämän eleen myötä. Octopus's Garden, kappale, joka on lastenlaulu melkeinpä, tämä ei ole kaksimielinen.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mikä juju tässä on?
2: Että mitä, että
1: aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään.
3: Ja sulan helteeseen.
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
4: Mustekalat jo käsiteltiin, niin otetaan nyt sitten alligaattoria seuraavaksi. Ei kuulemma ole kylmä yö eikä haukea isompaa visua löydy vedestä, mutta silti voisit Lasse soittaa Rocky Erikssonilta It's a cold night for alligators. Tässä on taas yksi sellainen kappale, joka maistuu erityisen hyvältä juuri yöaikaan. Näin se vaan on. Yöaika tekee tästä taianomaisen. Päivällä tämä on hyvä kappale, yöaikaan taianomainen. No niin, alligaattorien vuoro.

No tästähän nyt aikamoista eläinten listaamista tuli, kun on ollut mustekalaa ja oli alligaattoria ja sitten mammuttia ja metsäpeuraa. Se on kuulkaa ystävämme rattopojat, kun toivottaa meille hyvää yötä. Olemme matkalla nuotiolle ja tapasimme matkallamme aika kesyn ja ystävällisen metsäpeuran. Tässä on kuva todiste mukana. Me vaihdamme metsäpeuran kanssa kuulumiset ja jatkoimme matkaa kohti nuotiopaikkaa. Mammuttia emme kuitenkaan tavanneet, mutta soittaisitko siitä huolimatta meille Hevisauruksen viimeinen mammutti? Oikein mukavaa yötä ihan kaikille kuulijoille, toivottavat siis rattopojat. No nyt on kyllä riittänyt. On taas nyt mammuttia ja alligaattoria ja mustekalaa ja hyvin ystävällistä metsäpeuraakin.

Hevisaurus ja viimeinen mammutti. Tuomas kysyy, että mitenkäs olisi sitten System of a Down ja Aerials? Niillä oli keikka maanantaina, siis ihan juuri äsken Tukholmassa, ja upea keikka oli kuulemma. Terkkuja Ninalle ja kaikille muille faneille, jotka olitte siellä paikan päällä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ysitieltä yöllisin terveisin lähestyy Antero. Tervehtii ja kertoo, että yöllisen ajomatkan ratoksi tuolta takapenkiltä toivottiin A.A.L.on rytmiorkesteria ja heiltä kappaletta nimeltä Majakka ja meri. Minä kysyin perusteluja, niin sanottiin, että koska se on hyvä biisi. Eli sillä mennään. Ja sehän se on. Oli siellä muut perustelut sitten mahdollisesti mitä tahansa, tai minkä takia ihminen haluaa kuulla juuri tietyn kappaleen, niin siellä pohjalla kumminkin on aina tuo, koska se on hyvä biisi, Majakka ja meri.

Aallon rytmiorkesterin Majakka ja Meri. Majakan ja Meren lisäksi valvoo aika monta ihmistä, kuten tänne näitä viestejä saapuu. Epäilen vahvasti, että se olisi vain yksi ihminen, joka kaikki nämä viestit on lähettänyt. Sen perusteella päättelen, että Majakan ja Meren lisäksi meitä valvoo aika moni. Elämälle kiitos, siltä saanut paljon. Liisa Tavia, elämälle kiitos. Näin toivoo hyvin kypsään ikään elänyt mummo. Jatketaan tällä toiveiden yötä.

0: Radio Suomi.
1: Jaha, ollaan siinä vaiheessa, että pitää sanoa, että yhden kappaleen tuolla puolen meitä odottaa kello 1 Yle Uutiset. Mutta meillähän ei ole sellaista hätää, koska on vielä toinen tunti toive musiikkia jäljellä sitten uutisten jälkeen. Ja yksi kappale mahtuu vielä tähän ennen uutisiakin, niin jo on ja kerta kaikkiaan. Minä toivon Queen-kappaleelta yhtyettä The Show Must Go On. Yhtye oli tai on vaan niin hyvä, jaksaa eläkeläiset kuunnella. Vähän mahtipontista ja majesteettistakin ennen tässä sitten kello 1 Yle Uutisia. Queenie, kyllä näin on.

0: luvannut, halunnut, nyt se sen saa! Riik!
1: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisissä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. ChatGPT-tekoälystään tunnettu OpenAI käy neuvotteluja 5% osuuden antamisesta Yhdysvaltain hallitukselle. Asiasta kertoo The Financial Times-lehti. OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanin mukaan näin jaettaisiin tekoälyn hyötyjä kansalaisille. OpenAI on ehdottanut, että myös muiden yhdysvaltalaisten tekoälyyritysten tulisi antaa maan hallinnolle vastaava osuus. Uutiskanava CNN:n mukaan sopimus auttaisi parantamaan tekoälyalan suhteita presidentti Donald Trumpin hallintoon. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatiosta. Syyttäjien mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. Kolmea putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä syyskuussa vuonna 2022. Tänään tulee suuressa osassa maata sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä.
1: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset ja kello on nyt 2 minuuttia yli 1, nyt kun palataan toiveiden yöhön.

0: Radio Suomi.
1: Eikö vaan saada toiveiden yön toisen tunnin alkuun terveiset Norjan Finnmarkista käsin. Porukalla ollaan täällä vaeltamassa ja kuunnellaan radiota, niin voisiko soittaa Samuli Edelmanilta tähtipölyä. Hyvin voi juuri tähän ilmeisen yöttömään yöhön. Samuli Edelman tähtipölyä. Tällä käynnistyy toinen tunti. Lasse Olkinuora sanoo, että tällä käynnistyy toinen tunti.

Sähköpostiosoite tänne, se on levy.toiveet@yle.fi. WhatsAppitse, jos haluaa laittaa biisitoivetta, niin 0401455666. Joo, oikein se meni. Minulla on sellainen valitettava tapa, jostain syystä on mennyt piuhat sillä tavalla solmuun, että aina kun olen yhdessä kaupassa ja kaupassa ne pyytää puhelinnumeroa, niin siellä minä meinaan ruveta lukemaan tätä numeroa. Ja sitten kun minä olen täällä, niin minun tekee mieli tällöin, niin kuin täällä sitten kertoa oma numeroni. Siitä ei olisi kummassakaan tilanteessa ei yhtään mitään hyötyä. Tähtipölyä soi äsken, niin laitetaan nyt sitten lemmenpölyä kanssa tähän näin. Mikäpä jottei Lissu haluaisi vielä tunnelmoida kotimatkalla Kangasalle. Tarja Lunnaksen Tansseista kappaleella Lemmenpölyä, kiitos.

0: Minä näen metsästä usein unta ja puista ja sitten minä tunnen käyneeni metsässä.
1: Kirjailija ja runoilija Eeva Kilven kunniaksi sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa kuullaan uusintana 7 vuoden takaa jakso, jossa juttelee hänen kanssaan luonnosta, luonnonsuojelusta, kuusista, metsäpoluista ja niin elävistä unista, että niiden jälkeen tuntuu vähän siltä kuin olisi käynyt metsässä.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Heidin toiveella jatkuu. Desireless ja Voyage Voyage klassikkoa toivoo Heidi. Eilen viimein pääsin mökkisaareen Karttusiin. Nyt on hyvä tänään meloissa näin keskellä selkää 13 kuikan yhdyskunnan, kertoo Heidi. 13 kuikkaa. Mitä lie vallankumousta suunnittelemassa, mutta kuunnellaan nyt tämä Voyage Voyage.

Desireless Voyage Voyage täällä viestissä. No, tällä tavalla se toimii myös se toiveiden yöhön viestiminen. The Weeknd, Blinding Lights, soita se toiveiden yössä. Eipä se välttämättä sen enempää kuulkaatten tarvitse. Onko tämä siellä yhdessä suoratoistopalvelussa ehdottomasti, ei kun hetkinen. Jep, nyt tulee laatufaktaa ja se menee näin. Tämä on jossain kuunnelluin kappale ja minä ymmärrän, miksi se näin on. Taustat hyvin tarkastettu. Hyvä, Lasse.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä seuraava kappale on itselleni ensisoitto. Minä en ole kuullut tästä siis sekunnin sekuntia, en edes nyt ennen kuin laitoin tämän tähän listalle, mikä taitaa olla ensimmäinen kerta. Voitko soittaa, että jännitys tiivistyy, voitko soittaa kalevauvo.fi ja Norppa on kivellä. Venekesäloman reissulla tätä biisiä on lasten kanssa kuunneltu ja kuvatodistetta mukavan näköistä ehdottomasti. Me laitetaan Kalevauva ja Norppa on kivellä. Miltä kuulostaa?

Se menee juuri niin. Norppa on kivellä taas, kalevauva.fi. Kaivon reporankana odottaa meitä seuraavaksi. Marianne toivoo tällaista. Kysyy, että löytyisikö teiltä 90-luvulta hieno kesäbiisi. Biisi soi Ysärillä radiossa paljon, mutta eipä nyt hirveästi viime aikoina. Niin kuunnellaan se nyt kerran ainakin tällä vuosituhannella, jos mahdollista. Kaivoja reporankana.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.
2: Redsin suuntaan terveisiä. The Real Viirun toive on omistettuna kaikille Suomen reduleeneille. Tätä kappaletta kuunnellessa ei kannata edes avata vaikkapa sellaista sihitölkkiä, jos sihitölkkiä on availemassa, kun tämä kestää alle 2 sekuntia. Napalm Death ja You Suffer soi nyt toiveiden yössä. Ei tarvitse sulkea mikrofonia. Joo, tästä lähtee. Se oli siinä. Napalm Death, You Suffer, 1,4 sekuntia kestävä teos tuo. Tästä siirrytään seuraavaan. Jos mahdollista, jos mahtuu vielä listalle, niin haluaisin kuulla Apulannalta odotuskappaleen. Olen tätä kuunnellut todella paljon ja tämä on lempikappaleeni. Jotain todella kaunista ja surullista samaan aikaan. Apulanta ja odotus. Tämä on vähän pidempi biisi.

apulanta ja odotus. Se soi Toiveiden yössä. Toiveiden yöhön tullut viesti, myös tällainen viesti, jossa lukee, että kappale ehdotus, kisu, kohtalon oma.

0: Radio Suomi.
1: Ikurista käsin tulee toivetta Alex Harvey ja Tomahawk Kid kummankin nokkamiehen muistolle.

you know what he did on a cave on Treasure Island. 16 men.

Alex Harvey Tomahawk Kid. Täällä toivotaan kurrea. Kurre ja tarkoitus. Ei sen suurempaa viestiä mukana. Kuunnelkaa vaan sanat. Kun kehotetaan erikseen kuuntelemaan sanoja, niin 95% varmuudella se on rakkauslaulu silloin. Ja se on hyvä asia. Rakkautta levittämään. Toivottavasti minä nyt muistan oikein, että tämä todella oli.

0: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40, nimettiin alustavaan ryhmään, että Luka Modric.
1: Haluatko tavata?
2: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
4: Se mainittu rakkaus kuulemma huhupuheiden mukaan herättää ihmisessä sellaista aika filtteröimätöntä onnen tunnetta. Sellainen suodattamaton onni, se myös inspiroi tämän seuraavan kappaleen. Siitä syntyi, kun tätä säveltänyt sanoittanut kaveri katsoi sateisena päivänä kaupan ikkunasta ulos, niin sen kaupan ikkunan ohi tanssahteli ja vaikutti, että laulaa myös tuo mies. Siellä sateessa siis. Niin hän tuumi, että erikoista kyllä. Ja sitten hän tuumi, että teenpä tästä tällaisen hittibiisin. Singing in the Rain, Gene Kelly. Tämä on Helmin toive. Suurkiitoksin ja kaikille kivaa sateenropinaa ikkunasta.

Gene Kelly Singing in the Rain, sellaisen melodian löytäneet ne, jotka tuon sävelsivät, että väkisinkin tulee ihminen hyvälle tuulelle, vaikka jostain syystä yrittäisi sellaista vastustella, mistä lie syystä. Toivetta pukkaa, se on Kymenlaakson harmaja pää, kun viestinsä aloittaa näin. Kotimaiseen laitalakikantariin tuli suuri menetys, kun tohtori Myllykoski siirtyi hartaisempiin orkestereihin. Onneksi yhteistyötä tehnyt ja hienoa linjaa jatkaa Suomen paras maaseutu et länsi musiikkiyhtye, Huojuva Lato. Karviaiset eivät ole vielä kypsiä, siitä huolimatta minä toivon Lieksan tyttö -nimistä kappaletta. Ja huomenna harvinaiselle Pohjois-Karjalan herrojen etelän keikalle Mylsälle. Kymenlaakson harmaja pää toivoi tätä, niin se on Huojuva Lato ja Lieksan tyttö.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 1.55. Meillä on aikaa yhdelle kappaleelle. Olisikohan se semmoinen hitaan puoleinen, että voi sanoa, että tässä viimeinen hitaan puoleinen. Jotta saadaan vauhtia, näin sanotaan viestissä, mutta myös kaikille kelpaavaa, niin olisiko Alphaville ja Forever Young? Mikäpä jottei kelpaa minulle? Minä epäilen, että jos siis kun saadaan vauhtia, mutta myös kaikille kelpaavaa, jos tämä oikeasti tämä kappale on kompromissi eri ihmisten välillä, niin sitten me ollaan ehkä löydetty täydellinen tai kaikkien aikojen paras kompromissi. Kelpaa kaikille. Kiitos paljon kaikista saapuneista toiveviesteistä. Tähän päätetään.

0: Presidentti Volodymyr Zelenski kehottaa Ukrainan liittolaisia toimittamaan lisää puolustustarvikkeita Venäjän viime yönä tekemän tuhoisan hyökkäyksen jälkeen. Venäjän iskussa Kiovaan kuoli ainakin 25 ihmistä ja lähes 100 haavoittui.
1: На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі СМ.
0: Zelenski sanoi eilen, että valitettavasti armeijalla on vajausta ballististen ohjusten torjumiseen sekä vajausta Patriot-ohjuksista. Hän lisäsi, että Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten liittolaisten on autettava asiassa aktiivisemmin. Zelenski myös vaati, että ilmapuolustuksen on oltava ensi viikolla järjestettävän NATO-huippukokouksen keskeinen tulos. Euroopalla tulee Zelenskin mukaan olla valmius puolustaa itseään kaikilta uhilta. Toukokuussa risteilyaluksella Atlantilla puhjennut hantavirusepidemia on päättynyt, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Vakavia munuais- tai hengitystieoireita aiheuttavaan virustautiin kuoli 3 ihmistä. Viimeinen risteilyaluksella ollut henkilö pääsi eilen karanteenista. Laivalla ei ollut Suomen kansalaisia. Suomi on pudonnut kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa 5 sijaa sijalle 19, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Kyse on sveitsiläisen IMD-instituutin vuosittaisesta vertailusta, jonka kärkipaikan vei Singapore. Instituutin vertailussa tarkasteltiin 70 eri maata. Indeksi mittaa maiden ja yritysten kykyä hyödyntää voimavarojaan vaurauden luomiseksi.
2: Kello on 2:02. Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset. Jannika B:ltä 2, jotka pelkää -niminen kappale kuullaan. Kello 2:22 sitten on vuorossa paikka auringossa. Mitäköhän me keretään sitä ennen kuuta. Minä uskallan väittää, että Billy Joel, se pianomies-biisi, se ainakin keretään kuuntelemaan ennen sitä tässä. Joo, näin tehdään. Se on päätetty. Kopautetaan pöytään. Noin. Ei ollut tarpeeksi mahtipontinen kopautus, mutta joo.
3: Yle, Radio Suomi.

Jannika B, kaksi, jotka pelkää, mutta jos on kaksi, jotka pelkää, niin, mutta niistä toinen aina vähän vuorotellen, toinen aina vähän vähemmän, niin sillä tavallahan sitä päästään eteenpäin. Rauli Badding, Somerjoki ja Paratiisi.

perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

rodeo ja kilistellään kyyneleitä, sellainen soi yöradiossa. Seuraavaksi yöradiossa, minähän sanoin, että me saadaan mahtumaan ennen paikkaa auringossa Billy Joel ja Piano Man. Näin se on.

Tie 67 Ilmajoki, tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Siltala-Rintalanmäki. Joo, kyllä meillä nyt on sellainen suunnitelma tässä, että Hausmyllyltä kuunnellaan Jos-niminen kappale ja sitten se on paikka auringossa.

mustikan poiminnasta Tiritombaan, vanhasta fillarista, moottoripyörään. Tästä alkaa lähes 2 tunnin mittainen nostalgiaretki. Tervetuloa Völjyyn.

0: rakkauden ylistys 8 vuoden takaa kappale, joka tuolloin radiossa 2018 tuoreeltaan aika paljonkin Radio Suomessa soi. Vimma All Stars ja ihana sellainen. Pirtteä ralli tähän lähetyksen alkuun. Vanha fillari tuli jo mainittua. Milläs nimellä muuten teillä polkupyörää kutsutaan? Onko se sykkeli? Onko se Liisa Tuhkasen tavoin fillari? Armeijan käyneet tuntee myös määritelmän munamankeli. Ja kieltämättä noita inttiaikoja kun muistelee, niin saattoi olla ihan osuvakin määritelmä polkupyörästä. Tässä Liisa Tuhkanen ja vanha fillari.
1: Kun

0: fillari.
1: Kyllä se on tsykä tai fillari. Me täällä tuli viestiä lonkkavolvo. Mulle fillari on lonkkavolvo. Anne laittoi, että heillä päin. Tämä tämmöinen vanhan ajan sanonta, että rakoresiina. No herranjesta. Täällähän nyt tulee vaikka mitä synonyymiä fillari. Fillari ehkä se yleisin, siis polkupyörä tai fillari. Näiden vastausten perusteella tätä tänne WhatsAppiin tuli. Lonkkavolvo, tämä oli mulle uusi. Veli-Matti Järvenpäällä taas kulkupelinä kesän keikoilla on tämmöinen vanha auto. Mä sanoisin, että tämä on 70-luvun bemari. Tässä nyt ei merkkiä näy, mutta Veli-Matti Järvenpää Facebook-sivulla on laittanut kuvan, että vanhaan bayerilaiseen tuulennopeaan sotaratsuun saatiin taasen katsastuksessa hyväksyttävä leima. Pääsee sitten tekemään keikkamatkoja. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä Veli-Matti Järvenpää keikka-auto niin on 70-luvun BMW. Tuulen viemään on tämä kappale, jossa Veli-Matti Järvenpään kanssa Ali Alikoski.

0: Veli-Matti Järvenpää ja Ali Alikoski. Hienoa yhteistyötä, se oli kappale Tuulen viemään.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Katri Helenan harvemmin kuultu levytys. Seuraavaksi vuodelta 1995 Jukka Kuoppamäen Jukan säveltämä ja sanottama kappale Kaura Pelto, kesäyö. Ja se on kyllä kieltämättä, se on rauhoittava, se on suorastaan maadoittava näky. Katsella, kun kultainen vilja huojuu leppeässä tuulessa suomalaisessa suviyössä. Ei tosi nyt ihan vielä tuo viljan tulentuminen ajankohtainen asia, mutta ei nyt mitenkään mahdottoman pitkää aikaa enää. Joka tapauksessa hieno mielikuva ja hieno maisema tässä piirtyy kyseisessä kappaleessa. Kaura Pelto, kesäyö.

kappale, joka ainakin mulle on kesäklassikkojen klassikko. Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Siinä on kyllä hieno taltiointi 38 vuoden takaa. Ei ehkä nyt ihan täytä perinteisen kesähitin kriteeristöä, siis jos kesähittiä. Ja kesähitillä tarkoitetaan semmoista iloista, energistä, kepeää, hassuttelevaa, vähän tämmöistä ketsuppitanssin tai makarinan tyyppistä rallattelua. Sitä se ei täytä, mutta siinä olikin sitten sen sijaan vähän tämmöistä niin sanotusti stydimpää toimitusta. Ja ehkä juuri siksi tämä kappale kyllä kestää aikaa hienosti. Ja iskee lujaa edelleen. Topi Sorsakoski Agents siis siinä on kesäyö. Jatketaan seuraavaksi laulajalla, jonka yksi suuria esikuvia nimenomaan Topi ja Agents. Ja se kyllä kuuluu tästä.

Popin ja Agentsin on kesäyökappaleen jälkeen soi Monika Ilmeen ja Regents yhtye. Kesäinen yö oli tämä kappale vuodelta 2023, oli levytys. Mikko Vainosen säveltämä ja sanoittama kappale. Olisiko tämä seuraava sitten Rahtusen uusrahvaan omaisempi tapa viettää yötä? Ja äänessä on nimittäin Emma Numminen.

0: Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

70-luvun tunnelmia siinä Miru Marun kappaleessa, jaaha. Eli Paula Nurminen, Päivi Paunu ja Titta Jokinen Miru Marun muodostivat tuossa levytyksessä. Emma Numminen, missä yösi vietitkään, soi edellä. Lähetyksen alkupuolella oli puhetta polkupyörän eri nimityksistä eri puolilla maata. Fillari ehkä niitä mainituimpia. Polkupyörän ihan tämän perussanan lisäksi niin käytetympiä, mutta siellä tuli monenlaisia, muun muassa tämä lonkka Volvo nyt aiheutti lukuisia viestejä sitten perään, kun kuuntelija kertoi, että hän kutsuu polkupyörää lonkka Volvoksi, niin siihen tuli sitten useampikin viesti, että meillä päin lonkka Volvo kyllä tarkoittaa kävelyä, ei polkupyöräilyä. Sitten tuli viesti, että sykkeli oli nuoruudessani muotia, nykyään se on vaan pyörä. Ja sitten oli puhetta näistä armeijassa, puhuttiin munamankelista, niin parikin kuuntelija laittoi, että heillä armeijassa puhuttiin putkikamelista. Eli putkikameli oli polkupyörän määritelmä. No tuossa kun Anne laittoi tuon rakoresinan, niin siitä tuli sitten muun muassa Priittalta viestiä, että täytyi toipua tuosta resiinasta ennen kuin pystyin tekstaamaan. Sitten tämmöinen nauruhymiö tässä. Minä kutsun henkilökohtaista pyörääni punaiseksi paholaiseksi. Aiempi vihreä pyöräni pöllittiin, enkä löytänyt sitä puskia kierrellessäni. Ajattelin, että punainen löytyy helpommin. Nyt sitten etsin sitä pyörätelineistä, kun vähintään 99% naisten pyöristä on väriltään punaisia. Ne laittoi viestiä Britta.

Kansan suosikit ja kappale Suomalainen rakkaus. Esa Anderssonin ja Tero Kaikkosen yhteistyöllä syntynyt laulu vuodelta 2002 oli tämä kappale. Vielä kaksi viestiä tähän polkupyöräkeskusteluun. Vesivehmaalla kutsuttiin pyörää prutkuksi. Ja Konkeli tuli sitten parissakin viestissä ton viimeisimmän puheenvuoron jälkeen. Paikka auringossa painetaan tuossa uutisten jälkeen uusi tunti jälleen sitä iskelmällisesti käyntiin. Moottoripyörä ja on sieltä mustikan poiminta humppaakin vielä tälle päivälle tulossa. Jos ei mustikka maistu, niin mansikkaakin tarjoillaan tuossa ohjelman toisella tunnilla, vaan tähän ensimmäisen tunnin osalta vielä soimaan Tiina Ruuskan esittämään musiikkia. Muuramelaissyntyinen laulaja, joka voitti Lavatähti kilpailu vuonna 1995 ja siitä alkoi Tiina Ruuskan levytysura. Tämä kappale on nimeltään Suominainen.

0: Presidentti Volodymyr Zelenski kehottaa Ukrainan liittolaisia toimittamaan lisää puolustustarvikkeita Venäjän viime yönä tekemän tuhoisan hyökkäyksen jälkeen. Venäjän iskuissa Kiovaan kuoli ainakin 25 ihmistä ja lähes 100 haavoittui.
1: На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери були більш активними в допомозі СМ.
0: Зеленський sanoi eilen, että valitettavasti armeijalla on vajausta ballististen ohjusten torjumiseen sekä vajausta Patriot-ohjuksista. Hän lisäsi, että Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten liittolaisten on autettava asiassa aktiivisemmin. Zelenski myös vaati, että ilmapuolustuksen on oltava ensi viikolla järjestettävän NATO-huippukokouksen keskeinen tulos. Euroopalla tulee Zelenskin mukaan olla valmius puolustaa itseään kaikilta uhilta. Yhdysvalloissa työpaikkojen määrä kasvoi kesäkuussa selvästi odotettua vähemmän. Maatalouden ulkopuolelle syntyi 57 000 uutta työpaikkaa, kun ennuste oli 115 000. Maan työttömyysaste laski hieman reiluun 4%. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisissä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta.
2: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:03 ja ettei vaan takaisin kohti paikkaa auringossa.
3: Kipasen nyt järveen moukkaan.